0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Selu u pohode.

0: Blagodati kreiranja ove emisije, poštovani slušaoci, jesu susreti i prijateljstva sa dobrim ljudima u našoj domovini Bosni i Hercegovini. Jedan takav susret bio je 2016. godine u manastiru Tavna kod Bijeljine. Te godine naš domaćin i organizator snimanja bio je arhimandrit ovog manastira, izuzetno cijenjenog kod vjernika pravoslavne vjeroispovijesti, otac Lazar Kršić. Otac Lazar preminuo je 13. februara 2026. godine. Oživljavamo sjećanja na naše druženje u selu Banjica kod Bijeljine.
1: Razgovaram sa predsjednikom mjesne zajednice Nebojšom Pajićem. Zamolit ću vas da slušaoce ove emisije uvedete u vaše selo. Kako se dolazi, kojim putevima, gdje je smješteno?
2: Naše se selo nalazi na samoj tromeđi tri opštine, Bijeljina, Zvornik i Ugljevik. Tako kako se nalazi, može se i doći s tri strane. Od Glavičica, svi putevi su od unazad 4-5 godina asfaltirani. Mala je mjesna zajednica koja broji negdje oko 250 do 300 građana koji živi u njoj. Nekih 100 domaćinstava ima. Konfiguracija terena je nešto malo ravnice ima, ali većinom je to brešići, dosta sela dole u Semberi ima koji nisu, kad mu pomeneš Banjicu ne zna gdje se nalazi, ali kad pomeneš manastir Tavno znaju.
1: Rekao ste da je otprilike nekih 250 stanovnika ili...
2: Pa 250 do 300 po broju glasova stanovnika. Nema stalno zaposlenje, nema izvor prihoda. Jedini prihod je poljoprivreda. Ako neko odgoji neku kravu, tele, proda, svinju neku. Ima nešto malo voćnjaka koji jedne godine rode, drugi godine ne rode.
1: Kakva je infrastruktura?
2: Pa infrastruktura je zadovoljavajuća.
1: To znači imate puteve, struju, vodu?
2: Ima, nešto se još treba uraditi, voda ima, ambulanta ima, škola ima.
1: Koliko djece ide u tu školu?
2: Djece, nažalost, ide 11 trenutno.
1: A koliko je bilo prije?
2: Pa neki 90-ih, krajem 90-ih, bilo je tu 4 odjeljenja po 30 učenika, oko 120 učenika išli. Kako smo na tromeđi, jedan dio djece ide iz zaseoka Brđani u Trnovu u školu, a iz Kracevca tamo ide u Glavičice. Tako da je ostalo trećina djece koja pohađaju ovdje školu.
1: Evo, pomenu ste zaseoke, koliko to zaselaka ima Banjica?
2: Pa Banjica ima zaseok Brđane, Kracevac, dole ovaj dio Potkućnica, ima gore Ravna Banjica, malo mjesto, mirno mjesto, lijepa priroda i dobar narod.

0: Nekada je Banjica bila poznata ne samo na prostoru Bosne i Hercegovine, nego širom Jugoslavije po proizvodnji kvalitetnog kreča. Danas je sve manje ljudi koji se bave time, ali Jezdimir Popović odolijeva koje su to sirovine, odakle i u čemu je tajna tog uspjeha?
1: Tajna je toga uspjeha zato što mi na ovim prostorima imamo najkvalitetniji kamen, od koga se pravi kreč, govorimo o čitavoj kompletnoj Jugoslaviji, samo smo to radili, bilo nas je oko 50 krečara, tu jedni su kopali kamen, jedni su vozili

0: Stalno pitam ljude, ima li te stare izvorne pjesme, je li ona umrla?
1: Stara izvorna pjesma nije umrla. Nažalost, te stare pjesme, mi stariji, ja sam 75. godinu uzu i kad se nas, to su unikati, sastavi i uzmemo čašicu da koju nazdravimo i onda zapijamo našu staru izvornu pjesmu i tako nam bude lijepo. A to nam je svo zadovoljstvo i bioskop i kino i svi bogovi, to nam je sve živo i omladinski dovolj, sve nam je to.
0: Kažu da ste vi poznati po zdravicama.
1: Vi to uz rakiju, pa znam da neko i nazdravim, pa

0: Čuj, Bože moj, znaju i moji drugari.
1: Pa možemo li da čujemo u ovoj emisiji jedno?
0: Pa možete jedno, ali samo raki, drugo mi ovdje.
1: Dobro. Evo od Jezdimira Popovića iz Banjice kod Bijeljine jedna rakijska zdravica.
0: Oj, rakijo čudnovata, bajko, mudroj glavi, otac i majko. Budala svoj sudija si s mačem, s pjesmom počneš, završiš sa plačem. Kad te pijem hladna si ko zmija, kad iz tebe oganj se zasija. U mom tijelju, svakoj veni, ti postaješ krilata u meni. Mene vodiš kud ja ne bih htio da učinim i što ne bih smio. Savje daješ da s nikog ne bojim, ali ja jadan jedva uspravo stojim. Pa kad padnem po zemlji se valjam, upo blata i sav se istanje. Ti ne želiš kajavog odijela, lupane glave i ostalog tijela, jednom riječu ti si ono mona. Ne poštuješ nikakvog zakona, ni Kurana, niti Evanđelja, više voliš svađu od veselja. Ne praši se pravrasti kuka, ni tamnice, ni teškije muka. Teško onom ko tebe ne znade, pa ti grlo u poslugu dade. Na usnama ko se s tobom ljubi, život, zdravlje i obraz izgubi.

0: Ja sam Slavša Mitrović, živim u selu Banjica, opština Bijeljina. Bavim se poljoprivrednom proizvodnjom, stočarstvom, proizvodimo povrće i žitarte svi. Pa naše selo ovdje je malo selo, nismo puno veliki, najviše se narod bavi poljoprivredom. Naše domaćinstvo se bavilo i prije poljoprivredom, odnosno prije smo nekad radili i proizvodili smo kreće. Pa u tokom rata i tokom 90. godina stavljene su granice na Drinu i više nismo mogli da prevozimo tamo kreć, onda smo prešli da se bavimo isključivo poljoprivredom. Najviše proizvodimo kupus. Sliče, ovdje imamo jednu rijeku našu Tavnu, iz njih zaljevamo, sadimo negdje oko hektar i po kupusa i tako nešto malo povrća za svoju potrebu.
1: Ovdje ima malo brda, malo ravnice, koliko vi imate zemlje?
0: Ovaj naš teren je pod Majevica, znači mi nismo čista Majevica, već pod Majevica, na tromeći smo Gljevika i Bijeljine i Zvornika. Što tiče naše zemlje, naša zemlja, znači u suštini većinom je ravna. Sijemo negdje oko 25 hektara, trenutno sad sijemo zemlje i baš sad smo u sezoni sijanja kukuruza. Tretiramo dva puta prskanje kukuruza. Prije nekad, ja znam, kao manji sam bio, bili su ti hibridi, herbicidi su bili jako otrovni. Sad jednostavno svake godine mijenjaju te herbicide i sve su blaže i blaže i sve imaju kraću trajnost otrova u zemlji.
1: Period april, maj, koji su to radovi?
0: Pa ja trenutno posijali smo soju i djetelnu, evo sad kukuruz sijemo i posle kukuruza će doći sino posle špartanja, ako nikne bude vrijeme, dalo bude dobro vrijeme i posle kokošene detelni i tako.
1: Ima li vremena za odmor, kako se odmarate?
0: Pa sad nema, naš je odmor najviše zim. Znači kad završimo jesen, onda imamo odmor preko zime, a sad nam je baš preka i sezona sijanja i tako.
1: Tako je uvijek bilo na selu, zimi su bila prela, sjela, ima li toga danas?
0: Toga danas nema. Znači nema, narod jednostavno svako ima neke svoje obaveze, svi su niđe rasuti, rasijani i tako. Najviše se provode vremena uz televizor, tako zimi kad padnu snjegovi veliki i tako, da najviše narod kući i tako.
1: Na koji način ovaj manastir, prelijep manastir Tavna utiče na vas?
0: Pa da vam kažem, da nije manastir na naše selo, ne bi bilo poznato nigde. Nam nije ovdje manastira, jer inače ovo je sad turističko mjesto, naše selo turističko ovdje. Dosta narod dolazi iz Bijeljine, kupuje vikendice, traži placeve da pravi vikendice blizu manastira, jer je naša priroda netaknuta, znači nije uništena. Dosta ljudi dolazi iz Bijeljine, iz Zvornika, ovdje šeta, trči, dođu s porodicama, roštiljanje, jednostavno ljudi dođu da se opuste na naš teren, jer naš teren je malo brdovit, i svježina, znači imamo lijepe šume, a što se tiče do Sembjeri, oni nemaju nikakvu turizam. Znači jedino turističko mjesto je u opštini Bijeljina je Tavna, Banjica.
1: Mogu li ja da zaključim da ste vi zadovoljni svojim životom ovdje?
0: Pa znaš kako, ne mogu reći da sam zadovoljan, volio bih da je bolje.
1: Šta vas žulja?
0: Pa puno se radi, malo se zarađuje. Ako vidite, mi puno radimo i svašta radimo i ne samo poljoprivredno, malo se bakćemo i sa sječom šumama i sva

0: ugasilo vrelo duhovnog života naroda na ovom prostoru. On je i najstariji istorijski, najstariji kulturni spomenik naroda ovoga prostora i on je, rekao bi i danas, neka žila kucavica svih najvažnijih zbivanja na ovom prostoru, od tog najobičnijeg i najprostijeg druženja naroda, zborova i sastanaka naroda kod manastira o praznicima, pa do nekih značajnih momenata i slavlja koja se ovde dešavaju i dolaska nekih, ajde da tako kažemo, eminentnih ličnosti i u prošlosti i danas ovde ovoj svetinji. Davno je dakle manastir koji je u samom svom osnivanju bio muški manastir i probitni naziv manastira bio je Grabova. Najvjerojatnije zbog drveta graba koga i danas ima ovde dosta na ovim prostorima. Daljnim tokom i razvojem događaja došlo je do promjene naziva imena manastira i promjena naziva jedne rijeke i rečice koja izvire tu negdje ispod samog Teočaka.
1: Evo čujemo pa tu rječicu.
0: Između vodu. Ovih planina jeste i ovom dolinom teče i uljeva se u rijeku Drinu. Njezin prvobitni naziv je bio Romana, jer su ovi krajevi u neka davna vremena potpadali pod upravu Rimskog carstva, u tom Rimskom carstvu i dobu i vremenu, pod upravu njihovog protektorata u Sremskoj Mitrovici. Pa su otudi neke rijeke, neke planine i neki drugi toponimi nosili latinska i rimska imena. Tako da je ta rečica imala ime Romana po gradu Rimu. Ima tu još jedna mala rijeka koja se zove Domana, zvala se i tada, ili domaća, dom, dominus, dominus, znači domaća, i ona se ulijeva u rijeku Tavnu. Ona nije mijenjala ime jer se oko nje i s njom ništa nije značajno dogodilo. Ali sa rijekom Romanom se dogodilo, da. Dogodilo se da kada je 1520. godine Otomanska imperija stigla na ove prostore i osvojila u to vrijeme srpski srednjovjekovni grad, gradić, utvrđenje Teočak. Mnogi od ljudi su poubijani tu i pobacani u tu rijeku. I no nešto malo naroda koje je preteklo to stradanje i tu nesreću, vidjelo je rijeku Romanu, tamnu ili tavnu, kako se to ranije govorilo, od ljudske krvi skeleta koji su se valjali po njoj, jer to je mala rječica, pokatka bude kao neki potok. Pa je došlo dakle do promjene naziva rijeke Romane u Tavnu, a potom i do promjene naziva manastira iz Grabova Tavnu. I evo, po tim imenom se do dana današnjeg tako manastir zove.

0: Ekipa emisije BH Radija 1 selu u pohode stigla je u dva zanimljiva sela u blizini Bijeljine i Ugljevika. Evo nas u Banjici, u poznatom manastiru Tavna. Ovdje smo došli zahvaljujući jednom onako neobaveznom razgovoru sa arhimandritom Lazarom Kršićem. I tako iz tog neobaveznog razgovora izrodi se ovo putovanje, a vjerovatno i prijateljstvo.
1: Daj Bože.
0: Red je da nam predstavite ovo prelijepo zdanje, da nam kažete nešto više.
1: U najkraćim crtama, da. Tavna je iz perioda kraja 13. i početak 14. vijeka, znači to je vrijeme kada je ovim prostorima sjeveroistočne Bosne ili kako se to u to vrijeme zvala teritorije Usore i Soli, vladao kralj Dragutin i tada je podigao nekolicinu manastira na ovim desnim, lijevim prostorima rijeke Drine. I to je teritorija Obronaka, Majevice i teritorija Semberije. Sam manastir Tavna se znači nalazi tu negdje na blagim padinama Majevice i na samom početku Semberije. I Tavna je manastir znači koji je podignut 1282. godine i od tada je to preko 720 godina ovdje egzistira mnogo put postradao Tavna manastir mučenik i mnogo put na istom ovom mjestu obnavljan i jednostavno jedno

0: reći ću samo još toliko da se ovdje život uveliko promijenio. Ovo je selo bilo puno života pre 30-40 godina, kad se ovdje proizvodio kreč, kad su ovdje bujala domaćinstva, kad je bujao život, kad je bilo puno mladosti, kad je bilo svijeta i života ovdje. Ovaj nesretni rat i izbivanja ratna i poratna i ovaj ekonomski nazadak i pad koji naprosto nas je doveo u jedno teško i alarmantno i katastrofično stanje, doveo je do toga da je najveći dio omladine bukvalno nekud ispario odavde. Nema ih. Ja imam često slučajeve slanja poziva za prijateljstvo na Facebooku sa nekim osobama koje ja pokatkad priupitam ko ste, šta ste, odakle se, a oni onda meni kažu da su iz Trnove, iz Banjice, iz sela Pilice ili nekih drugih sela ovde u okolini manastira. I ta djeca kojim sam ja predavao vjeronauku i koji su živjeli ovde kao dječurlija, a danas se nalaze u Austriji, Švajcarskoj, Sloveniji, Australiji, Kanadi i Bog zna gdje sve nisu.
1: Možda najbolje tu situaciju oslikava priča koju ste mi ispričali, koliko ste imali u zadnje vrijeme sahrana, krštenja i vjenčanja.
0: Taj statistički podatak je poražavajući. Jest. 2015. godina bilo je 33 sahrane na prostoru parohije Manastira Tavne, samo jedno krštenje i ni jedno vjenčanje. Prvi put, znači, nakon toliko godina da nije bilo vjenčanja na ovom prostoru. Puno momaka je ovdje, neoženjenih. Djevojaka neudatih nema, ja ne znam gdje su one, ali otišle su negdje ili su se podavale za neke momke i danas je taka situacija. Djevojke tu nekako love neku priliku da nađu nekog momka koji živi negdje, koji je situiran i žene se i odlaze odavde. Ali momci koji su na selu, koji ima tu momaka, koji u ovim porodicama i kućama u samoj neposrednoj okolini oko manastira imaju bukvalno sve, jednu potpuno kompletnu domaću infrastrukturu, što bi rekli, štale, magaze, traktore, mehanizaciju, sve imaju, ali nemaju žene, neće niko da se uda, ne može da dođe na selo. A evo šta je razlog, možda je malo smiješno, možda malo karikiran stvar, ali ovo je istina. Ovdje dođu djevojke, mlade djevojke dođu da, kao imaju neke zdravstvene probleme, pa dođu da čitaju molitvu za zdravlje u manastiri. Tako ja dok obavljam molitvu za zdravlje, kažem njima da stave, a pokazat ću vam to gdje, da stave ruke, tako da izruže ruke, da stave na jednom stolu pred jednu ikonu, da bih mogao tu da im obavim tu molitvu za zdravlje. I ja onda bacim pogled po njihovim rukama i imam šta da vidim. Nadgrađene nokte po 10-15 cm i šarane i čitava čuda od noktata. E te i take djevojke neće u selo. Ne mogu one da gaje tako nokte, da ih šaraju, da koje što drugo rade i da idu u štalu, da muzu kravu i da čiste đubre i da budu žene domaćice, majke, da peru peglad i svraćaju djecu u školu. I to malo hoće. Nema ih danas tako.
1: Osim naravno onog što Tavna predstavlja za duhovnost ovog kraja, možda vaše razmišljanja koliko manastir može pomoći u razvoju ekonomije, evo konkretno turizma, pominjali ste malo prije.
0: Manastir Tavna je jedno, ajde upotrebit ću hrvatski izraz, uzori to jedno poljoprivredno imanje, domaćinstvo, jedna uzorita ekonomija koju vodi sadašnja igumanija Marta. Naravno, ona ne radi ništa drugo nego što je radila i prethodne ili prethodne igumanije, počev od pokojne igumanije Justine. I jednostavno, to je jedan pokušaj da se ovde iskoristi maksimalno ovo što je Bog dao, tu dobru zemlju, šumu i sve ostale te resurse za bavljenje poljoprivredom. Sem toga, Manastir Tavna pokušava dok nas je god ovdje i dok možemo do posljednjih snaga da budemo jedna otvorena kuća gostoprimstva i dobrodošlice za svakoga ko je dobronamiran i ko ovdje dolazi. To smo radili kroz čitave prethodne decenije i to radimo danas i

to ćemo raditi i u buduće. Mnogi koji dođu ovde, svjedoci su toga, znači ta priča odlazi. Ona biva bilježena ovako ili, kako bi rekli, radiofonski ili okom televizijskih kamera. Da ove, kako se dolaze ljudi sa turisti, mnogi vide, snime ovo imanje i odnesu tu priču o jednoj lijepoj ekonomiji, jednom dobrom domaćinskom gazdovanju ovim prostorima. A dođu ovde ponekad i neki drugi ljudi koji bi bili, da tako kažemo, možda kompetentni, nadležni ili stručni ili ovlašteni da tu nešto urade i da se to stanje još nešto malo popravi, da se poboljša, da se osavremeni ili da se Manastir Tavna u jednoj novoj dimenziji predstavi svijetu kao jedna lijepa turistička destinacija. Jer prostor oko Manastira Tavna je samo Bogom dan, malo gdje tako na svijetu ima baš takav lijep ovaj, i Bogom dan prostor za turizam. Međutim, ti ljudi često se tu dešava tako, dođu ovde, bivaju slatkorečivi, dođu da se lijepo najdu, napiju, da se naobećavaju svega i svačega, da ispričaju neke svoje lijepe priče i onda odu. Stanje posle ostane isto. A šteta, zaista prava šteta, mnogo nekih osmišljenih programa ovde, kad bi se realizovalo i kad bi zaživjelo, donijelo bi to višestruku korist i samo manastiru i opštini Bijeljina i privredi, ekonomiji i mnogo čemu drugom.

0: nama ukazujete. Vaš BHRT.
1: Šest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Članovi Komisije za spoljne poslove parlamenta Švedske danas počinju službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Osnovni cilj posjete je sticanje uvida u napredak koji je naša zemlja ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz oblasti pristupanja koje za cilj imaju uspostavljanje vladavine prava i funkcionisanje institucija na državnom nivou. Članovi Švedskog parlamenta će se sastati sa članovima zajedničkog kolegijuma parlamentarne skupštine i odbora za spoljne poslove predstavničkog doma, kao i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Planirani su i sastanci s organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija. Dok Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovori Irana na prijedlog mirovnog sporazuma, na Bliskom istoku se nastavljaju sukobi između Izraela i Libana, uprkos primirju koje je na snazi. U posljednjim napadima Izraela na jug Libana poginulo je najmanje 18 osoba, među kojima i djeca, saopštile su libanske vlasti. Izraelska vojska izdala je naređenja za prisilno raseljavanje u 9 gradova i sela na jugu Libana i upozorila na dalje napade, dok su Hezbolah i izraelske snage međusobno razmijenile optužbe za nove napade. Prema saopštenju Centralne komande američke vojske, tokom operacije Projekat Sloboda izvršeno je presretanje i preusmjeravanje 59 trgovačkih brodova, dok su 4 onesposobljena. Sjedinjene Američke Države održavaju pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Moreuzu od 13. aprila. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će američke snage onemogućiti ulazak trgovačkim brodovima u Persiju. Prema posljednjim mjerenjima u Gadskom je 5 stepeni, Sarajevu 7, Jajcu i Tuzli 8, Banja Luci 9 i u Mostaru 13 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme prije podne. U drugom dijelu dana doći će do postepenog naoblačenja uz mogućnost lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna od do 28 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

Bila je u filmovima Erotikon, Galgentoni, Fantom Durmitora, a život teče dalje. 10. maja 1994. godine Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta Sarajevo ponovo je pokrenulo Bosansku vilu, list za nauku, kulturu i društvena pitanja. Bosanska vila jedan je od najstarijih časopisa u Bosni i Hercegovini. Pokrenuta je 1885. godine, a prvi broj koji je izašao 16. decembra nazvan je List za zabavu, pouku i književnost. 10. maja 1994. godine Nelson Mandela inauguriran je za prvog crnog predsjednika Južnoafričke republike, izabranog na demokratskim izborima. Od ukidanja apartheida mnogi su hvalili Mandelu, čak i njegovi bivši protivnici. Nelson Mandela je tokom 4 decenije primio više od 250 nagrada, uključujući i Nobelovu nagradu za mir 1993. godine. 2009. godine UN je proglasio njegov rođendan 18. jul Mandelinim danom, kako bi obilježio njegov veliki doprinos slobodi.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
1: Maja 1928. godine umro je Ivan Merz, blaženik katoličke crkve. Ivan Merz je rođen 1896. godine u Banja Luci. Nakon mature polazi u jesen 1914. godine u Vojnu akademiju u Bečko Novo Mjesto. Roditelji su željeli da postane oficir kao i otac. Međutim, za vojničku službu Ivan nije imao ni volje ni smisla. Početkom 1915. godine Ivan odlazi u Beč na studije. Majci za volju upisuje pravo, ali usput pohađa i predavanja iz književnosti. U Beču mu se kulturni horizonti veoma proširuju. Mnogo čita, posjećuje pozorišta, koncerte i operu. Nakon rata dobija stipendiju iz Francuske i s još dvojicom kolega polazi u jesen 1920. godine u Pariz, gdje kroz dvije godine nastavlja studije književnosti na Sorboni i Katoličkom institutu. Vraća se u naše krajeve 1922. godine. Još iste jeseni dobija posao kao profesor francuskog i njemačkog jezika na Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Po dolasku u Zagreb, Ivan se odmah aktivno uključuje u rad katoličkog pokreta i biva još iste jeseni 1922. godine izabran za predsjednika već postojećeg Hrvatskog katoličkog omladinskog saveza, koji se za godinu dana ujedinio s Orlovskim pokretom u Hrvatski Orlovski savez. Zasluga Ivana Merza sastoji se u tome što je u Orlovsku organizaciju unio ideje katoličke akcije, koju je pokrenuo Papa Pije XI. I tako cijelu organizaciju usmjerio prema crkvi i saradnji s njenom hijerarhijom u apostolatu. Umro je 1928. godine. Papa Jovan Pavle II. Na svečanoj misi na Petrićevcu u Banja Luci proglasio ga je blaženim. U Banja Luci danas djeluje katolički školski centar koji nosi njegovo ime.

7 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Jutarnje vijesti. Dobro jutro, iz sadržaja emisije izdvajamo. Članovi Komisije za spoljne poslove parlamenta Švedske danas počinju službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Uprkos primirju nastavljeni sukobi Izraela i Libana. U posljednjim napadima Izraela na jug Libana poginulo najmanje 18 osoba. Danas sunčano prije podne, u drugom dijelu dana na oblačenje. Članovi Komisije za spoljne poslove parlamenta Švedske danas počinju službenu posjetu Bosni i Hercegovini. U fokusu posjete sticanje uvida u napredak koji je naša zemlja ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provedbu reformi iz oblasti pristupanja, koje za cilj imaju uspostavljanje vladavine prava i funkcionisanje institucija na državnom nivou. Članovi Švedskog parlamenta će se sastati sa članovima zajedničkog kolegijuma parlamentarne

0: Skupštine i Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma, kao i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Planirani su i sastanci s organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija. Organi pokreta Sigurna Srpska zakazali su za danas i sutra sjednice na kojima će raspravljati o predstojećim opštim izborima. Do ovih sastanaka dolazi nakon što je SDS zakazao sjednicu glavnog odbora stranke na kojoj će također raspravljati o kandidatima. Srpska demokratska stranka za 13. maj zakazala je sjednicu na kojoj će razmatrati kandidaturu Branka Blanuše za poziciju entitetskog predsjednika, dok je za istu funkciju zainteresovan i Draško Stanivuković. U Banja Luci će danas zvanično početi uspostava besplatnih javnih Wi-Fi mreža u 116 opština širom Bosne i Hercegovine u okviru inicijative Evropske unije i vlade Njemačke. Građanima bi kroz ovaj projekat trebalo biti omogućeno besplatno i pouzdano korištenje interneta na odabranim javnim lokacijama širom Bosne i Hercegovine i regiona Zapadnog Balkana. Program uključuje obraćanja zvaničnika, potpisivanje memoranduma o razumijevanju te simbolično prvo povezivanje na javnu Wi-Fi mrežu. Dok Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog mirovnog sporazuma, na Bliskom istoku se nastavljaju sukobi između Izraela i Libana, uprkos primirju koje je na snazi. U posljednjim napadima Izraela na jug Libana poginulo je najmanje 18 osoba, među kojima i djeca, saopštile su libanske vlasti. Izraelska vojska izdala je naređenja za prisilno raseljavanje u 9 gradova i sela na jugu Libana i upozorila na dalje napade, dok su Hezbolah i izraelske snage međusobno razmijenile optužbe za nove napade. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini, te da je spreman pregovarati o novim bezbjednosnim aranžmanima za Evropu. Inače, Rusija i Ukrajina su u trodnevnom primirju povodom Dana pobjede, a na pitanje da li bi se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Putin je rekao da bi sastanak trebao biti posljednja tačka u okončanju rata. Prema posljednjim mjerenjima u Gacku je 5 stepeni, Sarajevu 7, Jajcu i Tuzli 8, Banja Luci 9 i u Mostaru 13 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini prije podne pretežno sunčano vrijeme. U drugom dijelu dana doći će do postepenog naoblačenja uz mogućnost lokalnih pljuskova. Jutarnja temperatura od 6 do 13, najviša dnevna do 28 stepeni. Većina puteva u Bosni i Hercegovini ovoga jutra je prohodna. Vozi se po pretežno suvim kolovozima. U pojedinim dijelovima magla smanjuje vidljivost. Na snazi je potpuna obustava saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoputa A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Gradina i Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, urednik emisije Marko Vuković.
1: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
2: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine započinje okupljanje u Tuzli, gdje će odigrati prvi susret sa Farskim ostrvima u okviru baraža za svjetsko prvenstvo naredne godine. Na skraćenom spisku selektora Damira Doborca našla su se imena 19 rukometaša, a meč sa Faranima na programu je u četvrtak od 20 sati u dvorani Mejdan. Revanš se igra dva dana kasnije u istom terminu u Toršavnu. Pobjednik dvomeča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine, koji će se održati u Njemačkoj. Odigrane su tri utakmice 33. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Sarajevo je u Prijedoru zabilježilo uvjerljivu pobjedu i to nakon preokreta, bilo je 4-2 protiv Rudara. U prvom poluvremenu

0: domaći su došli do vodstva u samom finišu kada je grešku gostujuće odbrane iskoristio Romera. Ipak, u drugoj dionici Sarajevo zaigralo mnogo bolje te uspjelo preokrenuti rezultat. Sve je krenulo od pogotka Elezija u 47. U 62. Kuprešak preokreće na 2-1. U nastavku Keremeh i ponovo Kuprešak za 1-4. Do kraja Mohedano je samo ublažio poraz za konačnih Rudar Sarajevo 2-4. Bordotim ostaje na trećoj poziciji dok Rudaru predstoji grčevita borba za opstanak jer su na pretposljednjoj poziciji tabele. Zrinski u Bijeljini sa minimalnih 1-0 bio bolji od Radnika. Gol odluke viđen je 15 minuta prije kraja kada je Abramović pogodio za pobjedu plemića i potvrdu druge pozicije na Vevin ligaškoj tabeli, dok Radnik ostaje na plus 4 u odnosu na poziciju koja vodi u niži rang i do kraja ga očekuje borba za opstanak. Hercegovački derbi na stadionu Mokri Dolac između Posušje i Veleža završen je remijem 1-1. Danas se igraju preostala dva susreta ovog kola. Željezničar od 17:30 dočekuje posljednje plasiranu slogu na Grbavici, a rundu će zatvoriti duel na Pecari, gdje Široki Brijeg od 19:30 čeka novog šampiona ekipu borca. Duele ćemo pratiti u našem programu. Košarkaši Bosne ugostit će Partizan u drugom meču četvrtfinalne serije ABA lige. Biće ovo prilika da se sarajevski studenti revanširaju crno-bijelima koji su slavili u prvom susretu u Beogradu, te vrate seriju u treću utakmicu. Trener Bosne, Muhamed Pašalić.
1: Ušli bez nekog respekta i mislim da je to smjer u kojem trebamo ići. Se ne trebamo povlažiti bez obzira ko je protivnik, koji im je budžet, koja imena imaju. Respektujemo sebe, da izađemo hrabro, da odigramo jednu čvrstu utakmicu uz smanjen broj izgubljenih nekih nepotrebnih grešaka. Mislim da imamo svoje šanse.
0: Meč u Olimpijskoj dvorani Zetra počinje u 17:00, nešto kasnije o 20:30. Spartak će u Subotici dočekati Dubaji, a tim iz Emirata vodi se 1-0 u seriji. Prednost ima je Crvena zvezda protiv CDVita Olimpije, a rezultat u play-off seriji Budućnosti i Kluža je 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je bronzanu medalju na trci svjetskog kupa u Italiji. Ona je nakon godinu dana prekinula najduži period bez plasmana na pobjedničko postolje u dosadašnjoj karijeri.
2: Zaista sam prezadovoljna sa trećim mjestom i podijum na drugom svjetskom kupu u Italiji na otoku Elba. Napokon smo opet na podiju i ovo je odličan uvod u ostatak sezone i naš naredni cilj je evropsko prvenstvo u Bilbao u julu u Španiji.
0: Ovo je ukupno 15. medalja u svjetskom kupu za Leilu Njemčević, čime je potvrdila povratak u formu te najavila nove uspjehe. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Tereza Šušnjera.
1: Dobro jutro, poštovani slušatelji i dragi poljoprivrednici. U ovotjednom izdanju emisije Dobro selo posvjetit ćemo se pozitivnim pričama s područja čitave Bosne i Hercegovine. Grad Konjic poticajima zadržao je i vratio mlade u rodni kraj.
2: Svaka pomoć znači puno, moglo bi se dobro živjeti, ali mora prvo malo da se posloži.
1: U Čitluku učenici od vinogradskog otpada prave pelet.
3: Evo je, naša škola je se ove godine i počela grijati na taj pelet.
1: Proizvođači jagoda izuzetno zadovoljni.
4: Najviše je važno da imamo mi nju plasirat. Finiš je najbolja stvar.
1: Počinje sadnja, provjerili smo kako provjeriti kvalitetu sjemena.
5: Upravo adekvatni pregledi sadnog materijala. Mora postojati stručno lice koje je ovlašteno od strane određenih institucija da bi mogli potvrditi da se radi o kvalitetnoj sorti.
0: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: Grad Konjic svojim prirodnim položajem i raznovrsnim zemljištem idealan je za različite oblike poljoprivrede, stočarstva i voćarstva. Važnost razvoja ovih grana odavno je poznata, a sada ne nedostaje ni financijske podrške lokalne uprave. Ovi su poticaji od ključnog značaja jer omogućavaju proizvođačima da unaprijede proizvodnju, povećaju prinose i kvalitet svojih proizvoda, ali i da ostanu konkurentni na tržištu. Ujedno je i motivacija mladim ljudima da ostanu u rodnom kraju, umjesto da traže prilike u većim gradovima ili čak inostranstvu. Na ovaj način Konjic ne samo da čuva prirodnu i kulturnu baštinu, već jača ekonomsku stabilnost i održiv razvoj svoje zajednice. Upravo takva dva primjera donosi Sane Lagaković.
6: Porodica Boloban se odlučila posvetiti stočarstvu, unatoč sve brojnim izazovima u ovoj kao i drugim poljoprivrednim granama. Želje za radom ima, no bez ulaganja nemoguće je upustiti se ovaj posao, naglašava Muamer Boloban.
2: Bavili smo se kozovarstvom i ovčarstvom. Novo je to da sad polako prelazimo na krave. Za sad imamo 5 krava. Namjeravamo da u budućnosti imamo malo više krava, s tim da ćemo broj ovaca i koza smanjiti, reducirati. Poljoprivreda je posao koji se treba stalno ulagati, naročito, evo ja sam malo bio sad u nekoj nezgodnoj situaciji, pošto smo bili u planini, morao sam sve tako reći s početka, tu mi je pomogao grad Konjic sa start-upom da počnemo, da djelomično pravimo ovaj objekat, naravno ulažemo i mi i tako. Znači nam, svaka pomoć znači puno, moglo bi se dobro živjeti, ali mora prvo malo da se posloži ovo. Stalno uvodimo nešto novo, nadamo se da će to jednog dana biti uređeno, da bude sve automatski, što može da bude, primjer, izđubravanje, izmuzišta trebaju raditi, jasle, hrana, tako dalje, ali eto, Bože zdravlje.
6: U rad je uključena cijela porodica. Ne smije se zaboraviti da je stočarstvo posao bez radnog vremena, kaže Dženana Boloban.
7: Ustajemo oko 7, spremimo dijete u školu, otpratim ga do autobusa, onda se vratimo, odemo, pomuzamo krave, damo im da jedu, onda se vratimo pa pomuzamo koze, pa pustimo koze i ovce da pasu i onda oko sira, oko mlijeka. Imam još 2 male djece. Nijednu večer ne legnemo prije, sigurno prije 12, nekad i do 1. Malo bi bilo teško da ja radim negdje drugo, a djeca su mi malo, ovako kod kuće mogu. Nekad stignem više, nekad manje, ali opet dobro je.
6: Sličnu odluku donio je Veli Sultanić. Iako je iskusio život i rad u Njemačkoj, nostalgija i želja za vlastitim biznisom vratile su ga u Konjic. Zahvaljujući lokalnim programima podrške mladima, Sultanić već 2 godine vodi zanatsku radnju za proizvodnju preciznih dijelova za različite mašine.
8: Ostvarili smo neke svoje ciljeve, da kažem, tim sredstvima smo kupili dvije mašine glodalice, planiramo znači još da uzmemo jednu, vidjet ćemo u narednom periodu, znači proširit ćemo, da kažem, i ljudstvo, planiramo zaposliti još dvoje ljudi, da kažem, da krenemo malo ozbiljnije u ovu proizvodnju.
6: U njegovoj radnji radno mjesto je pronašao i Nihat Sultanić. Zanimljivo, iako fakultetski obrazovan, prevladala je ljubav prema zanatu kojim se bavio i njegov otac.
9: Ovo mi je neko nasljedstvo od oca, pa sam i otac isto ovo radio, tako sam i ja, da kažem. Znate, dobijemo recimo narudžbu, hajmo reći za naredni 15 dana neka, tako i to radimo, kad to ispoštujemo dobijemo novu narudžbu. Nekad nam fizička lica dolaze svaki dan, nekad dolaze svaku treći dan, ono kako kada, znate, nekad nam dolaze sedmično narudžbe neke da radimo za neke firme. Uglavnom fizička lica kako kada, da kažem, kako kome treba, tako navrati doći. Mislim, preusmjerio sam se, ja sam po zanimanju socijalni radnik, da kažem, znate, ali eto, nekako sam se prebacio na ovo, preusmjerio se i nastavio sam ovo rad, ovo sam više zavolio i tako da ovo više radim, eto tako.
6: Ključni faktor ovim pričama je sistemska podrška. Grad Konjic kroz razne subvencije i posticaje nastoji olakšati prve korake mladim poduzetnicima, svjestan da tako ulaganje znači ulaganje u budućnost kako Konjica, tako i čitave Bosne i Hercegovine.
10: Radili smo i raspisivali smo javne pozive gdje u ruralnom dijelu smo imali do 30.000 smo davali, a u urbanom dijelu do 10.000 konvertibilnih maraka za njihove ideje, programe, projekte. I mogu da kažem da sam ponosan da je dosta mladi ljudi u tim projektima već jeli zaživilo, zaposlili su nove sebe, a evo i ovaj, trude se zaposliti i druge da proširuju svoje kapacitet. I ono što je meni želja da naglasim da smo na neki način neke mlade ljude i evo i vratili kroz ove mjere i da su oni svoja stečena znanja koja je na svjetskom tržištu sad vratili ovdje u našu domovinu i danas implementiraju ne samo u Konjicu već i širom naše domovine, a ostali su opet kontakte da imaju znači i taj dio da mogu raditi ona i vani, ali su znači se vratili ovdje, zasnovali su porodice.
6: Farma ili zanat, put do uspjeha je različit, ali je isti cilj. Dostojanstven život, vlastiti obrt i domaći proizvod. Dok je volje stanovništva i sluha nadležnih, Konjička polja i radnje bit će puni, a rezultati će služiti kao primjer drugim gradovima i općinama.
0: Dobro selo. Program za poljoprivrednike.
1: Dozrijeva jedno od mnogih omiljenih voćki, jagoda. Poznata po bogatstvu vitaminom C i antioksidansima, slatkom okusu, ali i visokoj cijeni. Čelić već godinama važi za jedan od najpoznatijih krajeva za proizvodnju jagodičastog voća u zemlji, gdje je ove godine posijano oko 700 duluma jagoda. Proizvodnjom u ovom kraju se bavi čak 270 poljoprivrednih proizvođača. Berba je već počela, a proizvođači ističu kako su vremenski uvjeti bili jako povoljni, što je doprinijelo kvalitetnom i bogatom rodu. Ovaj kraj već godinama važi za jedan od najpoznatijih krajeva za proizvodnju jagodičastog voća, a s lokalnim poljoprivrednicima razgovarala je Kadira Šakić.
11: Dugogodišnji proizvođač Muhamed Mešić naglašava da je čelička jagoda nadaleko poznata po svom kvalitetu i tradiciji. Na svom imanju uzgaja oko 10 duluma jagoda, te proizvodi rasad sa čak 9 različitih sorti.
4: Pa pošto se bavim i proizvodnjom rasade Priga, pa imam, ja mislim, 8-9 vrsta sorti. Ovo je trenutno Alba. Pošto je plastenik 110 metara dug, dole zadnjih 30 metara opet presjeca se poprijeko, razdvoji se, onda imamo mjesečarku, jagodu, jel vidite ovdje ove najlone, to je bila rasada između za Frigo. E sad ujedno je berba. A znači Alba, Aprika, Tea, Federica, Murano ta mjesečarka, Brila, Albion i imam Gigantelu, to su te vrste. Ima i Clary. A najslađa i naj ajde kažem, ranije su Alba i Clary. S tim da Clary je zahtjevna jagoda, ona nju napada velike bolesti. Moraš je pratiti dobro i manji je prinos, primjer radi od ove druge. Aprika, ako je odrađena, ona će ti dati 1200 grama struk, a Clary, šta god joj ti učiniš i kako god je otpitaš, od njoj je maksimum 850 grama. To su te rasade u Čeliću koje trenutno vladaju. Mada ima i Roksana, ali ja to ne držim. Dosta ne odgovara zemlji Čelić, koji odgovara samo gdje je luka kraj vode i tako. Pokazale su se izuzetno ovdje kod nas na ovom kraju. I ono, pratimo kako je trend izlazi i novije sorti i mi to nabavljamo iz Italije.
11: Iz kantonalnog ministarstva izdvajaju određena sredstva za poticaje, ali proizvođači ističu da su starije generacije uglavnom nosioci proizvodnje, dok interes mladih za ovaj posao opada. Smatraju da je neophodno nastaviti i unaprijediti sistem poticaja kako bi se proizvodnja održala i razvijala.
4: Pa kantonalno ministarstvo, mi smo, ja bar, smo prezadovoljni sad za sad. Prate nas kvadrat, sve zavisi da li, ako imaš račun, imaš veći poticaj od rasade. Obični, ja mislim da imaju 2,20 marke po kvadratu. To je bilo lani, sad ne znam ove godine šta će, kako će, još nisu zasjedali. Kolika im je kesa, kako će odriješiti. Ja kao poljoprivredni proizvođač koji plaćam, imam 2,60. Tim ako imam račun, dobijem 3 marke. Ja ponavljam sam i to iskreno govorim, mi starci, hajde kažemo, pratimo to. Mladog svijeta nema da to preuzme. Kad bi nam ukinuli taj poticaj, ja mislim da bi to stalo sve. Da bi bilo 30%. Ako misle naši u vladi da jedu jagode, onda nek nas prate sa tim poticajem. Ako ne biste, 70% te odustane. Znate šta, pošto taj trend prati, hajde kažem, sve, oni nas prate, mi pratimo radnike, sad su radnici, veoma teško ih naći i oni su skupi. Uglavnom je to egal, svaki godine bude da se može lijepo živiti, da ima jedna porodica, jedno ako rade porodično, imat će sigurno ko neka 2-3 primanja kad bi radili u preduzeću, ako imate dovoljan broj sadnica i tako.
11: Čelička jagoda dostupna je na tržištu do kraja maja, a proizvođači posebno naglašavaju potrebu za njenim brendiranjem. Kako ističu, time bi se spriječile zloupotrebe na tržištu i otvorile veće mogućnosti za izvoz.
4: To šverceri koriste naš brend. Ja sam prije neki dan prolazio kroz Doboj i na izlazu prema Usori dolazi tu po jagode kad budu naše. Vidim, znači napisuje velika slova čelička jagoda, samo koriste naš brend da napišu. Kažem, ja sam ponosan što sam iz Čelića, da ima taj brend, jer da nema kod ove jagode, mi smo jedno slijepo crijevo u Bosni, ne bi se ni znalo tako reći za nas. Ove godine najviše je važno da imamo mi nju plasirati, finiš je najbolja stvar. Ja bih samo zamolio da stvarno bude ta brendirana jagoda, trudi se evo, od našeg načelnika pa nadalje, da je brendiramo, da ona bude tu naša. Ona ima ime, samo nije još završni papiri gotovi. I da imamo pomoću toga da je plasiramo malo u inostranstvo i tako, da jedno vrijeme je išla, a međutim ove komplikacije na granici, to nas koči. Išla bi ona i sada. I ide nekad, provuče se svake godine, pokoji šljeper, iziđe. Daj Bog dom da ono, da se to napravi brend, da se napravi neki ugovor, da ide i da narod ne misli i kuće.
11: Mustafa Mešković već 30 godina bavi se proizvodnjom čeličke jagode. U svojoj priči govorio je o samom procesu proizvodnje i dugogodišnjem iskustvu u ovom poslu.
12: Pa ja se bavim uzgojem jagoda od malog, kad sam imao 5 godina, ali intenzivno smo počeli raditi 97. godine. Ja sam suvlasnik i vlasnik 3 firme, znači sad imamo jednu firmu Prva Braza koja isključivo se bavi proizvodnjom sadnog materijala. Imamo Deo Miker koji vrši otkupe, prodaje i tako to dalje. Imamo obrt PP Musa koja radi ovo. Glavno sve u svemu, ne može čovjek se žaliti, dobro je, idemo naprijed. Što se tiče procedure traje dugo, to je neki desetak mjeseci, ali općenito gledano, pošto Prva Braza je proizvođač sadnog materijala, proizvodimo frigo sadnice, mi smo, samo su dvije firme registrovane u Federaciji za proizvodnju sadnog materijala. Sadnja jagode može početi od aprila do septembra, jer frigo sadnicu, ona kad izađe svoj rok, znači od neki 10. i 15. april pa do tam 10. i 15. septembar, može se saditi, znači čitavo vrijeme se može saditi, bez kakvih problema. E sada, posle sadnje, normalno, ta procedura ide kako ide, to je sada dugo za pričati, ali mi tada radimo, sadimo, prije svega, prije nego što počnemo saditi, mi kad oberemo ovu, dižemo sve ponovo, sve idemo na stranu i ponovo sadimo i ponovo vraćamo sve. tako da je naš ciklus dosta dug za proizvodnju ovog ploda. Međutim, takva je situacija, takav je ciklus, takav je proces i mi drugačiju tehnologiju nemamo, imamo kako imamo, mi smo zadovoljni sa njom i mislim da je rezultat na terenu sa našom tehnologijom solidan. Od prilike to kreće tam sredina, možda 15. 20. 25. april, zavisi, neko je prije stavljao lukove, pa je neko agril, pa tako on krene negdje oko 15. Mi koji smo manje stavljali agrila, krenemo od 20. do 25. Oni koji nisu, kreće od prilike od 1. Tako da je to sve u nekih 15. dana. Kreće berba traje možda 35-40 dana, opet zavisi od podnevlja i tako to dalje. Prinosi su, kako smo mi obilazili, solidni, nisu loši, odnosno na prošlu godinu. Prošla godina je dosta bila loša, prošla godina je bila visoka cijena. Međutim, nadamo se nekoj prosječnoj cijeni gdje možemo i mi biti zadovoljni i potrošači i svi ostali.
11: Mustafa ističe da se svi proizvođači suočavaju sa problemom poskupljenja repromaterijala. Ipak, naglašava da će ukoliko dođe do gubitka imati određenu pomoć kroz poticaje.
12: Repromaterijal skače svake godine. Evo, imamo nagoveštaje da će folija, ova crna za jagodu, poskupiti euro po kilu. Svake godine raste repromaterijal i troškovi radnika i sve skače. Međutim, mi sa nekom realnom cijenom od 4 do 5 maraka da nam bude prosjek, mi bi zadovoljni bili. Normalno, zahvala ide i našem načelniku i našem premijeru, ministru TK za poljoprivredu. Dobijamo poticaj gdje nam može, ako dođe do nekih gubitaka, amortizovati naše gubitke. I tiče toga uvijek može bolje, ali zahvalni smo mi njima. Uvijek može bolje, ali moram reći da smo i zadovoljni. Ipak izdvajaju se velika sredstva, pretežno što tiče plasteničke proizvodnje dolazi pa i 90% na čelić. Čelićani ubiru te, ali radi. Znači, što god radi, može dobijati poticaje. Međutim, moram reći da smo zadovoljni sa ministarstvom i sa premijerom i sa načelnikom.
11: Čeličke jagode iz Čelića poznate su po vrhunskom kvalitetu, ukusu i značaju za lokalnu ekonomiju. Zahvaljujući

0: planiranu rasadu paradajza, paprike, patlidžana, tikvice, lubenci, krastavci.
1: Može li se živjeti od ovoga i kupuju li ljudi?
0: Pa može se živjeti, mi inače sijemo, imamo dulu mipu pod plastenicima, narod uzima kao što uzima rasadu, tako i zelenu.
1: Kako doći do kvalitetnog sjemena i kako doći do kvalitetne zemlje, džubriva?
0: Što se tiče kvalitetnog sjemena, mora se kupiti licencirano, znači sjeme iz poljoprivredne apoteke sa žigom, znači da je F1 i odmah će biti bolji rod.
2: Sada je malo otoplilo, pa je ugodnije za pripremu i prodaju, kaže Zuhdija Šišmar, navodeći da je promjena klime donijela mnogo toga što otežava rad.
3: Veliko ulaganje, zaista pokrivanje mrežama, onda temperature. Jutra hladna, ovo su sve osjetljive biljke mlade, izuzetno teško.
1: I kako na kraju nabaviti kvalitetno sjeme,
3: Nema ovdje, teško ovdje kupiti sjemena, moraš baš naručiti sjemena. Kupati sjemena, a moraš naručiti sjemena, baš da mijenjaju se cijene. Jedno spas što sam ja to prije kupio u ljeto, kad nije bilo ovo aktivne cijene, sad je malo sve skočilo i tako to znaš. Narod je upoznao nazive. Niko prije, sad svi znaju, ima internet i onda svi znaju naziv, ovo, recimo ovaj rozi pink rock turski, imamo italijanski, ovaj lubenicu tursku, tako to sjemena, sad je upoznalo sve, pa ne može sad proizvati svašta. Baš moraš kvalitet proizvati i znat nazive.
1: E, što se kvaliteta tiče, ranijih godina imali smo problem, ako se sjećate vi, da je sjeme bilo kontaminirano, da
3: tako,
1: smo prodavali
3: tako,
1: sve
3: tako, sad ne smije biti, ne smije
1: danas,
3: to.
1: Danas, nema. Ko kontroliše to?
3: Jeste, pa ima tu, ne smije, ne može apoteka svaka prodava to, imaju samo koje su ovlaštene, koje imaju licencu, koje ne možete sad kupati svako i od ovako lijevo, nego baš apoteke naše ima. Apoteke imamo tamo u Bosni, već imamo, ja ne uzimam ovdje, idemo u Visoko, koji ljudi imaju licencu, ovdje ne možete kupiti zemci.
2: Sve je poskupilo od sjemena pa do repromaterijala, a cijene rasada su i dalje mnogo jeftinije nego što bi to tržište zahtijevalo. U rasadniku Zenica ipak se radi jer se drugačije ne može, navodi Fadil Tarić.
4: Sve se svelo, znači cijene su ove iste prije 30 godina, ista su iste cijene rasada, nije se povećalo 5 peninga, možda neki 10, a vam ti ošlo repromaterijal, ošlo je 3 put više, što je bilo 6 peninga, sad je 18 peninga, 20, od čašica, od samog radnika, od same usluge moje. Mi se kraškaju očili 200%, a vam to ostala ista cijena, tako da se sad kubirimo da moraš smanjiti radnu snagu, tako da bi neku, da je nać, nije ni smanjiti, nema je. Zatim slučaju mi radimo sve. Tako da je se svelo da moraš što više raditi da bi ti ostalo ono, znaš, gdje se moglo i plati radnik, plati ovu, međutim sad ga i nemaš i nešto tune.
2: Potrebno je mnogo truda da se dođe do kvalitetnog rasada, od đubriva do sjemena, navodi Tarić.
4: Taj program, znači njihovog izmeta se ostavlja 2-3 godine da znači preradite. Imam gliste kalifornijske. Tako da, njima dajem to džubrivo i one znači odrade to, tako da dobijem svoj humus u potpunosti, mada moram uzimati nekad, znači starijno džubrivo, to je uvozno džubrivo koje je samo ničije biljka, kad staviš biljku nju nema travke. Tako da se dopunjujemo nekad s tim, a većinom radimo svojim džubrivima. A ovo što tiče Semena su sad se, ne može, mora se raditi sve profesionalno. Ili radi ili nemoj raditi. Znači, ne možete vi ostavljati svoje onaj sjeme. Ne možete vaditi sjeme od prijednog godina, mora se uzmati sve, znači F1. To su semena koja su atraktivna na tržištu, odnosno njihov proizvod. Proizvod koji moraš raditi. Do finalnog moraš imati lijepu rasadu i lijep onaj finalni, to je znači drva. I tako da onaj, se dopunjujemo sve spiče, Bog dao internet, sad ovo pametna antagenica, sve se rešaje pomoći nje. Nešto izrašnjeg znanja, nešto od njega i tako je to je na kukratko.
2: Rasad kao i u drugim gradovima i općinama proizvodi se i u Kaknju. Emina Fejzović u okviru porodičnog biznisa proizvodi razne vrste sadnica, od domaćih pa do egzotičnih vrsta iz različitih kultura svijeta.
5: Godina je bila

0: Iako nam se nekako učinilo da smo uskočili u ljeto, još je uvijek proljeće i još uvijek se priroda budi. Na poljima se radi, a sada je već vrijeme i za rad u vrtu. Formiraju se lijehe, a oni iskreni zaljubljenici u ovu aktivnost pripremaju saksije kako bi se posadio strug paradajza, paprika ili možda krastavice. A da bi se posadilo, potrebno je doći do dobrog sjemena ili rasada. Kako? Čut ćemo u prilogu Mirsada Bajtarevića.
1: Nakon zimskog mirovanja u proljeće dolaze topli dani. Zemlja se zagrijava i počinje idealan period za sadnju povrća. Ako želite dobar urod tokom ljeta, jedan od najvažnijih koraka je odabir kvalitetnog rasada i pravilna sadnja, što može napraviti veliku razliku u rastu i razvoju biljaka. Pijačne tezge ovih dana pune su malih stabljika sa zelenim listovima koje čekaju da budu zabodene u pripremljenu zemlju. Hasan Mogušić iz Zenice nudi rasade svih vrsta, kako one koje je sam proizveo, tako i od rodbine. Kvalitetno sjeme za kvalitetan prinos treba platiti skuplje, te navodi da ni posao s rasadom nije kao što je nekad bio.
2: Može se preživljavati, da sad ne, šičar neki imaš, nema. Znači, možeš preživjeti, eto.
3: Kupuju ljudi?
2: A kupuju u granicama svojim, u mogućnost koliko mogu i kupiti.
1: Rasad nudi i Inela Bojić iz naselja Klopče kod Zenice.
4: Imamo trenutno pikir.

0: poprilično, hajde da kažemo, onako izazovna, jer proljeće je bilo jako hladno, ono jako dugo smo morali da grijemo taj rastad, onaj, što se tiče nas uzgajivača, dakle, po tom pitanju bila je jedna od težih godina. A što se tiče potražnje i prodaje rastada, ovaj, to uvijek se traži, znači, onaj, ljudi, čak čini mi se da ljudi malo i više sad onaj, pokazuju neko interesovanje, vjerovatno zbog ove cijele ekonomske situacije u svijetu, onaj, tako da nam se tražila sekcija više svih sadnica, znači nije bitno da li paradajz, paprika ili šta je već pitanje.
1: Međutim, uvijek se pojavi neki nepredviđeni problem koji treba rješavati, kazuje Fejzović.
0: Evo recimo ove godine već od polovine, od kraja marta pa ovamo, imali smo nestašicu substrata kojeg mi koristimo, odnosno nije da ga nema, nego jednostavno zbog ovih problema s kamionima koji uvozi taj repromaterijal, ovaj, na granici je stajao, pa smo kasnili, pa smo mijenjali neke substrate, pa i to odmah dovodi do nekog stagniranja biljaka, onda kad ti promijeniš substrat, ako to nije onaj s kojim si navikao da radiš, naravno dolazi tu do nekih manjih komplikacija, ali eto, mi smo tu, tim se tako već borimo. A što se tiče sjemena, pa tu se mora biti krajnije oprezan, to je prvi temelj onaj uzgoja svake biljke. Ili ovi što radi nasljednje sorte ovaj, povrća kao mi recimo, fino onaj selekciju vršimo i ostavljamo najbolje plodove za sjemena. A, ovaj, ili definitivno su hibridi u pitanju, dakle samo od provjerenih kuća onaj, sa certifikatom da se kupuje sjemenke. To je definitivno stup proizvodnje rasada.
1: Pored rasada za poljoprivredu, u proljeće se traži i rasad u oblasti hortikulture i šumarstva. Kakanski rasadnik Prunus vodi Selma Haračić, koja kaže da je jako bitno voditi računa o kvaliteti sjemena i svega drugog što je neophodno za zdrav i dobar rasad.
2: Postoje adekvatne zakonske norme. U slučaju da proizvođač poštuje te zakonske norme, apsolutno, ko krajnji kupac ne bi imao problem ni adekvatnog sjemena i određe potencijalne zaraze nekvalitetnog sadnog materijala, neadekvatne vrste za sadnju i slično. Evo konkretno u hortikulturi i šumarstvu ovlaštenje od strane ministarstva je Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao ovlaštena institucija koja izdaje uvjerenje o porijeklu i o zdravstvenoj ispravnosti sadnog materijala. To je nešto što registrovan proizvođač mora da ispoštuje zakonsku normu da bi uopšte mogao da plasira svoj proizvod krajnjim kupcu. Tako da i u drugim segmentima govorim konkretno nešto kao proizvođač koji 28 godina, to je neka naša tradicija, neko koje godinama ovaj, u samoj toj problematici, osnova da se ispoštuje. Mogu reći da prilikom samih, na primjer, tenderskih procedura, možda se ne poštuje, ne traže se, sad je krenulo ovaj, da se traže ta uvjerenja o zdravstvenoj ispravnosti koje daje ovlaštena institucija. Znači, upravo adekvatni pregledi sadnog materijala. Mora postojati stručno lice koje je ovlašteno od strane određenih institucija da bi mogli potvrditi da se radi o kvalitetnoj sorti, vrsti i sl. I tek onda taj proizvođač možemo se izdati certifikat koji u stvari mjera kvaliteta. To je jedno. Jer on mora sve segmente da prati. Ostalo je znači ubiranje sjemena ili kupovine deklaracije sjemena, certificiranje i slično, pa kroz te uzgojne karakteristike određenog proizvoda i na kraju kroz samu analizu da li postoji zdravstvena ispravnost i da li je određena vrsta zaražena i tako dalje.
1: Dakle, kvalitetan rasad temelj je zdrave biljke i dobrog uroda. Prilikom kupovine važno je obratiti pažnju na nekoliko stvari. Listovi trebaju biti zdravi, čvrsti i tamno zeleni, bez žutila ili oštećenja. Stabljika treba biti čvrsta i kompaktna, a ne duga i tanka, jer takve biljke teže podnose presađivanje. Dobro je pogledati korijen koji treba biti razvijen, ali ne i prerastao. Rasad koji izgleda svježe i snažno, obično se brže primi nakon sadnje i bolje napreduje u bašti. Treba znati da su mlade biljke osjetljive na hladnoću, pa je važno saditi ih kada prođe opasnost od mraza.

0: Selo. Program za poljoprivrednike.
1: A sada jedna neobična priča iz Čitluka. Mladi inovatori spojili su ekologiju, poduzetništvo i višestoljetnu tradiciju ovog kraja, te predstavili svoj proizvod Vinea Pelet. Riječ je o ekološki prihvatljivom gorivu nastalom od vinogradskog otpada, za što su osvojili prvu nagradu na natjecanju u Njujorku. Broćanski kraj nadaleko je poznat po vinogradima, a uskoro će postati sve poznatiji i po ekološkom rješenju učenika osnovne škole Fra Didaka Buntića. Naime, ovi osnovnoškolci su u velikim količinama otpada koji nastaje preradom grožđa vidjeli priliku. A kako Petar Pehar kaže, sirovine im još zadugo neće nestati.
2: Samo kod nas u našoj obitelji bude oko tona otpada, pa to je velik problem za odložiti. Te smo tražili i došli smo do ovoga da možemo napraviti pelet na koji se možemo grijati. Evo, naša škola je se ove godine i počela grijati na taj pelet jer smo ga počeli proizvoditi.
1: Prema riječima učenika, ovaj pelet ima veću energetsku vrijednost od mnogih peleta dostupnih na tržištu. Osim toga, proizvodi manje pepela, duže sagorijeva i oslobađa više topline. Ideja je nastala još prije 2 godine s ciljem pronalaska održivog rješenja za otpad koji ostaje nakon prerade grožđa, kaže Miho Bulić.
3: I to je otpad koji se ne može ostaviti. Iz njega izlaze

0: ispušni plinovi CO2 koji doprinose zatopljenju i mi smo napravili neki projekt koji može taj otpad prenijeti u nešto što se može iskoristiti.
1: A ovaj pelet je već dobio i svoje prve kupce. Osim lokalnih gospodarstvenika, ovaj vid grijanja koristi i osnovna škola koju pohađaju ovi dječaci. A ravnateljica škole Božana Bevanda naglasila je mogućnost i važnost prerade čak i onoga što smatramo otpadom.
2: Onaj otpad koji nam inače ostane posle berbe grože koja se događa u rujnu, gdje ljudi ne znaju što učiniti s njim, mi smo pretvorili u nešto korisno. Napravili smo pelet, napravili smo kupke i šampone koje možemo ponuditi na naše tržište.
1: No pelet nije jedino do čega su ovi mali genijalci došli. Tijekom rada na projektu učenici su otkrili da se vinogradski otpad može koristiti i za proizvodnju drugih proizvoda. Među njima je i brašno od sjemenki grožđa koje je bogato vitaminima i proteinima te veoma korisno u prehrani.
0: Ovo nam je brašno od sjemenke grožđa koje je jako zdrav, ima jako puno vitamina, proteina i zapravo jedan od najboljih brašana za pravljenje hrane.
1: Interes za ove proizvode već postoji, a pojedini lokalni gospodarstvenici počeli su otkupljivati pelet. Od vinogradskog otpada do različitih proizvoda, ovi učenici svojim su primjerom pokazali kako se ekologija, poduzetništvo i lokalna tradicija mogu uspješno spojiti u održiv i koristan projekt.
3: Program za poljoprivrednike. Dobro selo.
1: A u nastavku ćemo čuti kakve nas vremenske prilike očekuju naredni tjedan. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda javlja se Nedžad Voljevica.
4: Prema aktualnim prognostičkim kartama, narednih 7 dana u Bosni i Hercegovini prevladavat će promjenjive vremenske prilike sa svakodnevnim smjenama vedrijih i kišnih perioda. Pri tome se intenzivnije padavne očekuju utorak 12. maja, potom slijedi kratkotrajna djelomična stabilizacija i od četvrtka 14. maja do kraja sedmice ponovo raste vjerovatnoća za povremene jače pljuskove širom zemlje, što će biti izraženije u dane vikenda. Temperaturne vrijednosti pretežno će biti u skladu sa kalendarom ili malo niže od uobičajenih. Minimalne jutarnje između 8 i 11 u unutrašnjosti, na sjeveru i jugu do 14 stepeni Celzijusa. Od sredine sedmice malo svježiji jutarnji sati. Najhladnije jutro, vjerovatno u srijedu, 13. maja, ukoliko noć bude vedrija na planinama i visoravnima, može se očekivati pojava slabijeg mraza. Danju pretežno sa maksimalnim temperaturama između 16 i 20 u unutrašnjosti, u Posavini i na krajnjem jugu do 24 stepena. Za naredni vikend uz blagi pad dnevnih vrijednosti. Prognozirane padavne dodatno će popraviti sveukupni vodni bilans, ali i usporiti ponegdje i u potpunosti prekidati planirane radove na otvorenom. Uslijed promjenjivog vremena izgledni su intenzivniji napadi biljnih bolesti i štetočina.
3: Slušali ste emisiju Dobro selo. Urednica Tereza Šušnjara.

0: Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Iliđa 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Osam časova, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Kruzer u centru epidemije hantavirusa stigao je do španskog ostrva Tenerife, gdje se očekuje iskrcavanje 147 putnika u sklopu pažljivo organizovane međunarodne operacije povratka u matične zemlje, prenosi CNN. Putnici će biti evakuisani u svoje zemlje nakon testiranja, kojim će se potvrditi da nemaju simptome, poručili su zvaničnici. Od isplovljavanja broda iz Argentine prošlog mjeseca, 3 smrtna slučaja povezana su s hantavirusom, dok je nekoliko drugih osoba evakuisano s broda zbog liječenja. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako smatra da dolazi kraj rata u Ukrajini, te da je spreman pregovarati o novim bezbjednosnim aranžmanima za Europu. Inače, Rusija i Ukrajina su u trodnevnom primirju povodom Dana pobjede, a na pitanje da li bi se sastao sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, Putin je rekao da bi sastanak trebao biti posljednja tačka u okončanju rata. Komanda vazdušnih snaga i mornarica Iranske revolucionarne garde poručili su Sjedinjenim Američkim Državama da ne pokušavaju napadati iranske tankere za naftu. Naveli su da će svaki napad na iranske tankere i komercijalne brodove

0: Nekad bilo, pjeva se i priča, i pjevaće dok je zemnog hlada, na obhođi, naspram Faletića, iznad divnog Sarajeva grada, žela moba Age Fazlagića, 100 momaka, 300 djevojaka.
1: I pred njima Fazlagića zlata, babin ponos, materina hvala, žela srpom od suhoga zlata, sama žela, sama zapjevala.

0: Žela tako i pjevala zlata, pjesmom zvala dragog da joj dođe. Ali joj sreća ne kucnu na vrata, žetva minu, ljeto bi i prođe.
1: Često biva pod kupolom svijeta, čovjek mašta, svoju sreću stvara, a s njime se sudbina prokleta, kao mačka s mišem poigrava.
0: Prohujalo vrijeme zaboravno, iskralo se sto i kusur ljeta, lijepe zlate nestalo odavno, pjesma njena osta dok je svijeta.

0: livadama ispod faletića, kroz čadore biserova granja, tiho šumi kuda priču priča, mošćanica voda opjevana.
1: Šumi, teče da je ljudi piju. Ni brige joj da li sunce grije, vjetri viju ili snjegovi biju, da li ko plače ili se sretan smije.

0: kaplju boje sa sunčevog kista, blistaju se ruže kod dragulji, sila svijeta ko na gori lista, pjesma, svirka na sve strane bruji.
1: Cure, momci, djeca, žene, ljudi, sve pritislo zelenu meraju, da ko iglu baci dobri ljudi, ne bi pala u zelenu travu.
0: Teferić je, svak veselja želi, kratak život, sve će biti proći, pjevaj danas, smij se i veseli, ko zna bolan šta će sutra doći.

0: dreka, huka i galama, zemlja drhti, nebo se prolama. Radost teče ko golema rijeka, da je tako živjet do vijeka.
1: Starci mudro sjede na serđadi, kahvu piju, uzdišu u brade, a djevojke i momci i mladi ašikuju, šta drugo da rade?
2: Pa to moja šećernoga soja, da ja znadem da ćeš biti moja, što bih ti se naljubio lica, bijela lica ispod trepavica i dušluka ispod minđušluka, bijela grla ispod džerdanluka.
3: Kakav si mi komšija ko kisela turšija, nit te mogu popit, nit te mogu prolit. Gorko bi mi bilo da te popijem, e, a ocrta žao da te prolijem.
2: Lijepa moja patuša, srce moje i dušo.
4: Vodu bih ti nosio dok ne bih obosio. Medom bih te hranio, od zuca te branio. Šerbetom te pojio, za sebe te gojio. Pokraj tebe sjedao, samo u te gledao.
3: Srma momci, a zlato djevojke, pa će srma da se pozlaćuje. Lafi, lafi, moj zumbule plavi, još se niko lažiju ne udavi.
2: Kad bi znala kakve su mi boli, koliko te moja duša voli, ti bi mi se bona smilovala, pa mi

0: sevda i ljepotu dala.
1: Da te nisam srcem sevdisala, zar bih tebi karanfil poslala? Cvijet nabrah, u njeg želje sabrah. Kitu savih, u nju dušu zavih. Cvijet spremih, s njim srce otpremih. Cvijetu ime, ne zaboravi me.
0: Cvijet dođe, al rana ne prođe. Cvijet mirišem, za tobom uzdišem. Cvijet nosim, da se njim ponosim. Cvijet gledam, nikome te ne dam.
1: E, lijepo mujo, a su jadi kleti što se nama ne daju uzeti.
0: Ni pitati za to niko neće. Svak je sebi kovač svoje sreće. Nego noćas, kad zavlada tama, iskradi se na kapičik sama. Čekat ću te u bostanu tvome, da te vodim dvoru bijelu.
1: Ma strah me, mujo, tama, a ja sama. Mogla bi me uz takvog bećara ožariti u bostanu žara?
0: Ne boj mi se, ljepša od behara, mujo svoje riječi ne obara, kad bi išla sa ramena glava.
1: Života ti, je li vjera tvrda?
0: Života mi, tvrđa i odvrda.
1: Hoću, mujo, ili ne bila živa, što će biti, neka noća zbiva.

0: Sutra zorom, kad noć digne krila, kona koni kucnuće na vrata. Jesi li čula, kono jadna bila, ukrala se devletina fata?
1: Stara majka tješit će se time. I ona je za svoga zemana, gola, bosa, usred ciče zime odmaglila za svoga Rahmana.
0: Sretno, fato, doba milovanja, al pričekaj dok brige navali. Sjetit ćeš se svoga djevovanja, svog penđera i mahale stare.
1: Suzama ćeš natopiti krilo, kad te žignu uspomene gorke. Kako mi je nekad lijepo bilo, dok sam bila gonđe od djevojke.

0: Agneta, kod Agneta. Nesta i Agneta, još malo pa nesta.
1: Nesta i Anta kod Jaganca. Ajde, amo, ne varaj se tamo. Navali, narode.
2: Sunce grije, rijeka teče, akšamlije stari mladi, teferiće na serđani. Na ražnju se janje peče, a u vodi šiša hladi. Uzlo doba mujo krenu, da donese hladnu šljivu, al se kliznu ni za stijenu i u vodu ode siv. Na obali tri jarana, objesili nos u krilo, sjede, piju iz filđana, kada ništa nije bilo. Ode mujo, jadna majko, teh se za sad kuso jad. Ode, vala, jeknu zajko, a i šiša s njim zadla.

0: crvan.
1: Na Meraji, na Čilimu cvijeta, smjestio se Mula Meho stari. Zgurio se pod teretom ljeta, 80 davno ih prevali.
2: Nekad aman stasit kao jela, rekao bi od brda odvaljen. Sad mu duša u nose popela, ko panj vjetrom iz žila izvaljen.
1: Okraj njega vjerna mu je mina, golubica uz goluba svoga, što ga prati bukadar godina drumovima svijeta kaljavoga.
2: Za mladosti kao groz behara, u Bosni je nije ljepše bilo, a sad žuta poput čilibara, sva bi stala kokoški pod krilo.
1: Sjede oni jedno kraj drugoga, puše, piju kahvu iz pilđana, sjećaju se živovanja svoga, minulog im vakta i zemana.
3: Grna rano moja.
4: Ja na majko svoja. E, moj dedo, moja ljuta rano, kakav si mi usnu se ne smio, kohoro si, koji odavno šaremperje svoje izgubio.
3: Rekla tava loncu garabome, e, moj lonče u gor suze crni. Ti se eto rugaš čojku svome, bolje ćebe sa sebe odgrni. Sva si bona ko usahla grana, baš ne valjaš ni lule duhana.
4: Znaš me, Meho, nekad sam ti bila lijepa, ljepša nego gorska vila.
3: Ja mi bona, ti si san usnila da si bila kao gorska vila. Takvu istu gledam te, Emina, nije šala bukadar godina.
4: Nemoj, Meho, ako ko zalaže, eno slika pa neko nakaže.
3: E, džaba je, ne zbori, Emina, da si bila ljepša od Jasmina. Sve je naše od nije latrina.
4: E, kad se sjetim šta je nekad bilo, suze same te kumiju krilo. E. Gdje je mladost, zlatno djevovanje, gdje su pjesme, gdje ašikovanje.
3: E, ja, i meni kad na pamet dođi, kroz srce mi sto sanđija prođi. Od žalosti zadrhti mi brada, pa bih pukao od golemih jada.
4: Daj mi reci, živ mi i zdrav bio. Jesi li me ikad prevario? Jesi li ikad za svo naše vrijeme imao posla s drugom osim mene?
3: Sad me pitaš o tome, Emina, nakon naših 60 godina.
4: Ako pitam, reci, nije greda, sve je tvoje slađe mi od meda.
3: Ne zna, devile te odnijele, da ti sada oči pobijele.
4: Reci, Meho, ali istinu pravu, skuhaću ti burek i baklavu.
3: Kad baš hoćeš, džemre u te puklo, kazat ću ti, pa puklo kud puklo.
4: Deder, kaži, al šala na stranu, jesi li kad god bio uz ja?
3: Jedno mi se i to zalomilo. Ne znam više nikad je to bilo.
4: Ako i to se događa, haram vočka svakome je slađa. A koja te, Meho, o Benđija, koja
3: veliš, zaboravih i ja.
4: Znadeš, lažeš, al nećeš da kažeš, reci, bolan obraz te ukaljo. I baš me briga s kojom si se valjo.
3: Kazat ću ti, nalet te ne bilo.
4: Ede, da čujem s kojom se to zbilo.
3: Sa Hajrijom, Allah jedan znade. Nek joj džennet dobroj duši da.
4: Zar s njom, Meho, ko bi vjerovao?
3: Dukat sam joj od meraka dao.
4: Dukat veliš, majko, moja mila.
3: Takva je pogodba nam bila.
4: Zemlja joj kosti izbaci.
3: Ma zašto, jadna? Ja sam joj ga dao i neka sam, nije mi ga žao.
4: Kaži pravo, majčine ti sjene. Zar je skuplja Hajrija od mene?
3: Šta bi s time da kažeš, Emina?
4: Slušaj dobro, ljubavi jedina. Njezin Adem tramvaj ga zgazio, 100 put mi je kradom dolazio. I sa mnom se mandaliti znao, a nikad mi ništa nije dao.
3: Aman.
2: Hej, mladosti, lijepa li si, lijepa li si, draga li si, jer si puna nježnih ruža koje tvoje doba pruža. Al ti ljudi znaju cijenu tek kad divne ruže svenu, kad prohuje tvoji dani kao poljem konji vrani.
1: Da je pamet u mladosti kao što je u starosti, to bi pobro bilo dobro. Jer bi svaku granu obro što ti slatko voće nudi i veseljem puni grudi. Ne bi kraj tih ruža sviju prošao čorav kod očiju.
2: Ej, al da su žabi krila.
1: I ona bi ptica bila.
2: Šta da radiš, prošlo bilo. Kao da se nekad snilo.

0: Sunce tone, gasi baklju dana. Cvijet kreće, vrijeme mu je poći, osipa se ko lišće sa grana. Valja kući prije mraka doći.
1: Prvi fenjer nebom se zapali, nesta dana na lomači sunca. Mrak se spusti, leže pomeraj, mjesec planu sigmanskog vrhunca.
0: I ko biber po pirin špilavu, teferiću pozdrav od djevojke, pjesma krenu niz tišinu plavu i odjezdi niz strme obronke.

0: pjesma minu, ode niz da rivu. Ništa više tišinu ne para, samo vjetar trese vrbu krivu. To se listak s listom razgovara.
1: Niz me raju ispod faletića, kroz čadore biserova granja, tiho šumi, koda priču priča, mošćanica, voda opjevana.
0: Šumi teče da je ljudi piju, ni brige joj da li sunce grije, vjetri viju ili snjegovi biju, dal'ko plače ili se sretan smije.

Slušali smo djelo Bosanski Teferić koje je u izdanju Jugotona objavljeno 1971. godine. Ovo djelo za vas je priredio Damir Galijašević uz poziv da i dalje ostanete na talasima Radija Bosne i Hercegovine. Do slušanja.

0: www.radiomirsa.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
3: Novo u Didaco Shopu sniženo 15%. Manoir Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didacoshop.com.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
6: Devet časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Crnoj Gori je svečano puštena u rad vjetroelektrana Gvozd, koju predstavnici vlade i Crnogorske elektroprivrede smatraju jednim od najvažnijih energetskih projekata u savremenoj istoriji zemlje. Procijenjeno je da će na godišnjem nivou proizvoditi oko 150 gigawatt sati električne energije, što je dovoljno za snabdijevanje približno 25.000 domaćinstava. Iz vlade je saopšteno da je vrijednost projekta 82 miliona evra i da je vjetropark završen prije predviđenog roka. Kruzer na kojem se pojavila epidemija hantavirusa stigao je do španskog ostrva Tenerife, gdje se očekuje iskrcavanje 147 putnika u sklopu pažljivo organizovane međunarodne operacije povratka u matične zemlje. Putnici će biti evakuisani u svoje zemlje nakon testiranja, kojim će se potvrditi da nemaju simptome, poručili su zvaničnici. Izraelske vlasti će osloboditi dvojicu stranih aktivista koji su privedeni 29. aprila nakon što je mornarica u međunarodnim vodama kod Grčke presrela flotilu na putu za Gazu. Aktivisti su dio druge globalne flotile Sumud koja je krenula iz Španije kako bi pokušala dostaviti pomoć enklavi. Iako formalne optužnice nisu podignute, izraelske vlasti su ih teretile za povezanost s terorističkom organizacijom te ilegalnu aktivnost. Najmanje 12 policajaca ubijeno je nakon eksplozije automobil bombe nakon obračuna sa militantima u gradu na sjeverozapadu Pakistana, izjavio je neimenovani policijski službenik. On je rekao da su trojica policajaca preživjela napad i da su prevezena u bolnicu. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za napad. Temperature u 8 časova, Gacko 7 stepeni,

0: Bajce, Livno 10, Sarajevo 11, Banja Luka i Tuzla 13, Bijeljina i Mostar 16 stepeni. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. U poslijepodnevnim i večernjim časovima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno smiješno i tužno i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
6: Dobro jutro, poštovani slušalci. I ove nedjelje se u emisiji Sedmica osvrćemo na važnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini i svijetu, a u kojima su izvještavali novinari BH Radija 1. Centralna izborna komisija raspisala opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar, na kojima će prvi put biti korištene i nove tehnologije.
7: Više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
6: Počelo je zvanično objavljivanje imena kandidata za pojedine izborne funkcije. Najprije su to učinile stranke sa hrvatskim predznakom.
8: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti.
6: Spekuliše se ko će biti predstavnici bošnjačkog naroda na kandidatskim listama za najviše funkcije.
9: U principu se biraju loši kandidati. Džaferović je vrlo kredibilan, vrlo kvalitetan, poslije jednog sjajnog nastupa doživio jedan politički pad. On je za mene odličan kandidat. Ali nekih sličnih zapravo nema, tako da mislim da mi Izetbegovićeva kandidatura više bila stvar nužde no njegove slobodne volje.
6: Ko će biti kandidati u Republici Srpskoj, bit će jasnije kada se definiše ko čini opoziciju u ovom entitetu, smatra gost emisije Sedmica, politički analitičar Mladen Bubonjić.
10: Možemo prepoznati nekoliko kolona, dvije najmanje, to su one okupljene oko Stani Vukovića i oni okupljeni oko par dijela SDS-a i Nebojše Vukanovića.
6: Poslije više mjesečnih blokada uspješno održana sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine. Izglasan zakon koji je jedan od uslova da Bosna i Hercegovina ne bude stavljena na sivu listu Manivala.
11: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Ajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti.
6: Čelnici NATO saveza posvećeni saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, saopšteno nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH u Briselu. Očekuje se povećanje izdvajanja za oružane snage.
12: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane i za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%.
6: O ovim i drugim aktuelnim temama opširnije u nastavku emisije.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radiju 1.
6: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra ove godine, kada će više od 3 miliona i 400.000 registrovanih glasača odlučivati o 518 izbornih funkcija. Članovi Centralne izborne komisije BiH su potvrdili da će na ovim izborima biti korištene nove izborne tehnologije koje bi trebale spriječiti malverzacije i ubrzati izborni proces. Detaljnije Brana Prtenjak.
13: Neposredni izbori raspisani su za državno predsjedništvo i predstavnički dom državnog parlamenta, za predstavnički dom federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 kantonalnih skupština. U centralni birački spisak je upisano 3.414.364 birača. Biće zaključen 20. avgusta. Birači koji žele da glasaju u inostranstvu moraju se elektronski elektronski prijaviti CIK-u do 21. jula. Rokovi su utvrđeni i za političke subjekte. Predsjednik komisije Jovan Kalaba.
14: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama.
13: Kalaba je posebno naglasio da izborna kampanja za opšte izbore počinje tek 4. septembra.
14: Do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši zakon i nezakonsko zasnovane propise.
13: Za provođenje izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24,2 miliona maraka i to do 22. maja. Ovom iznosu treba dodati ranije odobrenih 112 miliona maraka za uvođenje digitalnih aparata na svim redovnim biračkim mjestima. Za CIK će to značiti trenutno praćenje izlaznosti, ali i starosti i pola birača. Za same birače to će značiti da će uz lična dokumenta na biralištu biti provjereni i biometrijskim aparatima. Član komisije Irena Hadžiabdić.
7: Više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
13: Novina su i planirani manji glasački listići. Bojenje kružića ispred odabranih političkih subjekata umjesto upisivanja X-a, te glasačke kutije povezane sa skenerima.
7: Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja. U glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu.
13: Neophodnu digitalnu opremu trebalo bi da uvede američka kompanija Smartmatic, za koju se nakon tendera odlučio CIK, ali ugovor vrijedan 74 miliona maraka bez PDV-a još nije potpisan. Čekaju se potezi Savjeta ministara i Državnog doma naroda.
6: Stranke sa hrvatskim predznakom su već predložile svoje kandidate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na sastanku u Mostaru ove sedmice predsjednici političkih partija takozvane Hrvatske petorke su predstavile zajedničkog kandidata za ovu funkciju. Izvještava Igor Božović.
15: Kako su istaknuli predstavnici pet hrvatskih stranaka, Zdenko Lučić objedinio je bogato iskustvo u politici i izvan nje. Sam Zdenko Lučić zahvalio se na ukazanom povjerenju između desetak izvanstranačkih kandidata s kojima su predstavnici stranaka obavili razgovore proteklih mjeseci.
8: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristit ćemo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
15: Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović naglašava Lučićevo vojno iskustvo u proteklom ratu, pogotovo u vojnoj akciji na Kupresu.
16: To naglašavam jer ne priznam da Hrvati ne vole Bosnu i Hercegovinu. Oni ju jako vole i nije bez razloga toliko Hrvata poginulo, ali ju ne vole unitarnom državom, secesionističkom državom, već zemljom ravnopravnih konstitutivnih naroda.
15: Kako ističe predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž, Lučić se zalaže praktično za ista načela kao i njegova stranka, odnosno koalicija petorke.
17: Osiguranje minimuma prava hrvatskog naroda, protivljenje svakom gaženju ljudskom, građanskom, političkom prava hrvatskog naroda i dignitetu hrvatskog čovjeka. I ja sam uvjeren da smo našli i pogodili s profilom i ja vam garantiram da je ovo početak nove politike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
15: Predsjednik Hrvatskog nacionalnog pomaka Ivan Vukadin uvjeren je da Zdenko Lučić ima legitimitet u hrvatskom narodu.
18: Odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu, nek pobjedi bolji. Mi smo uvjereni da naš kandidat predstavlja sve ono što smo kroz ovih godinu i pol dana zagovarali, tražili.
15: Svoje stavove iznijeli su i čelnik Hrvatskog demokratskog saveza Ivo Tadić te predsjednik Hrvatske seljačke stranke Mario Karamatić.
19: Obavilo je se jako puno razgovora u proteklu godinu dana. Svi smo danas sretni i duboko uvjereni da će Zdenko dobiti veliku potporu ne samo ovih pet političkih stranaka, nego svih Hrvata u Bosni i Hercegovini.
20: Podsmjehivali su nam se iz pojedinih stranaka, jesu više našli, nisu našli. Nakon travnja 93. nakon 34 godine ponovo stojim, tad smo bili na Kupresu, da ponovo imamo isti cilj, čovjek je se stvario u policiji, u gospodarstvu i akademski svakako i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva.
15: Zdenko Lučić se još kao student priključio organizaciji utemeljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine, a u proteklom ratu je obnašao taktičke zapovjedne dužnosti. U zastupnički dom parlamenta Federacije BiH ušao je 1998. godine da bi nakon 2000. bio aktivan član Hrvatskog istinskog preporoda Miroslava Tuđmana.
6: I dok su hrvatski kandidati za člana predsjedništva BiH poznati, još uvijek se spekuluje ko će biti kandidati za ovu funkciju iz reda bošnjačkog i srpskog naroda. Više o tome Brana Prtenjak.
13: Prvi je s konkretnim imenom izašao DF, koji je objavio kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Za istu poziciju borit će se i HDZ BiH, koji se odlučio za kandidata Darijanu Filipović, dok je pet opozicionih stranaka sa hrvatskim predznakom stalo iza Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata. Mnogi su zanimljivim ocijenili ovoliki interes za jednu poziciju, zbog koje je došlo i do političkog raslojavanja među predstavnicima hrvatskog naroda. Takve izglede koje ima, posebno zbog nove opozicione petorke, procjenjuje novinarka Leila Memčić-Herić.
21: Koliko će to poljuljati HDZ u njihovim nastojanjima da pobjede, to ćemo vidjeti. Imamo s druge strane i Slavena Kovačevića, koji je treći kandidat. Doće tu do podjele glasova, pa neizvjesno je ko će na kraju pobijediti.
13: Veliki je interes i za poziciju bošnjačkog člana državnog predsjedništva. Stranka za BiH objavila je kandidaturu Semira Efendića, nakon čega su kandidature objavili i aktuelni član predsjedništva Denis Bećirović, kao i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Sada se čeka potez SDA, od kojeg bi mogle zavisiti neke druge kandidature, poput one lidera SBB-a Fahrudina Radončića, spremnog za izbornu utrku ako u nju uđe i Bakir Izetbegović. Upravo se ovaj stranački lider pominje kao najizvjesniji kandidat, iako se špekuliše i o kandidaturi Šefika Džaferovića. Koja je opcija izvjesnija? Profesor Šaćir Filandra.
9: U principu se biraju loši kandidati. Džaferović je vrlo kredibilan, vrlo kvalitetan, poslije jednog sjajnog nastupa doživio jedan politički pad. Izazvao je te ključne centre moći, tako da je onaj detroniziran. On je za mene odličan kandidat. Ali nekih sličnih zapravo nema, tako da mislim da mi Izetbegovićeva kandidatura više je bila stvar nužde no njegove slobodne volje.
13: Iz Republike Srpske još niko nije objavio kandidaturu za funkciju srpskog člana državnog predsjedništva. SNSD ne otkriva karte, dok opozicija pokušava da pronađe zajedničko ime, što, najblaže rečeno, ne ide glatko. Zato će joj, ocjenjuje analitičarka Tanja Topić, i biti veoma teško da ostvari političke ciljeve na izborima u kojima, podsjeća, lider SNSD-a Milorad Dodik ne može da učestvuje.
22: Mislim da i vladajuća struktura ima ozbiljnih problema da imenuje kandidate koji mogu iznijeti tu bitku i koji mogu zamijeniti onu političku snagu i kontrolu svih procesa koje je imao Milorad Dodik. Izgledi opozicije su u ovom trenutku vrlo loši iz prostog razloga što je njihov javni imidž izuzetno narušen. Građani ih ne posmatraju kao neko kome je stalo da se promijene stvari, već ih percipiraju kao borce za raspodjelu plijena.
13: Politička borba tako se već vodi za tri funkcije u državi, a ukupno ih je 518. U opticaju su poznata imena, iako, ističu analitičari, na ovim izborima, za razliku od prethodnih, treba očekivati puno novih imena na kandidatskim listama, ali, kako kažu, samo zbog starosti brojnih aktuelnih političara i stranačkih lidera.
23: Sedmica.
1: Sedmica.
23: Sedmica.
0: Centralna izborna komisija je za 4. oktobar raspisala opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji bi se trebali održati uz podršku novih tehnologija. Mogu li nove tehnologije donijeti i neke druge promjene u Bosni i Hercegovini nakon ovogodišnjih izbora? Jedno je od pitanja za gosta emisije Sedmica političkog analitičara Mladena Bubonjića. Gospodine Bubonjiću, da li je realno smanjenje izbornih zloupotreba upotrebom novih tehnologija?
2: Teorijski svakako jest. Naravno, samo pitanje veliko ko će kontrolisati te tehnologije uz pretpostavku da ih kontrolišu na transparentan način, zakonit način, oni koji su se protivili dosadašnjim zloupotrebama naravno i koji zagovaraju legitiman pristup. U cijelom izbornom procesu postoji veća vjerovatnoća naravno da će biti sve transparentnije i da će biti zakonit. Naravno, nikad se ne može u potpunosti to postoji isključiti, ali u značajnoj mjeri tehnologije bi omogućile poštenije, pravednije, zakonitije svakako izbore.
0: Broj registrovanih birača je veći od 3 miliona i 400.000 ljudi, ali je upitno koliko stanovnika i živi u Bosni i Hercegovini. Može li ta činjenica uticati na izlaznost, a samim tim i na rezultate izbora?
2: U svakom slučaju može. Naravno, odavno se spekuliše stvarnim brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini, zato što popis stanovništva, to je jedna društveno-politička ozbiljna kategorija, ekonomska kategorija, kategorija koja služi za ozbiljne projekcije, za razvoj društva. Bosni i Hercegovini se za jedan popis se koristilo naravno prije svega za političke obračune, za etičke obračune, dakle za sve ono što u suštini ne bi trebalo da bude, a za ono za što je trebalo nije se koristilo, tako da i danas spekulišemo koliko ljudi u ovoj zemlji ima, koliko ljudi ima uopće koji imaju državljanstvo i koji bi mogli da budu glasači u ovoj zemlji. Bile su neke čak projekcije konkretno za Republiku Srpsku, da u Republici Srpskoj ne zanoći, odnosno da ne prenoći više od 750.000 stanovnika, a zvanične cifre idu i preko 1.100.000. To se može naravno preneti na nivo Bosne i Hercegovine, tako da je ta cifra definitivno upitna, što nam daje za pravo da sumnjamo da postoji mogućnost da se s tim ciframa i manipuliše, ali da se i zloupotrebljavaju određene brojke u smislu ljudi koji glasaju, odnosno koji ne glasaju i koji se vode da su eventualno glasali.
0: Prestrojava se i vlast i opozicija. Neki kandidati su već poznati, a narednih dana će biti jasnije ko su najzvučnija imena za pojedine funkcije i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH. Šta bi po vama ovaj put mogao biti recept za uspjeh na izborima?
2: Uspjeh na izborima se odavno mjeri prije svega sredstvima koje imate, dakle onaj koji ima sredstava može da uđe u izbore računajući da će ostvariti bolji učinak, odnosno bolje rezultate, koji ima jaču bazu, koji ima jaču logistiku, koji ima iza sebe i prije svega infrastrukturu, što zvaničnu, naravno do pojave ovih tehnologija, odnosno do najave da će se provoditi i ova nezvanična infrastruktura. I značajnu ulogu igrala, naravno tu je i uloga spoljnih faktora, konkretno Republike Srpske, značajnu ulogu igra i Beograd, zvanični Beograd svakako. Tako da ne možete reći da je jedan kriterijum, da je jedan instrument, da je jedan aspekt ključni, treba dosta stvari da se poklopi da bi neko mogao da očekuje pozitivan rezultat, ali uzeći u obzir dosadašnje trendove, dosadašnju praksu, velika vjerovatnoća da oni koji su ostvarivali dosta dobar rezultat, uzeći u obzir kapacitete, kao i mogućnosti za ucjenu i za nagrađivanje koje imaju da bi se mogli ostvariti približno isti rezultat.
0: Po vama, koja je opozicija u Republici Srpskoj i da li postoji tu jedinstvo, da li se oni mogu suprotstaviti konkretno vlastima na nivou Republike Srpske?
2: Prije svega to je ključno pitanje što ste vi postavili, ko je opozicija u Republici Srpskoj, ko je stvarna opozicija, ko je latentna opozicija, uslovno rečeno, ko samo želi da dođe na vlast, ko želi suštinski da mijenja sve, ko se suprotstavlja vladajućim strukturama, formalno samo ko se njima suprotstavlja i suštinski. Tako da i u samim opozicijnim redovima formalni, to se predstavlja kao protivnik vladajućim. Možemo prepoznati nekoliko kolona, dvije najmanje, to su one okupljene oko Vukovića i oni okupljeni oko bar dijela SDS-a i Nebojše Vukanovića. Ne nužno kao prvih među jednakim, dakle nužno kao lidera opozicije, ali kao nekih struja usnorečeno u tim opozicijnim redovima. Naravno, to ništa ne znači za neki izborni rezultat, tako sam malo pre rekao, značajnoj mjeri izborni rezultat uopšte učešće izborima određuju sredstva koje imate, a tu neki opozicionari i ne stoje baš najbolje. S druge strane, recimo ako govorimo konkretno Draško Vukoviću, on veoma dobro, veoma je i brzo shvatio svega koliko moć ima građenje baze i to ne samo na zvaničan način, već je učio od najboljih uslovno rečeno, dakle, svog arhipolitičkog protivnika, protivnika koga je napadao sve te godine, a sada postupa gotovo na isti način, tako da ne može se reći ni da su jedinstveni, da će jedinstveno nastupati, a pogotovo se ne može reći da će imati isti rezultat.
0: Da li je po vama jasnija situacija odnosa opozicije i vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine?
2: Kada je riječ o Federaciji, nakon prošlih izbora vidjeli smo jedan ogromni konglomerat usporečeno stranaka koji se polako ospao, naravno, pa je na kraju završio sa tom famoznom trojkom kao glavna opozicija SDA, pa u posljednjem sazivu, na govorimo o entitetskom i na državnom nivou, na kantonalnim nivoima i na lokalnim nivoima situacija je bila lokalne zajednice drugačije, ali generalno gledano bila sva dva tabora, uzeš obzir što se dešavalo prethodne četiri godine i što se naravno pokušava predstaviti kao ogroman neuspjeh vladajućih na nivou Bosne i Hercegovine ili pod okriljem trojke, teško je očekivati da mogu ostvariti isti, bar približan rezultat kao na prošlim izborima, prije svega što neće biti tolika koalicija. Druga stvar, što se i njihova podrška osipa ne samo u članstvu, nego i u podršci među građanima i među glasačima, tako da se pretpostavlja da bi se SDA mogao triumfalno vratiti i zamijeniti mjesto vlast opozicija.
0: Vlasti u oba entiteta se posljednjih mjeseci značajno zadužuju kako na domaćem, tako na inostranom tržištu kapitala. Da li je tako nešto neophodno i može li se dovesti u vezu sa predstojećim izborima?
2: Zaduživanja naravno nisu nužno loša ako su sredstva koja se dobijaju kreditima bilo na neki drugi način, naravno legalna, ali ako su adekvatno i pravovremeno usmjerena. Dakle, ne za vraćanje postojećih dugova, ne za servisiranje tih dugova, naravno, i ne za očuvanje socijalnog mira kroz neke beneficije, kroz neka davanja koja u suštini stvaraju novu vrijednost. Da bi se ta sredstva usmjerila u prave svrhe, to je podizanje proizvodnje, stvaranje nove vrijednosti generalno na taj način, povećavanjem standarda i pozitivnih stvari u društvu, onda bi se i ta sredstva, ti krediti lakše bi se vraćali, ne bi morali dolaziti do situacije da se dižu novi krediti kako bi se vratili stvari, već bi ostalo neke nove vrijednosti, akumulirane vrijednosti koja bi se proizvela. U tom slučaju naravno da nije loše, ne nužno loše, ali na način koji se u ovoj zemlji dižu krediti, ne u potpunosti, naravno u značajnoj mjeri, a to je za servisiranje postojećih dugova, vraćanje tih dugova i očuvanje socijalnog mira, ne stvarajući nikakvu novu vrijednost, to svakako na duže staze kad sad će morati doći na naplatu. Sad, da li će to biti kroz neka nova, još nepovoljna zaduženja, da li rasprodajom vrijedne državne imovine, da li rudnih bogatstava, da li vodnih bogatstava, šuma, da li davanjem u neke nepovoljne koncesije, o tome se naravno svakako može raspravljati, ali definitivno duže staze ovakav vid zaduživanja ne donosi dobro.
0: Blokade u Bosni i Hercegovini, posebno na državnom nivou, su prisutne već mjesecima. Koliko je realno efikasno funkcionisanje izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini do kraja godine?
2: Do kraja godine njima uopšte na pameti neće biti u prvom planu funkcionisanje ne samo vlasti, već bilo kojih oblika organizacije, a ništa neće biti toliko važno koliko će biti važna priprema za izbore. Tako da do samih izbora, ako i bude koja sjednica, govorimo o zakonodavnoj vlasti, ako bude koja odluka, govorimo o izvršnoj, svakako provođenje odluke, to će najčešće biti možda iznuđeno od strane da li međunarodne zajednice ili nekih drugih faktora, ali sami po sebi, što su pokazali sve ove četiri godine, što pokazuju sve ove godine, vidimo da nema toliko volje sa svih strana, naravno možda sa nekih strana u određenom aspektu, ali u principu generalno njihov interes na prvom mjestu, a sad je interes taj da se ostvari što bolji rezultat na izborima.
0: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija bi naredne sedmice trebao raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini. U New York su već poslana pisma sa različitih adresa i sa različitim viđenjem stanja u BiH. Mogu li se nakon ovog zasjedanja očekivati određene promjene u Bosni i Hercegovini?
2: Čisto sumnjam da će doći do promjena, prije svega da su stavovi i pozicije ne promijenjeni. Ne samo da su ne promijenjeni sada, ne promijenjeni su posljednje tri decenije. Samo možda se malo intenzivira narativ, sada intenziviraju se određeni potezi, sve u zavisnosti naravno od geopolitičke pozicije, geopolitičkih odnosa koji se vidimo mijenjaju u posljednje dvije godine, pogotovo kako je nova administracija u Americi došla na vlast. Tako i sada narativ se neće promijeniti ni oštrica, ni diskurs neće promijeniti, ni optužbe neće promijeniti, ni ono što je do sada obilježavalo poruke koje su slate kroz Savjet bezbjednosti, na najviše tijelo. E sad, da li može doći do nekih promjena u Bosni i Hercegovini, vidimo da najjači globalni igrač na Američke države polako odustaje ne samo od Bosne i Hercegovine, nego od ostatka svijeta kad je riječ o direktnom miješanju, osim ako nije u pitanju njihov interes, pa onda na neke druge načine se miješaju. Tako da ne vidim da će biti nekih političkih miješanja, ali kroz južnu interkonekciju, kroz neke druge poslovne poduhvate koje namjeravaju ovdje da provedu, vidite kako će biti involvirani, a njima svakako, kada novac u pitanju, kada su investicije u pitanju, ne odgovara jedna nestabilna sredina, nestabilna okruženja, nestabilna država, tako da možemo pretpostaviti da neće dozvoliti destabilizaciju, ali svakako neće utjecati na politiku, to će prepustiti domaćim akterima, tako da možemo očekivati dalje rogove u vreći, uslovno rečeno, ali bez nekih ozbiljnijih posljedica po samo društvo i po same građane ove zemlje.
0: Kakva je po vama budućnost visokog predstavnika, odnosno OHR-a u Bosni i Hercegovini?
2: Prije svega, visoki predstavnik, uopšte međunarodna zajednica, jedino što su uspjeli sve ove decenije jeste da ne izbije novi sukob, a tiče same integracije društva, prije svega domaći akteri, pokazali su i da ne žele i da nemaju moć, kao ni znanje, ni volju da to urade. Ako govorimo samo o međunarodnoj zajednici, vidimo jedan njihov veliki neuspjeh, kad riječ o integraciji društva. Ako možemo reći da uspjeh je taj, dakle, kao što sam rekao, da nije izbio neki novi sukob. Sve dok je situacija takva, nažalost, kao nužno zlo se postavlja neophodnost postojanja da li kancelarije visokog predstavnika ili nekog drugog međunarodnog tijela koje će nadgledati i koji će kontrolisati dešavanja, da ne izmaknu kontrolu, uslovno rečeno. E sada, da li će biti u formi ovoj kao što je do sada bilo i da li će se zadržati postojeći kurs ili će morati doći do nekog kompromisa pa će biti neki novi visoki predstavnik postavljen koji će možda više biti izbalansiran, uslovno rečeno, da ne dođe nekog novog talasanja, to je naravno pitanje, ali svakako ne samo pored političkog aspekta, civilnog aspekta, nego i vojnog aspekta, postavlja se kao nužno zlo postojanje međunarodnih struktura u ovoj zemlji, pošto tri decenije su nam svjedoci da političke elite i uopšte društvo nije uspjelo da pronađe neki konkretni zajednički jezik u smislu postiže neke zajedničke budućnosti, pošto i pogled na prošlost i percepcije budućnosti je metodno suprotni kao prije tri decenije, tako i danas.
0: I za kraj ovog razgovora, kako procjenjujete razvoj političke situacije u Bosni i Hercegovini narednih mjeseci?
2: Iz svega to je zaista teško predvidjeti. Možemo očekivati da će se nastaviti i dalje korištenje istog narativa kao što se dosta koristio, da li na nivou Republike Srpske, da li na nivou Bosni i Hercegovine ili prema regiji. Neće se odustajati od dosadašnjih početnih pozicija koje su prisutne odavno i dalje će se insistirati da li u Republici Srpske na nadležnostima, da li u hrvatskom dijelu Bosne i Hercegovine na usvrćenoj ravnopravnosti ili na unifikaciji od strane bošnjačke političke elite. Dakle, i dalje će se insistirati na tome. Ne postoji ni najmanji trag zajedničkog jezika, zajedničkih inicijativa koje bi izvukle ovu zemlju iz te blokade. Mislim da će se i dalje tako nastaviti. Da je u suštini toliko nije bitno koji će akteri biti, zato što da li u manjoj ili većoj mjeri svi zagovaraju iste pravce i mislim da će se nastaviti dalje.
0: Gospodine Bubonjiću, hvala vam na ovom razgovoru.
2: Nema na čemu, prijatno.
23: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
6: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije je usvajanje uslov da Bosna i Hercegovina ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala. Adis Muhić.
3: Zakonom se pored ostalog provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
4: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi. I ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
3: Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
5: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
3: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
10: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. Što se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio savjet ministar. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
3: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
11: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Ajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
3: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta financijskog sistema Bosne i Hercegovine.
12: Aktivan je bio i savjet ministara BiH, koji je uz ostalo usvojio sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura za rekonstrukciju saobraćajnice i izgradnju mosta na granici sa Crnom Gorom u Šćepan Polju. Sjednicu pratio Mustafa Karahmet.
24: Sporazum o kreditu Bosne i Hercegovine sa EBRD-om od 60 miliona eura za izgradnju graničnog prelaza i ceste u Šćepan Polju najvažnija je odluka na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kazao je ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
25: Krajnji korisnik će biti Ceste Republike Srpske, napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija 100 miliona eura, ne samo za zadnji 13 km i prema samom mostu, koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Već projekat je tako formiran da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste koje bruka i sramota za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao i za regiju, jer je to cesta koja povezuje dva glavna grada, Sarajevo i Podgoricu.
24: Porto je na sjednici tražio i informaciju o planu rasta i narednim korak kako se ne bi izgubilo još 731 milion maraka iz Evropske unije.
25: Dobio sam informaciju da je pitanje dana i da bi mogli uskoro dobiti sve materijale potrebne da se taj ugovor pokrene u smislu ratifikacije i da bi do kraja 6. mjeseca mogli sustići sve ono što nam je bio zadatak još od kraja novembra.
24: Ministri su razmatrali prijedloge izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji 28 državnih institucija, među kojima su i neka ministarstva, što je u javnosti protumačeno kao priprema za stranačko zapošljavanje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
7: Mislim da danas nekog masovnog zapošljavanja može biti bez izmjena ovih pravilnika. To danas ako ljudi hoće, otvaraju i zapošljava se, naravno, svi, ja sam proveo dva konkursa vrlo transparentno. Naravno ima ti otvoreni pitanja, vidjeli smo i mi neke nedostatke. Postoji jedna institucija koja ima danas 28 sistematiziranih radnih mjesta, ima ukupno 20 ljudi, obim posla pada sve više i više, oni sad traže novih 28 radnih mjesta.
24: Ministar trezora i financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić kolege je informirao da bi već iduće sedmice mogli dobiti prvi nacrt državnog budžeta za ovu godinu, te da bi o njemu mogli raspravljati već na sjednici zakazanoj za 20. maj.
12: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, saopšteno je nakon sastanka Sjeveroatlantskog vijeća u Briselu, kojim su prisustvovali i članovi predsjedništva BiH. Od Bosne i Hercegovine se očekuje da u narednom periodu ispuni neke političke uslove, među kojima je i povećanje izdvajanja za oružane snage. Pripremila Natalija Trbić.
8: Ispunjeni su uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO-u, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović iz Brisela. U saopštenju iz Bećirovićevog kabineta se navodi da postoji institucionalna opredjeljenost za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana za članstvo u alijansi.
14: Tokom sastanka prezentovani su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju programa reformi BiH, provođenje individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatirali da je ostvaren visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a.
8: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, jeste da se ispune neki politički uslovi, dodao je Komšić.
16: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane i za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Dakle, to će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
8: Komšić je naveo da sve članice NATO-a pružaju neupitnu podršku Bosni i Hercegovini, uključujući američkog predstavnika koji je prisustvovao sastanku u Briselu.
12: U prisustvu oko 150 stručnjaka iz oblasti bezbjednosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, ove sedmice je održan Mostar Security Forum. Glavni partner je bio NATO. Forum pratila Dragana Radovanović-Čalija.
17: Učesnici Mostar Security Foruma 2026 ukazali su na sve bezbjednosne izazove sa kojima se Evropska unija i NATO savez, ali i Bosna i Hercegovina suočavaju, tražeći mehanizme jačanja društva, prepoznavanja prijetnji i borbe protiv dezinformacija. Ključna je podrška NATO saveza. Goran Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman.
18: Postoji način kako u konstruktivnoj suradnji i komunikaciji ostvariti sve one preduvjete koji mogu voditi i trebaju voditi Bosnu i Hercegovinu prema euroatlantskim integracijama. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji se savezuju unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
17: Ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.
26: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
17: Hrvatska je snažan zagovornik Euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine jer je to dobro za tri konstitutivna naroda, državu, ali i Hrvatsku, rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
9: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta. Prvi korak u svemu tome je dijalog, otvoren razgovor o pitanjima koja su nam zajednička.
17: Organizatori su poručili da je cilj

0: jasan izgraditi bezbjednosni štit za regiju u trenutku kada se globalna bezbjednosna arhitektura ubrzano mijenja.
1: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
2: Devetog maja u Bosni i Hercegovini i mnogim zemljama svijeta je obilježen dan pobjede nad fašizmom. Na tradicionalnoj vojnoj paradi u Moskvi, kojoj je prisustvovala i delegacija iz Republike Srpske, predsjednik Rusije Vladimir Putin je podsjetio na značaj pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.
3: Podvig pokolenja pobjeditelji vdihnavljaje vojnov.
4: Sovjetski narod je spasio svijet, vratio je suverenitet državama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Njemačkom i postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik podnio je ogromne gubitke i ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Europe. Postao je oličenje hrabrosti i plemenitosti, izdržljivosti i čovječnosti. Dan kada je rukovodstvo nacističke Njemačke odlučilo napasti Sovjetski savez 1941. godine, jedan je od najtragičnijih i najtužnijih datuma u istoriji Rusije.
3: Smotrije na to, naše heroje idu vpjerod.
2: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je čestitajući dan pobjede nad fašizmom uz ostalo poručio da 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke istorije. Ovaj dan simbolizuje pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka koje su ugrađene u temelje savremene Evrope i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne evropske države. Na ove vrijednosti je ukazano i nebrojnim skupovima upriličenim u Bosni i Hercegovini 9. maja. Govore predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Slobodan Šobić i potpredsjednik Upravnog odbora SUBNOR-a Bosne i Hercegovine Jasmina Pašalić.
5: Hvala vam što ste došli u velikom broju. Vaš dolazak znači da nismo zaboravili one koji junački padoše za slobodu i položiše vlastite živote za našu i buduće generacije. Hvala vam što dođu se da iskažete svoju odlučnost u antifašističkoj borbi.
6: Vrlo je bitno da mladi prihvate te vrijednosti, a te vrijednosti su vrlo jednostavne, sadržane u svim međunarodno pravnim dokumentima, deklaracijama, poveljama, ali ipak u praksi mi vidimo da se odbija drugi, drugačiji.
2: Devetog maja je obilježen i Dan Evrope. Tim povodom predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa je uputio prigodnu poruku građanima Bosne i Hercegovine u kojoj je podsjetio na temeljne vrijednosti na kojima počiva evropski projekat.
7: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
8: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Evropske unije. Na Dan Evrope slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa.
3: Long live Europe.
1: Sedmica.
0: Sedmica.
2: Situacija na Bliskom istoku je i dalje napeta, a američka i iranska vojska se međusobno optužuju za kršenje ranije dogovorenog prekida vatre. Sjedinjene američke države i Bahrain traže rezoluciju o otvaranju Ormuškog mureuza. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu. Pripremio Igor Božović.
9: Pomorske snage Iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da su uništili mnogo malih brodova.
10: Plan je vrlo jednostavan. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ne mogu imati nuklearnu bombu i neće je imati. I oni su stvarno na kraju puta. Nećemo im dati pravo na nuklearno oružje. Šanse su nula. I oni to znaju i pristali su na to. Vidjet ćemo jesu li to spremni potpuniti.

0: potpisati.
1: Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Kešem i Bendar Abbas na iranskoj obali, da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuzskim tjesnacem, govore veleposlanik Bahreina Jamal Al-Rovayei i veleposlanik Irana Amir Saidi Ravani.
0: Ova inicijativa odražava našu snažnu posvećenost regionalnoj sigurnosti, multilateralnoj suradnji i mirnom rješavanju sporova. Radujemo se konstruktivnom radu sa svim članicama vijeća u narednim danima kako bismo finalizirali ovaj tekst i osigurali što širu podršku.
2: Postupci Sjedinjenih Država u potpunoj su suprotnosti s njihovim navedenim ciljevima, te su služili isključivo eskalaciji napetosti i produbljivanju nestabilnosti u regiji. Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuzskom moreuzu su trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisan nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
1: U izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 12 osoba, više desetaka je ranjeno. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je među poginulima jedno dijete i pripadnik civilne zaštite koji je pomagao bolničkoj ekipi na jugu Libanona. Idućeg tjedna trebali bi biti održani pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država.
3: Svjetska zdravstvena organizacija je potvrdila pojavu hantavirusa na holandskom kruzeru koji je boravio u Južnoj Americi. Tri osobe su preminule nakon boravka na brodu, a registrovano je još 5 slučajeva ovog virusa povezanih sa kruzerom. O kakvom se virusu radi i ima li opasnosti za njegovo širenje, objašnjava Sinela Šumar.
4: Putovanje iz snova za putnike nizozemskog kruzera koji je isplovio iz Argentine pretvorilo se u noćnu moru. Oko 150 putnika zatvorenih u kabinama broda u sred Atlantika strahuje od razvoja infekcije jer se simptomi mogu pojaviti tek nakon nekoliko sedmica. Uz to smrtnost od tog andskog soja hantavirusa dostiže i 40%. Infektolog primarius Ednan Drljević kaže da su se putnici na kruzeru mogli zaraziti na dva načina.
5: Da li su došli u kontakt sa nekim glodarima, tim divljim koji su ušli na brod, ili su to neke namirnice koje su koristili, a da nisu dobro oprane u nekakve borovnice, divlje jagode i tome sve.
4: Iako bi bilo lakše misliti da je hantavirus negdje daleko u svijetu, činjenica je da je taj virus kod nas itekako zastupljen i da je naša zemlja više od pola vijeka endemsko rizično područje za hantavirus infekcije. Specijalista mikrobiologije akademkinja Mirsada Hukić to je i dokazala svojom studijom urađenom tokom jedne od najvećih epidemija mišje groznice 1995. godine.
6: U toku rata uhvatili smo više od 800 različitih miševa u šumi i iz njih smo uspjeli da izolujemo hantavirus. Hantavirusa ima veliki broj, tako da sam ja uspjela da izolujem i pumala virus i dobrava virus, a usko smo izolovali jedan naš poseban virus. Ja sam ga nazvala Tuzla 43, jer sam ga izolovala iz 43. uhvaćenog miša. Tako da smo dokazali i našli viruse i našli uzročnike.
4: Hantavirus zbog različitih sojeva izaziva drugačije kliničke slike. Akademkinja Hukić objašnjava razliku između naših i onih na drugom kraju svijeta.
6: Mi imamo bubrešni oblik, a u Americi i znači u ovoj zapadnoj hemisferi nalazi se hantavirus koji izaziva plućni sindrom. A taj plućni sindrom je mnogo teži i mnogo opasniji nego ovaj naš. I naš je opasan, ali je manje virulentan i izaziva blažu kliničku obliku nego što je taj plućni oblik.
4: Akademkinja Hukić dodaje da se hantavirusom moguće zaraziti udisanjem prašine koja sadrži virus. Pojačane koncentracije ovih virusa pojavljuju se tokom takozvanih miših godina, kada je februar topao. Tada se miševi brzo razmnožavaju i do jeseni njihova populacija dostigne izuzetno visok broj. Infektolog Ednan Drljević pojašnjava kako svako od nas može doći u kontakt s hantavirusom.
5: Te volovarice, to su

0: Marketing BH Radija 1.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
2: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Deset časova. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a 12. maja tražiti da sve odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita budu pravno nevažeće. Dodik je dodao i da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o nekoliko važnih tema, da je potvrđen kontinuitet saradnje Republike Srpske i Rusije, ali da se ostalo na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma. Iran neće dozvoliti prolazak kroz Ormuzski moreuz plovilima zemalja koje se pridruže američkoj politici uvođenja sankcija Teheranu, saopštio je portparol oružanih snaga Irana Mohamed Akraminija. Dodao je da posada svakog plovila koja želi da prođe kroz moreuz sada mora da koordiniše svoje postupke s Iranom, kojim bi takve mjere mogle donijeti brojne benefite. Kod obale Katara jedan brod se zapalio pošto je pogođen nepoznatim projektilom, saopštila je britanska vojska. Saopšteno je da je napad izazvao manji požar na brodu koji prevozi rasuti teret i da je požar ugašen. Napad se dogodio 43 km sjeveroistočno od Dohe i nije bilo stradalih. To je najnoviji napad na brodove u Persijskom zalivu od kada je krhko primirje zaustavilo borbe između SAD-a i Irana. Izraelske vlasti će osloboditi dvojicu stranih aktivista koji su privedeni 29. aprila, nakon što je mornarica u međunarodnim vodama kod Grčke presrela flotilu na putu za Gazu. Aktivisti su dio druge globalne flotile Sumud koja je krenula iz Španije kako bi pokušala dostaviti pomoć enklavi. Iako formalne optužnice nisu podignute, izraelske vlasti su ih teretile za povezanost s terorističkom organizacijom te ilegalnu aktivnost. Temperature u 9 časova, Han Pjesak 11 stepeni, Sarajevo 12, Bileće i Livno 14, Banja Luka i Tuzla 16 i Bijeljina i Mostar 19 stepeni. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga, u poslijepodnevnim i večernjim časovima mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
6: BH Radio 1.

0: To sam ja.
1: Moj život, moja priča.
0: Moj život, moja priča.
1: Na DH Radio 1. To sam ja.
0: U studiju Ljiljana Pepović.
2: Naša današnja gošća kaže da je odabrala profesiju koja pripada njenoj duši, a ona je i regionalna i italijanska, ali prije svega bosansko-hercegovačka glumica. Danas sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1, Irina Dobnik. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan i bolje vas našla.
2: I kada smo se dogovarale za ovu emisiju, rekla sam vam da ćemo govoriti o vama i glumi, a vi ste mi rekli da ste vi još mnogo toga, a ne samo glumica.
3: Pa jeste. Ja sam prije svega Irina Dobnik, mala, srednja i velika Irina Dobnik, pa boga mi i dobro odrasla Irina Dobnik. Šta to sve znači? Znači da se moji koferi od nekih malih samo povećavaju i povećavaju i putovanja umnožavaju, vezano znači ne samo za glumačku profesiju, nego i za profesiju plesačice, profesiju rediteljke ili pomoćnice režije na operama, zatim kritičarke koja je vezana za teatar prvenstveno, a od prošle godine i filmske kritičarke. Uz to ja vrlo često iz nužde, a iz ljubavi, prevodim sa italijanskog na bosanski jezik ili obrnuto. A ima tu još raznih nekih simpatičnih profesija, ali mislim da je za sada dovoljno.
2: A to što ste sve nabrojali, da li ste to postali zato što ste vi to željeli, što je rezultat vaše želje da stalno radite na sebi, ili je to zahtijevao vaš status slobodne umjetnice, pa se jednostavno morate prilagođavati?
3: Odlično ste rekli, status slobodne umjetnice ili freelancerke je itekako element značajan za ovakvu tipologiju života. Zašto? Zato što ja sebi ne mogu dozvoliti da sjedim kod kuće i plačem, nego moram da studiram, da učim, da stičem nova znanja, da bih imala mogućnost da što više radim, jer financiram samu sebe već mnogo godina. Tako da, znate, to je na kraju krajeva i zdravlje. Shvatila sam da je učiti i raditi nešto jako lijepo. To me čini srećnom. Putovanja također, iako nisu uvijek jako jednostavna, jer radim u više gradova i barem dvije zemlje, kao što ste i sami napomenuli, ali znanje je neizvoran, to je izvor iz kojeg se crpi i ljubav i sreća i na kraju krajeva i snaga za dalje. Tako da to jeste i moj vlastiti izbor, ali je direktno vezano i za freelancerski način života, s obzirom da sam nakon otprilike 7 godina stalnog radnog staža i rada u Kamernom teatru 55 u Sarajevu zbog rata otišla i od tog momenta više nisam imala stalno zaposlenje.
2: A koliko je teško ili izazovno biti slobodan umjetnik, slobodna umjetnica? Mislim, sa jedne strane je lijepo imati tu slobodu, ali s druge strane je i lijepo imati jednu sigurnu luku.
3: Da. Kako bi rekli, sve ima svoje pro i kontra. Ja tu slobodu volim. Sada je već volim. Nije bilo lako zavoljeti je, ali kao što Petar Ilić Čajkovski kaže, kada ne možemo da dobijemo ono što volimo, onda se oslonimo na naviku, pa nam navika vremenom polako, sa vjerom u ono što se dešava, iako nije to što smo odmah željeli, postaje ljubav. Pa i ta sloboda koju sam ja igrom slučaja dobila, postala je moja ljubav. Prekrasno je živjeti ono što ti sam možeš da iskreiraš, pa čak i da animiraš druge ili čak da budeš sam sebi agent. To su također nova znanja koje ja ne bih imala da sam imala stalno zaposlenje, uvijek cijeli život, pa ponekad nemam novaca u džepu, a ponekad imam mnogo više od možda plaće ili plate koju bi zaradila kao stalno zaposlena glumica. Tako da ima tu jako puno zanimljivosti. Ne davam da se razbolite ili ne smijete, kako je govorio moj profesor glume Borislav Stjepanović, da mi jednostavno glumci ne smijemo sebi dozvoliti da budemo bolesni, moramo raditi na sebi i moramo razvijati ne samo znači, fizički dio nas, nego i taj psihički, a sreća nam u tome pomaže.
2: Ali u ovim teškim vremenima, koliko slobodni umjetnici imaju taj luksuz da jednostavno rade samo ono što vole i što im se sviđa? Ili je ipak potrebno praviti neki kompromis?
3: Potrebno je praviti uvijek kompromis, čak i kada smo stalno zaposleni u teatru. Toga se sjećam jer možda ti se neka uloga ne dopada, a ti je ipak moraš odraditi, nije lijepo reći, ne? Ovdje je, znate, potpuno jedan drugi koncept. Sve je teško do momenta dok ti neko ne ponudi posao. Ili se ti za njega izboriš putem audicije i tako dalje, jel, castinga i tome slično. Kada dobiješ posao i vidiš koliko ćeš zaraditi, to je, vjerujte, tako jedan ogroman pokretač i takav jedan, još ako ćeš i fino zaraditi, što bi rekli,
2: tako?
3: Vi to morate zavoljeti, negdje se odmah ljubav javlja. Vjerujte
2: iskreno.
3: Mi, iskreno to kažem, pa makar je bilo i teško i komplicirano i ne baš ono što bih voljela, ali čekajte, ja ću zaraditi i meni će biti dobro poslije toga neko vrijeme. Pa to je
2: i
3: dovoljan motiv.
2: I priuštit ću sebi stvari koje volim.
3: Da, upravo to.
2: Vrlo jednostavno.
3: Da, upravo

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama glumica Irina Dobnik. Rođeni ste u Tuzli, gradu koji je iznjedrio sjajne umjetnike. A od koga ste, da tako kažem, povukli tu umjetničku crtu?
1: Nećete se ljutiti ako napravim malu korekciju. Naime, ja sam rođena u Živinicama, a znam da tu i tamo poneko napiše Tuzla, jer sam ja živjela puno godina u Tuzli, da. Ali evo red je reći, naime šta se desilo vezano za to rođenje, oprostite što ću, mala digresija, moji su u tom momentu tih godina živjeli u Živinicama, tata je radio kao direktor šumarstva u Živinicama, poslije su prešli u Tuzlu i krenuli su ambulanskim kolima prema Tuzli da se ja rodim u Tuzli, jer praktički bolnice prave za porodilišta nije ni bilo u Živinicama u tom momentu. Međutim, u jednom trenutku u istim tim kolima sam ja počela da izlazim.
0: Požurila.
1: Htjela sam da izađem, već mi je dosadilo bilo čekati to izlaženje i oni su se hitno vratili u Živinice i zato sam ja rođena tamo. Ja kažem, uvijek sam se pomalo ustručavala da kažem da sam rođena u malom gradiću, jer ja bih voljela da sam rođena u Parizu, bože moj, ali nije ispalo tako. Međutim, s vremenom sam shvatila da sam ja to u stvari htjela i da sam to ja.
0: Da. A od koga ste povukli umjetničku crtu?
1: A da, hvala, to je drugo pitanje. Umjetnička crta, jako puno sa mamine strane imamo umjetnika, ne glumaca, nego muzičara. Tako da vjerovatno ta umjetnička crta vuče negdje na to. A tata je opet volio, iako nije bio operni pjevač, volio je operno pjevanje. Tako da, ne znam što da vam kažem, moja starija sestra je ljekar, a ja sam to u sebi duboko osjećala jer sam još kao mala pravila predstave na stepenicama pored porodične kuće i to tako organizovala, skupljala raju, organizovala čak i da se takmiče pri tim predstavama. Voljela sam pisati malo poezije, malo priče. Tako, voljela sam živjeti u grupi, iako sam se često i osamljivala da sve to prethodno pripremim. Ne znam, DNA, što bi rekli naši, ali eto, možda sa mamine strane malo više nego sa tatine.
0: A da li ta vaša sklonost ka umjetnosti nailazila na razumijevanje vaših roditelja? Vidim, sestra vam je ljekar.
1: Apsolutno.
0: Nešto baš onako dobro i jako i na ponos roditelja.
1: Bravisim, odlično pitanje, zato što je bilo Melanija mora biti ljekar. A Irina, to ćemo vidjeti, pošto je ona onako neki neobičan lik, sve bi se nešto igrala i uvijek su mi govorili, bože dijete, pa ti se samo igrala, ti ništa. Rekao, mama, ali to su ozbiljne igre. I poslije saznam, kad sam studirala glumu, da je Borislav Stjepanović nama rekao prvi dan, pazite, u igri je umjetnost, u igri je čar, ljubav prema glumi, od toga kreću mnoge stvari, vi to morate voljeti, ali to je ozbiljna igra. I onda ja kažem, vidiš kako sam ja to odmah razumjela. Šalim se sad naravno. Dakle, to je nešto što je bilo u meni, ta želja, ja i dan danas volim da se ozbiljno igram. Ne na ružan način, na lijep, da donosim sreću i sebi i drugima. I to je ta valjda potreba bila da budem glumica. Imala sam problem sa emocijom, teško sam govorila na momente, pa je to nekad bilo i mucanje. Ja sam da kroz profesiju prevaziđem taj strah i da dozvolim sebi da imam snage, da ono što mislim smijem i da kažem. Krila sam se povremeno iza glume, iza teksta koji je neko drugi napisao, a onda sam vremenom, radeći na sebi, uspjela da, eto, kako sam i ranije rekla, da postane mi neko ko može da vodi, recimo, vrlo solidno i kritički osvrt na teatar i na film.
0: Međutim, kada je došlo vrijeme studiranja, vi ste ipak upisali filozofski fakultet, niste upisali glumu.
1: Nisam, zato što u Sarajevu nije bilo još uvijek Akademije scenskih umjetnosti. Ja sam željela da idem u Beograd. i pričala sam sa mojim roditeljima i sad se sjećam da ste mi to pitali pa nisam možda odgovorila. Profesionalna deformacija, obožavam da pričam. Šalim se malo. Naime, mama se bojala, ja sam bila jako osjetljiva i bolešljiva djevojčica i onda je brinula za mene, možda malo i previše. Pa je rekla, ja bih sam htjela da studiram glumu u Beogradu. Cijenila sam jako tu akademiju u Beogradu, Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu i mami sam rekla ja idem tamo. Tata je bio neutralan, on je rekao ma sine što ti odabereš, meni je to okej. Okay. Mama je rekla jao ko će tebe u Beogradu, pa veliki grad, pa znaš ti si
0: mama,
1: bolesna.
0: Mama.
1: Sreća moja, eto bojažljiva, meni je to ona na neki način uskratila jer sam ja poslušala nju ili se možda i prepala što ja znam svega toga i onda sam rekla slušaj mama, ja hoću da studiram glumu, govori se, priča se da će u Sarajevu da je otvore Akademiju scenskih umjetnosti. Znači, ja idem u Sarajevu jer to je kao malo manji i bliži grad Tuzli od Beograda, ispunjavam ti taj dio želje, ali ako se otvori akademija, ja ću napustiti fakultet koji ću sad upisati radi reda, to je filozofija i opšta književnost, koju sam voljela također, ali na trećoj godini kod Kanta, kada smo ga studirali, fino sam pokupila krpice i otišla na prijemni ispit Akademije scenskih umjetnosti. Prijemni sam polagala, pripremala satkom Admirom Glamočakom i na sreću eto oboje smo primljeni kod Borislava Stjepanovića.
0: Da, bili ste prva generacija, ili tako, studenata glume na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti. To je bila jedna sjajna generacija.
1: Hvala vam, baš ste zlatni, hvala lijepa.
0: Ali to govore imena.
1: To mi je drago stvarno čuti.
0: A lijepo je čuti i to kako vam je, a to sam negdje pročitala, vi ćete mi reći da li je to tačno, kako vam je vaš profesor čestitao na sceni jednoj prijemni, što je to bilo?
1: Pošto nakon prvog eliminatornog ispita ulazi se u fazu druge selekcije kod prijemnog ispita za Akademiju scenskih umjetnosti koja traje otprilike 7 dana, barem kada sam ja to polagala, tako je bilo. I znači određeni broj, koliko nas je bilo, ne znam tačno, možda 15-ak, ali se 8 prima definitivno na akademiju, toliki je broj bio tada. Borislav Stjepanović nam je dao određene zadatke jer mi moramo poznavati i teorijske dijelove naravno i određene materije i pokazati to znanje u 7 dana, a istovremeno imamo i praktične dijelove koji su vezane za pripremu recimo neke vrste scenarija na osnovu par riječi koje nam on daje kao, kako bi se to reklo, kao neke značajne riječi koje moraju da budu zastupljene, a pokreću radnju koja će poslije biti glumački izvedena. Igrom slučaju smo to bili Jasmin Geljo i ja. I vježba se zvala Daj ne dam. I mi smo uradili tu vježbu i sad normalno probe i u jednom trenutku dolazi naš profesor budući, nismo još uvijek znali da će nam biti profesor, Borislav Stjepanović, ušao je u učionicu, zasebno, nema nikog drugog i mi smo tako završili našu vježbu i sjećam se da sam ja nju završila tako što sam sjedila na podu, a Jasmin Imamović misli na mene, da ga pozdravim, moj prijatelj, Jasmin Geljo je sedio za stolom malo dalje, tako da kako je profesor, kako smo završili vježbu, ja sam izašla van, kao zalupila vrata, ostavila muža i vratila se i sjela na pod, tako je bilo. I sad mi sjedimo onako, znate, kao pokisli, ko zna šta će nam reći. I onda je prišao Borislav Stjepanović, prvo meni, uzeo mi je ruku, poljubio ruku i rekao hvala, otišao je do Jasmina, čestitao mu, pružio mu ruku, nije mu poljubio ruku i rekao hvala vam, ovako se postaju glumci ili ovako se postaje glumac. Na što smo mi ostali nešokirani. To je bilo jedno dva dana pred završetak tog rada. Nismo smjeli nikome to da kažemo jer bi izgledalo stvarno ružno. Ali smo se mislim da smo se radovali i ljubili kada je on izašao iz učionice i to nam je na neki način bio znak da bi možda mogli biti primljeni na akademiju.
0: I naravno da ste primljeni i vas osam veličanstvenih. Kako je izgledao taj studij? Jedna klasa, prva klasa glume i vas osam.
1: Ma to je bilo predivno, vjerujte mi. Znači, samo treći sprat smo imali na Akademiji scenskih umjetnosti i sve je bilo naše. Ja ne znam, valjda se u ovo doba, nakon toliko godina, može reći da smo mi imali neke tajne ključeve. I onda bismo mi noću odlazili tamo, mi bismo vježbali, mi bismo radili ono što treba za sutra dan. Jer Borislav Stjepanović je nama rekao odmah nekoliko stvari između kojih to da se ne smije biti bolestan, to smo odmah saznali da nema šansi da budemo bolesni, moramo biti zdravi, znači i druga stvar je da ne doći na glumu ne postoji, tako nam je rekao. Mi smo se stvarno prepali, ono, bolje biti tamo stalno i ne zakasniti na glumu. Nego, i onda smo mi tako smišljali te što se, i pošto su bile vrlo često vježbe u dvoje ili što ja znam, više osoba da je moralo pripremiti vježbu, tako smo mi ostajali tamo, dovlačili sebi hranu i znali, Boga mi, imali smo vreće za spavanje, čak i da prespavamo. To je bila javna tajna, da se ne lažemo, mislim. Ali eto, mi smo se maltene preselili tamo tu prvu godinu da bismo mi bili što tačniji, što bolji. Pa je neko bio bolji ili gori, nije sada
0: ali
1: smo svi bili sjajni.
0: Ali koje je to poštovanje i profesora?
1: Ali to je, da, vjerujte mi, mi smo bili presrećni. Ja sam mislila da je, ne znam, ja sam mislila da sam Bogom dana, ono, da sam nešto učinila u životu ili neki moji preci ili moji roditelji koji su mi dali, zahvaljujući njima, možda tu veliku sreću. Ja i dan danas glumu izuzetno cijenim i mislim da je to nešto prelijepa, prelijepa profesija.
0: A da li je tačno da ste prvi diplomirali iz klase?
1: Jeste, i to je tačno. Hvala vam, to rijetko ko je to pomenuo. Pa jeste, zato što sam smatrala...
0: Znači, prva diplomirana glumica na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti ste vi.
1: Da. Hvala vam. Vi ste divni i drago mi je da evo mi me posjećate na te za mene istorijske momente. Jer, znate šta, ja sam opet, evo, očigledno imala sklonost ka tom, ja moram zarađivati od moje profesije, jer ja to nisam studirala da bih se šepurila okolo, nego ja hoću to da radim i da od toga živim dobro. To mi je uvijek bila ideja. Znači, ja moram što prije da diplomiram, da bih se negdje zaposlila. I tako sam, zahvaljujući toj diplomi odmah stečenoj, što prije to bolje, nadam se s razlogom i da su predstave koje sam uradila, jer smo mi imali zadatak da uradimo kolektivnu predstavu i samostalnu predstavu i onda teorijski dio. I eto, uspjela sam to i onda sam imala sreću da budem i primljena kao stalni član Kamernog teatra 55. Prva ta diplomirana glumica nakon više godina je primljena ponovo kao u stalni radni odnos u teatru Sarajevo.
0: I onda nekako vrlo brzo dobivate ulogu po kojoj vas mnogi pamte.
1: Plava jevrejka.
0: Da.
1: Jao, Bože, pomislila sam na to jutros. Hvala vam. Zato što čudesno je to da vas jedna uloga prava onda prati gotovo cijeli život. Evo, vjerujte mi, ja sad sam sjeda, ali ja nisam mogla biti drugačija nego plava. Ja sam, i zahvaljujući plavoj jevreci, iako sam prirodno na plavuša, ali malo tamnija od ove nijanse svjetle, za tu plavušu sam smatrala da treba da bude izrazita plavuša upravo kontra sefardskoj familiji u kojoj je živjela i u koja, nažalost, ta sredina sefardska koja nije mogla da podnese plavu jevrejku i grijeh koji je nekad u Španiji uradila jevrejka otišavši sa hrišćanom i tako svake stote godine se rađa po jedna plava jevrejka kao grijeh koji je tada nekada davnih godina učinjen, možete vidjeti koliko je to i nemilosrdno, a ja sam s ponosom onda ostala plava. Sad bih mogla da igram ovaj staru plavu jevrejku samo, ali ta mlada, tek 18-godišnja plava jevrejka je zaista, moram priznati, ostavila veliki pečat ovaj, i na mene lično i na profesiju, jer i dan danas je pominju, pa vam hvala na tome.
0: I kada je nekako ostala vaš zaštitni znak, ta uloga?
1: Je. Ja se stvarno slažem s tim. Ja se i dan danas sjećam monologa, pjesama iz te predstave. To mi je, tako pripada mi. I taj lik je herojski lik. Ona je žrtva s jedne strane, žrtva sredine, beskrajno podržana od familije, ali ni familija ne može da odoli sredini. I ona odlučuje da bude ona ta koja će zaustaviti taj grijeh. I ona se ubija samovoljno, zato što se i ona zaljubljuje u hrišćanina i čak u hrišćanskoj kući kažu ne možeš biti jevrejka. Znači ona nikako ne može, evo vaša emisija se zove To sam ja. Ta jevrejka nije mogla biti To sam ja. I borila se za to i izborila se time što je zaustavila grijeh i rekla je ja sam jevrejka i umirem kao jevrejka.
0: I nekako u tom periodu vama se počinju otvarati sva vrata, glumite na filmu, glumite u TV serijama, na televiziji Sarajevo jedna emisija, je li tako, bila vama posvećena. Sve je nekako krenulo. Priča da. Iz fabrike, je li tako?
1: Je,
0: Aleksa
1: tačno.
0: Šantić.
1: Da.
0: Tačno. Baš je to bilo krenulo lijepo.
1: Da. Onaj san da će to sve biti logično, odnosno kad završiš akademiju, imaš stalni posao, radiš u teatru, na televiziji, na filmu. To su ti snovi koji su se velikom brzinom realizirali, moram priznati. I ja sam u tome uživala, ja sam bila zaista srećna. Radila sam to sa ljubavlju i, ovaj, i sa osmijehom koji, kako su jednom u Dubrovniku rekli, a to ne u Sarajevu, Bože, ono dijete kad se nasmije, pola Dubrovnika se trese. Ja sam imala taj iskreni osmijeh, znači da mi je život bio ispunjen. Govorim s profesionalne strane, a Boga mi i sa privatne na sreću u tom periodu. Da, išlo je sve onako kako je trebalo. Znamo da je moralo stati ne samo meni, nego mnogima zbog dolaska rata.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama glumica Irina Dobnik. Kao što ste rekli, neke stvari u profesionalnom smislu su stale dolaskom rata u Bosnu i Hercegovinu, sticajem tih okolnosti. Vi odlazite u Italiju, prije toga je li tako u Beograd, pa onda u Italiju i uspijevate se baviti glumom i tamo.
1: Da.
0: Kako to? Konkurencija žestoka, italijanski vam nije maternji jezik, kako?
1: Želja je važna stvar, ljubav je važna stvar. Ja nisam vjernica, ali ja vjerujem u ljubav. Moja ljubav, ako zaplačem dok ovo budem govorila, nemojte mi zamjeriti, je zaista ogromna prema toj profesiji. I kao da me je to čuvalo, ta vjera me je čuvala. Atelje 212 u Beogradu samo sam mogla sanjati, to je dok sam bila u Sarajevu pored naših teatara, Narodnog pozorišta i Kamernog teatra, 55, pa i scene Obala koje sam jako, jako voljela, bio sljedeći teatar u kojem sam željela da igram. Zbog određenih ljudi, glumaca koje sam jako cijenila. I nažalost, tragedija, ogromna tragedija sa jedne strane, odjednom ti donese ispunjenje te ljubavi i tamo ću upoznati prekrasne ove osobe, zaista od Nede Arnerić preko Ružice Sokić, Cveleta, tako dalje, tako Buleta Goncića. Znači, ekipu koja, ja mislim, zahvaljujući Jovici Paviću, nismo pomenuli Banja Luku u kojoj sam ja igrala dvije značajne uloge sa Jovicom Pavić, prvenstveno veliki briljantni valcer, a onda sa Petrom Selenom Pustolo pred vratima. Jovica Pavić i ja smo do dana današnjeg veliki prijatelji i vjerojatno ćemo još surađivati. Bez da mu bilo šta kažem, on je otišao kod direktora Mucija Draškića i mene predložio da zamijenim Anicu Dobru. Ja sam u dva dana dobila ulogu i uskočila u tu ulogu u Mravljem metežu. Igrala sam lepu Katu i to je bilo prekrasno. Mislim, ti ljudi su mene prihvatili kao da sam ja svaki dan sa njima. Mislim, to je za mene bilo neko čudo. I onda na Gardoš teatru smo radili sa Zlatanom Dorićem i tako dalje i tako dalje. I to su bile samo 2,5 godine do momenta kad smo ja i moj tadašnji dečko odlučili da idemo za Italiju. U Italiji je, ja sam porijeklom Italijanka i zato u Italiji je već bio jedan dio moje familije, pa smo tim povodom i otišli. I tako, desit će se Milano i desit će se Teatro La Scala, Milanska Scala.
0: Sad koju desit će se, kako to baš tako desit će se? Ne dešava se to baš tako lako.
1: I to je ogromna ljubav. Mene kad su kao malu pitali, kad sam odrazila u Italiju, Fiera di Primiero, tamo ima puno na sjeveru Italije, blizu San Martino di Castrozza, koje je možda poznatije skijaško mjesto. Mala sam bila i pitali su me kao, šta ti hoćeš da budeš i tako. Malo sam nešto znala italijanskog, mrvičicu preko tate i bake. I pa ja sam rekla, ja ću da budem glumica i tako. O, pa to je divno, da li znaš i da plešeš? Pa ne znam, ali naučit ću. E, pa onda ti želimo da budeš u Teatro alla Scala u Milanu. Ja kažem, pa ja se to i nadam. I baš sad kad ovako pričam, izgledam stvarno jedno nadobudno malo derle koje vidi tinje šta ona tu priča.
0: Ili proročica neka.
1: Pa ne znam, ja sam to očigledno voljela i željela. I onda radeći, vjerujte mi, u Milanu, ne znajući uopšte čime ću se baviti, jer sam slijedila moga dečka i ostavila i... Ja sam bila profesoru Borislavu Stjepanoviću, asistentica na Fakultetu dramskih umjetnosti dok sam igrala u Atelje u 212. Ja sam sve to ostavila zbog ljubavi prema tom mom dragom, voljenom dečku nekadašnjem. Išla sam ka drugoj ljubavi, vidite, ljubav mi je vodilja. I ništa, onda sam saznala da u Milanu postoji jedan reditelj koji radi sa djecom izbjeglicama iz Bosne i iz Hercegovine. I onda sam ga ja zamolila, prostite, da ja radim sa njima teatar, jer ja mislim da to može njima da pomogne. Naravno, gratis da to radim humanitarno. I on je bio srećan i mi smo postali prijatelji. I onda mi je samo jedan dan rekao, ti trebaš da radiš u teatru La Scala. Ma nije prošlo ni mjesec i po od toga kako sam stigla u Milano. Ja kažem, ja, mislim, Rafaele, nemoj me zafrkavati. Kažem, slušaj, ima audicija jedna za koji dan. Reku, ja to ne mogu, mislim, to nije u redu. Daj mi dokumente, ja ću ih odnijeti. Vjerujte mi da je on odnio moje dokumente i kad su me pozvali na audiciju i kad sam je još i položila. A položila sam audiciju koja mi dozvoljava da uđem na spisak glumaca, plesača vezano za opere, putem kojeg ja onda dobijam dozvolu da radim buduće audicije za određene opere. Znači, to je bio taj prvi ulazak. Pa nisam ni ja nekad svjesna, vjerujte mi. Stvari mi se dese. Sad, ko sam ja u svemu tome, to ja ponekad ni ne znam.
0: Objasnite mi sad to opera.
1: Kako da, je opera? Jeste malo specifična opera, upravo zato što Rafaele Piscitelli, koji je inače glumac, reditelj i koji je radio i nekoliko opera, znači ne samo prozne tekstove, je mene vidio u tome. Jer on zna da italijanska opera je spektakl, da se razumijemo, i nisu im dovoljni pjevači i operni i hor, nego im trebaju glumci, baletani, ne samo klasični balet, nego i moderni balet, koji sam ja odmah počela studirati u Milanu. Nastojala sam, vjerujte mi, svaki višak novca da uložim u studiranje. To je bio moto i moga života, a i dan danas je tako. I onda, valjda kako me je upoznao, on je rekao, ne, po meni, zbog glumačkih sposobnosti, plesnih sposobnosti, ti možeš da uđeš tamo i da pokrivaš uloge i glumačke, u kojima možda nećeš govoriti, ali glumačka uloga može biti i bez da se govori, ili plesne, koje nisu klasični balet, nego sve ono drugo. Ja sam rekla, nisam ni znala da to u operi ima. On je rekao, pa zato ti govorim, i prepoznao sam to i praktički ja pokrivam taj dio. To se zove u Italiji mimo ili mima danca, mimo danzatore ili mima danzatrice. Mima je jedan čudan, izgleda kao da je pantomimičar, nema veze s pantomimom, to je jednostavno neki izraz koji su oni upotrijebili i mi pripadamo toj kategoriji i plaćaju nas kao i operne pjevače po ugovoru i po predstavi.
0: A sjećate li se prve predstave u Milanskoj Skali?
1: Kako da ne? To je bilo Racconti di Hoffmann od Offenbacha. Režiju je radio Ugo Deana, Leda Lojodiće je radila koreografiju i ja sam sa njima uradila barem 50-ak premijera različitih, jer se desila ljubav među nama, a polagala sam audiciju da bih to radila. Mi smo ostali još uvijek u toj profesionalnoj ljubavi i povjerenju, što je ogromno.
0: Međutim, vi ste uvijek sanjali da živite u Rimu i vaš profesionalni put vodi u vječni grad.
1: Da. Čak sam veliku ljubav, nećete vjerovati, jednom sam ostavila Beograda, telje i fakultet zarad velike ljubavi i otišla u Italiju, a onda sam ostavila novu, malo manju ljubav, ne toliko veliku kao onog vremena. Jer on nije htio da se preseli u Rim. Ja sam rekla, ja moram u Rim. Naći ćemo posao, ne sekiraj se. Znam da hoćemo. Nije mi vjerovao i tu smo se sukobili i onda sam ga ja ostavila i sama se preselila u Rim. I tako, radila u Teatru dell'Opera, radila u manjim teatrima, proznim, neću ni da ih pominjem, jer da ne oduzimam previše vremena, mogu mašala da pričam. A toga ima puno, upravo zato što je radnog i životnog iskustva jako puno. Da, morala sam ići za Rim. nije bilo lako, ja ću vam reći odmah, ja sam vrlo često morala da se vraćam u Milanu i da radim u teatru La Scala. Ovaj, kako kažu, od tog momenta sam počela da plaćam dva stana. I onda sam tako jedno duže vrijeme živjela pokrivajući troškove barem dva stana. I ovaj, ali to je prekrasno. Rim je grad koji sam na kraju morala ostaviti privremeno, kojem sam se poslije vratila zbog bolesti mog tate, i tako sam ja ponovo počela dolaziti u Bosnu.
0: U Italiji ste osnovali svoju glumačku trupu. Kako to?
1: Da. Tako što Lo Schiaffo se zvala ta grupa, ili Šamar u prevodu. Pa Šamar, kako da kažem, radimo nešto drugačije. Ponekad se u italijanskim teatrima rade previše, kako bih ja to rekla, klasične ove teme, zato što one imaju svoj approccio, svoju dobit. Jel? Kako bi rekli, novac se tako vraća. A ja sam smatrala da treba da se afirmiraju i mladi ljudi koji pišu možda neke nove stvari, pa neuobičajene, nepoznate. Tako da ja podržavam mladost i nove ideje. I zato Lo Schiaffo, u kojem je bilo jako puno i plesnih predstava, također rađeni na danca kontemporanea, ili takozvanom, malo nije tačan prevod, moderni ples, jer to je teatro danca na neki način, nešto što može objediniti, znači, element emocije vezano za izražavanje kako tijelom, tako i govorom. I to je bilo nešto čime sam ja bila fascinirana, eto, igrom slučaja, jer sam tako i krenula u operu radeći kao glumica i kao neka vrst plesačice. Ja ne bih sebe baš smatrala prevelikom plesačicom, ali eto, neke vrste plesa sam studirala i znam da ih radim. Tako da je to kao Pina Bausch, recimo, što je radila. Mi smo to u malom, nismo htjeli biti Pina Bausch ni slučajno, jer je to nešto što je preambiciozno, ali tako, plesali smo, i onda se često dešavalo uz velike projekte u teatrima, kao u teatro Franco Parenti, recimo, tamo smo isto imali zanimljive projekte, pa čak i sa Šemsudinom Gegićem projekt La Sibila di Sarajevo ili Proročica Sarajevska, i tako more toga je, pa evo da ne bih odlazila predaleko. Nije to dugo trajalo, to je trajalo 3 godine, znate, ja sam osoba više umjetnik nego onaj čata koji zna sve te stvari da složi i sve te brojke da postavi na svoje mjesto, tako da sam se gubila, a svi smo bili umjetnici, nismo mogli da si priuštimo komercijalistu ili nekoga koji bi sve to vodilo. Eto, mi smo uspjeli 3 godine da to održimo na nekom lijepom nivou, i u Milanu se sve dešava, i tako da Milano nije jednostavan grad, tako da i borba je velika, i mi smo se ipak
0: borili. Ali pokazuje i vašu hrabrost.
1: Pa jeste, eto, apsolutno se slažem s tim.
0: Da li vam nedostaje bosansko-hercegovačka teatarska scena?
1: Pa to je preteško pitanje. Ovako. Kratko. Mnogo. Zaplakaću. Da, mnogo mi nedostaje.
0: Cijenim vaše suze i neću ulaziti u razloge, oni su manje više svima nama poznati, no zato ste vi na bosansko-hercegovačkom filmu prisutni.
1: Na sreću igrala sam, za vrijeme korone smo snimili film Švedsko srce moje majke u režiji Adisa Bakrača, i presrećena sam što su Almir Šahinović, koji je producent, zajedno sa Slavenom Knezovićem, koji je koproducent, i rediteljem Adisom Bakračem, imali povjerenje u mene, iako je scenarij promijenjen. Ja sam trebala na švedskom pričati i sve to bilo pripremljeno, ali znate, godine su bile teške. što su imali povjerenja i insistirali da to budem ja. Ja sam iz Rima došla preko brda i planina krajem septembra, početkom oktobra 2020. godine u najtežoj situaciji, jer oni su htjeli mene.
0: A znali su oni kome će tu tešku i zahtjevnu ulogu ipak pokloniti?
1: I na kraju, eto, ta uloga je bila bez riječi. Vidite da je moguće čak i na filmu imati ulogu bez riječi, kad bi me
0: kao
1: nekad
0: pitale.
1: Kao što vam
0: je u teatru
1: da,
0: rečeno.
1: Da, odjednom se desilo nešto što ja nisam do kraja ni znala. U nekom trenutku je došlo do promjene scenarija, jer je trebalo da se dese promjene, i bože moj. I ovaj, da, i kako kažu, ja sam tu ulogu odigrala kako sam je odigrala. Festival u Crnoj Gori u Mojkovcu je prepoznao to i nagradom. Na 46. filmskom festivalu u Mojkovcu sam dobila nagradu za poseban specifični glumački izraz u filmu, što me je jako obradovalo, jer eto, tu su me prepoznali i podržali, i srećna sam, zaista sam srećna zbog toga. Iskreno se nadam, kao što je bilo par uloga u Lud, Zbunjen, Normalan i tako, bilo je nekih koje nisam mogla da uradim jer sam imala posao u Italiji, tako da to nisam mogla uskladiti. A teatar, vidjet ćemo. Možda ja trebam da napravim predstavu sama pa da je ponudim teatru, možda je to jedini izlaz.
0: Pa zašto da ne? Koliko ste režija uradili?
1: Poprilično.
0: Na koliko ste režija bili asistent?
1: Poprilično. Tako i to da, u operama gdje je mnogo da, teže.
0: Da, da, da. Tako da, apsolutno imate sposobnosti za to. Planova, pretpostavljam da imate.
1: Planova ja imam. Nisu direktno vezani za scenu sarajevskih teatara, jer tu moraju da me pozovu. Ja ne mogu sama da se ponudim, kako kažu, i da se ponudim, ne znam da li bi mi to upalilo. Tako da, ne znam, ovaj, ima šansi za neke produkcije u Teatru alla Scala, ali ne bih još uvijek o tome, ovaj, tu treba još neke stvari da se slože da bi do toga došlo.
0: Ja sam sigurna da će do toga doći i želim vam i dalje ostvarenje vaših snova, jer vi ste žena koja se snovi očito ostvaruju.
1: Pa ja mislim da da. Hvala vam. Vi ste predivni i zaista vam od srca zahvaljujem što ste me pozvali u vašu emisiju. Svaki razgovor sa osobama koji se interesiraju za nas, koji se bavimo umjetnošću, je ogromna sreća također, zato što to znači da umjetnost prelazi rampu, odnosno ide do srca drugih, a to je osnov umjetnosti, da naše emocije pređu do vas.
0: Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, naša današnja gošća bila glumica Irina Dobnik. A vama lijepe pozdrave, do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

0: Sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanche i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: 11 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti UN-a 12. maja tražiti da sve odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita budu pravno nevažeće. Dodik je dodao i da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarao o nekoliko važnih tema, da je potvrđen kontinuitet saradnje Republike Srpske i Rusije, te da se ostalo na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma. Organi pokreta Sigurna Srpska zakazali su za danas i sutra sjednice na kojima će raspravljati o predstojećim opštim izborima. Do ovih sastanaka dolazi nakon što je SDS zakazao sjednicu glavnog odbora stranke na kojoj će također raspravljati o kandidatima. Srpska demokratska stranka za 13. maj zakazala je sjednicu na kojoj će razmatrati kandidaturu Branka Blanuše za poziciju predsjednika Republike Srpske, dok je za istu poziciju zainteresovani Draško Stanivuković. Kruzer sa epidemijom Hanta virusa stigao je do španskog ostrava Tenerife, gdje se očekuje iskrcavanje 147 putnika u sklopu pažljivo organizovane međunarodne operacije povratka u matične zemlje. Putnici će biti evakuisani u svoje zemlje nakon testiranja kojim će se potvrditi da nemaju simptome. Od isplovljavanja broda iz Argentine prošlog mjeseca, 3 smrtna slučaja povezana su sa Hanta virusom, dok je nekoliko drugih osoba evakuisano sa broda zbog liječenja. Komanda vazdušnih snaga i mornarica Iranske revolucionarne garde poručili su Sjedinjenim Američkim Državama da ne pokušavaju napadati iranske tankere za naftu. Naveli su da će svaki napad na iranske tankere i komercijalne brodove rezultovati teškim napadom na jedan od američkih centara u regiji i neprijateljske brodove. Američki predsjednik Donald Trump ranije se oglasio i rekao kako uskoro očekuje odgovor Teherana na američki mirovni plan, te da za sada krhko primirje ostaje na snazi. Dok Sjedinjene Američke Države i dalje čekaju odgovor Irana na prijedlog mirovnog sporazuma, na Bliskom istoku se nastavljaju sukobi između Izraela i Libana, uprkos primirju koje je na snazi. U posljednjim napadima Izraela na jug Libana poginulo je najmanje 18 osoba, među kojima i djeca, saopštile su libanske vlasti. Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim časovima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 stepeni. Ogromne su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima. Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Novi Grad, Brod, a već u jutarnjim časovima zabilježene su kilometarske kontrole kolone na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Pilidža 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine.

godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama. Najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana, prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.

0: Ovo je In Medias Res klub knjige. Dobrodošli. Postoje knjige koje nas provociraju, postoje knjige koje informiraju, ali i one rijeđe koje nas pozivaju da se zamislimo nad temeljnim pitanjima istine, vjere, znanja i ljudskog bivanja. Zbirka eseja koju vam danas predstavljamo spada u red takvih knjiga, podsjećajući nas na gotovo zaboravljenu istinu, da originalnost ne leži u odmicanju od izvora, nego upravo u promišljenom povratku njemu. U tom povratku otkriva nam se i jedna jednostavna, a duboka spoznaja da je Bog blizu. Upravo je to naziv vrijedne zbirke eseja našeg današnjeg gosta, to je Haris Dubravac, kojem se Nada Tahirović i ja sa osobitim zadovoljstvom želimo dobrodošlicu u novi In Medias Res klub knjige.
1: Hvala vam, bolje vas našao.
0: Harise, evo zamolit ću se Nadu zapravo da nam da nekoliko biografskih informacija o mladom i vrlo plodonosnom autoru o čijoj ćemo zbirci eseja govoriti mi danas.
2: Hvala Harise, dobrodošao nam. I ti zaista za naše slušatelje i tako gledatelje je. Danas izuzetno mi je čast predstaviti Harisa Dubravca, koji je rođen 1993. godine, a nakon što je završio Gazi Husebegovu medresu, diplomirao je na Fakultetu islamskih nauka, gdje je 2016. godine i magistrirao na temu Nasrovo razumijevanje dijaloga među religijama. Trenutno pohađa završnu godinu doktorskog studija na istom fakultetu iz oblasti islamske filozofije. Haris je bio učesnik na međunarodnim i domaćim naučnim skupovima, objavljuje radove u naučnim i stručnim časopisima, a preveo je i nekoliko knjiga s engleskog jezika. Član je redakcije časopisa Novi Mualim, zaposlen je u izdavačkom centru El Kalem, izdavačkom centru Rijasta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, na poziciji urednika. Njegova knjiga Bog je blizu danas ga predstavlja našoj cijenjenoj publici, a sve ovo što smo sada kazali o Harisu ga i tekako čini referentnim i zanimljivim za ovaj razgovor.
0: Rekli bismo, dovoljno je samo zvati se Haris, slušajući ovu biografiju. Harise, evo, sasvim slučajno, prvi esej koji ja ovdje otvaram, naslovljen je biti izvoran. Upravo u tom eseju vi tvrdite, dakle, ono što sam ja iskoristio za samu najavu, da originalnost zapravo nije u stvaranju nečeg posve novog, dosad nepostojećeg, već povratka samom izvoru, the origin, kako vi ovdje također navodite. Sad mi živimo u vremenu u kojem se inovacije, individualnost, novo, drugačije, stalno potenciraju i stavljaju u prvi plan. Međutim, vi idete gotovo antagonističke. Smatrate da istinska originalnost može biti upravo povratak izvorima. Dakle, koji korak unazad?
1: Prije svega zahvaljujem se uredništvu religijskog programa BHTA. Zahvalan sam poštovanoj Senadi koja je kao urednica preporoda objavljivala znatan dio ovih radova, što je tako meni kao još uvijek mladom autoru bio vjetar u leđa. Što se tiče vašeg pitanja, meni na um pada recimo historijsko iskustvo same renesanse, koja je zapravo bila simbol inovacije, kreativnosti i odnosa spram novog, ali koja se istovremeno vraćala antičkim korijenima. Tako da na neki način ne moramo posmatrati to kao nešto suprotstavljeno, već na način neke dvostruke igre. Ali mimo toga, kao što ste kazali, antagonistički, ja sam sam osjetio i što uopće ne smatram ničim problematičnim, da su moji neki spisi bili zapravo suprotni duhu vremena, jer upravo u ovom tehnološkom dobu se i potencira ta inovativnost, nešto novo, kreativno. Međutim, kada je riječ o bilo kakvim iskoracima, iskorak je uvijek u odnosu na nešto, iskorak je uvijek u odnosu na neku raniju građu. I kada se susretnemo sa bilo kojom misaonom oblašću, red stvari je takav da prvo se upoznamo s onim što zatičemo, ono što smo naslijedili. Tako da i u ovom smislu sigurno je riječ o jednim od najvećih izazova, na koji način to predstaviti u ovakvom vremenu potenciranja na ovom novom inovativnom, da predstavimo zapravo ono što je tradicionalno, što je ono naslijeđeno. Moglo bi se to na nekoliko načina, prije svega da se na intelektualno relevantan i savremen način predstavi ono što je tradicionalno. Drugo, taj pristup nas uči i svojevrsnoj epistemološkoj skromnosti, koja je u izvjesnom smislu ograničavajuća, ali ograničavajuća ne u smislu da je sputavajuća, već da nas ona usmjerava. Ona je na taj način usmjeravajuća. I evo, malo karikaturalno, kao što je govorio Nedžad Ibrišimović, on bi najradije da prestanemo sve pisati, da pročitamo ono što je napisano, pa da onda nastavimo pisati. To je na neki način karikaturalno rečeno, da se zapravo upoznamo s onim što zatičemo, što je ono što smo, čim se mi susrećemo. Možemo taj pristup vidjeti ne samo u ovim misaonim oblastima. Vidimo, recimo, u arhitekturi da postoji mnogi savremeni pokreti koji pozivaju na povratak tradicionalnoj arhitekturi, ističući njene prednosti, koje su često ovim modernim, na neki način i nasilnim pokretima su gurnute u stranu, gurnute u marginu. I zato meni to predstavlja na neki način i prednost što pišem upravo suprotno duhu vremena.
2: S obzirom da pišete suprotno duhu vremena i onoliko koliko je meni poznato u svojim esejima, zaista upozoravate na to da teološki diskurs ne smije biti prilagođen ili ga se ne smije prilagođavati sniženim standardima, evo, masovne komunikacije. Ti u stvari, Harise, vidite razliku između, ili mjesto, između ovog nužnog, jel, nužne razumljivosti teološkog diskursa i nedopustivog pojednostavljivanja u tom smislu.
1: Ovdje, mimo one opće razumljivosti i općenito razumljivosti, treba skrenuti pažnju na pitanje ljepoti koja je upečatljiva i utjecajna. Recimo, nam pada mi knjiga od Navda Kermanija, Bog je lijep, gdje on u prvom poglavlju, prvim slušačima, govori o nevjerovatnom utjecaju objave na tadašnje, kako je on naziva, prve slušače, koja je do kraja transformirala njihovo biće, ne samo zbog one opće razumljivosti, već zbog ljepote same po sebi. Tako mi na ovom pada rasprava od prije, čini mi se, 50 godina između Hansa Kinga i Sejda Hosein Nasra, koji su razmatrali to pitanje prevođenja i predstavljanja, u ovom slučaju jezika objavi, na koji način to predstaviti savremenim čitaocima i u ovom slučaju slušaocima. I Hans King je zastupao, recimo, tu tezu da je potrebna da je taj jezik razumljiv, da je prihvatljiviji što većem broju ljudi, a s druge strane Sejd Hosein Nasr insistirao na ovim kriterijima, na ovim standardima. On je kazao da se ne treba jezik objave i govor o jeziku objave prilagođavati jeziku svakodnevlja koji je, prema njegovom mišljenju, zapravo siromašeni žargon. Ili, da kažem tako, kako on kaže, izljevima sportskih komentatora. Dakle, tada govorio prije 50 godina, možemo misliti sada, recimo, utjecaj TikToka, utjecaj, recimo, vještačke inteligencije na oblikovanje jezika o kojem već mnogi ozbiljni istraživači govori. Dokle bi sve to dovelo da se prilagođava onome što mi zatičemo, a zapravo gledamo to kao svojevrsno srozavanje standarda. Evo, na primjer, prijevod Biblije, verzija kralja Jakova, ona je toliko prodavana i upečatljiva, iako je arhaični jezik u pitanju, šekspirijanski jezik, upravo zbog te svoje ljepote. Ne znači da je svaki dio opće razumljiv, ali je toliko ostavio utjecaj upravo zbog poštivanja tih uzvišenih standarda na način da se jednostavno i kod samih čitalaca i slušalaca to doživljava kao nešto uzvišeno, upravo zato što nije gurnuto na ove neke svakodnevne standarde.
3: Je li to bio način da vi dođete do zaključka, evo i sam prvi esej koji smo spomenuli, Biti izvoran, započinje stihovima Marka Dizdara, često navodite i druge pjesnike u ovom izdanju, kako biste možda bili u prilici lakše sebi i čitaocima objasniti metafizičke koncepte. Da li je po vašem mišljenju poezija zapravo neka vrsta najprirodnijeg jezika kada govorimo o Bogu Svevišnjem?
1: Mislim da jest. Opet se vraćamo na pitanje ljepoti, ne samo zbog toga što ona umije predstaviti ove metafizičke koncepte na najuzvišeniji način, već govorimo o samoj ljepoti formalno, čisto gledajući. A da posebno imamo u vidu da je poezija za razliku od onih hladnih racionalnih analiza koje zapravo zastupaju to raštanjenje, analizu, da kažem i seciranje, poezija s druge strane insistira na onom intuitivnom koje je obuhvatno, na pristupu sinteze i govor o Bogu, prije svega, to vjerujem da ćemo svi složiti, treba biti simboličan, slojevit i slikovit. a to je sve ono što poezija u sebi sabiri. Posebno ako imamo u vidu i njenu upečatljivost i utjecaj, čisto historijsko iskustvo kada posmatramo, kada je u pitanju povijest islama, recimo Rubaji Omera Hajama će uvijek biti popularniji i upečatljiviji nego njegov filozofski traktat o bitku koji govori zapravo o Bogu. Ili recimo utjecaj Dželaludina Rumija prije modernog doba, do koje mjere je mogao prodrijet u, da kažem pod navodnicima, običan svijet svojim jezikom, koristeći čak nekada i prilično poznate koncepte da bi predstavio one nepoznate. I tu se zapravo krije bogatstvo poezije jer ima tu jednu transformativnu moć i vjerujem da, kako spominjem u ovom dijelu, mnoga dijela recimo o astronomiji, o fizici, o filozofiji koja su pisana u stihu, nije to bilo samo iz didaktičkih razloga da bi učenici mogli lakše zapamtiti i da kad god ih pitate neko pitanje da se oni sjete nekih stihova i onda da vam odgovore, već je tu pitanju i način na koji se to predstavlja. Poezija zapravo sukusira tu riječ, to sukusira izuzetno bogat jezik na jednom, u kratkom prostoru. I samim time što je jezik bogat poezije i onaj misaoni svijet je bogat, upravo zbog toga jer jezik odražava misaoni svijet.
3: Kako bi rekao naš narod, lakše je sa pjesmom.
2: Da, lakše je sa pjesmom, ali Harce, spomenuli ste i Rumija i Hajama, ali prije nego one, htjela bih da nešto nam malo progovorite vezano za, konkretno za Rumija, ali prije toga da vas pitam, da li tvrdite da poezija čuva dostojanstvo u stvari jezika objave?
1: Mm-hmm. Pa vidimo i taj splet koji je bio između onih pjesnika u doba ranog islama.
2: Koji je li to moguće i danas?
1: Zasigurno je moguće. Imamo primjer na nešto možda nižem nivou, ali evo kada vidimo popularizaciju recimo ilahije kasida, ali govorimo o kvalitetnih ilahije kasida, do koje mjere je uspjela prenijeti ona najuzvišenija učenja na tako jedan, kažem, popularan način. I mimo toga vjerujem da postoji način da se poetskim jezikom predstavi. Jer jednostavno taj jezik je tako prilagodljiv, taj jezik je tako podesan za opisivanje onih najuzvišenijih istina koje nisu samo vezane za ono fizičko, pa da je lahko nekim jezikom svakodnevlje predstaviti, već poezija govori o tom uzvišenom jeziku koji svojim bogatstvom može iznijeti do kraja.
2: Malo prije ste apostrofirali kvalitetnih ilahija, ali zadržimo se na nečemu drugom. I u svojim radovima, evo i sad dok sam vas slušala, govorite o toj poziciji kvalitetnog ili poezije uopće kao predstavljanja i evo jezika, teološkog jednog diskursa. Ali kad ste spomenuli i Rumija, nekako ste, čini mi se, imali jedno protivljenje prema ovom popularizaciji, recimo, Rumija. Problematizirate taj zapadni trend deislamizacije Rumijevih tekstova ili Rumijeve poezije, pa čak i drugih tekstova. Šta se u stvari suštinski gubi od onoga što nam Rumi nudi, ako mu se izmakne njegov kontekst i stavi ga se u poziciju nekog univerzalnog duhovnog motivatora. Kao što se to, evo, mi smo svjedoci, to se događa recimo ne samo u literaturi, ono što se događalo u literaturi, naprosto se prelilo na društvene mreže, pa vi sad kad čitate Rumija u tim porukama, on potpuno izdvojen iz onog što je njegov okvir i njegovo samoodređenje na neki način.
1: Gubi se suštinski njegova poruka. Njegova poruka je bila približavanje Bogu na način kako je to objasnio posljednji Božji vjerovjesnik. To je zapravo osnovna poruka Rumijevih učenja. I sam Rumi je temeljio svoje znanje prije svega na Kur'anu. I iz tog razloga je jedan od najpoznatijih istraživača danas Rumijeve misli, William Četik, napisao djelo Sufijski put ljubavi, gdje je on, kako kaže u predgovoru, imao želju da vrati Rumija u njegov vlastiti kontekst, a to je zapravo islamski kontekst. I ovdje nije u pitanju samo neki dojam, već ozbiljni istraživač kao što je recimo Omid Safi, on je navodio konkretne primjere gdje neki prevodioci, pod navodnicima prevodioci koji ne poznaju perzijski jezik, zapravo već postojeće engleske prijevode pod navodnicima razblažuju. I vide se primjeri, na primjer, ako se spominje Isa ili Isus i Jusuf, ostaje, to se ne dira i ne pretvara u metaforu. Čim je u pitanju, recimo, neko konkretno islamsko pojmovlje, ako se spominje Muhammed Ali Selam ili nešto iz kuranske terminologije, tada mjesto ustupa nekim metaforama. I onda tu se jasno vidi neka metodološka odvostručenost.
2: Znači, nije samo redukcija, promjena značenja.
1: Upravo se zato je govori o brisanju islama iz Rumijeve poezije. Upravo tako je to definisano. I iz tog razloga, ne samo da se ovako kada se on posmatra kao neki univerzalni motivator, gleda kao da je njemu poezija bila zapravo cilj, njemu je poezija bila sredstvo. On sam kaže, što je prilično šokantno, ja mrzim poeziju. On kaže u svom dijelu Fih ma fih, ili tajni uzvišenost, kako kod nas prevedeno. On kaže da se on ovako, tako mi Boga, ja se gnušam poezije, jer on je došao iz područja Belha, iz današnjeg Afganistana, i on kaže u njegovom podneblju ljudi nisu voljeli poeziju. Međutim, on kada se nakon višestrukih putovanja preselio u konju sa svojim ocem, tu se poezija cijenila. I onda je on isključivo iz tog razloga, govorim za Rumijev pristup, posmatrajući kao sredstvo da predstavi najuzvišenije istine, on je isključivo iz tog razloga pisao poeziju. Međutim, i zato što je tadašnje stanovništvo od njega to očekivalo, ali on sam je posmatrao nju kao sredstvo. A sredstvo upravo ovoga o čemu govorim, približavanja Bogu na način kako je to objasnio posljednji Božji vjerovjesnik. I zato on govori da je rob Kur'ana svim svojim bićem.
2: Ako dopustite, samo u svojim esejima opisujete sliđenje trendova kao vrstu modernog idolopoklonstva. Čovjek je eho, nije glas. Može li se uopće koristiti moderna tehnologija ili društvene mreže koje su najzastupljenije u tom smislu, a da se ne upadne u tu zamku sljeđenja trenda ili, evo, kako ste ga definirali kao moderno jedno idolopoklonstvo?
1: One su same po sebi, dakle, moderne tehnologije, društvene mreže, jedan neutralan prostor, sredstvo, zavisi samo na koji način će se koristiti. Međutim, zašto ovdje govorim i o takozvanim tehnološkim odmagalima u ovoj knjizi, jest upravo iz tog razloga što, iako je to samo po sebi neutralno, ali kada vidimo posljedice i kada vidimo recimo koliko ljudi dnevno 5 sati provodi na mobitelu, a izmiče im ono što je između njih, ili recimo razgovaraju sa vlastitim ukućanima, i onda vidimo do koje mjere može to dovesti da se govori iz tog razloga o digitalnoj detoksikaciji, jer vidimo posljedice dokle je to dovelo. Naravno da se može koristiti u pozitivne svrhe, ali ja ovdje isključivo govorim zbog onoga što je nama svima očito, što vidimo do čega može dovesti, koliko masovno može biti to do čega može dovesti, govorim u smislu neki negativni djelotvornost.
3: Mi ćemo sad o pozitivnim aspektima društvenih mreža. Najbrži gledatelji i slušatelji koji nam se jave putem jednog od kanala koje vidite ispisane na vašim ekranima, bilo Facebooka, Instagrama ili e-maila emisije Medija Sres, dva najbrža među vama mogu osvojiti zbirku eseja o kojoj mi danas govorimo. Aris, u jednom od eseja naglašavate da vas brine i odsustvo logike u današnjem diskursu, odnosno pravite jednu zanimljivu tezu da bez logike, mantika, dolazimo do mantike, odnosno onog što bismo mogli prevesti kao neku vrstu vraćanja, umjetnosti, proricanja i tako dalje. Smatrate li da je savremeni diskurs danas postao previše sentimentalan i lišen logike i da nas to vodi u ovaj drugi ekstrem koji smo sad spomenuli?
1: Opet dolazimo do grčkog pojma, referira se na...
3: Tako je.
1: Pa to me upravo je podstaklo da pišem o tome, jer nije dovoljno samo ustanoviti na osnovu plana i programa da li je prisutna logika u srednjim školama ili nije, nego vidimo čisto istraživački kada posmatramo u kojoj mjeri se posvećivala pažnja logici ranije, evo kada vidimo Hasana Kafiju, Proščaka, Šejha Juju i ostali, da uopće trenutno mi ne posvećujemo pažnju tim dijelima koja su oni pisali, da ih recimo detaljno izučavamo, jer nisu oni bez razloga potencirali i posmatrali logiku kao propedeutičku nauku, kao nauku koja uvodi u sve druge nauke da bi se izgradila ta misaona stamenost kod tadašnjih studenata i da kod današnjih vidimo koliko to nedostaje po onome što je recimo pisao Sejid Neđib Atas, koji je tretirao recimo pitanje nepoznavanja, definisanja stvari, da na primjer autori ili govornici osnovne stvari o kojima govori ne znaju definisati upravo kao nedostatak ovog logičkog znanja. To je očito često kod današnjih govornika ili recimo autora kojima nije jasna, na primjer, struktura onoga o čemu govori, dakle ona osnovna logička konzistentnost. Mm-hmm. Ili vidimo, navodimo banalne primjere, da iznese se jedan stav odmah o narednom odlomku je sam sebi kontradiktoran. Dakle, to je sve ono što bi se moglo spriječiti detaljnim izučavanjem logike, što vidim i kroz neke reforme u savremenim obrazovnim sistemima, da se pokušava ponovo vratiti ova važnost logike, što mi je na neki način bilo drago kad sam vidio da ono o čemu me nekako i na neki način tištilo, jer razmišljao sam kako je moguće da se stoljećima nešto izučava i smatra se vrijednim i vide se pozitivne posljedice toga i onda odjednom se to skloni na marginu. Što je bio razlog toga, i zato sam se jednostavno kao autor pitao i vjerujem da je to put koji će donijeti na kraju pozitivne plodove.
3: Senada, prije nego što ti postaviš iduće pitanje, ja bih pitao tebe, ko će posebno, kakav profil čitaoca pronaći sadržaj kojim će biti nadahnut, oplemenjen u ovoj vrijednoj zbirci kako smo je mi najavili. Mada smo mi, Harise, tebe već spominjali u nekim našim ranijim izdanjima kada je Senada zbirku Bog je blizu predstavila u sklopu rubrike Poslastica za um. Kome će ovo biti idealan poklon?
2: Prije svega odgovornim čitaocima. Odgovornim prema sebi. Uh-huh. Prema onome šta i kako razumijevaju svijet oko sebe. Vidite, u poplavi svega literature koja dobije, evo, kako da kažem, i odobrenje da izađe, prođe neku recenziju, ovo o čemu Harris govori, koja ne samo da ne predstavlja kvalitetno koncepte onoga što je islamska duhovnost, i ne samo i koncepte, neke teze ili neke teme, ova knjiga će svakako biti vrlo inspirativna, da ne kažem korisna, jer evo, hajde, voljela bih da su knjige inspirativnije. S druge strane, tačno se u ovoj knjizi može prepoznati jedna borba, kako Harris reče, mlađeg autora, da one teze koje, evo, kako da kažem, u najširem smislu jesu teze ili teme islamske duhovnosti, budu predstavljene na jedan pitak način, ali da opet, kako kažem, ne skliznu ono pojednostavljivanje niti slijeđenje trendova u kojem je autor važan i način na koji on to predstavlja, a ne tema. U ovom slučaju uvijek bih kazala da je prednost tema, a ne autor. I voljela bih, eto kažem, ima jedna sitna stvar, nekome sitna, ali meni zaista velika, o tome kakav autor ovu knjigu piše, ja bih, može se vidjeti u posveti na početku te knjige, kaže Miloj supruzi Sumej.
3: Tako je.
2: Jezik i način na koji se obratio čitateljstvu, a u stvari šta je podcrtao, ko stoji na neki način, ko je inspiracija ovoj priči, način na koji piše, ipak je fokusiran u rečenici Miloj supruzi Sumej.
3: Ja bih dodao tome i riječ recenzenta koji opisuje mladog autora. U predgovoru akademik profesor dr. Rešid Hafizović piše: jednog takvog već vidim dok ustrajno tetura, posrće, diže se i prkosno gazi. Jednog koji se upravo u vlastitom rukopisu, prvijencu, hrve sa vlastitim riječima, mislima i spoznanim vidicima i u svakom novom danu na putu vlastitih interpretativnih samoiskoraka ustrajno nadvladava samoga sebe. Prepoznajete li se Harise u ovom?
1: Drago mi da ste to spomenuli i zato ću evo otkriti jednu tajnu. Zadnji tekst u ovoj knjizi, zapravo prvi šest odlomaka, čini prvo slovo tih šest odlomaka čini zapravo njeno ime u posljednjem tekstu, upravo zato da to bude i na početku posvjeta i na kraju posvjeta knjige.
2: Kako kažem, pokaže se nešto što govori o ipak, znate, ljubav je i jedno poštovanje, ono što čovjeka čini Bogu bliski. To se vidi iz Harisovih eseja.
1: Ne može se govoriti o ljubavi prema Bogu bez ljubavi prema onima koji su oko vas.
3: I kratko, o ljubavi spram mudrosti, vi iznosite još jednu smjelu tezu u esejima, u jednom konkretnom eseju, da novi intelektualni autoritet u islamskom svijetu bi mogao doći sa ovih naših prostora, odnosno kako je ovdje navedeno, sa krajnjeg zapada islamskog svijeta. Šta je ono specifično iskustvo bosanskih muslimana što bi moglo iznjedriti takav jedan intelektualni autoritet koji bi ponudio odgovore na mnoge globalne izazove?
1: Ne mora se posmatrati u ovom slučaju, to je bila kao na neki način metafora, intelektualni autoritet, kao sad da to naglasimo, kao neka ličnost, da to bude neki intelektualni spasitelj ili guru u nekom new age maniru, već se to može ostvariti kroz institucionalni okvir, odnosno kroz kolektivno neko pregnuće, nastojanje. Zato sam ja ovdje i govorio, ne kaže se maturidijeva teologija, nego maturidijska teologija. Upravo zbog toga ta je razlika jako bitna, jer govori o jednom kolektivnom pregnuću i govorim na tom tragu, govoreći o maturidijskoj teologiji kao relevantno za sva vremena, muslimani ovih prostora su kroz osmanski obrazovni sistem upravo naslijedili tu maturidijsku teologiju i iz tog razloga mi je to bila kao neka vrsta poveznice, da kažem da je moguće da se i ovdje pojavi jedan kao metafora novi maturidi, ali govorim ovdje može se to ostvariti kroz jedan institucionalni i kolektivni okvir da ponudi ono što bi bilo relevantno za sva vremena. I ovdje bih htio samo istaći, ako imam vremena, nešto što je jako važno, a često se prenebregava. Ono što je nepromjenjivo u religiji je mnogo veće od onog što je promjenjivo. Ono što je nepromjenjivo je vječno i za sva vremena i neovisno o izazovima i okolnostima o kojima govorimo, koje često znaju biti, recimo, pravne prirode ili na nekom sekundarnom nivou. Ali evo banalan primjer. Ako osnovni postulat islama da je Bog jedan, da je Muhammed Ali Salam njegov poslanik, to vrijedi za sva vremena. Vozili se mi u koči ili u svemirskom brodu, to ostaje ista istina. Ili recimo poznati Džibrilov hadis gdje poslanik objašnjava šta je islam. To su sve vječne univerzalne istine koje nisu ovisne o vremenu. Kako god da je vrijeme, one ostaju takve kakve jesu. I zato mislim da bilo najvažnije govoriti o onom apsolutnom i u apsolutu savremenom dobu, kako bi se sva ona relativizacija oko toga mogla gurnuti u stranu.
2: Ja bih samo kratko...
3: Tu smo pred kraj, da.
2: Da, vrlo kratko. Spomenuli ste instituciju i spomenuli ste to da imate neku želju ili ideju da bi to moglo doći sa krajnjeg zapada, ovo o čemu govorimo, znači jedan novi okvir za razumijevanje postojećih istina, o tome govorim. U jednom tekstu, mislim da vam je poznat, objavljen inače u preporodu, muftija Grabus, muftija Sarajevski, govori o tome da je institucija islamske zajednice kao institucija sa svim njenim institutima, prije svih, koliko sam razumjela, i obrazovnih, najveći ijtihad muslimana ovog vijeka uopće, znači kao institut. Je li u tom okviru je moguće tražiti i ovo novo razumijevanje ili novog okvira za razumijevanje postojećih istina?
1: To je izuzetno interesantan pogled i vjerujem da je upravo to taj okvir kroz koji treba tražiti ova nova razumijevanja istog. I sigurno da bi bilo to na neki način najozbiljniji, jer mnoge ličnosti su podložne raznoraznim utjecajima. Međutim, čim se to artikulira kroz jedan institucionalni okvir, ipak postoje neke stege koje sprečavaju da to isklizne sa tračnica.
2: Ali moguće.
1: Moguće, svakako.
3: Hvala najljepša, Harise Senada. Vama, poštovani gledalci i slušalci, još jedan poziv da budete dovoljno brzi putem društvenih mreža In Medija Sresa i religijskog programa BHT1. Obezbedite knjigu koju smo mi posvetili posljednjih 30 minuta. Zbirka eseja Bog je blizu u izdanju izdavačke kuće El Kalem. Inače, možete pronaći u svim bolje opremljenim knjižarama ukoliko do vašeg primjerka ne dođete danas. Govoreći o blizini Boga, mi smo zapravo govorili danas i o blizini smisla, istine i čovjeka samom sebi. Uskoro ćemo opet biti zajedno u društvu dobre knjige, a do tada vam želimo mir i svako dobro.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Radio Televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Pilidža 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT, koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5.2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5.2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
2: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.

0: Kadri 7,80 km, Fenty odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Ne gasite BHRT.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Milorad Dodik vjeruje da će Rusija tražiti da sve odluke Kristijana Šmita budu pravno nevažeće.
0: Sjedinjene države još čekaju odgovor Irana na prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku.
1: Trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine i dalje traje. Obje strane tvrde da je već prekršeno.
0: Vrijeme do kraja dana postepeno na oblačenje, ponegdje sa lokalnim pljuskovima.
1: Ogromne gužve na graničnim prelazima širom Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da vjeruje da će Rusija na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja tražiti da sve odluke visokog predstavnika Kristijana Šmita budu pravno nevažeće.
0: Dodik je dodao i da je sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom jučer razgovarao o nekoliko važnih tema, da je potvrđen kontinuitet saradnje Republike Srpske i Rusije, ali da se ostalo i na istim pozicijama po pitanju Dejtonskog sporazuma.
1: Organi pokreta Sigurna Srpska zakazali su sjednice za danas i sutra na kojima će raspravljati o predstojećim opštim izborima.
0: Do ovih sastanaka dolazi nakon što je SDS za srijedu zakazao sjednicu glavnog odbora stranke na kojoj će razmatrati objavljivanje kandidature Branka Blanoše za predsjednika Republike Srpske. Za kandidaturu na ovu funkciju zainteresovan je i Draško Stanivuković.
1: Članovi Komisije za spoljne poslove Švedskog parlamenta danas počinju zvaničnu posjetu Bosni i Hercegovini. U fokusu posjete je sticanje uvida u napredak koji je naša zemlja ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju, uključujući provođenje reformi iz oblasti pristupanja koje za cilj imaju uspostavljanje vladavine prava i funkcionisanje institucija na državnom nivou.
0: Članovi Švedskog parlamenta sastaće se sa članovima zajedničkog kolegijuma parlamentarne skupštine i odbora za spoljne poslove predstavničkog doma, kao i predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Planirani su i sastanci sa organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih i regionalnih organizacija.
1: Sjedinjene Američke Države još čekaju odgovor Irana na svoje najnovije prijedloge o okončanju rata na Bliskom istoku, dok je situacija u Ormuzskom Oreuzu i dalje napeta. Iranski zvaničnici rekli su da neće dozvoliti prolazak kroz Ormuzski Oreuz brodovima zemalja koje se pridruže američkoj politici uvođenja sankcija Teheranu. Naveli su da posada svakog plovila koja želi da prođe kroz Oreuz sada mora da koordiniše svoje postupke sa Iranom.
0: Za to vrijeme generalni direktor Saudijske državne naftne kompanije Aramco, Amin Nasser, rekao je da je svijet izgubio oko milijardu barela nafte u posljednja dva mjeseca uslijed ometanja prolaska brodova kroz Ormuzski Oreuz. Dodao je i da će biti potrebno vrijeme da se stabilizuje tržište nafte, čak i kada se nastavi neometan prolazak brodova.
1: U međuvremenu neidentifikovani projektil pogodio je teretni brod blizu Dohe, pristanice Katara, saopšteno je iz Britanske uprave za pomorsku trgovinu.
0: Navedeno je da je projektil izazvao požar na brodu koji je brzo ugašen, te napominju da niko nije povrijeđen niti je nanesena ekološka šteta.
1: Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov izjavio je da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine koje traje do 11. maja. Za to vrijeme obje strane izvijestile su o slučajevima kršenja primirja.
0: U noćašnjem napadu ruskog drona na stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Harkovu provavriđeno je 8 osoba, uključujući dvoje djece, saopštile su lokalne vlasti. Sa druge strane, Rusija je objavila da je u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast u posljednja 24 časa ranjeno 8 civila, uključujući

0: jedno dijete.
1: U špansku luku Granadilju na ostrvu Tenerife pristao je kruzer Hondius na kojem se pojavila zaraza hantavirusom. Postupak evakuacije je počeo, a zdravstveni stručnjaci ukrcali su se na brod kako bi obavili završnu zdravstvenu provjeru putnika prije iskrcavanja.
0: Uoči dolaska broda trajale su intenzivne pripreme radi prihvata njegovih preko 100 osoba. Putnici iz broda bit će podijeljeni u grupe prema državljanstvima, te će u manjim brodovima biti prevezeni na obalu. Potom će iz lokalne vazdušne luke čarter letovima biti prevezeni u svoje matične države.
1: Broj poginulih policajaca od eksplozije automobil bombe nakon obračuna sa militantima u gradu Banu na sjeverozapadu Pakistana porastao je na 14.
0: Pakistanski zvaničnici naveli su da su trojica pripadnika policije prevezena u bolnicu, kao i da su napadači osim automobil bombe koristili vatreno oružje i dronove. Militantna grupa Ittehadul Mujahedin preuzela je odgovornost za napad.
1: Izraelske vlasti deportovale su danas dvojicu stranih aktivista koji su privedeni 29. aprila nakon što je mornarica u međunarodnim vodama kod Grčke presrela flotilu na putu za pojas Gaze.
0: Aktivisti su dio udruge globalne flotile Sumut koja je krenula iz Španije kako bi pokušala dostaviti pomoć enklavi. Iako formalne optužnice nisu podignute, izraelske vlasti su ih teretile za povezanost s terorističkom organizacijom te ilegalnu aktivnost.
1: Temperature vazduha prema mjerenjima u 11 časova, Bjelašnica 7 stepeni, Sarajevo 16, Livno 19, Jajce, Prijedor, Sanski most i Trebinje 20, Banja Luka i Tuzla 21, Mostar 23 i najtoplija Bijeljina 24 stepena.
0: Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom mogući su u poslijepodnevnim i večernjim časovima. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 stepeni.
1: Ogromne su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prilazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Novi Grad, Brod, a već u jutarnjim časovima zabilježene su kilometarske kolone na graničnom prilazu Gradiška. Na ostalim graničnim prilazima pojačan je saobraćaj na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.
0: Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grebka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustibrače. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Spikerka Sanja Srdić, urednik emisije Miroslav Nicović.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine započinje okupljanje u Tuzli gdje će odigrati prvi susret sa Farskim ostrvima u okviru baraža za svjetsko prvenstvo naredne godine. Na skraćenom spisku selektora Damira Doborca našla su se imena 19 rukometaša, a meč sa Faranima na programu je u četvrtak od 20 sati u dvorani Mejdan. Revanš se igra dva dana kasnije u istom terminu u Toršavnu. Pobjednik dvomeča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine koji će se održati u Njemačkoj. Odigrane su tri utakmice 33. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Sarajevo je u Prijedoru zabilježilo uvjerljivu pobjedu i to nakon preokreta, bilo je 4-2 protiv Rudara. U prvom poluvremenu domaći su došli do vodstva u samom finišu kada je grešku gostujuće odbrane iskoristio Romera. Ipak, u drugoj dionici Sarajevo zaigralo mnogo bolje te uspjelo preokrenuti rezultat. Sve je krenulo od pogotka Elezija u 47. U 62. Kuprešak preokreće na 2-1. U nastavku Keremeh i ponovo Kuprešak za 1-4. Do kraja Mohedano je sam ublažio poraz za konačnih Rudar Sarajevo 2-4. Bordo tim ostaje na trećoj poziciji dok Rudaru predstoji grčevita borba za opstanak jer su na pretposljednjoj poziciji tabele. Zrinski u Bijeljini sa minimalnih 1-0 bio bolji od Radnika. Gol odluke viđen je 15 minuta prije kraja kada je Abramović pogodio za pobjedu plemića i potvrdu druge pozicije na Vevin ligaškoj tabeli, dok Radnik ostaje na plus 4 u odnosu na poziciju koja vodi u niži rang i do kraja ga očekuje borba za opstanak. Hercegovački derbi na stadionu Mokri Dolac između Posušije i Veleža završen je remijem 1-1. Danas se igraju preostala dva susreta ovog kola. Željezničar od 17 sati i 30 minuta dočekuje posljednje plasiranu slogu na Grbavici, a rundu će zatvoriti duel na Pecari, gdje Široki Brijeg od 19.30 čeka novog šampiona ekipu borca. Duele ćemo pratiti u našem programu. Košarkaši Bosne ugostiće Partizan u drugom meču četvrtfinalne serije ABA lige. Biće ovo prilika da se sarajevski studenti revanširaju crno-bijelima koji su slavili u prvom susretu u Beogradu, te vrate seriju u treću utakmicu. Trener Bosne, Muhamed Pašalić.
4: Smo bez nekog respekta i mislim da je to smjer u kojem trebamo ići. Se ne trebamo povlažiti bez obzira ko je protivnik, koji im je budžet, koja imena imaju. Respektujemo sebe, da izađemo hrabro, da odigramo jednu čvrstu utakmicu uz smanjen broj izgubljenih nekih nepotrebnih grešaka. Mislim da imamo svoje šanse.
3: Meč u Olimpijskoj dvorani Zetra počinje u 17 sati. Nešto kasnije od 20:30 Spartak će u Subotici dočekati Dubaji, a tim iz Emirata vodi se 1-0 u seriji. Prednost ima i Crvena zvezda protiv CDVita Olimpije, a rezultat u play-off seriji Budućnosti Kluže 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka bicikliskinja Leila Njemčević osvojila je bronzanu medalju na trci svjetskog kupa u Italiji. Ona je nakon godinu dana prekinula najduži period bez plasmana na pobjedničko postolje u dosadašnjoj karijeri.
5: Zaista sam prezadovoljna sa trećim mjestom i podijum na drugom svjetskom kupu u Italiji na otoku Elba. Napokon smo opet na podiju i ovo je odličan uvod u ostatak sezone i naš naredni cilj evropsko prvenstvo Bilbao u julu u Španiji.
3: Ovo je ukupno 15. medalja u svjetskom kupu za Leilu Njemčević, čime je potvrdila povratak u formu te najavila nove uspjehe. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
2: Reprizni program BH Radio 1.
6: Team Teams. Omladinski program BH Radio 1.
2: Emisija o mladima i za mlade. Obrazovanje,
6: nauka,
2: umjetnost,
6: humanost.
2: Sve na jednom mjestu.
6: Team Teams. Emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radio 1.

Dobar dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli u omladinski program BH Radija 1. I danas govorimo o uspjesima učenika na 17. naučnoj olimpijadi BOSEPO 2026, koja je održana u Sarajevu u organizaciji Richmond Park međunarodne škole. Naši mladi naučnici zaslužuju ove minute medijskog prostora, jer su osim znanja pokazali društvenu osjetljivost i želju da doprinesu razvoju Bosne i Hercegovine i skrenu pažnju na značaj nauke i naučnih istraživanja. Posebno je važno istaći uspjeh učenika Richmond Park međunarodne srednje škole iz Tuzle, koji su na ovoj olimpijadi osvojili čak 42 medalje, od toga 14 zlatnih. U emisiji govorimo o radu ove škole, a mladi olimpijci će predstaviti svoje projekte s kojima su učestvovali na 17. BOSEPO olimpijadi. Stoga predlažemo da ostanete s nama u narednim minutama, a pratite nas i na web portalu op.bhrt.ba. Tonski snimatelj Mirdin Šišić. Emisiju uredila Mensuda Karović.

0: Na naučnoj olimpijadi BOSEPO 2026 poseban uspjeh ostvarili su učenici Richmond Park Međunarodne srednje škole u Tuzli. Za naučne projekte koje su predstavili na ovom takmičenju osvojili su 42 medalje, od toga 14 zlatnih. To je povod da razgovaramo sa zamjenicom direktorice za nastavu Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, Sarom Hodžić-Malkočević, koja je na telefonskoj liniji. Poštovana Hodžić-Malkočević, čestitamo na grandioznom uspjehu. 42 medalje, kako se to postiže?
1: Prije svega hvala vam na pozivu i na čestitkama i zadovoljstvo mi je biti s vama i govoriti o uspjehu naših učenika. Iskreno, mi ovaj uspjeh ne gledamo kao slučajnost, nego kao rezultat jednog tima koji se gradi godinama. Dakle, u našoj školi vodimo se motom prepoznaj, inspiriši i osnaži. To zapravo objašnjava naš pristup učenicima, da mi prepoznamo njihov potencijal, inspirišemo ih da istražuju i onda ih osnažimo da svoje ideje pretvore u konkretne projekte. I više od 20 godina škola njeguje istu filozofiju. Kod nas je, dakle, istraživanje dio kulture škole i projekti se ne rade samo pred takmičenje, nego su dio načina rada. Dakle, iza te 42 medalje, kako ste spomenuli, 14 zlatnih, je ogroman rad učenika i mentora, ali i kontinuitet. Tu imamo starije generacije koje isto također inspirišu mlađe. BOSEPO takmičenje je postala tradicija u našoj školi kojoj se učenici raduju, a nakon plasmana otvaraju im se i vrata za međunarodne olimpijade, što ih dodatno motiviše. I važno mi je reći da uspjeh nije bio samo u medaljama. Tri projekta iz naše škole, odnosno 6 učenika, osvojili su i glavnu nagradu, stipendiju za studij na Internacionalnom burzu univerzitetu, što govori da u ovome uspjehu da se prepoznaje ne samo takmičarski, dakle, rezultat učenika, nego i stvaran potencijal mladih.
0: U nekoliko navrata ste spomenuli motivaciju, što je zaista jako važno. Pa nam recite, koje su to metode, na koji način vi njih motivišete za nauku i za naučna istraživanja?
1: Pa mislim da mlade najviše motiviše i privuče nauci kada im pokažete da ona nije samo teorija, nego rješavanje stvarnih problema. I mi dosta radimo kroz projekte istraživanja i kritičko razmišljanje u radu s učenicima i koristimo kvalitetne međunarodne materijale od izdavača poput Cambridgea i Oxforda. I trud učenika naravno dodatno vrednujemo kroz nastavu i ocjene, pa oni vide da se njihov angažman prepoznaje. Ono što posebno motiviše učenike jeste samo iskustvo takmičenja, rekla bih. Dakle, kad učenik jednom predstavi projekat i vidi vršnjake sa sjajnim idejama, potom dobije priliku i za međunarodna takmičenja, onda im to otvori jednu potpuno novu perspektivu i tada motivacija učenika dolazi iznutra. Riječ je o onoj intrinzičnoj motivaciji.
0: Zanimljivo je i zaista potrebno je spomenuti, osjetljivi su na društvene probleme, jer njihovi projekti koje su predstavili na BOSEP-u uglavnom su problemi koje primjećuju u društvu ili konkretno u svojim porodicama.
1: Tako je, apsolutno, i dakle sam proces izvede jednog projekta kreće od toga da učenici primijete problem u lokalnoj zajednici, odnosno jednu situaciju koja zahtjeva rješenje, i vodimo se dalje naučnom metodom. Dakle, kad oni uoče problem, da istraže kakva potencijalna rješenja već postoje, šta je to oni mogu eventualno unaprijediti ili kakav eksperiment, prototip mogu napraviti. Zatim mi vidimo kao mentori koliko je to realno što su oni zaključili, koliko su njihovi prijedlozi ok, i idemo dalje u izradu samog prototipa i eksperimenta, a krajnja etapa jeste predstavljanje tih rezultata pred stručnim žirijem u Sarajevu na BOSEP olimpijadi.
0: Šta karakterizira rad konkretno vaše škole da postižete ovakve uspjehe?
1: Rekla bih spoj kvaliteta, sistema i vrijednosti, jer radimo u suštini s obrazovnim sistemom naše države, dakle prema planu i programu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, ali i uz međunarodne obrazovne metode. Veliki fokus je na engleskom jeziku, na projektnoj nastavi i kritičkom mišljenju. Dakle, nama je vrlo važan kvalitet kadra. Nastavnici se biraju po profesionalnim kriterijama i procedurama kvalitete koje škola njeguje, dakle fokus je isključivo na kvaliteti obrazovanja. I mislim da je to važno reći jer kvalitet učenika počinje kvalitetom nastavnika, a uz to u našoj školi koristimo i principe British Schools Overseas standarda kvaliteta, dakle iz Velike Britanije, što dodatno jača cijeli sistem.
0: Kad smo već kod profesora, recite nam kako njih motivišete da naprosto sa velikom ljubavlju rade sa učenicima da oni postižu ovakve rezultate?
1: Upravo se, dakle, kod nas profesor pokazuju veliku posvećenost, zaista posvećenost, i za svake medalje stoji mnogo više rada nego što se vidi, i profesori rade s učenicima individualno, mentoriraju ih, ostaju i nakon nastave, ponekad rade vikendom, često evo i tokom raspusta, naročito zimskog raspusta, pa i drago nam je da to naša škola vrednuje i otvara nam prostor za takav mentorski pristup učenicima, dakle naše radno vrijeme je od 8 do 3 na dnevnom nivou, i evo iz ličnog iskustva mogu spomenuti da sam ove godine mentorirala 13 projekata. To možda najbolje pokazuje koliko rada stoji iza jednog ovakvog takmičenja. Dakle, od ideje istraživanja, eksperimenata, pa pisanje rada, pripreme prezentacije. Nekad jedan projekat znači mjesec dana rada i više. I tu u svom tom procesu profesori svi koji vjeruju u učenike, prepoznamo njihov afinitet i usmjeravamo ih i dalje. I kad učenik osjeti da neko vjeruje u njegovu ideju, onda se dese ozbiljne stvari, rezultati. Tako da u svemu ovome drago nam je da škola jeli vrijednije i prepozna i dodatni angažman i stvara prostor u radnom vremenu za mentorski pristup učenicima.
0: Kažete da ste radili kao mentorice, iako ste zamjenica direktorice za nastavu, na čak 13 projekata. Kakva su iskustva rada s djecom? Koliko su oni zaista zainteresirani za tu nauku i naučna istraživanja?
1: Zainteresovani su naravno kada im pokažete da vjerujete u njih i ponudite razne neke alternative i objasnite, motivišete šta znači pristup na jednom takvom takmičenju. A naravno, spomenula sam da i generacije koje su prethodnih godina učestvovale služe kao dodatna inspiracija učenicima. Mi najviše ulažemo vremena i truda za učenike koji je prvi put učestvuju na ovakvom takmičenju, dakle za prve i eventualno druge razrede srednje škole, a onda zaista mi uživamo kad vidimo da oni u trećoj i četvrtoj godini također uzmu izbornu nastavu koja ide uz njihove afinitete, odnosno projekte koje rade, a to su stala zaštita okoliša, IT ili energetika i inženjerstvo. Na osnovu toga, znači, oni sami biraju izbornu nastavu i kroz izbornu nastavu također imaju priliku dodatno razrađivati svoje projekte. Vidimo i učenici sami osjete kako oni vremenom dobivaju veću samostalnost u tom istraživačkom procesu, da sami već znaju iz prethodnog iskustva šta znači jedan projekat istraživački, kad trebaju da počnu, koliko vremena otprilike uzima, kakve resurse, konekcije, umrežavanje i slično, i uživamo ih gledati i promatrati koliko oni vremenom postaju samostalniji i naravno stječu te vještine istraživačke i prezentacijske, a mislim da im je posebna motivacija u svemu tome kad sami osjete to veće samopouzdanje ili ostvare međunarodno iskustvo na nekom internacionalnom takmičenju i steknu onaj osjećaj da predstavljaju i sebe i školu i svoju državu Bosnu i Hercegovinu u jednom lijepom svjetlu.
0: Primijetila sam na samom takmičenju, jako su sretni kad im se ustupi medijski prostor. Šta to za njih znači i koliko je to uopšte važno da oni predstave i da sami govore o sebi, o svojim projektima u medijima?
1: Naravno da je važno da se uspjesima mladih govori. Potrebne su nam pozitivne priče koje inspirišu druge učenike i pokazuju da znanje, trud i rad imaju vrijednost. Podrška institucija, društva i medija poput ove vaše podrške zaista je važna za dalji rad ovakvih priča, jer učenici se osjećaju uključenim u trenutna dešavanja u našoj zemlji, godi im pažnja koja je naravno pozitivna i gdje osjete da stariji vjeruju u njih, da ih zanima njihovo mišljenje, njihovi potencijali i zaista osjete da ta budućnost ostaje na njima, ali naravno je važno da u svemu tome osjete i tu podršku iskusnih, odnosno i profesora i drugih institucija iz društva.
0: Poštovana Hodžić Malkočević, sigurno imate neku poruku za sve mlade ljude koji žele da se bave naukom, a misle da je to nedostižno za njih.
1: Poručila bih mladima da budu radoznali. Danas kroz internet mnogi se resursi su zaista dostupni, naučne reference. Važno je samo da oni postavljaju pitanja, dakle da ostanu radoznali i da se ne boje pokušavati, obzirom da velike ideje počinju upravo u učionici i od jednog školskog projekta. Teen Teens, emisija o mladima i za mlade,
0: omladinskog programa BH Radio 1. Učenice iz Tuzle, Sara Dedić i Šejma Varešević, osvojile su srebrnu medalju na 17. naučnoj olimpijadi. Takmičile su se iz oblasti inženjering i IT, a njihov projekat je inovativno rješenje brze ceste.
2: Ja sam Sara Dež, dolazim iz Richmond Park International School Tuzla. Naš projekat se zove Via Induktiva. To je pametna cesta koja puni električna vozila bežično. Na ideju smo došli tako što smo htjeli da radimo projekat na osnovu zelene energije, ali smo se onda jednom zapitali, pošto vozila koriste fossil fuels, došlo nam je do ideje kako da se električna vozila pune bežično. Tako da smo napravili pametnu cestu koja je podijeljena na 4 segmenta, bakarne žice, i auto prelazi preko njih i puni se.
3: Ja sam Šejma Varešević. Dakle, na izradi projekta radili smo otprilike oko 2-3 mjeseca. Prvo, kada smo došli na ideju, trebali smo da uzmemo sve materijale koji su nam bili potrebni, tako da čekanje samih materijala trajalo je oko mjesec dana. I onda smo rad počele otprilike početkom godine u januaru, i model smo završile u roku od 2 mjeseca, a sve ostale komponente, dakle elektroničke komponente, povezali smo u roku od 7 dana.
2: Mi bi ovaj projekat primijenili u mjestima gdje imamo najviše solarne energije, ali pošto u pravom životu ne bi koristili samo solarnu energiju, koristili bi energiju vjetra. To bi bilo moguće u predjelima Hercegovine jer tu imamo i solarnu energiju i energiju vjetra.
0: Gdje ćete predstaviti ovaj projekat nakon takmičenja?
2: Nakon takmičenja nadamo se da ćemo nešto osvojiti, a tako i nastavit ćemo ići na druga takmičenja koja obuhvataju ove tipove projekata.
0: Koliko bi vam značila nagrada?
2: Pa koliko smo se trudile, nadamo se da ćemo osvojiti dobru nagradu.
0: Kakve su reakcije žirija, već su bili kod vas?
2: Da, bili su žiri, reakcije su bile okej, baš su dobre. Prvi su rekli da je odlično i ja isto vidim da smo baš dobro se potrudile i da smo odlično prezentovale.
3: Dakle, pitanje koje se najviše isticalo bilo je kako bi se ovo implementiralo u stvarnom životu, to jeste u stvarnosti, i kako bi ovaj projekat mogao pomoći nama da prestanemo koristiti ova vozila koja trenutno koristimo i također da se prebacimo na električna vozila. Ovo bi jako koristilo u Sarajevu, ali bi također koristilo i u drugim predjelima Bosne i Hercegovine, kao i u svim ostalim državama Europe, s time da solarna energija nije baš prisutna baš u svakoj državi Europske unije, također bi implementirali i energiju vjetra koja je prisutna u drugim predjelima Europe.
0: Ukoliko osvojiš nagradu, koliko će ti to biti inspiracija da dalje nastaviš ovim projektima i što bi za tebe lično značila ta nagrada?
3: Dakle, kada bi osvojila nagradu, za mene lično značila bi mnogo, ali s time da nisam baš planirala da upišem ovaj fakultet, ja se nadam da će neko drugi osvojiti stipendiju umjesto mene, ali osvajanje ove nagrade bi me stvarno podstaknulo da nastavim raditi sa sličnim projektima i da nastavim ići na druga takmičenja koja su povezana sa inženjerstvom.
2: Pa nagrada je definitivno trud koji se uloži, na primjer, u ovaj projekat, a ja ne znam kako bi iskoristila jer ja još nisam sigurna ni šta ću upisati, ali bi mnogo značilo jer to pokazuje koliko sam se ja trudila za ovaj projekat.
0: Koji su vaši planovi dalje?
2: Naši planovi dalje su definitivno da promovišemo ovaj projekat na drugim takmičenjima. Isto tako, dobili smo par savjeta od žirija koje ćemo iskoristiti kako bi projekat bio još bolji.
3: Dakle, moji planovi za dalje su da upišem medicinski fakultet u Sarajevu i da idem na specijalizaciju dermatologije, to jeste da otvorim svoju ličnu kliniku dermatologije.
0: Evo još samo poruku s mladima, molim te.
3: Nikad ne odustajte i jednostavno ciljajte prema onome što volite.
2: Imajte samo pouzdanje i nemojte nikada odustati i ne slušajte što vam drugi govori.
0: Neira Osmanović i Enesa Hodžić iz Tuzle takmičile su se u kategoriji hardware i IT. Osvojile su bronzanu medalju i osigurale sebi pravo učešća na međunarodnim olimpijadama koje se održavaju širom svijeta.
4: Moje ime je Neira Osmanović i radim sa svojom drugaricom Enesom Hođić projekat i mi dolazimo iz škole Richmond Park Tuzla i naš projekat se zove MicroCheckbox. I to je zapravo kutija koja detektuje mikrobiološke testove. Ideja za naš projekat je bila problem koji je veoma važan za ljude jer kontaminirana voda, mikrobiološka kontaminirana voda može izazvati mnogo opasnih bolesti i zahtjeva laboratoriju i istrenirane osobe za to i plus nam treba 24 sata i više za rezultate.
5: A zato sam ja osmislila ovu kutiju koja brzo faktički detektuje rezultate i ispisuje odmah i lakša je za koristit i ne mora biti specijalna lica da bi ih koristila.
4: Mi u kutiji imamo Arduino, RGB senzor i LCD display. Znači mi prvo pod RGB senzor stavimo naš uzorak, to jest bakteriju, i Arduino prima te podatke, šalje ih LCD display gdje se ispisuje na kutiji inficirano, neinficirano ili kada nema ništa u kutiji, to jest pod RGB senzorom piše čekanje ili sistem spreman, na primjer. Tako da ovo nam je za sad naša ideja, to je naša kutija koju smo već napravili, a plan za budućnost nam je da na tom LCD displeju nam se ispisuje koliko je ta bakterija zaražena, to je koja je količina inficiranosti ili neinficiranosti.
5: Tako da uglavnom ovaj naš projekat pokazuje kako mikrobiologija, elektronika i digitalna analiza može biti ukombinovana u jedan projekat praktičan i koji ne košta puno.
0: Što vi planirate dalje? Ne samo s ovim projektom, već sa svojim školovanjem i karijerom.
4: Pa ja iskreno se razmišljam da li bi upisala medicinu, ili kad bi upisala, vjerojatno bi upisala medicinski fakultet u Sarajevu. I iskreno ne znam još koji smjer jer se dvoumim.
5: Pa isto tako, najvjerovatnije medicina. Sad da li će Sarajevo ili Tuzlu, to isto zavisi, a smjer, i to još nisam odlučila zato što me više ni zanima.
0: Kako potiče vašu kreativnost i radoznalost? Da li se to razvija u porodici ili ipak u školama?
4: Pa ipak možda u školama, jer tu više nekako možemo da stečemo znanje od profesora, također od roditelja, ali više od profesora, to što smo većinom u školama i želimo da pomognemo stvari ljudima, zato što može zazvati kontaminirana voda, bolesti, tako da ovo nam je stvarno super projekat, iskreno.
0: Koliko su institucije prepoznale tu vašu volju i to vaše znanje?
4: Pa ja se iskreno nadam da će prepoznati da shvate zapravo da je ovo dobar projekat i da može pomoći stvarno ljudima i da...
5: Da faktički da nije samo projekat za školu, već stvarno može biti nešto veće u budućnosti.
4: Ja sada planiram za sada da studiram u Bosni i Hercegovini, ali na primjer kada bi imala priliku da idem negdje van naše zemlje, vrlo rado bi prihvatila to. Isto tako, isto mišljenje ime, voljela bi iskreno da imam tu priliku da negdje van studiram i da nastavim svoje školovanje ili da nađem tamo posao da se time bavim.
0: Ja bih zamolila još poruku mladima.
4: Da nikad ne odustajemo zapravo od naših snova, malo zvuči malo čudno, ali zapravo to je stvarno tako, da nikad ne odustajemo od svojih snova, da zapravo sve što želimo možemo sami sebi ostvariti ako imamo stvarnu volju i snagu za to.
5: Naš projekat može biti motivacija drugima da pokušaju da idu, da guraju svoje granice dalje.
0: Arnela Mešić i Tarik Halilović, također iz Tuzle, osvojili su bronzanu medalju u kategoriji inženjerstvo i energetika. Očekivali su nagradu i zaslužno je dobili. I već gledaju prema naučnim olimpijadama u Kini, Brazilu ili nekom drugom dijelu svijeta, što su osigurali sebi marljivim radom i učenjem.
6: Ja sam Mešić Arnela iz srednje škole Richmond Park School Tuzla, moj kolega Tarik Halilović i mi smo napravili projekat GraviLamp. GraviLamp je projekat koji radi pomoću solarnih panela i wind turbines. Pomoću njih prikupljamo energiju i kad ta energija se stvara, imamo teg koji radi kao generator. Dok se teg podiže, on prikuplja energiju. I kada nam je ta energija potrebna, samo isključimo to i kada teg pada, on proizvodi zapravo struju.
7: Pa mi smo istraživali te probleme koje danas imamo sa obnovljivim izvorima energije i shvatili smo da ti izvori se ne mogu da skladište kada su uvjeti za njih loši. Pa smo došli do ideje da to skladištimo pomoću gravitacije i kada nam je potrebna ta energija da je oslobodimo tako što će se tek spuštati.
0: Koliko dugo ste radili na ovom projektu?
7: Pa trebala nam je jedna dobra sedmica. Mislim, ukupno kad saberemo vrijeme i izrada tornjeva, prikupljanje materijala, mislim da jeste.
5: Ovo je najbolje primjenjivati u kućanstvima, na primjer, ovako da napajamo, na primjer, u kućanstvima se nas sve više koriste obnovljivi izvori energije, kao što su solarna ili energija pomoću vjetra. Međutim, kao što smo već rekli, oni ne mogu dovoljno dobro da rade kada za njih uvjeti nisu dobri. Tako da to je najbolje koristiti u kućanstvima, da možemo i naveče da primijenimo tu solarnu energiju ili energiju pomoću vjetra.
7: Definitivno to možemo da iskoristimo u većim stvarima, jer ovo može da zamijeni elektrane, solarne i vjetroturbine, tako da što rješava probleme od obje strane.
0: Koliko su vam važne ovakve olimpijade i ovakve takmičenja?
5: Pa jako su nam važni, jer ovome se ne priča dovoljno, nema dovoljno ovakvih sistema koji mogu da se primjenjuju cijelo vrijeme. I također ovi naš projekat jako dobar, pošto ne zagađuje okolinu, ne koristi neke jake kemikalije da bi se proizvodio tam gdje ne zagađuje okolinu. Jako nam je bitno da se o tome priča, da imamo tako neki sistem koji je jako dobar za skladištenje energije, koji dugo traje, samim time će uštediti dosta novca nekim ljudima i jel te neće zagađati našu okolinu.
0: Da li se ova kreativnost vaša i entuzijazam razvija u školama ili ipak sami istražujete ova polja koja vas interesiraju?
7: Pa definitivno profesori žele da postaknu učenike da razmišljaju kreativno i inovativno, ali opet ove stvari su stvar pojedinca i kako neko shvati neku temu i neki problem.
0: Tarik, jeste li koristili umjetnu inteligenciju pri izradi ovog vašeg uređaja?
7: Da, koristili smo umjetnu inteligenciju kako bi stvorili grafove. Naprimjer, evo, grafove smo crtali ručno, slikali smo umjetnu inteligenciju koja nam je to napravila u dosta ljepšu linearnu funkciju.
0: Šta planirate dalje s ovim projektom?
7: Želimo da podignemo svijest o ovoj temi kako bi razvili svijest o rješavanju ovih problema od obnovljivih izvora energije. Isto tako želimo da postignemo neki rezultat na kraju krajeva. Ja se iskreno nadam, jer ovo je stvarno iskren projekat gdje govorimo i prednosti i mane projekta i stvarno može da se koristi u stvarnom svijetu. Eto.
0: Koliko bi vam značila pobjeda?
7: Pa značilo bi vrlo.
5: Također, jako bi nam puno značilo da odemo, ako Bog da, na neko veće takmičenje gdje ćemo predstaviti ovaj projekat još u boljem svijetu, gdje ćemo ga doraditi i naravno izračunali bi koliki bi otprilike trebalo da se pravi ovi projekti, ovi trebali da se pravi da bi mogli da se upotrebljavaju u kućanstvima.
0: Kakvi su vaši planovi dalje za školovanje, za karijeru?
5: I dalje nisam sigurna, vjerovatno neke inostrane škole, gdje također imam priliku kao u ovoj školi Richmond da učestvujem na ovakvim takmičenjima, olimpijadama i gdje nas podržavaju profesori maksimalno što se tiče naših ideja poput ove.
0: Tarik, vaši planovi dalje?
7: Pa ja bih želio da se nastavim baviti inženjeringom ili elektrotehnikom, jer stvarno se tu pronalazim i volim praviti nove stvari. Poruka moja za mlade je da trebaju kreativno razmišljati i nastojati da uvijek izmisle nešto novo, makoliko god to malo ili veliko bilo.
5: Da nikad ne odustaju od svojih ideja, da uvijek pokušaju to realizovati, koliko god se to činilo nemoguće, da pokušaju da ostvare svoje ciljeve i svoje ideje.
8: Teen Teens, emisija o mladima i za mlade. Omladinskog programa BH Radija 1.
0: Merijem Bunjo se takmičila iz oblasti inženjering i energija i za svoj projekat je osvojila bronzanu medalju. Izumila je pločice otporne na toplotu, koje je napravila od tijesta.
9: Ja sam Merijem Bunjo, učenica sam 4. razreda Richmond Park College-a i moj projekat iz BSEP-a je baziran na hemiji i inovaciji kao inženjerstvu i energiji. Zove se Safe Tile, to jest sigurne ploče kada se prevede. To su izolatori za toplotu koji su rađeni od tijesta, to jest od kuhinskih potrepština, to jest sastojaka. Pomiješala sam brašno, gustin, šećer u prahu, sodu, bikarbonu i napravila sam pločice od tijesta koje 100% imaju inzulaciju za ekstremnu toplotu i mogu se primjenjivati na mjestima gdje je ta ekstremna toplota i potrebna, kao što su infrastrukture, neke kao fabrike i tako. I ovo mijenja te tradicionalne materijale kao što su keramika i također one se mogu koristiti u, ja sad ne znam na engleskom riječ, to zove welding. To se zamjenjuje ove tradicionalne materijale koji mogu jako biti štetni za naš okoliš i kao što sam navela u svom istraživačkom papiru, to zahtjeva jednu izolaciju, mjesto gdje je ta toplota potrebna, ali sa ovim mojim, to jest sa našim projektom, ovi izolatori se mogu bilo gdje primjenjivati jer su dobri za okoliš, ne štete zdravlju i totalno su sigurni za upotrebu.
0: Što je bila inspiracija da ovakav projekat i što vas je navelo na razmišljanje uopšte o ovom problemu?
9: Iz ličnih razloga, zato što u porodici moj dedo i dađa su radili godinama u fabrici, bili su majstori i imali su dosta nezgoda sa ovim izolatorima za toplotu, tako da sam ja zajedno sa svojim profesorom hemije došla na ideju ovoga, zato što koliko god je ovo neki dobar projekat, ovo je također hemijska reakcija, što je nekako usko vezano sa naukom.
0: Ovaj projekat je jeftin, što znači da bi se mogao ubrzo primjenjivati. Gdje njegova primjena najefikasnija bi bila?
9: Primjena najefikasnija bi bila vjerovatno u nekim fabrikama, kao također i u kuhinjama, zato što u rejernama, na primjer, i na pločama se zahtjeva izolacija za toplotu. Ovo je prototip proizvoda. Ja ću raditi na proizvodu, primjenjivati ga, koristi prirodna vlakna za fleksibilnost, zato što je ovo tijesto osušeno, može se lako slomiti, ali naravno uz poboljšanje sa ovim prirodnim vlaknima može biti više fleksibilan i bolji za upotrebu u industrijama i fabrikama i dalje. Slično.
0: Što podsjeća vašu kreativnost i radoznalost?
9: Vjerovatno moja mašta i moje razmišljanje. Ja sam imala jako lijepo iskustvo sa ovim projektom, baš sam uživala dok sam pravila. Imala sam prošle godine neku ideju koja više zahtijevala informatiku, ali sam sada više pronašla u ovom praktičnom i jednostavnom projektu koji je također jako super i vidim da se svima ovdje sviđa, tako da baš mi je drago. I možete testirati kad god, stvarno je super. Nešto je novo, ja sam stvarno dosta i naučila iz ovog projekta. Sve nekako je bilo super i kada sam u laboratorijima testirala ovo, stvarno sam imala, to je jedno divno iskustvo za buduće korake.
0: A koji su vaši budući koraci? Bavit ćete se naukom, kojim naukama?
9: Medicinskom naukom, pišem Medicinski fakultet na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu. To je program dvojne diplome sa diplomom iz Bosne, također iz jednog od najstarijih fakulteta u Istanbulu. Tu nastavljam svoje studije ako Bog da. I eto, već mi je sutra prijemni pa ćemo vidjeti ako Bog da kakav bude rezultat. Jako sam sretna zbog toga, uvijek sam nekako ja bila vezana sa naukom, usko sam vezana. To je možda malo od mame, mama mi je završila medicinsku školu, tako da imala sam uvijek neku ljubav prema tome, prema biologiji, hemiji, tako da jako sam sretna što ću i studirati to i naravno ovaj projekat primjenjivati tokom studija.
0: Ja bih zamolila još samo poruku mladima.
9: Na mladima svijet ostaje.
0: Povećan broj samoubistava tinejdžera pogodio je Hanadi Hajrulahović i Lamiju Sedić iz Bihaća, te su osmislile aplikaciju putem koje će mladi dobiti savjete kako da se nose sa stresom, a o tome govore u nastavku emisije.
10: Ja sam Hanadi Hajrulahović i naš projekat se zove Safe Space. Mi smo došli na ideju projekta jer smo vidjeli da prošle godine je bilo puno samoubistava od strane tinejdžera i to je nama bilo užasavajuće, užas. Nikako nam se nije ni dopalo, ni svidjelo, to je bilo žalosno gledati. I mi smo onda odlučile da mobitele i da vrijeme koje oni provode na ekranima iskoristimo nešto dobro, u dobre svrhe. I onda smo odlučili da ćemo napraviti aplikaciju koja će u stvari pomoći tinejdžerima da održavaju to mentalno zdravlje i da na neki način se zbliže sa tom aplikacijom dovoljno dobro da dobijaju savjete i da ih poslušaju.
11: Ja sam Lamija Sedić i prvo mi smo pokušavale naći program pomoću kojega bi mi to razvile. Međutim, mi smo našle program koji se naziva Flutter i to je jedan fleksibilni program u kojem se kodira. Također smo koristili VS Code i Android Studio, a Android Studio to nam je emulator ovaj koji smo vam predstavili i pomoću njih smo omogućile razvoj naše aplikacije. Na početku smo imale mnogo grešaka i naravno nije se iz prvog pokušaja mogla razviti, ali kasnije, zato što smo sve više dok smo radile, učile smo više i onda smo na kraju uspjele razviti našu aplikaciju.
10: Nažalost, aplikacija se ne može još instalirati.

0: testirati jer još je u procesu rada i izrade, ali ako Bog da moće se uskoro, sljedeći posepo. Naša aplikacija ima jedan rokovnik u kojem se tinejdžeri obraćaju, u kojem mogu pisati šta žele, iznositi svoje emocije, reći šta god želi, kako god se oni osjećaju. Također ima kalendar u kojem mogu zabilježiti neke bitne datume i tako dalje. A ima planina koja ima 5 levela i na svakom levelu ima 8 pitanja i na osnovu odgovora tinejdžeri dobiju savjet prema kojem bi oni se trebali suosjećati na neki način.
1: Vi ste već prepoznali da mladi jako teško govore o svojim problemima, upravo zato je i nastala ova aplikacija.
2: Da, mi smo to spomenuli i pošto tinejdžeri, oni imaju osjećaj kao da ih niko ne razumije i onda tu dolazi do problema iznošenja svojih emocija. I mi smo povodom toga napravili aplikaciju koja im pomaže i fokusira ih na, da se više fokusiraju na sebe i kako bi lakše iznosili svoje emocije i osjećanja. I također im pokazujemo da nema potrebe za strahom, zato što se mogu obratiti nekome i to bi donijelo puno doprinosa njihovom mentalnom zdravlju i dobro.
1: Jeste li ovu vašu aplikaciju predstavili vašim vršnjacima i kakve su njihove reakcije?
0: Predstavili smo im našem razredu, na našem treningu smo ih predstavili i prvi odgovor je bio kad je mi možemo probati. Jer svima je to potrebno i ja mislim da su tinejdžeri sada i svjesni da im je to potrebno. I svi su bili jako zaintrigirani i htjeli su da znaju više o toj aplikaciji i kad bi oni ju mogli probati. Nismo još nikoga kontaktirali jer je ovo još uvijek tajna zbog autorskih prava, ali mi planiramo kontaktirati Google Play i javiti im se i poslati našu aplikaciju da vidimo kako ćemo proći.
1: Vi dolazite iz Bihaća na ovu olimpijadu. Koliko su vam važna ovakva takmičenja?
2: Nama je ovo jedno možda od najvažnijih takmičenja zato što tu puno znanja naučimo, puno steknemo prijateljstva također, kod naučimo neke nove stvari i da.
1: Ko potiče tu vašu radoznalost?
0: Pa ja mislim da to potiču naši, prvenstveno naši roditelji. Oni su ti zagovarači da idemo dalje, da nastavimo dalje, a onda naši mentori i profesor koji su uvijek tu da nas motivišu i kažu nam da idemo dalje i da pređemo naše granice.
1: Kakve planove imate dalje za svoju budućnost?
2: Planiramo još više razviti našu aplikaciju kako bi dostigla najveći potencijal i potencijal da pomaže tinejdžerima još više.
1: Da li ostajete studirati u našoj zemlji?
0: To još ne znamo, ali nadamo se da i ako odemo vani studirati, da ćemo se na kraju vratiti u našu Bosnu.
2: Da, i slažem svojom kolegicom da mi se nadamo da ćemo ostati i donijeti dobro našoj zemlji.
1: Još samo za kraj poruku mladima, molim vas.
0: Budite pozitivni, uvijek nasmijani, jer dan se ne može ponoviti.
2: Najbitnije u životu je učiti, čitati i izučavati jer to će nam najviše trebati u životu.
3: Lamija Galijašević iz Bihaća sa svojim projektom Ribbon se našla među 150 finalista Bosepo olimpijade. Takmičila se iz oblasti zdravstva s projektom Implantati za kosti.
4: Ja sam Mila Galijašević, dolazim iz Bihaća, iz Richmond Park College-a. Moj projekat na Bosepu se zove Ribbon i radi se o implantacima za kosti koji su biorazgradivi i napravljeni su od materijala kao što su kore od jaja, ljuske od banane, goveđeg želatina i koristili smo također i E401. Imaju dosta hranjivih materijala kao i u kostima. I kada sam vidjela koliko je zapravo često taj otpad samo eto tako izbačen iz našeg domaćinstva, onda sam malo istraživala o tome i primijetila sam da zapravo imaju dosta tih istih poveznica i da bi nekako moglo se tu iskoristiti nešto, da se ne baca, da se smanji taj otpad i cijeli taj proces je zapravo doveo do eto baš toga da napravimo ove implantate. Dakle, ideju za projekat sam dobila iz personalnog problema, pošto imam problema sa skoliozom, zanimalo me kako rade kosti, na kojem principu rade, kako se regenerišu, kako se sami popravljaju i kako rade kada dođe do ozljede. I onda sam odlučila da ću nakon tog istraživanja napraviti ovaj projekat kako bi olakšali neko regenerisanje kostiju.
1: Šta se u stvari dešava sa kosom?

0: okolnostima i koliko sam čovjek utječe na to?
1: Pa sam čovjek se jako oslanja na svoje kosti u tijelu i kod mog problema je problem to što se kosti iskrivljuju, ali ovi implantati koje sam ja radila za kosti generalno mogu da pomognu i drugačijim problemima. Naprimjer, ako je kost oštećena, zavisi gdje i zavisi koliko, možemo koristiti drugačije prototipe kosti koje sam ja pravila kako bi olakšali taj cijeli proces regenerisanja i oporavljanja kosti.
0: Da li si možda ti isprobala u praksi taj neki implantat?
1: U budućnosti sam rekla da ću definitivno da probam da čak ispojim sva 4 prototipa koja sam napravila u jedan kako bi dobila što efikasniji rezultat i kako bi mogla to u budućnosti iskoristiti u kliničkim upotrebama jer sada sam još u procesu tog istraživanja.
0: Nekoliko članova žirija je posjetio vaše štandove. Kakve su reakcije? Koliko si ti zadovoljna?
1: Ja sam zadovoljna iskreno i sa samim projektom i sa svojom prezentacijom, a i po njihovim reakcijama sam primijetila da su i oni prilično zadovoljni. I bili su zainteresovani, imali su dosta pitanja i svidjeli im se. Pa interesiralo ih najviše samo to što trenutni implantati za kosti koje koristimo su dosta nedostupni i skuplji su, a ovi su dosta jeftiniji. I onda ih je baš interesovalo eto, kako se kreću cijene, koliko smo smanjili postotak cijena u proizvodnji, eto, to ih je najviše interesovalo.
0: Koliko bi ti bila draga pobjeda?
1: Pa drago mi je učestvovati. To prvobitno sam zahvalna što sam došla tu, što sam stigla do ovdje da to isprezentujem. A za usvajanje vidjet ćemo kako bude. Nadamo se što boljem uspjehu naravno, ali nećemo se razočarati naravno ako ne bude ništa. Uvijek imamo priliku da poboljšamo projekat i da nastavimo dalje.
0: Evo još samo poruku za mlade.
1: Da ne odustajete i ako imate neku ideju, ako vas bilo šta interesuje, sigurno ćete naći način kako ćete to ispoljavati i kako ćete moći to iznijeti i sigurno ćete doći do nekih rezultata i nekog uspjeha.
0: Sara Čimo je porijeklom iz Pakistana. Školuje se u Sarajevu, a njen naučni projekat također se našao u finalnom takmičenju naučne olimpijade. Istraživala je utjecaj kurkumina na Alzheimerovu bolest.
2: Ja se zovem Sara Čima i naš naslov od projekat je Turmshield. Odabrala sam ovu temu jer nas zanima kako prirodne supstance mogu pomoći kod bolesti kao što je za Alzheimer. Utvrdili smo da kurkumin reaguje sa metalima, posebno sa željezom i bakrom i stvara komplekse.
0: Šta znate reći o ovoj bolesti koju ste istraživali?
2: Ovaj bolest je za starije ljude i kao zbog toga izgube pamćenje i zbog toga smo kao ovaj kurkumin pomaže za toga i sa tim metalima pravi kompleks, pomaže pomoć za ti ljudi.
0: Kakve su bile reakcije članova žirija na vaš projekat?
2: Lijepo, svi su misle da je baš dobro i bili su sretni.
0: Koliko bi vi bili sretni da dobijete nagradu?
2: Pa baš sretna, bukvalno. Voljela bi da dobijem zlatno i ja, i to mislim da ću dobiti.
0: Vjerujete?
2: Da, vjerujem.
0: Koliko je važno samopouzdanje u svakoj prilici?
2: Pa jest, morate vjerovati u sebe i kao znate da će dobiti ako znate i pa dobit ćete inako.
0: Vi ste iz Pakistana, hoćete li nastaviti studirati ovdje u Sarajevo?
2: Vjerovatno ću ovdje ili možda negdje drugo u Europu, ali sigurno ću završiti ovdje, Burč ili IUS, za medicinu. Želim kao pomoći ljude, kao za bolesti, sve to i kao lijepo mi je da bude tako. Uvijek sam želja da budem doktor i tako, lijepo je.
0: Imate li poruku za mlade?
2: Poruku, pa isto je tako, što vjerujete u sebe, nemojte nikada kao... Ako imate neke problema, nemojte da vam bude strah nečega, samo vjerovajte u sebe i sve će biti okej. Okay.
0: Našim olimpijcima želimo sreću na naučnim olimpijadama širom svijeta. A vama, poštovani slušatelji, hvala na pažnji i budite s nama za 7 dana.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Pilidža 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT, koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme. Sadržaj generirani umjetnom inteligencijom se ne prihvataju. Prijava po izboru podnosioca prijave može da sadrži prijedlog za vokalnog solistu sa kraćom biografijom, prijedlog za autora aranžmana. Prijave slati na e-mail adresu mpbhrt@gmail.com. Krajnji rok za prijavu pjesama je 19.5. 2026. godine. Selekciona komisija će podnosioce prijava informirati o rezultatima konkursa najkasnije do 26.5. 2026. godine. Sve informacije o konkursu potražite na web stranici i svim platformama BHRT-a.
0: Marketing BH Radija 1.
3: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
4: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo

0: možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Radio 1.

0: medijski servis.
1: Časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Organi pokreta Sigurna Srpska zakazali su za danas i sutra sjednice na kojima će raspravljati o predstojećim opštim izborima. Do ovih sastanaka dolazi nakon što je SDS zakazao sjednicu glavnog odbora stranke na kojoj će također raspravljati o kandidatima. Srpska demokratska stranka za 13. maj zakazala je sjednicu na kojoj će razmatrati kandidaturu Branka Blanuše za poziciju predsjednika Republike Srpske, dok je za istu funkciju zainteresovan i Draško Stanivuković. U ugostiteljskom objektu u Krapini u Hrvatskoj jutro se došlo do pucnjave u kojoj je ubijen jedan policajac. Muškarac koji je osumnjičen da je pucao prevezen je helikopterom u Zagreb jer je pokušao samoubistvo, saopštila je krapinska policija. U toku je uviđaja, hrvatski mediji pišu da je ubijen rukovodilac službe kriminalističke policije u Krapinsko-Zagorskoj policijskoj upravi. Španska vlada počela je evakuaciju prvih putnika sa kruzera na kojima je izbila zaraza hantavirusa. Mala grupa putnika španskih državljana upućena je u luku Tenerife Agandija, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Oni će direktno iz luke biti prebačeni do aerodroma i evakuisani avionom do Madrida gdje će biti stavljeni u karantin. Kruzer na kome je otkriven hantavirus sa više od 140 ljudi stigao je jutros u Tenerife okončavajući putovanje početo u Južnoj Argentini 1. aprila. Temperature vazduha prema mjerenju u 12 časova. Bjelašnica 7 stepeni, Livno 19, Sarajevo i Trebinje 20, Prijedor 21, Jajce 22, Banja Luka i Tuzla 23, Doboj 24 i Bijeljina 25 stepeni. Do kraja dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni pljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim časovima. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 20 i 26 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima. Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj vozila na izlazu iz zemlje, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
5: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
4: Ovdje stanuju melodije koje

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Danas istražujemo put umjetnika koji je od malog mjesta u Toskani došao do vrha svjetskih top lista. Prisjećamo se čovjeka koji je bio sinonim za italijansku kanconu. Njegovo ime je Salvatore Toto Cotugno.

Fotokotunjo rođen je 1943. godine u gradiću Fozdinovo u Toskani. Međutim, sudbina ga je vrlo brzo odvela južnije, u La Speciju, lučki grad koji će biti centar njegovog odrastanja. Veliki uticaj na Tota imao je njegov otac Domenico, koji je bio vojni podoficir, ali i strastveni trubač. Ipak, truba nije bila Totov prvi izbor. Njegov prvi instrument bili su bubnjevi, a već sa 9 godina bio je stalni član lokalnog orkestra. Prije nego što je sam stao pred mikrofon, stvarao je hitove koji su definisali karijere drugih velikana. Pisao je i za Dalidu, ali i svog velikog prijatelja Adriana Celentana.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Festival San Remo definisao je Tota Cotugna. Nastupio je nevjerovatnih 15 puta. Iako je pobjedio samo jednom 1980. godine sa pjesmom Solo Noi, čak 6 puta je završio na drugom mjestu, zbog čega su ga kritičari često zvali vječiti drugi.

1983. godine Toto se pojavljuje na Sanremu sa pjesmom L'Italiano, zauzima peto mjesto, ali postaje globalni fenomen. Pjesma je prodata u milion primjeraka širom svijeta i postaje nezvanična himna Italije, slika čovjeka koji voli kafu, vjeru i svoju zemlju.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: 1990. godina ostaje upisana zlatnim slovima u istoriji karijere Tota Kotunja. Eurovizija se te godine održala u Zagrebu, a Toto je na scenu izašao sa pjesmom Insieme. Bilo je to vrijeme nade kada se sanjalo u ujedinjenoj Europi bez granica. Pjevao je o zajedništvu i brisanju barijera, a Italiji je donio pobjedu koju su čekali mnogo godina.

Toto Coutinho preminuo je 2023. godine. Otišao je tiho, a iza sebe je ostavio bezvremenske hitove i emociju koja ne poznaje ni granice ni jezike. Kažu da umjetnik živi onoliko dugo koliko se pjevaju njegove pjesme. Ako je to istina, Toto je sebi osigurao vječnost.

Kažu da je čudo od jednog hita u muzici, pjevač ili grupa poznata uglavnom samo po jednom uspjehu. Kao i sve u životu, neka čuda od jednog hita su bolja od drugih. U ovom modernom dobu čak ni ne primjećujemo čuda od jednog hita, više zapravo ne obraćamo pažnju na top liste. Šta je na prvom mjestu ove nedelje, da li neko zna? Sugar Sugar je pjesma koju su napisali Jeff Berry i Andy Kim, producirao Berry, a snimili Archies, izmišljeni pop band izdavačke kuće Archie Comics. Archies su bili proizvod grupe studijskih muzičara kojima je rukovodio Don Kirshner. Glavne vokale Rona Dantea prate pjevačica Toni Vajn i pjevač Andy Kim. Zajedno su obezbijedili glasove Archiesa koristeći višekanalno snimanje. Kada je Sugar Sugar prvi put objavljena, Kirshner je natjerao promotere da je puštaju rukovodiocima radio stanica, a da im nisu rekli ime grupe, i tek nakon što se većini DJ-eva pjesma svidjela, rečeno im je da je izvodi grupa iz crtanih filmova. Objavljena je kao treći singl grupe za izdavačku kuću Calendar Records 24. maja 1969. ali početno izdanje u ovoj firmi nije uspjelo ući na top listu, pa je ponovo objavljena za izdavačku kuću Kirshner Records jula 69. i uvrštena na njihov drugi album Everything's Archie. U jesen 69. bila je na vrhu Billboardove liste Hot 100 4 nedelje i britanske liste singlova čak 8 nedelja, zauzevši prvo mjesto za godinu i u Americi i u Velikoj Britaniji. To je najuspješniji pop singl svih vremena i smatra se apoteozom muzičkog žanra bubblegum music, muzika žvakaće gume, krajem 60-ih i početkom 70-ih.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.

Kutak za domaći trenutak posvećen je sarajevskom kantautoru i izvođaču Narcisu Vučini, koji je pomalo iz drugog plana učestvovao u stvaranju BH pop-rock scene 70. i 80. godina, kada njegove pjesme pjevaju popularni pjevači i grupe. Rođen je u Sarajevu 5. marta 52. a njegov prvi veliki uspjeh dolazi 71. kada je na stihove pjesnika Duška Trifunovića napravio pjesmu Čisti zrak. Na početku karijere nastupao je sa sestrom Narcisom, ali kada je ona 73. odselila u Dansku, nastavlja sam. Već 74. Narcis je imao vrlo uspješan singl s pjesmom Zlatne suze, koji je opet radio na tekst Duška Trifunovića. Zanimljivo je da je omot tog singla uradio poznati akademski slikar Ismar Mujezinović. Od 76. godine Narcis Vučina počinje nastupati zajedno sa Slobodanom Samardžićem kao akustičarski duo. Po povratku iz vojske htio se priključiti novom talasu i bio je idejni pokretač, te oformio grupu Radi 80. godine, napisao sve pjesme za njihov album Rampam Pila iz 81. ali nije nastupao s njim. Piše za druge, snima i svoje materijale, živi i radi u Danskoj.

Obrada pjesme može biti veoma teška, ali ako umjetnik uspije, može stvoriti nešto nevjerovatno što potpuno zasjeni original. U Evergreen klubu emitujemo cover verzije koje su uspjele da postignu ono što bi nazvali nezamislivim. Bile su više na top listama od originala, sve postojeći hitovi sa vrhova lista. Don't Leave Me This Way, ne ostavljaj me ovako, prvobitno je objavljena 75. godine od strane američke soul i rhythm and blues vokalne grupe Harold Melvin and the Blue Notes, u kojoj su učestvovali Teddy Pendergrass i tadašnja američka pjevačica Thelma Houston. Pjesma je osvojila Grammy za najbolji ženski rhythm and blues vokal. Pjesma je prvobitno bila dodijeljena Diani Ross jer je trebala da bude nastavak njenog singa Love Hangover 76. ali umjesto toga preusmjerena na Houstonovu. 9 godina kasnije bend Jimmya Somervilla, Communards, učinio je pjesmu hitom broj 1 u Velikoj Britaniji, kada je kao vokal gostovala Sarah Jane Morris, gdje je bila na vrhu liste 4 nedelje septembra 86. postajući najprodavaniji singl godine u Velikoj Britaniji.

Emisiju Evergreen Klub završavamo uz Golden Earring, holandski rock band osnovan 61. godine u Hagu, koji su svjetsku slavu stekli svojim međunarodnim hitom Radar Love 73. Pozdravljaju vas Zoran Živković i Zoran Šimunović, do slušanja. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didako.

0: no još jednom ponovit.
1: Pozicija broj 12.
2: Zenički bend Bruhu Uhu je nedavno objavio novi singl pod nazivom Zahmetila, kojim najavljuje predstojeći studijski album. Posebnu dimenziju pjesmi daje gostovanje Mejdija Sulejmanija, virtuoznog gitariste, koji je u ovoj numeri svirao oud, tradicionalni instrument čiji orijentalni zvuk dodatno obogaćuje atmosferu i donosi zanimljiv kontrast unutar autorskog izraza benda. Pratite Bruhu Uhu, pjesma se zove Zahmetila.

0: Pozicija broj 9.
1: Novo iz muzičke produkcije BHRT-a je pjesma Kako izdali smo ljubav, objavljena u live verziji, a snimljena na koncertu grupe Ebner u Sarajevskom klubu Cinema Sloga. Live verzija ove numere dostupna je na svim streaming servisima. Pratite projekat Ebner, stvar se zove Kako izdali smo ljubav.
2: Noćni smo, daleki ko putevi,

0: Pratite Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista. Ostanite s nama.
1: Pozicija broj 7.
2: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

0: Pozicija broj 4.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si spavao.

0: pozicija. Broj 2.
1: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljen, a govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima. Nismo

0: U studiju su Sanja Srdić i Miroslav Nicović.
1: Dobar dan. Kulminirale trzavice oko kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske, PSS o kandidatu sutra, SDS u srijedu.
0: Sjedinjene Države još čekaju odgovor Irana na prijedlog okončanja rata na Bliskom istoku.
1: Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju za kršenje trodnevnog primirja u ukrajinskom sukobu.
0: Ogromne gužve na graničnim prelazima širom Bosne i Hercegovine.
1: Vrijeme sutra oblačno.

0: sa kišom i pljuskovima i grnjavinom. Organi pokreta Sigurna Srpska raspravljaju o predstojećim opštim izborima. Danas je održan sastanak predsjedništva PDP-a, a očekuje se da će na sutrašnjoj sjednici glavnog odbora pokreta biti definisani jasni stavovi.
1: Do sastanka dolazi nakon što je SDS srijedu zakazao sjednicu glavnog odbora stranke na kojoj će razmatrati objavljivanje kandidature Branka

0: profesora Branka Blanoše za predsjednika Republike Srpske.
1: Petrović je istakao da bi svako povlačenje ili prepuštanje kandidature drugim pokretima značilo političko samoubistvo i izdaju članstva. Gradonačelnik Bijeljine je bio izričit u stavu da bi prepuštanje kandidature novo osnovanim pokretima koji su oteli odbornike i poslanike SDS-u bila neviđena ludost.
0: Iz pokreta Sigurna Srpska koji gura aktuelnog gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića na poziciju predsjednika Republike Srpske poručuju da opozicija ne dobija ništa sa tim što Petrović preko medija uslovljava odnose unutar opozicije.
1: Lider liste za pravdu i red Nebojša Vukanović ranije je uputio, kako kaže, posljednju fair ponudu Drašku Stanivukoviću da podrži Branka Blanušu kao ranije nominovanog kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske.
0: U iščekivanju usvajanja pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu koji po svemu sudeći neće brzo ugledati svjetlo dana, cijene kvadrata stanova porasle su u proteklih 5 godina i više nego duplo. To je dodatno otežalo kupovinu prve nekretnine, iznajmljivanje stanova i osamostavljivanje mladih u Bosni i Hercegovini, pokazuje.

0: stanovanje, ali će on zavisiti o budućem usvajanju višegodišnjeg budžeta Evropske unije. U našoj zemlji model socijalnog stanovanja i najma pod povoljnim uslovima za sada je tek predmet brojnih ekonomskih analiza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
1: Španska vlada počela je evakuaciju prvih putnika sa kruzera na kojem je izbila zaraza hantavirusa. Manja grupa putnika španskih državljana upućena je u luku Tenerife, a Gandija, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja.
2: Oni će direktno iz luke biti prebačeni do aerodroma i evakuisani avionom do Madrida, gdje će biti stavljeni u karantin. Kruzer na kome je otkriven hantavirus sa više od 140 ljudi stigao je jutros u Tenerife, okončavajući putovanje početo u Južnoj Argentini 1. aprila. Putnici sa broda biće podijeljeni u grupe prema državljanstvima, a čarter letovima biće prevezeni u svoje matične države.
1: Sjedinjene Države još čekaju odgovor Irana na svoje najnovije prijedloge o okončanju rata na Bliskom istoku, dok je situacija u Ormuzskom moru i dalje napeta. Iranski zvaničnici rekli su da neće dozvoliti prolazak kroz Ormuzski moru plovilima zemalja koje se pridruže američkoj politici uvođenja sankcija Teheranu. Naveli su da posada svakog plovila koje želi da prođe kroz moru sada mora da koordiniše svoje postupke sa Iranom.
2: Za to vrijeme generalni direktor Saudijske državne naftne kompanije Aramco Amin Nasser rekao je da je svijet izgubio oko milijardu barela nafte u posljednja dva mjeseca uslijed ometanja prolaska brodova kroz Ormuzski moru. Dodao je da će biti potrebno vrijeme da se stabilizuje tržište nafte čak i kada se nastavi neometan prolazak brodova.
1: Pomoćnik ruskog predsjednika Juriju Šakov izjavio je da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine koje traje do 11. maja. Za to vrijeme obe strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
2: Ukrajinske vlasti objavile su da je jedna osoba ubijena, tri ranjene u ruskim napadima na Zaporošku oblast, dok je u napadu ruskog drona na zgradu u Harkovu povrijeđeno 8 osoba. Sa druge strane, Rusija je objavila da je u napadima ukrajinskih dronova na rusku Belgorodsku oblast ranjeno 8 civila.
1: U Banja Luci je pušten besplatan internet za sve građane u okviru projekta uspostavljanja besplatnih javnih mreža u 116 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini. Ova inicijativa dio je projekta EU for Digital koji financiraju Evropska unija i Njemačko savezno ministarstvo za saradnju i razvoj. Kuća Milanovića u Banja Luci jedna je od prvih lokacija na kojoj je omogućena ova besplatna usluga. Pokretanju projekta prisustvovali su specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto.
3: Danas me čini ponosnim što uz podršku lokalnih državnih vlasti, država članica EU i same Europske unije uvodimo besplatan javni Wi-Fi finansiran od strane EU 116 općina u BiH. Želio bih čestitati ovih 116 općina počevši od Banja Luke na proaktivnosti pri apliciranju za podršku u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan.
4: Sada govorimo kroz projekat Wi-Fi for Western Balkans, znači bežični internet za Zapadni Balkan. Govorimo o novoj vrsti infrastrukture koja je jednako bitna, često skupa, ako govorimo o širokopojasnoj infrastrukturi koja treba da zahvati cijelu državu, svako selo mora da ima pristup.
1: U Sarajevu je održana redovna sesija Nezavisne asocijacije intelektualaca Krug 99, a tema je bila otpornost mladih na nacifašizam.
2: Uoči početka sesije student i romski aktivista iz Trebinja Petar Hadžović rekao je da borba protiv nacifašizma nije samo borba protiv prošlosti, već je to borba za sadašnjost i budućnost. Magistar međunarodne politike i diplomatije iz Travnika Ena Matošević poručila je da je važno graditi društvo u kojem neće biti prostora za radikalizam koji ponovo vraća u prošlost umjesto da mlade usmjerava prema budućnosti.
1: U posljednjih 20 godina građani Bosne i Hercegovine su kroz razne doprinose, poreze i putarine na gorivo za održavanje i izgradnju novih puteva izdvojili više od 18 milijardi maraka. Iako bi taj novac bio dovoljan da se pokriju svi troškovi dosadašnje gradnje i održavanja puteva u našoj zemlji, vlasti na svim nivoima se dodatno kreditno zadužuju, a brojni projekti i dalje nisu završeni. Logičnim se nameće zaključak da građani Bosne i Hercegovine prilično siromašnu infrastrukturu plaćaju dvostruko, uz konstataciju da neke regije i kantoni poput Tuzlanskog nisu od završetka rata zaslužili ni metar puteva visokog ranga. Mirel Čeliković.
5: Svakom građaninu Bosne i Hercegovine kroz tri vrste nameta, sipajući gorivo na pumpama,

0: Država po litri goriva uzima između 70 i 85 feninga. Po svim izračunima, to je i više nego dovoljno da se samo od tih sredstava pokriju troškovi izgradnje i održavanja svih puteva. Primjere radi, samo puterna za autoputeve, koja iznosi 25 feninga po litru, donijela je državi od 2006. godine 4,39 milijardi maraka, što je iznos koji je trebao biti potrošen za izgradnju 230 km autoputeva, koliko ih trenutno ima u Bosni i Hercegovini. No problem je što se za izgradnju tih autoputeva uglavnom koristio novac od kreditnog zaduženja, pa je prirodno zapitati se gdje je završio onaj prikupljeni novac. Član odbora za promet i komunikacije predstavničkog doma parlamenta federacije, ekonomista Admir Čavalić.
1: Samo dio sredstava se koristi namjenski, s druge strane je značajan broj sredstava se koristi nenamjenski i onda vi dobijete budžete koji jednostavno nisu operativni, nemaju dovoljno kapaciteta, financijski se iskoristili negdje drugo. Ta sredstva koja su dobila prije svega kroz akcize, točenje goriva, PDV, potom osnovu i slično, dakle da se ta sredstva preusmjere u socijalne namjene, manje je operativan budžet za kapitalne izdvajanje, odnosno za gradnju putne infrastrukture. Šta kao alternativa tome ostane? Nova zaduženja i pokušaj da se obezbijedi određen iznos financijskih sredstava dok vrijeme ide, vrijeme prolazi.
0: Drugi veliki problem je način raspodjele pomenutog novca, s obzirom da se već punih 30 godina pojedine regije i kantoni obavezno zaobilaze. Najmnogoljudniji i ekonomski najmoćniji tuzlanski kanton eklatantan je primjer diskriminacije po svim osnovama, jer za svo ovo vrijeme nije dobio ni metar cesta visokog ranga, to jest autoputeva i brzih cesta. Zašto je to tako, ne zna ni pomoćnik ministra za saobraćaj u vladi Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
2: Svjedoci smo da već 30 godina nema ni jedan metar izrađeno, niti brze ceste, niti autoceste. Znači, sigurno ima politički razloga. Tuzlanski kanton sa brojem vozila, negdje cirka 157.000 motornih vozila, sigurno je zaslužio da vlada federacije, odnosno federalni budžet i budžet institucija Bosne i Hercegovine, dobar dio financijskih sredstava kroz budžete vrati za izgradnju infrastrukturnih projekata na području našeg kantona.
0: No, upravo je suprotno, jer se po ovoj osnovi Tuzlanskom kantonu ne vraća ništa, pa je po nekim izračunima ovaj kanton bukvalno zakinut za više stotina miliona konvertibilnih maraka. Stoga ne čudi ogromno razočarenje kod građana, koji stanje cesta i njihov komfor u regiji sjeveroistočne Bosne množe sa nulom.
3: Ceste su na našem kantonu užasne. Pune rupa, preopterećene.
4: Nisu nikako putevi kako treba urađeni, ni Brčku, ni prema Brčkom, ni ništa, samo je zakrpljeno.
5: Nisam zadovoljan putevima na području Gradačca, nikako. Same su rupe ostale još od rata, 30 godina nije ništa pokrpljeno. Vlast uzima sebi, ne daje ništa ljudima i tu i tu. Treba da se ulaže u infrastrukturu uvijek, svima trebaju putevi.
0: A ulaže se onoliko koliko se kreditnih sredstava obezbijedi i nastavit će se tako i u narednom periodu, s obzirom na finansijski plan entitetskih preduzeća koja brinu o gradnji i održavanju cesta. Tako, na primjer, autoceste Federacije za period 2026-2028 planiraju investicioni ciklus od 4,67 milijardi maraka, od čega je zaduživanje i dalje osnovni model poslovanja. Slično je i u Republici Srpskoj, čija vlada je dala saglasnosti za izdavanje garancija za kreditna zaduženja javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske u ukupnom iznosu od 299 miliona eura kod kineskih banaka, namijenjenih izgradnji dvije dionice autoputa Brčko-Bijeljina i Vukosavlje-Brčko. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
6: Temperature vazduha izmjerene u 14 časova, Bjelašnica 7 stepeni, Sokolac 19, Livno 20, Trebinje 21, Sarajevo 23, Dobojajce, Mostar, Prijedor, Sanski most i Tuzla 25 i Banja Luka i Bijeljina 26 stepeni.
7: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 8 i 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 stepeni.
6: Ogromne su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Novi Grad, Brod. A već od jutarnjih časova zabilježene su kilometarske kolone na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta.
7: Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro polje Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.
6: Na kraju smo emisije i ponavljamo neke od značajnijih vijesti dana.
7: Kulminirala je trzavica oko kandidata opozicije za predsjednika Republike Srpske. PSS u kandidatu sutra, SDS u srijedu.
6: Sjedinjene Države još čekaju odgovor Irana na prijedlog za okončanje rata na Bliskom istoku.
7: Rusija i Ukrajina se međusobno optužuju za kršenje trodnevnog primirja u ukrajinskom sukobu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1. Tonska realizacija Marija Simendić, spikerka Sanja Srdić. Urednici emisije Dragan Maksimović i Miroslav Nicović.
8: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
9: Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine započinje okupljanje u Tuzli, gdje će odigrati prvi susret sa Farskim ostrvima u okviru baraža za svjetsko prvenstvo naredne godine. Na skraćenom spisku selektora Damira Doborca našla su se imena 19 rukometaša, a meč sa Faranima na programu je u četvrtak od 20 sati u dvorani Mejdan. Revanš se igra dva dana kasnije u istom terminu u Toršavnu. Pobjednik dvomeča izborit će plasman na svjetsko prvenstvo naredne godine, koji će se održati u Njemačkoj. Odigrane su tri utakmice 33. kola domaćeg fudbalskog prvenstva. Sarajevo je u Prijedoru zabilježilo uvjerljivu pobjedu i to nakon preokreta, bilo je 4-2 protiv Rudara. U prvom poluvremenu domaći su došli do vodstva u samom finišu, kada je grešku gostujuće odbrane iskoristio Romera. Ipak, u drugoj dionici Sarajevo zaigralo mnogo bolje te uspjelo preokrenuti rezultat. Sve je krenulo od pogotka Elezija u 47. U 62. Kuprešak preokreće na 2-1. U nastavku Keremeh i ponovo Kuprešak za 1-4. Do kraja Mohedano je sam ublažio poraz za konačnih Rudar Sarajevo 2-4. Bordo tim ostaje na trećoj poziciji, dok Rudaru predstoji grčevita borba za opstanak, jer su na pretposljednjoj poziciji tabele. Zrinski u Bijeljini sa minimalnih 1-0 bio bolji od Radnika. Gol odluke viđen je 15 minuta prije kraja, kada je Abramović pogodio za pobjedu plemića i potvrdu druge pozicije na Vevin ligaškoj tabeli, dok Radnik ostaje na plus 4 u odnosu na poziciju koja vodi u niži rang i do kraja ga očekuje borba za opstanak. Hercegovački derbi na stadionu Mokri Dolac između Posušje i Veleža završen je remijem 1-1. Danas se igraju preostala dva susreta ovog kola. Željezničar od 17:30 dočekuje posljednje plasiranu Slogu na Grbavici, a rundu će zatvoriti duel na Pecari, gdje Široki Brijeg od 19:30 čeka novog šampiona ekipu Borca. Duele ćemo pratiti u našem programu. Košarkaši Bosne ugostit će Partizan u drugom meču četvrtfinalne serije ABA lige. Biće ovo prilika da se sarajevski studenti revanširaju crno-bijelima koji su slavili u prvom susretu u Beogradu, te vrate seriju u treću utakmicu. Trener Bosne, Muhamed Pašalić.
10: Usmo bez nekog respekta i mislim da je to smjer u kojem trebamo ići. Se ne trebamo povlačiti bez obzira ko je protivnik, koji im je budžet, koja imena imaju. Respektujemo sebe, da izađemo hrabro, da odigramo jednu čvrstu utakmicu uz smanjen broj izgubljenih nekih nepotrebnih grešaka. Mislim da imamo svoje šanse.
9: Meč u olimpijskoj dvorani Zetra počinje u 17 sati. Nešto kasnije od 20:30 Spartak će u Subotici dočekati Dubaji, a tim iz Emirata vodi se 1-0 u seriji. Prednost ima i Crvena zvezda protiv CDVita Olimpije, a rezultat u play-off seriji Budućnosti i Kluža je 1-1. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević osvojila je bronzanu medalju na trci svjetskog kupa u Italiji. Ona je nakon godinu dana prekinula najduži period bez plasmana na pobjedničko postolje u dosadašnjoj karijeri.
11: Zaista sam prezadovoljna sa trećim mjestom i podijom na drugom svjetskom kupu u Italiji na otoku Elba. Napokon smo opet na podiju i ovaj odličan uvod u ostatak sezone i naš naredni cilj je evropsko prvenstvo u Bilbao u julu u Španiji.
9: Ovo je ukupno 15. medalja u svjetskom kupu za Leilu Njemčević, čime je potvrdila povratak u formu te najavila nove uspjehe. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
8: Album sedmice. BH Radija 1. Muzika koju ne možete zaboraviti.

To je bila Angel Wings, numera s albuma Locket novog ostvarenja Madison Beer. Njujorkška kantautorica privukla je i kreirala svoju mnogobrojnu bazu obožavatelja snažnim vokalom, čarobnom scenskom izvedbom i tekstovima sa kojima se lako poistovjetiti. U novom ostvarenju autorica se postavlja nešto ozbiljnije i zalazi u više intimno i više privatno. Locket se kreće nježno, gotovo pažljivo, nikada ne forsirajući velike momente, već dopuštajući emocijama da se prirodno razvijaju. Kao što to muzički portal Soundcheck Mag u svom review albuma navodi da postoji mekoća koja teže trenutke čini jačima i osjećaj da svaka pjesma pripada tačno tamo gdje i jeste. Preslušavamo Locket, posljednji LP američke popjevačice Madison Beer, njeno najranjivije, ali i najsamouvjerenije izdanje. Slijede numere For the Night i Bad Enough.

0: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Manoad Blanš i Magnetic, definicija sofisticiranosti i privlačnosti u dva savršena mirisa za žene i muškarce. Hada Labo Body hidratantno mlijeko i anti-aging serum za tijelo. Astra Jumbo Glitter olovke za oči. Kezukino i New Bra, ženski beš i ogrtači. Kupi i online na didakushop.com.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Moja TV Superstar tu VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: 7:30, poštovani slušalci BH Radija 1, srdačna dobrodošlica u još jedno izdanje emisije Ritam sporta BH Radija 1. Družimo se od ovog trenutka pa do 21:30, centralni događaj našeg ovog današnjeg druženja u emisiji Ritam sporta 10. majskog dana, ovog nedeljnog kasnog poslijepodneva i večeri, bit će dvije posljednje utakmice 33. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, za koji trenutak ćemo put Grbavice, gdje igraju Željezničari i Dobojska Sloga. Mnogo važniji meč za Dobojlije, rezultatski naravno, jer je ekipa Sloge na posljednjoj poziciji, grčevito se bori ne bi li opstala u društvu najboljih, dok je Željezničar na šestoj poziciji sa 38 bodova i motiv Željezničara je možda da pokuša dostići Široki Brijeg na petoj poziciji, dok od 19:30 igraju upravo Široki Brijeg i Borac, koji samo čeka završetak prvenstva pa da ga proglasimo i zvanično šampionom. Banjalučani pobjedom u prošlom kolu na Koševu protiv Sarajeva i matematički osigurali titulu u godini stogodišnjice postojanja. Dakle, pratit ćemo ove dvije utakmice kroz reporterska javljanja naših kolega sa Grbavice i sa Pecare, ali pratit ćemo naravno i dosta zanimljivih sportskih dešavanja koja će se dešavati u ovom periodu, a jedno od tih je svakako drugi susret play-offa ABA lige za košarkaše, duel u olimpijskoj dvorani Juan Antonio Samaranu Zetri između košarkaša Bosne i Partizana. Podsjetimo, u prvom duelu u Beogradu Partizan savladao Studente 81-73 i u današnjem duelu gosti imaju prednost 5-50 do kraja prvog poluvremena. Partizan vodi 38-25. Naravno, pratit ćemo i dešavanja na evropskoj nogometnoj sceni. Dosta naših reprezentativaca igra danas, ima još niz zanimljivih duela, pogotovo onaj koji je malo čas počeo u Londonu, u Engleskoj. Dakle, igraju West Ham Arsenal. West Ham se bori za opstanak, Arsenal da zadrži prvo mjesto i da konačno nakon dvije decenije osvoji titulu prvaka. Dakle, nadamo se da uz dosta dobre muzike vam nudimo zanimljive sadržaje u narednom periodu i da ćete ostati uz BH Radio 1 i emisiju Ritam sporta. A mi sada idemo na Grbavicu, gdje je već počeo duel između Željezničara i Dobojske Sloge, a naravno sa Grbavice se kao i u najvećem broju slučajeva do sada javlja kolega Kenan Kadribegović.
5: Dobar dan, poštovani slušatelji BH Radija 1 sa stadiona Grbavica, gdje je u toku treći minut susreta između Željezničara i Sloge iz Doboja. Rezultat je onaj početni 0-0, međutim u samom otvaranju susreta u 30. sekundi sjajna prilika za goste iz Doboja. Bukvalno kako su krenuli sa centra, Dobojlijama se otvorila rupa, možemo tako slobodno reći, u odbrani Željezničara. Bio je to prodor, lopta je išla ka najisturenijem u napadu Dobojlija, Toniju Joviću. Toni Jović je bio u dobroj prilici, utrčao u 16-terac, međutim u posljednjem trenutku ispred Jovića uklizao je Galčev i izbacio loptu u korner, tako da je Sloga na najbolji mogući način otvorila ovaj susret, pokazavši da ovdje nije došla definitivno da se brani, jer kao što reče kolega Ljubović, do Bojlijama gori pod nogama, posljednja pozicija na tabeli, definitivno, a četiri kola uz naravno ovo kolo, četiri susreta pred njima da pokušaju da ostanu u Premier ligi Bosni i Hercegovine. Evo još dalje napad Sloge, ubacivanje tamo Tonija Jovića i lopta će biti iz auta. Da kažemo i to da je Sloga u ove evo 3 minute koliko se igra i 20 sekundi izvela i dva kornera, na prvi nakon prilike Tonija Jovića, izbacivanja Galčeva, drugi nešto ranije. Evo sada još jedne dobre lopte u 16-terac Željezničara, tek sada prvi put Željezničar, evo u, možemo reći, četvrta minuta igre prelazi na polovinu Sloge iz Doboja, onako možemo reći slobodno malo šokirani nogometaši u plavim dresovima ovim agresivnim pristupom Sloge, iako definitivno nije Sloga mogla biti agresivna, tako da sa centra krenu i da im se otvori rupa u odbrani. Međutim, eto, nakon te greške, te prilike koju je spasio u posljednjem trenutku Galčev, Sloga djeluje puno ozbiljnije ovdje na stadionu Grbavica. Da kažemo i to, dakle, da je danas u ovo poslje podne, malo tmurno poslje podne, ali toplo u glavnom gradu Bosni i Hercegovine, oko 20 stepeni. Na Grbavicu je došlo nešto više od 3000 navijača prema mojoj slobodnoj procjeni, što dovoljno govori o tome koliko su navijači zadovoljni nastupom njihovih ljubimaca. Znamo da je Željezničar ekipa sa ubjedljivo najboljom posjetom tokom čitave sezone, ekipa sa, možemo reći, jednom od najboljih posjeta u regionu na stadionima iz nedelje u nedelju kada se igra na ovdje na Grbavici. Međutim, eto, i ovaj odziv navijača dovoljno govori o kakvoj je formi Željezničar, kako izgleda ta igra plavih, ali ipak navijači Željezničara su jedina svjetla tačka ovoga kluba trenutno. Teren onako solidan, možemo reći, s obzirom da nije bilo padavina, već dugo vremena spominjemo taj teren ovdje na Grbavici, koji je jedan od prvih renoviranih u Bosni i Hercegovini uopće, ali došlo je očito vrijeme za njegovu zamjenu. Međutim, na svu sreću nema padavina, nije padala kiša, tako da je po prilično dobrom stanju, tako da igrači jednog i drugog sastava mogu dati sve od sebe. Naravno, kao što reče kolega Ljubović, je puno važnija utakmica rezultatski za Dobojlije, međutim i Željezničar je tu. Evo sada još jednog dobrog napada, preuzeo je loptu pred svojim 16-tercem Mehmedović i pretrčao je sa loptom 40 metara, međutim na polovini Željezničara nikog nije bilo od njegovih saigrača. Mehmedović je pokušao da prođe kroz odbranu Željezničara, međutim među četvoricom igrača bio je zaustavljen i nema ništa od opasnosti. Za sastava Sloge iz Doboja igraju Pavlović, Omić, Mehmedović, Predragović, Ređić, Letić, Žerjal, Tatar, Dejanović, Jović i Vidić. Na klupi su golman rezervni Filip Erić, zatim tu su Dino Hasanović, Savić, Ovčina, Damjanić, Perković, Batar, Kunić, Šešlak, Zličić i Đira. Trener do Bojlija Nedim Jusuf Begović. Za sastav Željezničara Muftić, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić, Šabić, Joao Erik, Galčev, Milošević i Sedorf. Na klupi su rezervni golman Abdulahović, zatim tu su još Prokop, Jaganjac, Pejšoto, Nastić, Šukilović, Gojak, Dragović, Husković, Raščić i Radovac. Šef stručnog štaba Željezničara Savo Milošević, glavni sudac ovoga meča Miloš Gigović iz Gradiške, sa pomoćnicima Jure Musom iz Čitluka i Maglica Ivom iz Livna. Četvrti sudac je Martinović Josip iz Čapljine, VAR sudija Mateo Musa iz Čitluka sa svojim pomoćnikom Davorom Beljom iz Mostara. Delegat meča je Memišević Jasmin iz Breze, posmatrač Sučić Anto iz Nove Bile, dok je predstavnik bezbjednosti Borić Radenko iz Milića. Sve dok sam govorio ove tehničke detalje susreta, ništa se posebno nije dešavalo. Lopta je, onako kako mi volimo reći, između dva 16 terca često mijenjala posjed. Sada je bio jedan prekršaj za Slogu iz Doboja na centru, koji je brzo izveo Mehmedović i vratio je nazad tamo za svoje saigrače. Željo je trenutno šesti na tabeli sa 38 bodova, dok je Sloga, već smo nekoliko puta rekli, posljednje plasirana sa samo 27, tačnije 6 manje od sigurne zone, to jest zone koja garantuje opstanak u ovom trenutku. Još jedan korner za gostujuću momčad, treći po redu, Fedor Predragović ide tamo, bit će to korner i ubacivanje sa lijeve strane. Bio je pokušaj da se lopta prebaci iza leđa Edvina Odinake, koji je na tom desnom boku željezničarove odbrane, međutim Odinaka je uspio onako tjemenom zakačiti loptu i da skrenuti je u korner, treći po redu. Kod lopte je, rekoh, Predragović, tamo je gužva u 16-tercu, naravno sve Toni Jović, međutim po visini Toni Jović ne može parirati, međutim Dejan Vidić je itekako opasan u skoku i upravo lopta ide na Vidića, međutim samo je trenutak falio, mogu reći slobodno sekunda, da lopta zakači, da loptu zakači Vidić, lopta se odbila na nekih 16-17 metara, na nju je natrčao Letić, šutirao, međutim Muftić skrenuo loptu u korner, četvrti korner za Slogu. Već evo 10. minuta igre ovdje na Grbavici, 4 kornera. Kada ne bi znali stanje na tabeli i prema dešavanju na terenu, rekli bi da je Sloga na 6. poziciji, a Željezničar na posljednju, jer definitivno Sloga ima apsolutnu inicijativu i definitivno od samog starta pokazuju da su došli ovdje ne po pozitivan rezultat, nego po pobjedu, jer ovo što prikazuju, evo sada jedne lopte ponovo tamo

ka Vidiću, međutim ispred Vidića je do lopte došao Muftić i dao je odmah tamo za Galčeva, međutim Galčev onako napamit tamo poslao loptu ka centru, nadajući se da će biti tu negdje Sulejman Krpić koji je bio daleko od lopte i naravno lopta ponovo u nogama nogometaša iz Doboja. Rekli smo da je ovaj rezultat, ovaj susret rezultatski puno važni za Dobojlije, jer Željezničar se bar onako na prvi pogled nalazi u toj sigurnoj zoni, iako matematički još uvijek ne može se reći da je obezbijedio opstanak, ali je ono što brine navijače Željezničara i naravno stručni štab i igrače same jeste taj loš skor ovdje na Grbavici. Već 6 mjeseci, pola godine gotovo, Željezničar nije savladao nikoga ovdje na Grbavici. Posljednji put se to desilo 18. oktobra prošle godine, kada su savladali pogotkom Jaganjca Posušje sa 1-0, što dovoljno govori o toj još jednoj mizernoj sezoni na Grbavici. Može se reći slobodno jedna u nizu. Davno je bila sezona 2017-2018 kada je Željezničar zadnji put obradovao svoju armiju navijača osvajanjem Kupa Bosne i Hercegovine. Od tog vremena ostala je, već sam o tome govorio, jedino armija navijača koja daje bezrezervnu podršku, što je zaista svojevrsni fenomen. Navijači Željezničara su, može se reći slobodno, za izučavanje u tom pozitivnom smislu, jer ovakva podrška, a ovakve mizerne sezone, ne to jedna utakmica, nego iz godine u godinu Željezničar tone sve dublje i dublje, a navijači su i dalje tu, to je jedna bezrezervna ljubav. Međutim, da ne pričamo previše o tome, to je neka druga tema, to je tema o kojoj trebaju da brinu u upravi Željezničara, u stručnom štabu Željezničara, kako će ovu ekipu vratiti na, možemo slobodno reći, stare slave, na stare staze slave, jer definitivno je od toga ostalo za sada samo ime. Sloga je došla na Grbavicu ovdje poslije dobrog nastupa u prošlom kolu, kada su savladali Široki Brijeg na domaćem terenu sa 2-0, poslije 4 vezana poraza ekipa momčad Nedima Jusufbegovića je savladala Široki Brijeg sa 2 pogotka Vidića, što je onako, evo sada već pokazuje da je u dobroj formi, u dobrom ritmu ekipa Nedima Jusufbegovića i definitivno se vidi na njihovom pristupu da još uvijek nisu se predali, da se bore, da sačuvaju taj premijer ligaški status. Željezničar poslije naizmjenično 2 pobjede i 2 nerješena rezultata u prošlom kolu poražen od ekipe Zrinskog u Mostaru. Bilo je to 2-0 bez, možemo reći slobodno, ispaljenog metka. Željezničar pao iz pod Bijelim Brijegom. Ova dva tima su do sada odigrali 14 susreta. 8 puta je pobjedio Željezničar, 3 puta Sloga, a isto toliko susreta završeno je nerješenim rezultatom. Ovo je šesti, zanimljivo, ovo je šesti ovo sezonski duel između Željezničara i Sloge. U prvenstvenom, to jest prvenstvenom dijelu, Željezničar je za sada uspješniji nakon prva dva susreta u prvenstvu koja su završena bez pobjednika, ali i bez golova. Željezničar je u Doboju u trećem ovo sezonskom duelu slavio sa 0-3. Što se tiče kup susreta, Sloga je ovdje na Grbavici slavila sa 1-0. Pogodak je postigao Toni Jović u 95. minuti, bilo je to u četvrtfinalu kupa. Željezničar je u revanšu se revanširao Slogi slavivši sa 1-0 pogodkom Alića, ali onda je u penal seriji Sloga bila uspješnija i prošla u polufinale na Megdan Veležu, tako da može se reći da su Dobojlije što se tiče ukupnog nekog skora ove sezone uspješnija momčad. 15. minuta ovdje na Grbavici, ništa tačno se ne dešava.

0: dešava ništa ozbiljnije niti pred jednim niti pred drugim golom. Željezničar se malo konsolidovao, iako Sloga i dalje stoji jako visoko, onemogućava bilo kakvu organizaciju napada Željezničaru. Dobro je, čini mi se, izanalizirao Nedim Jusufbegović igru Željezničara, koja je i pati čitavu sezonu zbog nedostatka tog veznog, kvalitetnog veznog reda, ili možemo reći jedno, bar ako ništa jednog pojedinca u veznom redu koji će onako praviti razliku, praviti šanse za svoje napadače. Kad se pogleda da je Vini Peixoto sa 4 postignuta pogotka najbolji strelac Željezničara, dovoljno govori o toj efikasnosti sastava sa Grbavice. Evo sada jednog ubacivanja tamo Bičakčića prema Sulejmanu Krpiću, međutim istrčao je Bojan Pavlović i pokupio tu loptu. Bojan Pavlović, 37-godišnjak, je oduzeo loptu ispred Sulejmana Krpića, možemo reći svog vršnjaka. Dugo je bio povrijeđen Bojan Pavlović, onda se vratio, bio na klupi. Međutim, u posljednje vrijeme Filip Perić je onako pao u formi, pa je trener Nedim Jusufbegović odlučio da šansu dadne iskusnom Bojanu Pavloviću, ovom momku iz Loznice koji ima bogatu karijeru, prije svega u Srbiji. Počeo je u Crvenoj zvezdi, pa je igrao je u Palilulcu, Grafičaru, Radničkom Ispirota, Bežani, igrao je u Makedoniji, zatim u Karabagu, Aškelonu, za Stafoniju, u Bosni i Hercegovini je nastupao za Čelik, Sarajevo, Borac. Definitivno jedna bogata karijera ovog 37-godišnjaka, već sam rekao. Lopta nazad kod Lalića u nogama, Lalić gleda raspored svojih saigrača, šalje tamo loptu daleko u polje Željezničara prema Vidiću, međutim dobro je to oduzeo Pejić, međutim i Pejić je predao loptu nogometašima Sloge iz Doboja, ali se i oni revanširali, tako da je sada lopta ponovo u nogama nogometaša u plavim dresovima.
1: Kolega Kadribegović, mislim da bi dovoljno bilo za ovaj prvi raport sa Grbavice, s obzirom da se, kao što ste rekli, ništa ne dešava, ništa značajno. Dakle, Željezničar Sloga 0-0, a bližimo se kraju prvog poluvremena druge utakmice četvrtfinala play-offa ABA lige za košarkaše. Na Zetri Bosna i Partizan igraju taj drugi susret. Beograđani dobili prvi meč na domaćem terenu 81-73, 13 sekundi i jedna desetinka do kraja prvog poluvremena, 41-53, 12 poena Primorca za ekipu Partizana, koja je od početka u vodstvu. Partizan dobio prvu četvrtinu 26-17 i tu razliku od 10, 12, 13 poena uglavnom konstantno održava. Evo sada je ta razlika 11 poena nakon dva ubačaja Gerarda Vesta sa linije slobodnih bacanja, a Plamer je napravio prekršaj, mislim da je Karlik Jones taj koji će na liniju slobodnih bacanja 3 sekunde prije kraja. U svakom slučaju Partizan će na odmor otići sa rezultatskom prednošću. A da krenemo kratko na put po evropskim nogometnim terenima prije naših vijesti u 18 sati. U Engleskoj je završena 3 meča, 3 remija, Burnley, Aston Villa 2-2, Crystal Palace, Everton također 2-2, Nottingham Forest, Newcastle 1-1. U toku meč između West Hama i Arsenala, kao što sam rekao u uvodu, West Ham se grčevito bori za opstanak sa još jednim velikanom engleskog nogometa, Tottenhamom. Jedan od dva, od ta dva kluba će završiti na onoj trećoj od ozdo poziciji koja vodi u niži rang takmičenja, a Arsenal i dalje drži prvo mjesto sa 2 boda preimućstva u odnosu na Manchester City. Arsenal u ovih 20-ak minuta ima mnogo veći posjed. Imali su gosti i dvije sjajne prilike u 10. minutu nakon kornera. Prvo je golman Vesema odbranio udarac glavom, a onda u nastavku akcije lopta pogodila i prečku, tako da je ostalo 0-0. U Hrvatskoj Osijek Istra 0-1, dakle vodstvo gostiju i to u samom finišu, igra se sudijska nadoknada, a Nail Omerović je svih 90 minuta, dakle cijeli susret potencijalni reprezentativac naše zemlje odigrao za Osijek. Kad već govorimo o Nailu Omeroviću, potencijalnom reprezentativcu, i spomenuo sam da ćemo pratiti igre naših reprezentativaca u klubovima, recimo da je do prve utakmice na svjetskom nogometnom prvenstvu, dakle do meča u Torontu protiv Kanade, ostao jedan mjesec, dva dana i 3 sata i 7 minuta tačno, sa nestrpljenjem to očekujemo naravno, a sa nestrpljenjem očekujemo i sutrašnju preskonferenciju Sergeja Barbare u 14 sati u prostorijama Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, gdje će selektor našeg nacionalnog tima saopćiti širi spisak igrača za mundijal, kao i one ostale pojedinosti. Znamo, pripremne utakmice će biti sa Sjevernom Makedonijom na Koševu, pa onda u Sjedinjenim državama u St. Louisu sa Panamom, ali ima tu još dosta tehničkih detalja što se tiče priprema, pa eto, sve ćemo to čuti sutra, a sve ćete to moći čuti u programu BH Radija 1. Završeno prvo poluvrijeme duela između Bosne i Partizana, rezultat nakon prvih 20 minuta je 55-42 za ekipu Partizana. Italija, završena dva meča, Verona Como 0-1, Cremonese Pisa 3-0 uz 2 crna kartona za goste koji su već odavno otpisani, i Fiorentina Genova završeno bez pogodaka 0-0. U Njemačkoj Hamburg zabilježio pobjedu vrijednu opstanka protiv Freiburga, koji očito još slavi plasman u finale Lige konferencije, a Köln Heidenheim igraju u ovim trenucima, i to 24. minut, rezultat je 1-1. U Sloveniji završeno Primorje Mura 0-2, u Španjolskoj je završeno Mallorca Villarreal 1-1, 79. minut Athletic Bilbao Valencia 0-1, večeras onaj El Clasico posljednje ove sezone na Camp Nou stadionu. Barcelona treba pobjedu za, treba bod za matematičku ovjeru titule, a naravno najslađe bi bilo ekipi Hansija Flika da to upravo večeras uradi protiv najvećeg rivala, koji ima dosta problema u posljednje vrijeme. Znate već onu priču o sukobu Chuamenija i Valverdea, dakle to je nešto što opterećuje svačionicu ekipe Real Madrida, i vidjet ćemo kako će to večeras izgledati, pogotovo jer je definitivno Kylian Mbappé otpao iz konkurencije za ovu večerašnju utakmicu. U Austriji Hardberg Šturm 1-3 poluvrijeme za Šturm, od prve minute Gazbegović, koji je bio asistent kod prvog gola, i Karić. Lask Salzburg 2-0, Alejbegović na klupi gostiju. Rapid Austrija 0-1. Nizozemskoj Eagles PSV 1-2, 48. minut, Kerim Alajbegović je u prvom sastavu, u prvom timu ekipe PSV-a. 17 sati, evo, 56 minuta, to je bilo sve za ovaj dio emisije Ritam Sporta. 18 sati naše kratke vijesti, a onda se ponovo družimo zajedno u Ritmu Sporta do 21 sat i 30 minuta. Ostanite dalje uz program BH Radija 1.
2: Ako imaš par minuta, ukucaj elutriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionice, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect tečni puderi 7,80 km. Panty odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Osamnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće sutra na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana u Briselu na poziv visoke predstavnice Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Sastanak se održava uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Evropske unije. Ministri će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima koji utječu na Evropu i Zapadni Balkan, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu, kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i odbrambene politike. Predsjedništvo PDP-a podržalo je održavanje sutrašnje sjednice glavnog odbora pokreta Sigurna Srpska. Na sjednici su raspravljali o predstojećim izborima kao i o odlasku istaknutog člana Igora Crnatka iz stranke. Na sjednici je razmatran i jednoglasno usvojen sporazum koji je predložio SDS, a kojim je, kako navode iz PDP-a, definisano da dvije najsnažnije stranke iz bloka daju kandidate za najvažnije funkcije – predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda. U Krapini je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske, a njega je strihica u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini policijske stanice Krapina ubio njegov sugrađanin. Nakon toga istim vatrenim oružjem nanio je i sebi povrede te prevezen u KB Dubrava u Zagrebu. Ministar unutrašnjih poslova Republike Hrvatske Davor Božinović posjetio je Krapinu te poručio da napad na policijskog službenika nije samo napad na jednu osobu,

osobu, nego na sigurnost društva i institucije koje štite građane. Iran je poslao odgovor na najnoviji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskim posrednicima, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA. U ovoj fazi pregovori će se fokusirati na okončanje rata u regiji prema planu, navodi se bez navođenja detalja o sadržaju iranskog odgovora.

0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 22 stepena, Banja Luci i Mostaru 24, Tuzli 26 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata. Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
4: Osamne sati, 3 minute, gotovo 4 minute. Evo nas ponovo, poštovani slušalci, BH Radija 1 u emisiji Ritam sporta. Sa vama i dalje se družimo do 21 sati i 30 minuta. Mala promjena za mix pultom. Sada je tu ponsko-tehnički realizator Faris Račić, moj ime Adnan Ljubović, a mi idemo odmah do Grbavice, do utakmice, pretposljednje utakmice 33. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, susreta između Željezničara i Sloge, i ponovo kolega Kenan Kadribegović.
5: Dobar dan još jednom, poštovani slušatelji BH Radija 1 sa stadiona Grbavica. 33. minuta u toku duela 33. kola između Željezničara i Sloge. Nema promjene rezultata i dalje onaj rezultat početni 0-0 bez golova. Sada prije neko 30 sekundi u posljednjem trenutku je uspio Muftić da stigne do lopte, znači jedna povratna lopta ka golmanu Željezničara, međutim bila je nešto sporija, odlučio se Benjamin Tatar da krene za tom loptom u šprintu i činim se da je bio za korak dva spori od Muftića i to bi zaista bila mat pozicija da je uspio da Tatar dođe do lopte. Evo sada kontranapada Željezničara kod lopte Deni Milošević na centru, prebacuje tamo za Edvina Odinaku po desnoj strani, Odinaka u borbi sa Tonijem Jovićem i sa Žerijalom, uspio se izboriti nekako Odinaka, međutim ubacivanje direktno u Pavlovića. Govorio sam nekoliko puta o ovome, o Edvin Odinaka je

0: gol crte. Ali sada evo u ovom 35. minutu Vodinaka je dobro prošao i dobro je i centrirao nakon što je vidio da utrčava Šabić, međutim eto mladi nogometaš sastava Željezničara šutirao je iz prve na centar šut Vodinake, međutim lopta otišla preko prečke gola Pavlovića, tako da nije bilo promjene rezultata. A još su dva puta igrači Željezničara, onako možemo reći, ugrozili gol gosti u 20. minuti. Vodinaka je dobro probio po desnoj strani, pokušao je da pronađe Šabića koji je utrčavao, bio je to jedan dobar kontranapad, međutim Pavlović je na petercu dobro intervenisao i izbacio loptu, a 5 minuta kasnije slična prilika, samo ovaj put sa lijeve strane, ubacio Alić po zemlji, a Pavlović ponovo dobro intervenisao, a onda u 26. minuti Joao Erik šutirao sa nekih 18-19 metara, rekao bih prije svega zbog nemanja nečega drugog da uradi, odlučio se na udarac onako iz mjesta Joao Erik, međutim šutirao je direktno u Bojana Pavlovića kojim nije bilo teško da uhvati loptu i otkloni opasnost od svog gola, ako je uopće i bilo. Dakle, ovdje na Grbavici 36. minut susreta između Željezničara i Sloge, rezultati i dalje 0-0.
1: Eto, nije se mnogo šta značajnog dešavalo u onom periodu dok nismo bili u eteru na Grbavici, onaj početni rezultat 0-0 bez pogodaka i bez nekih velikih prilika, a nema golova niti u Londonu u duelu Engleske premier lige između West Ham Uniteda i Arsenala, 37. minute, dakle 0-0, podsjetima Barnley Aston Villa 2-2, Crystal Palace Everton isto 2-2 i Nottingham Forest Newcastle 1-1. U Francuskoj se večeras igraju mečevi u istom terminu od 21 sat, to su mečevi 32. kola, još 3 kola do kraja i Paris Saint-Germain ima šansu da eventualnim trijumfom protiv Bresta i matematički osigura novi naslov prvaka. Evo i ostalih parova: Angers, Strasbourg, Oksernica, Lavr, Marseille, Metz, Lorient, Monaco, Lille, Rennes, Paris i Toulouse, Lyon. Završeno u Hrvatskoj, Osijek, Istra 0-1, dakle pobjeda gostujućeg sastava, a strijelac jedinog i pobjedonosnog pogotka za ekipu gostiju je naš nekadašnji reprezentativac Smail Prevlja, koji se očito dobro snašao i dobro mu prija Hrvatska nogometna liga i igra u ekipi Osijeka, jer zaista ove sezone briljira u sastavu Istre i evo postigao još jedan pogodak koji je Istri donio 3 boda u ovom kolu. U Italiji Parma Roma 10. minut 0-0, u Bundesligi u Njemačkoj Köln Heidenheim i dalje 1-2, 40. minut u Španjolskoj 5. minut sudijske nadoknade Athletic Bilbao Valencia 0-1, u Austriji Hartberg Sturm 1-3, Lask Salzburg 2-0 i Rapid Austrija, veliki bečki derbi za sada je na strani gostiju nominalnih ekipe Austrije koja vodi 1-0. U Zenit se igra meč prve nogometne lige federacije, Čelik Tošk 55. minut bez pogodaka 0-0. U prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske odigran jedan meč, Slavija i Leotar podijelili bodove bez pogodaka 0-0. Od 17 sati je počeo meč između Laktaša i Brska, a u prvoj nogometnoj ligi federacije u 17 sati počeo meč Tomislav Stupčanica, a od 19 pod svjetlima reflektora igraju Goš i Vitez. Spomenut ćemo i kiparsku ligu, ne govorimo naravno često o kiparskom nogometu, ali imamo razlog sada jer Ivan Šunjić naravno nastupa za ekipu Pafosa i Šunjić je standardan u tom sastavu kojeg smo eto, upoznali kroz ligu prvaka ove sezone. Ivan Šunjić je zauzeo svoje

0: mjesto u veznom redu i u današnjem duelu u okviru Kiparske nogometne lige u susretu Pafosa i Arisa iz Limasola. 51. minut, Pafos vodi sa 2:0. Pretposljednje kolo nizozemske lige, nizozemskog šampionata, Ajax Utrecht 0-0, Excelsior Volendam 1-1, Feyenoord Alkmaar 1-1, Fortuna Sittard Zwolle 3-0, Eagles PSV 1-2, Groningen Nijmegen 2-0, Breda Herren 1-0. Prekinut meč, ne znamo za sad razlog. Telstar Herakles 0-0 i Twente Sparta Rotterdam 2:0. Počela je treća četvrtina duela drugog meča četvrtfinala ABA lige za košarkaše, Bosna Partizan 48-58. Vode gosti. Od 20 sati i 30 minuta igraju u Subotici Spartak Dubai. Prilika da vidimo na terenu tri naša reprezentativca u ekipi domaćih, Amar Gegića, u ekipi gostiju naravno Kenan Kamenjaš i Džanan Musa. Prvu onu utakmicu Dubaja i Spartaka u Zetri gledao je i selektor naše reprezentacije Dario Đerđa u društvu sa Jusufom Nurkićem. Nurkić i večeras u Zetri gleda meč između Bosne i Partizana, a naravno sve ovo govorim u kontekstu utakmica koje će naša košarka reprezentacija krajem juna odigrati u okviru kvalifikacija za svjetsko prvenstvo sa selekcijama Srbije u Beogradu i Turske u Sarajevu. Malo ćemo i o tenisu, naravno Masters u Rimu. Evo završenih mečeva u muškoj konkurenciji: Rud Lehečka 2-0, Blok Zverev 0-2, Umber Prižmić 0-2, dakle hrvatski teniser Dino Prižmić nakon senzacionalne eliminacije Novaka Đokovića nastavlja sa dobrim igrama, očito je u sjajnoj formi Dino Prižmić i postiže zaista odlične rezultate u posljednje vrijeme, evo to je potvrdio i u Vječnom gradu. Hačanov van den Zanšlup 2-1, Muzeti Čerundolo 2:0, počeo je meč između Tijena i Bublika 2-1 za Kazahstanca u prvom setu, Tomi Paul Darderi 1-1. U ženskoj konkurenciji Kis Bartunkova 2-1, pobjeda Čehinje, Svitolina Baptist 2-0, Pegula Masarova 2-0, zanimljiv rezultat, pomalo neobičan, mada za ženski tenis to i nije neka senzacija. Naime, dva puta po 6-0 je Pegula nadigrala švicarsku tenisirku. Samsonova Potapova 0-2, Osaka Schneider 2-0, i Eala Ribakina 0-2. Spomenut ćemo i kvalifikacije za Challenger u Zagrebu. Nastupila su tri naša Davis Cup reprezentativca, od toga su dvojica igrala međusobno, Andrej Nedić i Mirza Bašić. Mlađi Nedić je dobio taj meč 7-5, 6-4, ide u naredno kolo kvalifikacije, dok je tu i Nerman Fatić koji je sa 2-0, 6-3, 6-4 dobio Amerikanca Šije. 18 sati i 15 minuta, vraćamo se na Grbavicu da ispratimo kraj prvog poluvremena duela između Željezničara i Sloge i ponovo kolega Kenan Kadribegović.
1: Na Grbavici je toku 44. minut prvog poluvremena, nema promjene rezultata. Na Grbavici, dakle, bez pogodaka od samog početka, od našeg posljednjeg javljanja, Odinaka je ponovo imao jedan dobar prodor, međutim uprskao u posljednjim trenucima kada je trebao centrirati. U 37. minuti, posle dugo vremena i jedna opasna situacija pred golom Željezničara, kada je sa lijeve strane ubacio Žerjal, a u skoku je bio najviši Predragović, međutim na njegovu žalost lopta otišla posle njegovog šuta glavom preko gola golmana Muftića. Eto i prilika za gostujući sastav. Evo sada kontranapada Željezničara, odigrali su dobro po desnoj strani Odinaka i Galčev, međutim tamo sjajno Mehmedović zagradio bugarskog internacionalca i pustio da loptu da ode u gol out. Sada tamo loptu treba da ubaci Bojan Pavlović, ide lagano ka lopti. 45. minuta je ovdje.

0: Na Grbavici ne vjerujem da će biti nešto pretjerano nadoknade prvog poluvremena, eventualno jedna minuta. Gledamo tamo četvrtog sudca Josipa Martinovića iz Čapljine kako upisuje neku brojku i čini mi se da sam vidio broj 1, međutim još uvijek nije sudac izašao tamo na centar igrališta da pokaže koliko će se igrati sudijske nadoknade. Rekoh, nije bilo prekida, jedna fair i korektna utakmica bez obzira na važnost i upravo u ovim trenucima. Jedna minuta sudijske nadoknade pokazao je sudac Josip Martinović, kao što sam i vidio. Rekoh, fair i korektna utakmica, apsolutno bez nekih grubosti, bez nekih i većih prekida. Sudac Gigović i nema, možemo reći, slobodno težak zadatak, bez obzira, rekoh, na rezultatski značaj, pogotovo za goste iz Doboja. Fer i korektna utakmica, gosti su došli da se ovdje nadigravaju i da pokušaju eventualnom pobjedom zakomplikovati tu borbu za opstanak, jer 6 bodova dijeli Dobojlije od te sigurne zone, a ima još 4 utakmice, odnosno 3 nakon ove, da pokušaju da očuvaju premier ligaški status. A ono što je zanimljivo reći jeste da upravo igraju ta 3 susreta sa direktnim konkurentima za opstanak. Sloga u narednom kolu igra kod kuće sa Radnikom, pa nakon toga gostuje Posušju i na kraju dočekuje Rudar. A evo u ovim trenucima sudac Miloš Gigović svira kraj prvog poluvremena, a možete čuti i oduševljenje pod navodnicima domaćih navijača, naravno zvižduci upućeni prije svega domaćim nogometašima, koji naravno još jedna utakmica u nizu, još jedno poluvrijeme u nizu u kojem ništa nisu pokazali igrači Save Miloševića i odlaze sa rezultatom 0-0 i jedni i drugi na odmor od 15 minuta.
1: Dakle, eto, bilo je to prvo poluvrijeme utakmice između Željezničara i Sloge na Grbavici. Podsjetimo, Radnik Zrinjski jučer 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, nakon što su domaći vodili 1-0 na poluvremenu. Gosti postigli u nastavku čak 4 pogotka i eto, osvojili 3, rekao bih, relativno nevažna boda što se tiče konačnog izgleda tabele i pozicije Sarajeva. I Posušje Velež 1-1 od 19 sati i 30 minuta na Pecari igraju Široki Brijeg i novi šampion Bosne i Hercegovine, ekipa Borca. U međuvremenu u prvoj nogometnoj ligi Federacije pogotkovane sa Mašića, 14. u ovoj sezoni, Čelik je poveo u duelu protiv Toška sa 1-0 i Čelik, evo, u ovim trenucima i povećava tu prednost na 2-0 i Čelik se definitivno vraća tamo gdje i pripada, vraća se u elitni rang našeg nogometa, ekipa koja iza sebe ima zaista sjajne navijače. To gledat ćemo je iduće sezone u prvoj ligi, u premijer ligi Bosne i Hercegovine, i bit će to sasvim sigurno dobitak za bosansko-hercegovački nogomet. U međuvremenu završeno prvo poluvrijeme i u Londonu, West Ham Arsenal 0-0. Ovom remiju za sada se raduju i navijači West Hama, jer bi im bod dosta značio u borbi za opstanak koju vodi sa Tottenhamom protiv lidera na tabeli, dakle Arsenala, ali se raduju i navijači Manchester City-a. Podsjetimo, Manchester City kiksao pred dva kola unazad protiv Evertona sa onim remijem i otvorio praktično put Arsenalu ka tituli prvaka. No Arsenal svakako u svakom slučaju mora dobiti sve utakmice do kraja da bi bio siguran šampion Engleske, pa tako i ovu današnju ili večerašnju protiv West Hama. I ostaje ekipi Mikela Artete još jedno poluvrijeme da to pokušaju i uraditi. U Hrvatskoj je počeo meč u Koprivnici, Slaven Belupo Gorica. U Italiji nema promjene, Parma Roma 22. minut, dakle sredina igre u prvom poluvremenu bez pogodaka 0-0. U Njemačkoj je završeno prvo poluvrijeme u Kelnu, Keln Heidenheim 1-2, ekipa koja je posljednja na tabeli u Bundesligi, to ponovno iznenađujuće vodi na gostujućem terenu, a evo u ovom trenutku očekivano i Roma je povela protiv Parme, Roma koja se bori za nastup u Ligi prvaka, Parma je već osigurala opstanak, tako da je ovaj meč mnogo, mnogo važniji za ekipu iz Rima. U Španjolskoj je završeno Atletik Bilbao, Valencia 0-1 i čini se da se šišmiši definitivno spašavaju u ovoj sezoni, jer je Valencia sada na 12. poziciji sa 42 boda, 5 bodova više od 18. Alaveša i 3 kola prije kraja, dakle to Valencia bi po svemu sudeći trebala da i naredne sezone igra u španskoj La Ligi ili popularnoj Primeri. Austrijskoj Bundesligi 65. i 66. minut, pogodak u duelu Hartberga i Šturma i to u mreži gostiju koji sada vodi sa 3-2, LASK Salzburg 2-0, Rapid Austrija Beč sada je 2-0 za goste u ovom velikom bečkom derbiju, a zanimljiva je tu borba za šampionsku titulu koju vode LASK i Šturm. Po ovoj live tabeli trenutno LASK ima 36, Šturm 34 boda, Salzburg treći 29, koliko ima i Austrija iz Beča, no sad se to može promijeniti do kraja ovih utakmica 31. kola u Austriji, dakle zanimljiva borba u Austriji za naslov prvaka ove zemlje. Pafos Aris Limassol i dalje 2-0, u Nizozemskoj Ajax Utrecht 0-0, Excelsior Volendam 1-1, Feyenoord Alkmaar 1-1, Fortuna Zwolle 3-1, Eagles PSV 1-3, da vidimo da li je možda Kerim Alabegović bio strijelac ovog trećeg pogotka, ne, neuništivi veteran Ivan Perišić, drugi pogodak Perišića na ovom susretu, postigao je prvi i treći za ekipu PSV-a, dakle Perišić i u poznim igračkim godinama igra na visokom nivou u dresu PSV-a. U ostalim utakmicama Groningen Nijmegen 2-1, Breda Herenen 1-1, Telstar Herakles 0-0, Twente Sparta Rotterdam 4-0. Pri kraju smo treće četvrtine na Z3, duela između Bosne i Partizana 54-65, dakle 11 poena preimućstva za gostujući sastav koji to preimućstvo praktično drži od prve četvrtine koju su Beograđani dobili 26-17, dakle sa 9 poena prednosti. Trenutno je u toku time out, da vidimo listu strijelaca kod domaćih. Gerard West 16 poena, Karuters 10, Atić 8, Kovačević 7, Delović 3, Gutić 1, Trica, Plamer samo 3, Manojlović 2 i Đoko Šalić ubacio 2 poena, Sterling Brown kod gostiju najefikasniji 13 poena, Isak Bonga 12, Bruno Fernando 10, Washington 7 i tako dalje i tako dalje. 18 sati 25 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radio 1.
2: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to on ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 18:33, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. U Zetri igra se posljednja četvrtina, počela je posljednja četvrtina drugog četvrtfinalnog duela ABA lige za košarkaše između Bosne i Partizana. Nekako slična utakmica kao ona prva u Beogradu. Partizan uglavnom ima preimućstvo, no Bosna se ne predaje. Evo sada pokušaj za tri poena Harisa Delalića nije uspio. Kod rezultata 72-62 za ekipu Joana Peñaroje. I evo sada bačena jedna lopta od strane, činim se, Washingtona u bunar, na nekarakteristična, rekao bi, tehnička greška ovog zaista sjajnog igrača Partizana, tako da evo posjed za Bosnu, ali mora se priznati i odlična rola mladog Manojlovića, koji onako bez prevelikog respekta opravdava te minute koje mu je dao Muhamed Pašalić, trener Bosne. I evo sada je odigrao dobro odbranu na Washingtonu, koji je bacio loptu u aut. Plamer, karakteristično trica Plamera, zaista onako, rekao bi, žmireći izbaci tu loptu i ne vidi gdje je koš, ali ovaj ljevoruki sjajni koš geter je uvijek, gotovo uvijek nađe način da je ubaci kroz obruč. I sada domaći navijači traže prekršaj u napadu nad Plamerom, međutim neće ga dobiti. Karlik Jones, mislim da je tu bio u prodoru. Još jednom gledamo ovu zaista sjajnu trojku Alfonsa Plamera i Bosna je itekako u igri. 7 razlike za Partizana, još 4 sekunde manje od 8 minuta do kraja ovog susreta. Dakle, Bosna nije bez šansi u ovom duelu. A kakve su šanse, da vidimo pogodak u drugom poluvremenu, ili da gledaoci koji prate susret na Grbavici vide pogodak u drugom poluvremenu, koje je, čini mi se, počelo između Željezničara i Dobojske Sloge. Pitaćemo kolegu reportera Kenana Kadribegovića.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. BH Radija 1 sa stadiona Grbavica, gdje je u toku 47. minut susreta 33. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. U nogometu rezultat onaj početni 0-0. Kakve su šanse? Pa šanse su otprilike kao da dobijemo šesticu na lotu. Da se malo našalimo, bar za ove dvije minute ništa nismo vidjeli, niti od jednog, niti od drugog sastava. A što se tiče domaćeg sastava, koji je, mogli ste i čuti, poštovani slušatelji, ispraćen zvižducima u slačionicu na poluvrijeme, izvršena je jedna izmjena. Umjesto Denija Miloševića u igri je Dominik Prokop. Eto, pokušao je Savo Milošević da s eventualnom promjenom u veznom redu malo ubrza svoju igru, da pokušaju napraviti neku šansu njegovi nogometaši. Ali ono što je zaista zanimljivo što se tiče sastava Željezničara i Save Miloševića je da definitivno ekipa nema, odnosno ima 11 pod navodnicima betoniranih igrača i iz utakmice u utakmicu, iako oni ne pružaju ništa, Savo Milošević ne odstupa od promjene svog sastava, promjene igrača. Eventualno su samo žuti kartoni u posljednje vrijeme krojili sastav trenera Miloševića, bez obzira što njegova ekipa se ne može ni sjetiti kada su postigli pogodak, da ne govorimo o tome kada su nekoga pobjedili. Ipak Savo Milošević ne odstupa od toga, tako je bilo i danas, i ništa nisu napravili u prvi 45 minuta. Evo sada je dobio šansu Prokop, vidjet ćemo da li će još neko. Sada Tatar prolazi po desnoj strani, tamo lopta na drugu stativu za Predragovića. Predragović je ispred njega Galčev. Predragović vuče loptu ka vrhu 16 terca, ostavlja je tamo za Ređića. Ređić vraća tamo na lijevu stranu za Žerjala. Žerjala ubacuje loptu u 16-terac ispred Vidića, je skočio Ermin Bičakčić, odbila se lopta do Mehmedovića na nekih 18 metara, šutirao, ali je Sedorf izbacio loptu glavom, sada lopta ide tamo ka Muftiću, pokušao je da ubaci loptu Albin Omić onako sa centra, međutim čini mi se da mu je lopta otišla preko noge, tako je da je završila u rukama golmana Muftića. Dakle, za goste iz Doboja nije bilo promjene u odnosu na sastav koji je počeo susret. Tu su Pavlović, Omić, Mehmedović, Predragović, Ređić, Letić, Žerijal, Tatar, Dejanović, Jović i Vidić. Za sastav Željezničara su na terenu sada Muftić, Odinaka, Alić, Bičakčić, Pejić, Krpić, Šabić, Joao, Erik, Galčev, Prokop i Sedorf. 50. minuta ovdje na Grbavici, Željezničar kreće u novi napad, tamo je Bičakčić pokušao jednu dugu loptu ka Sulejmanu Krpiću, međutim Krpić nije uspio doći do te lopte, ali lopta ponovo završila u nogama nogometaša u plavim dresovima. Sada je kod Prokopa, Prokop daje tamo desno za Galčeva, Galčeva kombinuje sa Edvinom Odinakom, Odinaka se odlučio na povratak lopte nazad skroz za svoj stoperski par Sedorf Bičakčić. Bičakčić sada okreće stranu, daje tomu loptu na lijevu stranu za Alića, Alić s loptom ide u sredinu, gleda raspored svojih saigrača, Alić okreće se na svoju jaču lijevu nogu, pa ostavlja je za Šabića, dupli pas njih dvojice, ubacivanje Alića, međutim izblokiran taj njegov udarac i izbačena lopta iz 16 terca. Eto, čini mi se da malo u ovih 4-5 minuta koliko se igra u drugom poluvremenu Željezničar ima više loptu u svom posjedu. Treba reći da je Sloga imala veći posjed prema statistici u prvom poluvremenu, sada u ovih 4-5 minuta drugog poluvremena Željezničar ima više loptu u svojim nogama, međutim tu apsolutno ništa ne znači, nema tu nekih prilika, nisu uspjeli nogometaši plavih nešto da naprave. Sada tamo jedan protest Joao Erika kod suca Gigovića zbog dosuđenog auta na sredini terena, apsolutno nema tu veze, naravno ništa. Čini mi se da Joao Erik prije svega svoju nervozu svojim a i nastupom svojih saigrača pokušava da prebaci na suca Gigovića, koji je u prvi 45 minuta, govorio sam i o tome, nije apsolutno imao težak zadatak, jedna fair i korektna utakmica bez puno prekršaja, bez žutih kartona, fair i korektna maksimalno i sa jedne i sa druge strane, nije imao težak posao. Inače ove sezone Miloš Gigović je sudio 6 mečeva u VVN ligi na kojima je podijelio 22 žuta kartona, nešto blizu 4 kartona po utakmici, ili tačnije 3,6, dao je 3 direktna crvena kartona i dosudio jedan esterac. Puno više je proveo na terenima premijer lige u 19 Miloš Gigović, čak 12 puta je bio glavni sudac, a na tim mečevima je podijelio samo 9 žutih kartona ili jedan, tačnije 1,3 kartona po utakmici bez crvenih i

0: osuđenih 11 teraca. Ove sezone sudio i jedan meč kvalifikacija za ligu konferencije. U prvom pretkolu dijelio je pravdu na susretu Dila Racing Union iz Luksemburga. Na tom meču je podijelio 3 žuta i jedan crveni karton. Inače, ove sezone Gigović je sudio Željezničaru samo jednom i to u četvrtom kolu u Mostaru protiv Veleža, kada je Željezničar slavio 0-1 na tom meču punom tenzija i koje čega još podijelio je 3 žuta kartona, ali i 3 crvena kartona direktno i dosudio je 11 terac. Puno više je ove sezone sudio Slogi Gigović, bio je glavni sudac u 2 meča VMV Lige, u jednom susretu Kupa Bosne i Hercegovine na terenima Premier Lige. Sudio je u 14. i 18. kolu u oba susreta. Dobojlije su tada bili domaćini protiv Širokog, odnosno Rudara, ali niti u jednom nisu uspjeli doći do pobjede. Oba susreta završila su nerješeno 0-0 i 1-1. I dok je susret sa Širokobriježanima bio miroljubiv, kako rezultatom, tako i dešavanjima na terenu, pokazan je samo jedan žuti karton, tako je duel sa Rudarom obilovao tenzijama i oštrom igrom. Čak 12 puta se Gigović na tom meču, koji je završen 1-1, morao mašiti za džep i pokazati žuti karton. A u kup susretu protiv Gruda, protiv Sloge, evo sada napada Željezničara od Inaka, međutim od Inaka je još jednom pokazao da zaista nema te potrebne kvalitete za napadača. Dobro je bio izbačen po desnoj strani, ušao je u 16 terac, imao je svo vrijeme ovoga svijeta da se namjesti, da šutira, međutim od Inaka je oklijevao, vukao loptu i kada se konačno odlučio za udarac, njegov udarac je izblokirao, čini mi se da je to bio Predragović, da ga je uspio ispratiti i izbaciti loptu u korner. Eto, prvi korner za sastav Željezničara u 54. minuti, prva ozbiljnija prilika za domaće. Evo sada ubacivanja i 1-0. 1-0, Sulejman Krpić, 54. minuta ovdje na Grbavici. Nakon ubacivanja iz kornera bio je to Šabić, na 7-8 metara bio je sam Sulejman Krpić, šutirao je, poslao je loptu u desni gornji ugao golmana Bojana Pavlovića i Željezničar od 54. minute pogotkom Sulejmana Krpića vodi sa 1-0. Eto, na jedan način Sulejman Krpić ispravio grešku svog saigrača Edvina Odinaki, koji nije iskoristio 30 sekundi prije toga zaista dobru situaciju, ali je uspio izboriti kornera i iz kornera nakon ubačivanja Šabića Sulejman Krpić doveo domaćine u vodstvo od 1-0. Dakle, ovdje na Grbavici sada već i 55. minuta, Željezničar od 54. vodi sa 1-0.
1: Eto, one šanse o kojima sam govorio da vidimo pogodak na Grbavici u najavi ovog prvog javljanja kolege Kadbegovića u drugom poluvremenu se pokazale kao ipak malo veće nego dobiti šesticu na lotu. Dakle, eto, domaći su pogodkom Krpića u 54. minutu poveli sa 1-0. Do kraja utakmice ima još 36 minuta, tako da ima nade i za još koji pogodak u ovom susretu. Bosna Partizan, već je plus 15 za Beograđane, koji su, nakon što je Bosna uspjela spustiti tu razliku ili taj minus za ostatak za Partizanom. Partizan je ubacio ono, kako se kaže, brzinu više, odlučio je taj mnogo veći individualni kvalitet, ili pokazao se u ovih posljednjih par minuta taj mnogo veći individualni kvalitet ekipe Joana Peñaroje i uz nekoliko tehničkih grešaka domaćih košarkaša Partizan je uspio ponovo da se rezultatski odveo. Sada je još jedna vrlo lijepa akcija Partizana koju poenima okončava Bonga i sada je to već nedostižnih 17 poena prednosti za Partizan, 82-65, kažem nedostižnih, iako je to nezahvalno bilo kada reći kada se komentariše košarka, ali do kraja utakmice ostale su još 3 minute i 6 sekundi i zaista malo je, vrlo malo nade, gotovo samo teoretske šanse Bosne da sustigne ovo primustvo, jer s obzirom na razliku i u kvaliteti i na ovo visoko vodstvo, u Plamer za 3 poena nije uspio, dakle Partizan je izvjesni prvi sudionik polufinala ABA lige za košarkaše i eliminirat će Bosnu rezultatom 2-0 u seriji do dvije pobjede. Dubaj i Spartak večeras igraju, Dubaj dobio na Zetri prvu utakmicu, vrlo ubjedljivo. Budućnost, izvinjam se, i Kluž će odigrati onu majstoricu u Podgorici, Budućnost bila četvrta, Kluž peti i tu je svakako prednost na strani Podgoričana i drugi meč treba da odigraju Crvena zvezda i CD Vita Olimpija. Crvena zvezda dobila prvi meč rezultatom 101-92, a ovaj drugi meč se igra u utorak i eto tada bi mogli znati i kompletne parove polufinala ili ćemo još ovom susretu gledati majstoricu, s obzirom da u duelu između Spartaka i Dubaja zaista ekipa Dubaja je apsolutni favorit. Dok sam ovo govorio, prošlo još nekih 30 sekundi na Zetri, 17 poena razlike za ekipu Partizana, 65-82-22, Vest sada vrlo lijepo od tablu izbjegao je blokadu i poentirao, najefikasniji igrač Bosne na ovom susretu za sada, vjerojatno će to tako ostati i do kraja, s obzirom da je Vest bacio 18 poena, Karuters 10 i njih su dvojica jedina dvocifrena u ekipi Bosne, dok kod Partizana čak 4 igrača imaju učinak više od 10 ubačenih poena, Bonga 18, Brown i Džekiri po 13 i Bruno Fernando 10 poena za ekipu Partizana. Još jedan pokušaj za 3 poena, mislim da je to bio Plamer, nije uspio, 67-84, na kraju će ovo biti vrlo, evo još jedna trica u košu Bosne, 3 poena i Pašalić, da li će tražiti minutu odmora, ipak mijenja 3-4 igrača ili svih 5, nisam baš sasvim siguran, ali očito je nezadovoljan Muhamed Pašalić onim što njegovi košarkaši pokazuju u posljednjih 3-4 minute kada je Partizan napravio jednu seriju. Evo sada već od onih minus 9, čini mi se, već imaju minus 20 sarajevski studenti, 67-87, a do kraja utakmice ostalo je još 75 sekundi. Ponovo Majnojlović, koji zaista, još jedno moram spomenuti, igrao mladića, zaslužuje sve pohvale, lijepo se pozicionirao pod košem Partizana i poentirao, minuta tačno do kraja ove utakmice, 69-87, dakle Partizan sa četvrtfinalnoj seriji sa pobjedom 2-0 u ukupnom skoru ide u polufinale ovogodišnjeg izdanja ABA lige za košarkaše. Što se tiče ostalih utakmica, završeno je u Nizozemskoj osim jedne utakmice, Ajax Utrecht na kraju 1-2, Excelsior Volendam 1-1, Feyenoord Alkmaar 1-1, Fortuna Cvole 3-2, Eagles PSV 1-4, Groningen Nijmegen 2-1, Breda Herenven prekinuto 2-0, Telstar Herakles 3-0 i Twente Sparta Rotterdam 4-0, Pafos Aris 2-0, 90. minut. Da vidimo da li je u sastavu Pafosa i dalje Šunjić jeste, nije zamijenjen, Dragomir je bio strijelac drugog pogotka za ekipu Pafosa u 49. minutu. Završeno Čelik Tošk 2-0, Čelik slavi povratak u društvo najboljih. Počelo je u Belgiji, Royal Mechelen i već vodi ekipa aktualnog prvaka sa 1-0.

0: 0-0, među vremenu Novak Manojlović postiže nove poene za Bosnu i eto malo smanjenje onog visokog vodstva Partizana, sada je 87-71 za Partizan, a tačno 30 sekundi do kraja utakmice. U Austriji studijska nadoknada, Hartberg Šturm 2-4, Lask Salzburg 2-1 i Rapid Austrija 0-2, završeno Hartberg Šturm, dakle 2-4. U Španjolskoj je počeo Oviedo Hetafe, ne da je počeo, nego igra se sredina igre u prvom poluvremenu bez pogodaka 0-0, 64. minut. U Njemačkoj Keln Heidenheim i dalje 1-2, poluvrijeme u Italiji Parma Roma 0-1, 37. minut. U Koprivnici Slaven Gorica bez pogodaka 0-0, a ni na Emirates stadionu i na stadion West Hama u Londonu nema pogodaka u duelu između West Hama i Arsenala, dakle 0-0. U međuvremenu završeno i u Austriji nije bilo promjena, Hartberg Šturm 2-4, Lask Salzburg 2-1, Rapid Austrija 2-0-2, Lask i Šturm, Lask 36, Šturm 34 boda i ova dva kluba će definitivno voditi do kraja bitku za naslov prvaka Austrije u ovoj sezoni, a još 22 sekunde do kraja utakmice na Zetri, pa eto ispratićemo još ove 22 sekunde. Mislim da je Karuters na liniji slobodnih bacanja, 73-87, sada već onako pristojnih minus 14 za Partizan. Aleksa Avramov samo je preveo loptu preko centra da mu je sudci ne uzmu, a nema nikakvu namjeru da krene prema košu Bosne. Već se pozdravljaju Penjaroa, Pašalić i ostali članovi stručnog štaba i igrači. Aplauz košarkašima Bosne za sve ono što su uradili u ovoj sezoni u ABA ligi za košarkaše. Eto, prošli su onaj prvi krug, igrali sasvim solidno i u drugom krugu, obezbijedili kroz play-in i nastup u play-offu preko IGOK i u play-offu zaustavljeni od mnogo, mnogo kvalitetnije i iskusnije i bolje, naravno, momčadi Partizana, ali eto, Bosna se nije definitivno obrukala u ove dvije utakmice, jer je u Beogradu bilo 81-73 za Partizan, a večeras na Zvezdi 87-73, zanimljivo. Eto, oba puta Bosna postiže po 73 poena, slični rezultati. U svakom slučaju Partizan je opravdao ulogu favorita u ovom dvomeču i sasvim zasluženo ide u polufinale. 18:55 na Grbavici i dalje bez promjene, 65. minut susreta u toku, Željezničar pogotkom Krpića od prije desetak minuta vodi sa 1-0, a u 19 sati su naše vijesti, tako da se nakon vijesti ponovo družimo u emisiji Ritam sporta. Ispratit ćemo kraj utakmice na Grbavici između Željezničara i Sloge, a onda od 19:30 ćemo biti na Pecari, odakle će nam se javljati kolega Dario Knezović, koji će pratiti posljednju utakmicu ovog 33. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, meč između Širokog Brijega i Borca. Ostanite dalje uz program BH Radio 1.
1: Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabit.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniji sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionice, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis. sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. U studiju su Aida Krejhić i Nina Hođić.
2: Dobroveče. Ministar Konaković sutra u Briselu na sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i Zapadnog Balkana. Članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske započeli službenu posjetu Bosni i Hercegovini. Ukrajina poručila da Rusija krši primirje, izvršeno 60 napada na ukrajinske položaje. Sutra oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će sutra u Briselu na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana koji će biti održan uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije.
0: Konaković učestvuje na poziv visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Ministri će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima koji utječu na Europu i Zapadni Balkan, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i odbrambene politike. Članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske počeli su zvaničnu višednevnu posjetu Bosni i Hercegovini. U fokusu je sticanje uvida u napredak koji je naša zemlja ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju. U okviru posjete sastaće se sa domaćim zvaničnicima kao i sa organizacijama.

0: organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih organizacija. Predsjedništvo PDP-a podržalo je održavanje sutrašnje sjednice glavnog odbora pokreta Sigurna Srpska. Na sjednici su raspravljali o predstojećim izborima. Razmatran je i jednoglasno usvojen sporazum koji je predložio SDS, a kojim je, kako navode iz PDP-a, definisano da dvije najsnažnije stranke iz bloka daju kandidate za najvažnije funkcije predsjednika Republike Srpske i člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.
1: U posljednjih 20 godina građani Bosne i Hercegovine su kroz razne doprinose, poreze i putarine na gorivo za održavanje i izgradnju novih cesta izdvojili više od 18 milijardi maraka. Iako bi taj novac bio dovoljan da se pokriju svi troškovi dosadašnje gradnje i održavanja puteva u našoj zemlji, vlasti na svim nivoima se dodatno kreditno zadužuju, a brojni projekti i dalje ne bivaju okončani. Gdje nestaju novci građana za puteve, istraživao je Mirel Čeliković.
2: Svakom građaninu Bosne i Hercegovine kroz tri vrste nameta, sipajući gorivo na pumpama, država po litri goriva uzima između 70 i 85 feninga. Po svim

0: donijela je državi od 2006. godine 4,39 milijardi maraka, što je iznos koji je trebao biti potrošen za izgradnju 230 km autoputeva koliko ih trenutno ima u Bosni i Hercegovini. No problem je što se za izgradnju tih autoputeva uglavnom koristio novac od kreditnog zaduženja, pa je prirodno zapitati povezno za obilaze. Najmnogoljudniji i ekonomski najmoćniji Tuzlanski kanton eklatantan je primjer diskriminacije po svim osnovama, jer za svo ovo vrijeme nije dobio ni metar cesta visokog ranga. Zašto je to tako, ne zna ni pomoćnik ministra za saobraćaj u vladi Tuzlanskog kantona Nenad Lukanović.
1: Svjedoci smo da već 30 godina nema ni jedan metar izrađeno, niti brze ceste, niti autoceste. Znači, sigurno ima politički razloga. Tuzlanski kanton sa brojem vozila, negdje cirka 157.000 motornih vozila, sigurno je zaslužio da vlada federacije, odnosno federalni budžet i budžet institucija Bosne i Hercegovine, dobar dio financijskih sredstava kroz budžete vrati za izgradnju infrastrukturnih projekata na području našeg kantona.
0: No, upravo je suprotno, jer se po ovoj osnovi Tuzlanskom kantonu ne vraća ništa, pa je po nekim izračunima ovaj kanton bukvalno zakinut za više stotina miliona konvertibilnih maraka. Stoga ne čudi ogromno razočarenje kod građana koji stanje cesta i njihov komfor u regiji sjeveroistočne Bosne množe sa nulom.
2: Ceste su na našem kantonu užasne, pune rupa, preopterećene.
3: Nisu nikako putevi kako treba urađeni, ni Brčku, ni prema Brčkom, ni ništa, samo je zakrpljeno.
4: Nisam zadovoljan putevima na području Gradarca, nikako. Same su rupe ostale još od rata, 30 godina nije ništa pokrpljeno. Vlast uzima sebi, ne daje ništa ljudima i tu i tu. Treba da se ulaže u infrastrukturu uvijek, svima trebaju putevi.
0: A ulaže se onoliko koliko se kreditnih sredstava obezbijedi i nastavit će se tako i u narednom periodu, s obzirom na finansijski plan entitetskih preduzeća koja brinu o gradnji i održavanju cesta. Tako, na primjer, autoceste Federacije za period 2026-2028 planiraju investicioni ciklus od 4,67 milijardi maraka, od čega je zaduživanje i dalje osnovni model poslovanja. Slično je i u Republici Srpskoj, čija vlada je dala saglasnosti za izdavanje garancija za kreditna zaduženja javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske u ukupnom iznosu od 299 miliona eura kod kineskih banaka, namijenjenih izgradnji dvije dionice autoputa Brčko-Bijeljina i Vukosavlje-Brčko. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
5: Cijene kvadrata stanova porasle su u proteklih 5 godina i više nego duplo. To je dodatno otežalo kupovinu prve nekretnine, iznajmljivanje stanova i osamostaljivanje mladih, pokazuju statistike. Sličan problem imaju i zemlje Europske unije. Iz tog razloga predstavljen je program koji će podržati projekte pristupačnog stanovanja. Ideje socijalnih stanova za određene kategorije društva koje mogu dugoročno iznajmljivati stanove po povoljnim uslovima, ali ne mogu ga otkupiti, uspješno su provedene u nekoliko zemalja. U Bosni i Hercegovini ipak nema preduslova da nešto slično zaživi ili bar ne u značajnijem obimu. Dragana Radovanović Čalija.
6: Procjenjuje se da oko 50% stanovnika Beča stanuje u stanovima pod dugoročnim najmom pod povoljnim uslovima. Bečki model stanogradnje je jedan od najpoznatijih oblika socijalnog stanovanja, a stanovi su ili u vlasništvu grada ili grad subvencioniše najam. Njemačka subvencioniše gradnju socijalnih stanova za mlade i studente, a Holandija ima sličan program. Pitali smo građane šta misle o toj mogućnosti.
7: Nije loša opcija, da je to sasvim prihvatljivo i mladima.
8: Smatram da bi to mnogim mladim ljudima dalo priliku da se osamostale.
9: Nije dobra ideja iz razloga što uz još dodatnu nadoplatu može kupiti stan koji bi bio privatno i osobno vlasništvo.
10: Mislim da je bolje koji mogućnosti da uzme neki kredit jer ipak će mu tako ostati stan.
6: Sličan model mogao bi biti na pomolu nakon što je grad Mostar odredio dvije lokacije za gradnju zgrada na gradskom zemljištu, a za konačnim modelom se traga gradonačelnik Mario Kordić.
11: Firme građevinske koje bi zajedno s nama u partnerskom odnosu ušle u izgradnju takvih objekata, da li će se stanovi prodavati ili će se davati u nekakav dugoročni najam.
6: Da je Bosna i Hercegovina daleko od bilo kakve mogućnosti da gradnja socijalnih stanova masovnije zaživi, smatra ekonomski analitičar Radmir Čavalić.
12: Mi apsolutno nemamo tu institucionalnu predvidljivost. Evo čak da otvorimo i pitanje državne imovine, dakle ne znamo ni gdje možete graditi te stanove, ne znamo da li imate prostor u kontekstu ilegalne gradnje, pitanje da li ima operativnih sredstava da se to može u jednom mandatnom ciklusu ili čak u dva riješiti.
6: Ekonomista Igor Gavran.
13: Može se početi postepeno, ne mora se krenuti odmah u izgradnju desetina hiljada takvih stanova.
6: Od brojnosti stanova i korisnika zavisio bi efekat na previsoke cijene stanova, poručuje Čavalić.
12: Ukoliko bi bilo za veći broj korisnika, onda bi moglo da utječe na smanjenje cijena nekretnina. Ja trenutno ne vidim neki

0: dugoročni potencijal da može doći do smanjenja cijena.
1: Evropska komisija je predstavila plan za pristupačno stanovanje, ali će on zavisiti o budućem usvajanju višegodišnjeg budžeta Evropske unije. U našoj zemlji model socijalnog stanovanja i najma pod povoljnim uslovima za sada je tek predmet brojnih ekonomskih analiza. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović Čalija.
2: Prema izvještajima ukrajinske vojske, primirje između Ukrajine i Rusije nije održano u skladu s dogovorom, te su ruske snage danas napale ukrajinske odbrambene položaje čak 60 puta. U izvještaju Generalštaba oružanih snaga Ukrajine navodi se da su ruske snage 8 puta napadale položaje ukrajinskih jedinica, a jedan borbeni sukob je još u toku. Primirje bi trebalo biti na snazi od 9. do 11. maja, nakon što su Ukrajina i Rusija prihvatili inicijativu američkog predsjednika Donalda Trumpa. Iran je poslao odgovor na najnoviji američki prijedlog za okončanje rata pakistanskim posrednicima, izvijestila je iranska državna novinska agencija IRNA. U ovoj fazi pregovori će se fokusirati na okončanje rata u regiji prema planu, navodi se bez navođenja detalja o sadržaju iranskog odgovora.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 19 stepeni, Jajcu 20, Sarajevu 21, Tuzli i Mostaru 24.
2: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, najviša dnevna do 25 stepeni. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Sarajevo-Pale saobraćaj je obustavljen do daljnjeg. Duge su kolone vozila na izlazu iz naše zemlje na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim prelazima pojačan je promet vozila na izlazu iz zemlje. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1, spikerica Aida Krejkić, urednica emisije Lina Hođić.
4: Ritam sporta, BH Radija 1. Reporterska javljanja.
5: Šut 1-0. 1-0, 42. minuta.
4: Aktuelni rezultati.
6: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
4: Zanimljivosti.
7: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
4: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
8: Sati i 11 minuta, evo nas ponovo u ritmu sporta. Faris Račević i Adnan Ljubović su sa vama, sve 21 sat 30 minuta, a sa vama i sa nama i kolega Kajan Kadribegović koji prati utakmicu na Grbavici, pretposljednji duel 33. kola našeg šampionata između Željezničara i Sloge iz Doboja. Nakon siromašnog prvog poluvremena, bez pogodaka i bez prilika, čini se da je Željezničar na dobrom putu da nakon pola godine zabilježi trijumf na domaćem terenu koji je nekada bio neosvojiva tvrđava i sa kojeg su rijetki odnosili bodove. Evo, u ovoj sezoni je sasvim drugačije, no danas na Grbavici za Slogu očito nema bodova spasa jer su u međuvremenu Plavi postigli još dva pogotka, a naravno sve detalje će nam doneti kolega Kenan Kadribegović.
9: Upravo tako, kolega Ljuboviću, da se malo našalio, ni najstariji navijači se ne sjećaju kada je Željezničar nekom dao tri pogotka ovdje na Grbavici. Posljednja utakmica kada je Željo pobjedio ovdje na Grbavici, govorili smo o tome, bilo je 18. oktobra prošle godine, međutim tu je bilo minimalnim rezultatom 1-0. Pogodak dijelo Hamze Jaganjca, a eto, prvo poluvrijeme je bilo zaista siromašno i sa jedne i sa druge strane, međutim drugo poluvrijeme puno sadržajnije, Željezničar puno bolje igrao, možemo slobodno reći da je igra Dominika Prokopa u veznom redu donijela promjenu, brzinu, tačnost u pasovima ka najisturenijim napadačima, tako da je i to rezultiralo sa dva pogotka nakon što je u 54. minuti pogodio Krpić iz kornera nakon ubacivanja Šabića. Tri minute kasnije ponovo

jedna prilika Krpića, njegov udarac se izblokira, onda Prokop šutirao preko gola, pa onda u 60. minuti Odinaka sjajno prošao po desnoj strani, odigrao povratnu za Šabića, ovaj je onako se spetljao, slobodno mogu reći tako, u pokušaju da doda loptu do Prokopa, šutirali su nekako zajednički, čini mi se, međutim dok su oni to sve izveli, uspio je Letić da se vrati, da izblokira njihov udarac, onda minut kasnije Jović dobro šutirao, ali njegov udarac onako pomalo izblokiran, pa je lopta usporila na putu ka golmanu Muftiću, onda u 69. minuti Prokop sa 2 metra je poslao loptu u mrežu, nakon što je prije toga Odinaka po ko zna koji put prošao po desnoj strani, dobro pogledao i poslao tačan pas po zemlji, onako kroz peterac, golman Pavlović, čini mi se da malo na dušu ide njemu, ovaj pogodak nije istrčao, ostao je na liniji, a onda Prokopu sa 2 metra zaista nije bilo teško da pošalje loptu iza leđa golmana Pavlovića, onda samo 3 minute kasnije jedna još dobra, sjajna situacija. Đan Šabić ušao u 16-terac iskosa sa desne strane. Međutim, onda dok se on namjestio na svoju jaču lijevu nogu, jednu poslao loptu, mogu reći slobodno, ne kao šut, nego kao zagrijavanje za Pavlovića, time izazvao smijeh ovdje na tribinama. Grbavić je sada jednog prodora Prokopa sa desne strane, kroz sredinu, međutim sa leđa je startovao Mehmedović i oborio ga je. Onda minut kasnije, Pejšoto u 73. minuti, nakon sjajnog pasa Prokopa šutirao iz prve, međutim Letić u posljednjem trenutku izblokirao njegov udarac, onda 3 minute kasnije ponovo Pejšoto ušao u 16-terac sa lijeve strane, prebacuje Pavlovića, ali Letić ponovo onemogućuje Brazilca da postigne svoj peti ovo sezonski pogodak, izbacuje loptu sa gol linije, prebacuje tamo na desnu stranu za Odinaku, ovaj primio loptu, pogledao, vidio da je Hamza Jaganjac u 16-tercu, ubacio tamo Jaganjcu, nije bilo teško da se samo onako pokloni i loptu pošalje iza leđa Pavlovića za 3-0, dakle od 76. minute rezultat ovdje na Grbavici 3-0, a posle toga jedna odlična 100% prilika za goste iz Doboja da se eventualno pokušaju vratiti u ovaj meč. Sjajno je rezervista Kunić uposlio Tonija Jovića u 16-tercu, vidio je njegovo utrčavanje iza leđa odbrane, dobio je pravi pas Toni Jović, ne možemo reći ni da je Toni Jović loše odreagovao i primio loptu, dobro šutirao iskosa sa desne strane sa 13-14 metara pod prečku, međutim dobro je intervenisao i Vedad Muftić i spasio siguran pogodak. 87. minuta ovdje na Grbavici, čini pitanje pobjednika je od 76. minute, čini mi se rješeno, Sloga će morati tražiti bodove spasa negdje drugo. Govorio sam o tome da u posljednja tri kola igra kod kuće sa Radnikom, a onda nakon toga gostuje u Posušju i na kraju na svom terenu dočekuje Rudar, dakle možemo reći sva tri duela protiv gotovo direktnih konkurenata za opstanak u VV ligi, bit će to zaista teški mečevi za momčad Nedima Jusufbegovića, a još teži zadatak da u ova tri meča uspiju sačuvati premijer ligaški status, a sa druge strane Željezničaru preostala tri kola igra i tri derbija za kraj sezone, upravo tako, nakon iduće vikenda Željezničar gostuje u Banjoj Luci na gradskom stadionu kod novog prvaka Bosne i Hercegovine Borca, zatim ovdje na Grbavicu dolazi Široki Brijeg, a onda možemo reći nekako šlag na kraj sezone, ne možemo reći na kraj sezone za Željezničar, nego na kraj sezone u bosansko-hercegovačkom nogometu, utakmica možemo slobodno reći najveća u bosansko-hercegovačkom fudbalu, derbi gradskih rivala između Sarajeva i Željezničara, utakmica koja apsolutno ništa neće odlučivati osim tog prestiža u gradu, glavnom gradu Bosne i Hercegovine, tako da nadamo se da će ljubitelji nogometa kako u glavnom gradu Bosne i Hercegovine, tako i širom naše države uživati u ovom susretu, eto, koji će zatvoriti sezonu u utakmica na našem najvećem stadionu Asim Ferhatović Hase. Evo sada jedan slobodan udar.

0: udarac za slogu iz Doboja, tamo ide lopta u peterac, međutim čini mi se tamo da je malo prejako ubacio Mehmedović i lopta je završila umjesto tamo u grupi gdje su bili i nogometaši Sloge, ona je završila u rukama Vedada Muftića. Evo sada jednog napada Željezničara po desnoj strani, tamo kod lopte je bio Hamza Jaganjac i Vini Pej Šoto, međutim danas sve prisutni Letić je uspio da otkloni opasnost. Letić, eto, pored tri primljena pogotka, zaista dobra rola u odbrani Sloge, međutim, eto, nije mogao sam sve spriječiti da nogometaši Željezničara ne zatresu mrežu. Evo sada tamo jednog prodora po lijevoj strani i prvi žuti karton na večerašnjoj utakmici. Zaradio ga je Dženan Šabić, koji je sa leđa srušio tamo rezervistu, ne, to Nikola Žerjal, koji je bio u prodoru po lijevoj strani, ali Dženan Šabić je startovao sa leđa, naravno bez neke namjere, pokušao je mladi nogometaš Željezničara, koji spada još uvijek u kategoriju U21, da izbaci loptu, međutim zakačio ga je po nogama i bit će to slobodan udarac za Slogu. A ovim trenucima pokazuje četvrti sudac ovoga meča, Josip Partinović, da će se igrati jedna minuta sudijske nadoknade. Eto, i to dovoljno govori koliko je pored pet izmjena i na jednoj i na drugoj strani samo jedna minuta sudijske nadoknade, koliko je bila fair i korektna ova utakmica na Grbavici. Šut iz slobodnog udarca, međutim lopta odlazi visoko preko gola, nema tu opasnosti po gol Muftića. Možemo sumirati na ovu utakmicu nakon zaista mršavog poluvremena, prvog poluvremena u kojem je Sloga imala viši posjed u svojim nogama, nije bilo pogodaka. U drugom poluvremenu Željezničar preko Krpića u 54. Prokopa u 69. te Jaganjca u 76. minuti, možemo slobodno reći i zaključiti, sasvim zasluženo došao do pobjede, jer u drugom poluvremenu gosti iz Doboja, osim prilike Jovića u 82. minuti, ništa posebno nisu napravili, tako da će na drugom nekom mjestu morati tražiti bodove spasa za opstanak u Premier ligi Bosne i Hercegovine. Toliko sa Grbavice.
1: Bio je to kolega Kenan Kadribegović, na kraju eto tri pogotka na Grbavici, sva tri postignuta u drugom poluvremenu. Domaći savladali Slogu pogotcima Krpića, Prokopa i Jaganjca. Dakle, Željezničar sa ova tri boda preskočio Široki Brijeg na šestoj poziciji, bar dok se ne završi utakmica na Pecari, koja počne za nekih 7-8 minuta između Širokog Brijega i Borca. Dakle, Željezničar ima 41 bod na petoj poziciji, Široki Brijeg šesti 40 bodova, na vrhu tabele Borac 76, 10 bodova više od Zrinskog, koji je na drugoj poziciji, treći Sarajevo 58, Velež 48, Željezničar 41, Široki Brijeg 40, Posuši Radnik po 33, Rudar 29 i Sloga čini se definitivno bez ozbiljnih šansi ili bez realnih šansi da se domogne opstanka, jer Dobojlije imaju minus 6 bodova u odnosu na zonu spasa, 3 kola prije kraja ovog šampionata, tako da je tu sve manje više riješeno. Još i Rudar ima neke šanse, jer Pejvrčani imaju 4 boda manje od Luke Spasa, dakle od Posušja i Radnika, i vidjet ćemo da li se može desiti čudo i da u posljednja tri kola Rudar uspije doći do pozicije broj 8 i do opstanka u Premier ligi Bosne i Hercegovine. No, vidjet ćemo kako će se to sve razvijati i u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske. Dakle, iz prve nogometne lige federacije sasvim sigurno prvak Čelik ulazi u elitni rang nogometa, a u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske, vodi Leotar, dakle vodi BSK sa 50 bodova i utakmicu manje u odnosu na Leotar koji ima također 50 bodova, tu su još i Laktaši sa 49, dakle tu će se voditi borba za prvo mjesto, a da li će imati uslove prvak prve fudbalske lige Republike Srpske i za takmičenje u Premier ligi Bosne i Hercegovine, to ćemo vidjeti naknadno. Sjetimo se prošle sezone kada je Stupčanica osvojila prvu nogometnu ligu federacije, pa ipak nije igrala u Premier nogometnoj ligi Bosne i Hercegovine, nego je posuši ostalo zbog upravo nepostojanja uslova za takmičenje. Što se tiče ostalih nogometnih zbivanja, fokus je naravno u Londonu, London Stadion, West Ham United, Arsenal, igra se treći od 6 minuta sudijske nadoknade, Topnici vode sa 1-0, veliko, ogromno slavlje je bilo u 83. minutu među igračima, stručnim štabom i navijačima Arsenala, jer je Leandro Trossard pogodio mrežu domaćih, petljao je tu na desnoj strani kapiten Topnika Martin Edegar i uspio nekako vratiti loptu na nekih 12-13 metara. Tu je bio Trossard, šutirao, lopta se odbila od Tomaša Součeka i završila uz lijevu stativu gola West Hama, i evo Čekićari trenutno u pokušaju da dođu do poravnanja, dođu do boda koji bi im jako, jako puno značio u borbi za opstanak. Evo šansa i nevjerovatno, Wilson je šutirao, lopta je pogodila nekog u bloku ispred gola Raje i završila u Saliba, čini mi se to bio, i sada veliko slavlje igrača Arsenala prema Salibi, jer je on blokirao ovaj udarac koji bi vjerovatno završio u ta lopta vjerovatno završila u golu, i evo sada i golman Vesima je tu u kaznenom prostoru, šut, i da li je to pogodak, lopta je pogodila nekog od igrača Arsenala u golu, čini mi se, i to je poravnanje. To je izgleda poravnanje, jer je igrač Arsenala bio u golu, vidjet ćemo, oglasila se, čini se, goal line tehnologija, i evo ga, dakle, poravnanje, nevjerovatno uzbudljiv meč u Londonu, traži neku ruku Arteta, još tu traju rasprave, vjerovatno se u VAR sobi gleda ova situacija, korner za West Ham, tu je Raja bio okružen nekolicinom igrača u crvenim dresovima i golman na gostiju. Da, Raja je definitivno zadržan tu rukom od strane jednog od igrača West Hama, i vidjet ćemo da li će to u VAR sobi biti uvaženo, dakle da li će se promijeniti ova odluka. Definitivno lopta jeste završila u mreži, ne u mreži, ali iza linije gola, tu nije ništa sporno, ali sporna je ova situacija u petercu Arsenala. Raja je, golman Arsenala je zadržan rukom definitivno, a sada da li je to dovoljno da se svira prekršaj prije ovog pogotka ili ne, to će odlučiti suci, da li suci u VAR sobi ili će sugerisati sucu na terenu da pogleda ovu situaciju i da odluči. Chris Kamenu je glavni arbitar ovog duela i velika, velika je odgovornost na njemu. Raja objašnjava tu da je bio zadržan, jeste bio zadržan rukom, ali kažem, mnogo je doneseno čudnih sudijskih odluka u Engleskoj i onako bez vara, ali sa varom, tako da ne bih ništa prejudicirao. U svakom slučaju, na iglama su navijači tri kluba, West Hama, Arsenala i Manchester City-a. Gledamo i kadrove iz VAR sobe i evo nešto govore suci u VAR sobi, Chrisu Kavenu. Pretpostavljam da će gledati, da, evo, to je to što sam i pretpostavio, gledat će ovu situaciju, slavi Leandro Trossard kao da je već odlučeno da će ta situacija biti presuđena u korist Arsenala, jer obično to tako biva ako se donese neka odluka ili ne donese, a onda se uključi VAR. I ako se pozove sudac na terenu da ponovo gleda neku spornu situaciju, onda obično ta situacija se presudi na suprotan način, dakle, ili se donese drugačija odluka nego što je prvobitno bila na terenu. Vidjet ćemo kako će to sve sada izgledati. 98. minut je u Londonu, a 6 minuta je bilo sudijske nadoknade i u svakom slučaju trenutni rezultat stoji 1-1, ali da li će biti prekršaj prije ovog pogotka Arsenala, da vidimo ko je postigao taj uopće pogodak. Wilson je bio taj koji je uputio loptu prema golu Arsenala, nije ona završila u mreži, ali je prešla gol liniju i prvobitno je priznat taj pogodak, ali kažem, evo, Chris Kamenu još uvijek nema pogodka, ili nema pogodka, ili odaljava igrače, da, nakon pregleda VAR snimka, evo, sada će glavni arbitar ovog susreta objasniti i igračima i navijačima, dakle, ipak je prekršaj, odmahuje Bowen rukom, ipak je prekršaj, tu je Wilson, tu je i Nuno Espirito Santo, sudac, menadžer West Hama, slavi navijači Arsenala kao da su već osvojili titulu, ali sa ovakvom odlukom ili preinakom odluke da se prizna pogodak West Hama, u stvari da se poništi ovaj postignuti gol West Hama. Arsenal je mnogo, mnogo bliže tituli, velika je tu bila gužva i zaista je tu igrač sa brojem 19 u sastavu Arsenala rukom zadržao. Pablo je to bio, dakle, rukom je Pablo onemogućio golmana Arsenala Raju da interveniše kod ovog ubacivanja iz kornera i ovaj gol je poništen. Dakle, ostaje West Ham United Arsenal 0-1, 100. minut u Londonu, ali još nije gotovo, trajala je 4-5 najmanje minuta ova provjera tog pogotka West Hama koji je na kraju poništen i samo Chris Kavanagh zna koliko je ostalo do kraja. Naravno, Arteta tu sudjeluje kraj out linije u igri definitivno i sada je prešao čak na suprotnu stranu, upozoravaju Španjolca da se vrati tamo ispred klupe Arsenala. Sada je izbačena lopta tamo do golmana West Hama, jedan od posljednjih svakako napada čekićara koji, ukoliko ovako ostane, ostaće bod iza Tottenhema i dalje u zoni ispadanja, dok će Arsenal biti na 5 plus 5 bodova u odnosu na ekipu Manchester Uniteda. Ponovo jedna gužva u kaznom prostoru Arsenala, sklanjaju se igračima West Hama, igrači Arsenala u odbrani, ne bili izbjegli bilo kakav kontakt i potencijalni 11-terac. Todibo sada ima nešto da kaže glavnom arbitru, ali bit će out za ekipu West Hama, pokazuje onako gestikulacijama Arteta na sat Raja pušta ovu loptu da ode u gol aut i mislim da je sa ovim ovom loptom u autu jeste kraj, dakle veliko slavlje na klupi Arsenala koji je sada u prošao možda i najtežu od ove tri prepreke, pozdrav naravno Arteta i Nuna Espirita Santa iz Zagrlja, vrlo uzbudljiva, dramatična utakmica, kamen je pao sa srca Arteti definitivno, ali kažem sa ova tri boda i sa ovom pobjedom Arsenal je vjerovatno preskočio najtežu od tri prepreke koje su ga dijelile do šampionske titule, dakle 79 bodova Arsenal, 74 boda Manchester City, 18. mjesto i dalje za West Ham sa 36 bodova, 17. Tottenham sa 37 bodova. Arsenal u narednom kolu dočekuje Burnley, a onda gostuje kod Crystal Palace. Zanimljivo je Manchester City u narednom kolu igra protiv Crystal Palace. Eto, rekao bih da možda i Crystal Palace indirektno odlučuje od tituli prvaka Engleske. Bilo kako bilo, dva kola prije kraja, Arsenal ima sve u svojim nogama i ekipa Mikela Arteta, ako savlada Burnley koji je već eliminiran, Burnley inače na 19. mjestu sa 21 bodom i u posljednjem kolu Crystal Palace, bit će nakon dvije decenije i ponovo prvak Engleske. 19:34, malo ćemo svirati, a onda idemo put pecare da pratimo utakmicu, posljednju utakmicu ovog 33. kola Premier lige Bosne i Hercegovine između Širokog Brijega i Borca. Čućemo kolegu Darija Knazovića, ostanite dalje uz program B Radio 1.

0: Slušate Ritam sporta.
1: Dete sati 41 minuta, slušate Ritam sporta, BH Radio 1, evo nakon onih uzbuđenja nešto malo manjih na Grbavici i pobjede Željezničara nad Slogom 3-0, te onih nešto malo ili mnogo većih u Londonu, u duelu između Vesema i Arsenala, koji su topnici dobili 1-0 nakon zaista burnog finiša i poništenog pogotka, izjednačujućeg pogotka Vesema. Selimo se na Pecaru, duel između Širokog Brijega i Borca počeo pri nekih 12-ak minuta, dakle to je posljednji meč 33. runde Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, kao i svaki duel na Pecari, i ovaj prati naš kolega Dario Knezović, kojemu želimo dobro večer.
2: Dobro večer, lijep pozdrav poštovani slušatelji sa Širokobriješke Petare, gdje je prije nepunih 13 minuta počeo susret 33. kola Vvin lige između Širokog Brijega i novog prvaka Bosne i Hercegovine, banjolučkog Borca. Za sada mreže miruju, nema golova, 0-0. Zanimljiva utakmica, dosta žustrine tempa. Jedni drugi su dosta mijenjali s obzirom na komfor koji imaju. Banjalučani su i definitivno nakon slavlja na Koševu potvrdili naslov prvaka. S druge strane, Širokobriježani koji su ekspresno nakon svih turbulencija na polusezoni osigurali opstanak u društvu najboljih premier ligaša i nakon toga igraju dosta toplo hladno. Trener Damir Milanović dao je prigodu mlađim klincima, golobradima. Vidjet ćemo kako će odgovoriti u utakmici, a s druge strane i Vinko Marinović praktički izveo je kompletnu drugu momčad. Tek Herrera je tu iz one udarne Borčeve šampionske momčadi, tako da nas očekuju u svakom slučaju zanimljiv dvoboj gdje će igrači koji su bili u sjeni većim dijelom ove sezone i u jednoj i u drugoj ekipi pokušati danas nametiti se svojim trenerima, upravama i zadržati i dalje majicu jednog odnosno drugog kluba. Atmosfera onakva kako smo i priželjkivali, s obzirom, neću kazati, nevažno su utakmice, ali sve sam opisao ovim uvodnim sekundama, tako da na tribinama Petara jedva nekih 1000 gledatelja, istina, jedni drugi imaju nestabilnu potporu. Tribina tu je nekih 200-tinjak Lečenara, najvjernijih navijača Borca, koji su potegnuli iz Banja Luke kako bi dali i u ovoj utakmici potporu svojim izabranicima. S druge strane, Škripari na svojoj poziciji također zdušno od prve minute bodre svoju momčad. Sada već je točno 15 minuta igra iza nas, dok se ništa značajnijeg ne događa na Travnjaku Petara. Ja ću kazati sastave momčadi, za goste igraju Šiškovski, Perić, Vuković, Đajić, Herrera, Rogan, Karolina Radošević, Tjup, Deket i Ogrinec. S druge strane, za Široki večeras, Puljić, Pranić, Prusina, Bajkuša, Bagarić, Stanić, Gagula, Marcio, Jelić, Srdoč, Sobol i Patrik Stanić. Glavni sudac ovog susreta je Efendić iz Sarajeva. Sjajna tamo ubača lopta iz kornera iz drugog plana. Glavom je pokušao Pranić, međutim otišlo je to preko raciju Šiškovskog. Ostaje dakle i dalje 0-0. Kada je momčad Širok u pitanju, reći ću jednu zanimljivu informaciju. Prije utakmice predsjednik nogometnog kluba Široki Brijeg, gospodin Ivo Pavković, uručio je dres s brojkom 100 ili Bagariću, krilnom igraču Širokog Brijega. Dakle, 100. utakmica u majici Širokobriježana za igrača porijeklom iz Tomislavgrada, Iliju Bagarića, koji je u nešto više od 2 godine provedeno ovdje na Pecari, kupio respektabilan broj nastupa za momčad Širokog Brijega, okruglih 100. Napad borca ide preko Radoševića. Radošević daje za Ogrineta, Ogrinet za Karolinu, pa ponovo Radošević, može samo Marstio do lopte, ne može Djup, pa onda Rogan, kombinacija sada Rogana i Djupa, ne može to sam samo zatvoriti, najspremniji igrač Sobol, onda Karolina, dijagonala, međutim ne uspio tamo, Đajić će proći odlično za sada Gagulu, koji je na svakoj lopti neprelazan i do sada igra vrlo, vrlo dobru utakmicu. Kod lopte je Patrik Stanić, nema previše slobodnih tu igrača, vjerojatno će je istucati daleko u polje gostiju, tako je i uradio, ide lopta prema Bajkuši, međutim ne uspiva Bajkuša doći do lopte, sada može biti opasno, međutim Marć je na pravom mjestu, krade loptu, onda daje za Vaganića koji ima dosta prostora, još uvijek je Vaganić s loptom, onda podvaljivanje za Bajkušu, nema zaleđa, vraćeno za Pranjića, Pranjić s loptom daje za Bajkušu, ali sada to sve ide sporo, vratili su se igrači u bijelim majicama, igrači borca, tako da ide sve to iz zadnje linije, sada može biti opasno, može li samo zatvoriti Prusina, bit će bezdoco, međutim ipak Prusina u posljednji trenutak izbija loptu i bit će ubacivanje iz kuta ili pak ne. Ipak je zadnji loptom igrao Karlo Perić, zaista odlično podvaljena lopta od strane Karoline, izbio sam pred vratara Puljića, međutim u posljednji trenutak je malo zasmetao i Prucina, tako da je to bilo dovoljno da Karlo Perić je pošalje loptu pored gola. Sada kombinacija Patrik za Matu Stanića, onda Gagula uspio izboriti ubacivanje sa strane. Milanović tamo traži da puno zvučniji, čvršći u duelima budu njegovi igrači. Stanić za Gagulu. Gagula pokušava gurnuti za Jelića. Jelić uz dosta problema ne uspjeva izboriti novo ubacivanje sa strane. Biće lopta za igrače Borca. Svetogorin dok teče 20. minuta prvog poluvremena na Pecari. Pred oko kažem 1000 najvjernijih ljubitelja nogometa. Široki Brijeg i Borac za sada u dinamičnoj zanimljivoj nogometnoj predstavi igraju bez golova 0-0.
1: Dakle, bez pogodaka na Pecari za sada, bližimo se sredini igre u prvom poluvremenu, nije da nije bilo nekih prilika, imali su i gosti, imali su i domaći, ali za sada mreže miruju, ali vjerujemo da će se to promijeniti u nastavku, s obzirom da ovaj susret nije pretjerano značajan niti jednima, niti drugima, Borcu apsolutno beznačajan, kao što sam u najavi današnje emisije rekao, Borac još u prošlom kolu osigurao titulu triumfom na Koševu protiv Sarajeva, a Široki Brijeg se to bori za tu petu poziciju koja praktično ne donosi ništa sa Željezničarom. Željezničar pobjedom nad Slogom 3-0 preskočio Široko Brježane, Željo ima 41, Široki Brijeg 40, a daleko 8 bodova daleko od Širokog Brijega je Velež na četvrtoj poziciji sa 48 bodova, dok Posušje i Rudar ispod ovog dvojca imaju po 33 boda, tako da kažem, eto, realno je da se do kraja šampionata Borac, Široki Brijeg i Željezničar bore za tu petu poziciju koja, kažem, ne donosi baš pretjerano mnogo, čisto eto da se zabilježi to. Evo ipak pogotka na Pecari, vratit ćemo se vrlo brzo na ovu utakmicu i kao što sam i nagovijestio da ćemo vidjeti sasvim sigurno ili sa velikom vjerovatnoćom pogotke, to se i desilo, mislim da se igrao 20. minut kada su gosti došli do vođstva, jedna greška u zadnje linije Širokobriježana koji su iskoristili gostujući igrači, no šta se tačno desilo, sve će nam to opisati kolega Dario Knezović.
2: tek što smo se rastali, pogreška na Petari, greška domaćih, najprije Gagula dao jednu loptu za Jelića, točnije rečeno pokušao dati, loša reakcija mladoga Jelića, nije dobro zagradio loptu, uzeo je Rogana, gurno napred za Đajića, ovaj ubačio sredinu, smušeno je stajala obrana široko Brježana, lopta se dokopao Karlo Perić, okrenuo dvojicu čuvara i lijevo nogom pogodio Rašlje nemoćnog Puljića za vodstvo Banja Lučana od 1:0. Kažem, u trenucima kada su široko Brježani kontrolirali igru, pa i rezultat, dogodila se ta pogreška, loša reakcija i stigla je vrlo brzo kazna, egzekucija Karla Perića za vodstvo borca od 1:0.
1: Eto, dakle, vidjeli smo gol i na ovoj utakmici i u ovom 33. kolu, tako da na svih pet utakmica je plao bar po jedan pogodak, za sada najmanje na ovoj koja još ima dosta da se igra i na onoj jučerašnjoj u Bijeljini između Radnika i Zrinskog, tu je mostarski sastav slavio minimalnih 1:0, čak 6 pogodaka u Prijedoru, Rudar Sarajevo 2:6, 2 pogodka na Mokrom Docu, Posluše Veleži 1:1 i pomalo neočekivano na 3 pogotka na Grbavici, Željezničar Sloga 3:0 i evo sada na Pecari Široki Vrijeg Borac 0:1. U Hrvatskoj Slaven Belupo Gorica 1:0, u Italiji dramatičan finiš u Parmi, Parma Roma 2:2, evo u ovom trenutku 94. minut, dakle 4. minut sudijske nadoknade, Roma dugo vodila, Romi ovaj meč važan u borbi za poziciju u Ligi prvaka naredne

sezon je Dani Malin bio strijelac pogotovo u 22. minutu, onda u 47. Strefeca poravnao na 1-1, pa Keita 2-1 za Parmu 87. minute, evo sada Renš 94. minut za trenutnih Parma Roma 2-2, Roma na šestoj poziciji 64 boda, Como 65, Como danas očekujemo sa Vladom Veronu 1-0, Milan 67 na četvrtoj poziciji, dakle borba za te visoke pozicije i za Intera koji je obezbijedio titulu i Napolija koji ima 70 bodova, Juventus ima 68 i Juventus jučer postigao tjesnu i tešku, ali vrijednu pobjedu protiv Leča. Evo, na pomolu je kiks Vučice na ovom gostovanju gdje su očekivali gotovo sigurne bodove, ali evo, ni u Italiji nema ništa sigurno, a u Engleskoj pogotovo. Keln Heidenheim 1-3 i ovo je naravno iznenađenje jer Heidenheim već odavno član Cvajte, ali evo, sa stilom se Heidenheim, rekao bih, oprašta od prve Bundeslige. Počeo je meč između Mainza i Union Berlina, 25. minut 0-0, u španjolskoj La Ligi već igra 64. minut duela Oviedo i Hetafea, domaći imaju crveni igrača manje, ali je rezultat bez promjene u odnosu na početni 0-0. U Srbiji skupina za ispadanje, IMT, Radnički Kragujevac 0-0, Radnički Niš Mladost 0-0, Spartak Subotica Napredak 0-2 i TSC Javor 5-1, igra se 66. minut ovih susreta. U Belgiji Royal Union Mehelen 2-0, a u Ligi za konferenciju Genk Westerlo 0-0, prva nogometna Liga Federacije završeno Tomislav Stupčanica 1-1. Čeliku treba bodi da i matematički obezbijedi titulu prvaka i povratak u Premier Ligaško društvo. U derbiju u prvoj fudbalskoj ligi Republike Srpske Laktaši BSK 2-3 i sa ova tri boda Banja Lučani preuzeli vrh tabele ponovo, 53 boda BSK, 50 Leotar, 49 Laktaši na trećoj poziciji. 19 sati 56 minuta, toliko i za ovaj dio emisije Ritam Sporta. U 20 sati naše kratke vijesti, onda se ponovo družimo do 21 sati 30 minuta, pratit ćemo prije svega dešavanja na Pecari, duel između Širokog Brijega i Borca, za sada gosti imaju preimućstvo, ali ima tu još dosta zanimljivih sportskih dešavanja, zato ostanite dalje u Ritmu Sporta uz BH Radio 1.

0: Nakon skoro 5 godina provedenih na čelu Ureda visokog predstavnika, Christian Schmidt donio je odluku o povlačenju s ove funkcije, prenosi N1, pozivajući se na izvore u OHR-u. O svojoj namjeri već je informisao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, od kojeg je zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Njemački diplomata nalazi se pod velikim pritiskom vlasti Sjedinjenih Američkih Država, koje su pred njega postavili ultimatum – rješavanje pitanja državne imovine. Schmidtova ostavka je, pored ostalog, dogovorena i na relaciji Banja Luka-Washington. To je bio paket dogovora američkih vlasti sa Miloradom Dodikom i njegovim saradnicima, kada su Amerikanci ukinuli sankcije skoro svim zvaničnicima iz Republike Srpske, prenosi Istraga BA. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan razgovaraće sutra sa delegacijom iz Sankt Peterburga. Karan će razgovarati sa rezidentnom koordinatoricom Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, Arnhild Spence. Sastanci će biti održani u Palati Republike Srpske. Studentski protest, ne bojte se, i dalje smo tu, završeni ispred zgrade rektorata Univerziteta u Beogradu, a akademici su pozvali građane da ponovo izađu na ulice u subotu 23. maja, za kada su ranije najavili veliki skup na Trgu Slavija. Akademici su na čelu kolone nosili veliki transparent "Studenti pobeđuju". Ljudi iz kolone su skandirali parole protiv vlasti, a druga grupa je nosila transparent "Srbija pobjeđuje". Između su bili policajci s opremom za razbijanje demonstracija. Prve grupe evakuisanih putnika sa kruzera koji je zahvaćen hantavirusom stigle su u kući u Španiju i Francusku. Špansko ministarstvo zdravlja saopćilo je da nijedna od prvih grupa koja se iskrcala na ostrvo Tenerife nije pokazala simptome zaraze. 30 članova posade ostaće na brodu Hondius dok bude plovio nazad u Holandiju na dezinfekciju. Brod je usidren u moru na Kanarskim ostrvima, gdje su putnici iz različitih zemalja vojnim vozilima prebačeni na aerodrom i poslati u matične zemlje bez ikakvog kontakta s javnošću. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti. Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.

0: 20 sati, evo, tačno 4 minute, ponovo smo zajedno u Ritmu sporta, BH Radio 1, družimo se do 21 sat i 30 minuta, na Pecari se umeđu vremenu nije ništa promijenilo, Široki Brijeg Borac i dalje 0-1, za koji trenutak čućemo našeg kolegu reportera sa ovog stadiona, Darija Knezovića, lud finiš je bio i u italijanskoj seriji, a Roma ipak na kraju u sudijskoj nadoknadi postigla dva gola i odnijela sva tri boda iz grada Sira. Zadnja informacija je bila da je Roma poravnala 2-2 na 2-2 preko Renša u 94. minuti, a onda Brički u 99. pravi 11-terac koji Daniel Malen pretvara u pogodak u 11. minuti sudijske nadoknade. Sudac je bio Čifi na stadionu Ennio Tardini i sigurno je da će biti mnogo govora o arbitražu u ovom duelu, kao u ostalom i oko one odluke Krisa Kavenua da sudi prekršaj Pabla prije izjednačujućeg pogotka Vestema protiv Arsenala i tako pod navodnicima, naravno govoreći, gurne Arsenal prema tituli, a Vestem prema Championshipu. Dosta polemike će biti o toj odluci Krisa Kavenua, jer VAR soba nije ništa odlučila, nego je sugerirala glavnom arbitru da pogleda tu situaciju. I eto, znamo šta se sve dešava u kaznenom prostoru prilikom prekida u engleskom nogometu i dosta je bilo takvih situacija i u ovoj sezoni i ranije i bit će ih. Neke su presuđene na jedan, neke na drugi način, praktično iste situacije, dakle sve to zavisi od kriterija sudaca, a kriterij Krisa Kavenua je bio danas takav da je dosudio prekršaj nad golmanom Arsenala i eto, vratio to preimućstvo Arsenala koje je na kraju značilo i pobjedu gostujućeg sastava. Mi se selimo na Pecaru, utakmica Široki Brijeg Borac, posljednji meč 33. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. Rastali smo se kod rezultata 1-0 za goste. Da li je u međuvremenu bilo nekih zanimljivih situacija, promjene rezultate svakako nije. Reći će nam naravno Dario Knezović.
1: 37 minuta na isteku, nema prvog rezultata i dalje goloma Karla Perića, Borac vodi sa 1-0, od toga je pogotka Široki nekako je odlučni da proba doći do poravnanja, ali za sada im to ne polazi za nogom. Imali su nekoliko dobrih izleta pred gol gostiju, međutim za sada mreža Šiškovskog netaknuta, najprije pokušao iz slobodnog udarca Franjić, glažao prvu vratnicu za malo pored gola, onda za malo nije uspio izbjeći ofsajd zamku. Mladi Jelić šutirao vanjski dio mreže. Bila je to zaista dobra situacija, međutim, ipak da je i bio pogodak, podignuta je zastavica, tako da ne bi bilo ništa od pogodka, ali u svakom slučaju Širokobriježani češće dolaze pred gol gostiju. Sada tamo ponovo jedna lopta za Perića, međutim ovoga puta ispred njega loptu kupi vratar domaćih Puljić, daje odmah za Marcija. Marcio na 30 metara od svog gola daje na desnu stranu za Bagarića. Bagarić i Pranjić zamijenili praktički pozicije, je li to na trenutak ili je to neka taktička zamisao, sada Bajkuša Marcio, ali ne dolazi lopta do Pranjića, tako da Radošević dobro koristi tamo sve greške domaće vezne linije, kupi lopte i razigrava svoje igrače prema naprijed, tako je za malo bilo i ovoga puta, međutim ipak je to dobro poremetio, barem za kratko, jer i dalje je lopta u posjedu Banja Lučana, ali ide to od zadnje linije, od Ogrineta pa do Djupa. Djup pogledava raspored svojih igrača, onda Diego Nalaz na lijevu stranu, međutim Bagarić dolazi do lopte, može li Bajkuša primiriti loptu, ne može, nema prekršaja, nije se oglasio Fedić,

0: onda Mokhtar dolazi do Bagarića, ovaj za Marcija, Marcio kroz sredinu za Matu Stanića, Stanić je odlično gura za Jelića, Jelić ima dobru poziciju, šut Jelića direktno na gol, bilo je i boljih rješenja, ali ipak je to udarac bio u okvir gola, kupi to Šišovski i odlaze za Ereru, ovaj u sredinu za Radoševića, Radošević za Deketa, Deket ponio od prve minute kapetansku vrstu, dečko kojemu je tek 16. godina, a već ima zanimljivu statistiku ove sezone, projekat kluba, i zaista je ono čemu bi trebali težiti mnogi premier ligaški klubovi, jer jedino mladi igrači, talenti, perspektivni igrači mogu napraviti bljesak i u slučaju da se pokrupe neke stvari napraviti transfer kao što je to slučaj bio i kod Širokog Brijega prije godinu dana kada je Taraba prodan u Istru kao dijete kluba. Bio to slučaj i Maloga Mikulića u Posušju i da ne nabrajem dalje, na tom su tragu i Vanja Lučani, jer rekao sam momku je tek 16 godina. Vratimo se mi događanjima na travnjaku Petare, dok gosti organiziraju napad iz svoje polovice, tamo Bajkušar pokušava zatvoriti Karolinu, međutim ništa od toga, Ogrinec krade loptu, ponovo je vraća do Karoline, kojem se jasno ne žuri kao i njegovim suigračima, imaju rezultat, imaju prednost od 1-0 i riješeni svih dvojbi oko naslova prvaka. Večeras, kažem, Vinko Marinović je dao praktički priliku igračima koji se nisu baš naigrali ove sezone, ali i takva postava, barem za sada, je za nijansu bolja od domaćina večeras. Napad Širokog, mladi Jelić je također 17-godišnjak, već dobila minute, utakmica protiv Veleža u Mostaru, onda ovdje pola sata protiv Zrinjskog kada je pogodio za pobjedu protiv vječitog rivala Mostarskog Zrinjskog. Večeras od prve minute, zaista riječ je o talentiranom mladom reprezentativcu Bosne i Hercegovine koji će, nadamo se, također napraviti zavidnu karijeru. Sve to pričam dok se Bog zna šta ne događa na Petaru, uglavnom se to igra između dva 16-erca sa dosta pogrešaka i na jednoj i na drugoj strani. Tada odlično Mato Stanić oslobađa se dvojice čuvara još uvijek loptom, onda lopta ide na drugu stranu, međutim uz dosta problema Šišovski krade loptu i daju ju za Karolinu. Karolina i Bajkuša, uspješni za sada Karolina, uz pomoć Vukovića, igrači Borteš imaju posjed, onda Deket daje za Ogrineca, Ogrineca podvaljivanje za Ereru, Erera uša za teras, međutim na pravo mjesto vratar Puljić i imam sada prostora za brzi kontranapade, nema, iđe to od Mate Stanića, onda Gagula za Pasega Stanića, Pasek Stanić u sredinu za Marća, sve to ide sporo, sada za malo, još jedna pogreška domaćih, nije to baš najbolje, Marcio izveo, još jednom griješi Marcio, hoće li još jednom gosti kazati za malo, ali ovoga puta Puljić pašala Široko Brježane, još jedna velika pogreška Brazilca Marcija, zaista nevjerojatno, ovako iskusan igrač sa preko 100 nastupa za momčad Širokog Brijega radi ovakve gluposti. Sukrivac je možda i krivac kod vodećeg Zoditka, Banja Lučana i sada zaista jedna nonšalantno primljena lopta na 20 metara do vlastitog gola, za malo je mogla biti kažena, ali ovoga puta na pravom mjestu je bio vratar Puljić, korner za Banja Lučane. Idemo na prvu vraticu, Sobol je vratio zatvoriti, uspio je barem za kratko, ali i dalje posjed za goste, ubacivanje sa strane za Rogana. Rogan i nema previše slobodnih suigrača. Nudi mu se Deket, međutim ide lopta na Perića. Perić okružen dvojicom igrača. Što će učiniti? Izgubio loptu. Biće lopta za domaće nogometaše. Još nekih 20 sekundi. Ne vjerujem da će biti nadoknade vremena u prvom poluvremenu. Možda maksimalno jedna minuta ili pak će Bendić svirati kraj nakon isteka 45. Ipak jedna minuta pokazuje sezonski sudac Musić. Jedna minuta će se još igrati u prvom poluvremenu na Petari. Ide lopta za Prusinu. Prusina laganim koracima ide prema naprijed. Daje loptu za Stanića. Stanić u duelu sa Đajićem, odnosno Deketom, izborio ubacivanje sa strane. Gagula je kod lopte, poslije se trenuci utakmice, Gagula za Stanića, onda prema naprijed za Sobola. Sobol ne može protiv visokog stavenom Diufa. Radošević, lopta za Vukovića, međutim ispred njega izbija loptu Ilija Bagarić i mislim da će to biti to za prvih 45 minuta. Tako je, Efendić šalje igrače u stacionicu, prvo poluvrijeme završeno. Ponovit ću, Borac ima prednost od 1-0, 21. minuta, strijelac Karlo Perić.
1: Eto, dakle, još je ostalo 45 minuta do kraja i ove 33. runde Premier Lige Bosne i Hercegovine i onda još tri kola i bit će okončana ova sezona koja je donijela titulu Borcu nakon, nakon 100 godina u godini kada Banja Lučani slavi 100 godina postojanja. Zrinski će završiti na drugoj poziciji, Sarajevo na trećoj, Velež vjerojatno na četvrtoj, a na začelju su trenutno Sloga koja je najugroženija sa 27 bodova i Rudar sa 29 na devetoj poziciji i ova dva tima su najvjerojatniji putnici u niži rang takmičenja, odnosno u prvu fudbalsku ligu Republike Srpske. No eto, sačekajmo još da se to i matematički potvrdi. U međuvremenu u naredne srijedu, dakle od 18 sati na stadionu Rođeni se igra uzvrat finala Kupa Bosne i Hercegovine između dva mostarska rivala. Vidjet ćemo ko će naslijediti Sarajevo na tronu najbolje ekipe u najmasovnijem takmičenju. U prvom susretu odigranom pod Bijelim Brijegom Zrinski je pogotkom Bilbije stavio minimalnu pobjedu. Naravno, ovaj meč ćete u direktnom prijenosu moći pratiti u našem programu. Dakle, na Pecari poluvrijeme, a u međuvremenu završen meč u Hrvatskoj. Slaven Belupo, Gorica 1-0, Mainz Union Berlin, sudijska nadoknada prvog poluvremena 0-1, vode gosti. 87. minut u Španjolskoj, Oviedo Getafe 0-0, zanimljivo, domaći su ostali sa 9 igrača, čak dva igrača Oviedo su dobila direktne crvene kartone, ali za sada Getafe ne koristi tu brojčanu prednost na terenu. Za nekih 40 minuta na Camp Nou stadionu počinje El Clasico, duel između Barcelone i Real Madrida. Sudijska Olimpija nadoknada je u Srbiji, grupa za ispadanje, IMT Radnički Kragujevac 0-0, Radnički Niš Mladost 0-0, Spartak Subotica Napredak 0-3 i TSC Javor 6-1. Radnički u sudijskoj nadoknadi dolazi do prednosti protiv Mladosti. U Belgiji 87. minut, Royal Mechelen 2-0. U grupi za Ligu konferencije Genk Westerlo poluvrijeme 0-0. Malo tenisa, ATP Masters u Rimu, Leander Tien, mladi Amerikanac, dobio iskusnog Kazahstanca Bublika u 3 seta i to 7-5 u trećem setu. Tommy Paul i Darder igraju treći set i tu je u velikoj prednosti italijanski teniser, 6-3, 3-6 i 5-1 za Darderija u trećem odlučujućem setu. Očekuje se još meč između još jednog Italijana, Matea Arnaldija, i sjajnog mladog Španjolca Jodara. U ženskoj konkurenciji Iga Świątek prepustila Italijanki Koji Čareto svega jedan gem, 6-1, 6-0 za iskusnu Poljakinju. U posljednjem meču dana u ženskoj konkurenciji sastaju se Njemica Sigmund i Karolina Priškova Čehinja. 20 sati i 19 minuta, slušate Ritam Sporta, Beograd 1.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Dakle, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1, 20 sati, 22 minute. U narednom periodu ćemo malo više govoriti o rukometu sa razlogom, jer naša rukometna reprezentacija igra baraž za plasman na svjetsko prvenstvo u četvrtak i subotu, dakle, protiv selekcije Farskih otoka. Nevjerovatna odluka EHF-a da naša reprezentacija u razmaku od svega dva dana odigra dvije vrlo važne odlučujuće utakmice, i to iz Tuzle da putuje u Toršaun, ali eto šta je tu je, dakle u četvrtak od 20 sati u Tuzli, Bosna i Hercegovina, Farski otoci, uz direktan prijenos na BHRT-u, a također u subotu od 20 sati možete na našim programima pratiti uzvrat meč Farski otoci, Bosna i Hercegovina. Pratit ćemo naravno pripreme naše reprezentacije i sve ono što Damir Doborac, selektor našeg tima, bude radio sa našim rukometašima. A Damir Doborac je, spominjanje Damira Doborca je idealan šlagvort za narednu priču, s obzirom da, ili naredni prilog, tačnije rečeno, s obzirom da je Doborac šef stručnog štaba rukometnog kluba Gradačac, koji je perfektno okončao ovu sezonu u prvoj federalnoj ligi. Gradačac se nakon 33 godine vratio u elitni rang bosansko-hercegovačkog rukometa, i to na impresivan način, sa 22 pobjede, dakle maksimalan učinak sinoć protiv Bugajanske Iskre 38-34. Priču o povratku rukometnog kluba Gradačac u premijer rukometnu ligu Bosne i Hercegovine kroz razgovor sa sportskim direktorom Elmirom Grabčanovićem donosi kolega Nuset Sarvan.
2: Iako je do kraja prve lige federacije grupa Sjever ostalo da se odigra još jedno kolo, rukometaši i Gradačci su nakon tri godine izborili povratak u premijer ligu Bosne i Hercegovine. Tim povodom moj sagovornik Elmir Grabčanović, sportski direktor kluba, prije svega čestitke na ovom velikom uspjehu.
3: Hvala, prije svega pozdrav svim slušateljima BH Radija 1 i hvala na vašoj pažnji i praćenju našeg kluba.
2: Rukometaši Gradačca su bili dominantni u prvoj ligi federacije, 21 utakmica, 21 pobjeda, ponovo ste u najvišem rangu BH rukometa.
3: Jeste, u pravu ste, s obzirom na sva dešavanja koja se desila prošle godine, da kažem, gdje je klub u zadnjim sekundama ispustio povratak u premijer ligu, raznoraznim dešavanjima, ne bih se vraćali više na to, klub je ušao u ovu sezonu još spremnije i još jače na svim pozicijama, tako da je trener ukomponovao jedan jako dobar tim koji je uspio, evo da kažem, bez poraza završiti prvenstvo, i ostala je još zadnja utakmica za vikend sad u kući protiv Iskre iz Bugojna, i nakon toga, da kažem, proslava povratka u premijer ligu.
2: Ekipu je sa klupe već drugu godinu zaredom predvodio Damir Doborac, selektor rukometne selekcije. Rezultate evo nisu izostali.
3: Pa naravno, evo, Damir je, kao što je poznato, njegov rad u Gračanci gdje je proveo 8 godina, znači, i ostavio upečatljiv trag, da kažem, profesionalizovao ekipu maksimalno, uveo neke nove standarde, i apsolutno se to evo osjetilo i na terenu i u samom funkcionisanju kompletnog kluba.
2: Gradačac živi za rukomet, koji posljednje godine najpopularniji sport u gradu. Dvorana Gradačačkog sajma na svakoj utakmici bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Složit će se da je navijačima pripada veliki dio zasluga za povratak u premijer ligu.
3: Ma naravno, kako da ne, mislim, Gradačački navijači su stvarno nešto posebno i sam osjećaj igranja u dvorani je fenomenalan. Ljudi, da kažem, žive za rukomet, i evo, bukvalno gdje mi deklasiramo protivnika po 15-20 razlike, oni ipak dođu, ispune dvoranu, i iskreno se nadam da će tako se nastaviti u premijer ligi, a evo već i u ovom kupu gdje igramo ove godine, njihova podrška je neizmjerna i sigurno da im pripada velika zahvala i dio kolača ovog našeg, znači, plasmana, ako Bog da je Final Four kupa Bosne i Hercegovine.
2: Povratak u premijer ligu traži i veća finansijska sredstva za funkcionisanje kluba. Koliko znamo, do sada ste najveću podršku imali od grada kao i privrednih subjekata?
3: Pa naravno, vidite, premijer liga je ozbiljna liga, mislim, gdje se u zadnje vrijeme klubovi ulažu velike novce. Mislim da Gradačac neće imati problema s obzirom na upravu, da je bukvalno načelnik Gradačca isto tu uz klub. I jako dobri sponzori, znači, gradačačke firme su uključile, i mislim da je Gradačac što se tiče finansiranja jako stabilan klub.
2: Za kraj ovog razgovora ostavili smo rukometnu reprezentaciju koju 14. mjeseca u Tuzlanskom Majdanu očekuje prvi susjed Barada za svjetsko prvenstvo protiv farskih ostrva. Vi ste i dječto svih reprezentativnih selekcija Bosne i Hercegovine. Okupljanje je nedjelju u Majdanu.
3: Mi se okupljamo u nedjelju u Tuzli, prvi trening je u nedjelju navečer u Majdanu, s tim što ćemo vjerovatno biti kompletni u ponedjeljak, pošto momci imaju utakmice u nedjelju, igra se Mađarska liga i ne znam još tačno koja, ali evo, mi ćemo biti kompletni i očekujemo u četvrtak, znači, pun Majdan i veliku podršku, znači, naših navijača, da napravimo što bolji rezultat i da onda za dva dana pokušamo se, da kažem, odbraniti taj rezultat na Farskim otocima i onda izboriti, jeli, ponovo svjetsko prvenstvo drugo u historiji, znači, Bosne i Hercegovine.
2: Hvala na razgovoru i puno uspjeha u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, naravno i našoj reprezentaciji u utakmicama baraža.
3: Hvala i vama na pozivu.
2: Poštovani slušalci, u proteklih nekoliko minuta razgovarali smo sa Elmirom Grabčanovićem, sportskim direktorom rukometnog kluba Gradačac. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: Znači, sati 35 minuta, evo nas i dalje u Ritmu sporta. BH Radija 1. Počelo je drugo poluvrijeme na Pecari. Duel između Širokog Brijega i Borca. U prvih 45 minuta gosti su postigli jedan pogodak preko Perića iz 20. minute nakon vezanih grešaka zadnje linije Širokobriježana. Perić se to iskoristio i postigao lijep pogodak. Ono što je i naglasio kolega Dario Knezović je da je trener gostiju Vinko Marinović dobro izmiješao sastav, dao je priliku nekim igračima koji nisu imali veliku minutažu u ovoj sezoni, ali i pored toga Borac se nametnuo u prvom poluvremenu, iako su i domaći imali nekoliko prilika i vidjet ćemo kako će to sve teći u nastavku susreta. U međuvremenu završen meč u Španjolskoj, Oviedo uspio izdržati sa 9 igrača protiv Hetafea, sačuvati mrežu i ovaj meč završen bez pogodaka 0-0. Završena su i 4 duela u Superligi Srbije u onom dijelu za ispadanje. IMT Novi Beograd, Radnički Kragujevac 0-0, Radnički Niš Mladost 1-0, Spartak Subotica Napredak 0-3, TSC Bačka Topola Javor 6-1. Završeno je u Belgiji Royal Union Mehelen 3-0, Genk Westerlo 60. minut 0-0, ona borba za ligu konferencije. Počeo je meč u Subotici, drugi duel četvrtfinala ABA lige, play-off, Spartak Dubai 14-11. Podsjetimo, danas Bosna Partizan 73-87, 2-0 u seriji za Partizan. Partizan ide u polufinale. Završen je i duel u Rimu na Mastersu za tenisere. Darderi okrenuo Tomija Pola, Italijan izgubio prvi set 3-6, onda 6-3, 6-2 i ide u naredno kolo. A Pliškova protiv Sigmund već vodi sa 2-0 u prvom setu na početku ovog meča. Mi prvi put u nastavku susreta Širokog Brijega i Borca u drugom poluvremenu, dakle idemo na Pecaru i ponovo se javlja kolega Dario Knezović.
2: Prošlo 5 minuta igre u nastavku, iza nas nema promjena rezultata i dalje od 21. golom Karla Perića Borac vodi sa 1-0, trener domaći Damir Milanović mijenjao je nastavku, iz igre izvodio Gagulu, umjesto njega u igri je Marko Matić, dakle sada potpuno druga koncepcija igre. Pranjić otišao na lijevog beka, Marcio je sa pozicije zadnjeg veznog vraća na desnog beka, dok je Marko Matić zauzeo svoje mjesto u sredini terena. Širokobriježani idu u novi napad, Patrik Stanić za Matu Stanića koji je pokušao petom proigrati Sobola, međutim ništa od toga, tako da igrači Borca idu u novi napad, zaustavljen samo na sredini igrališta ili pak ne, odmakne rukom, nema prekršaja, može li tamo Jelić izboriti loptu protiv Rogana, da malo je to uspio, međutim još uvijek Rogan kontrolira loptu, sada je ispucava prema naprijed, ali dobro tamo ide Pajkuša, može li do lopte doći Sobol, Sobol i Karolina su bili u duelu, međutim nije se oglasio Erpenić, pustio sada malo vršću igru, onda Patrik Stanić daje loptu na lijevu stranu za Ivana Pranića, međutim sada žuti karton zarađuje zbog prigovora tamo, čini mi se, Sobol, tako je, tražio prekršaj, međutim Efendićeva procjena je da nije bilo riječ o prekršaju, tako će za ovu reakciju nakon što se pridigne i zaveže kopačke zaraditi žuti karton. Poljak Sobol u 53. minuti utakmice, u kojoj Borac, ponovit ću još jedan put, da ne slušate ko nisu bili samo od početka, ima prednost od 1-0, ponovit ću 21. minuta nakon greške domaće obrane, pogodio je Karlo Perić sa 1-0, rezultat je to i u 53. minuti, kada ćemo sve nakratko rastati, vrlo brzo ponovno ću se javiti s Petare. Dakle, Široki Brijeg 0, Borac 1.
1: Široki Brijeg Borac 0-1, bliži se početak El Clasica na Camp Nou stadionu u Barceloni, duel između Barcelone i Real Madrida, meč koji se sa nestrpljenjem očekuje u svijetu fudbala ili nogometa naravno, bez obzira kakav je ulog, dakle svi dueli ova dva tima su podjednako važni, rekao bih, i navijačima jednih i drugih, ali i onim neutralnim koji uvijek priželjkuju spektakl, a koji nerijetko i dobiju. Večerašnji meč je pa recimo bitniji za Barcelonu, iako nije prevažan, jer Katalonci na vrhu tabele su čvrsto zasjeli i ne ste ga napustiti do kraja šampionata, s obzirom da Barcelona ima 84 boda, 4 kola prije kraja, dakle pobjedom večeras ili remijem bi i matematički osigurali titulu pred najvećim rivalom, dakle Real Madridom, koji ima 11 bodova manje, dakle ukoliko se zadrži ova razlika, 3 kola prije kraja, to bi bilo nedostižno za ekipu Real Madrida, i ovako je objektivno govoreći nedostižno, jer bi se trebalo desiti da Real dobije sve utakmice do kraja, a Barcelona izgubi sve 4, pa da Real osvoji titulu, što je praktično na granici naučne fantastike, pogotovo ako se uzme u obzir situacija u Real Madridu koja je sve samo ne dobra, dakle tenzije unutar tima su kulminirale tim sukobom Tchouaménia i Valverdea, nakon kojih je Urugvajac ostao kratki rukav ili razbijene glave i odsustvovaće sa terena nekoliko sedmica, dok je Tchouaméni dobio novčanu kaznu kao i Valverde od 500.000 eura i ipak će se naći u konkurenciji za ekipu za večerašnji susret. Evo da vidimo i sastave timova, dakle na gol Reala se vraća Thibaut Courtois, tu su još Alexander Arnold, Rüdiger, Huijsen, Fran Garcia, Brahim Diaz, evo i Tchouaménia, evo i Camavinga, tu je Bellingham, Gonzalo Garcia i kao kapiten Vinicius Junior u odsustvu Kiliana Mbappea, dakle osim Valverdea i Mbappea, Alvaro Arbeloi, nedostaje još i Rodrigo, Mendy, Güler, Eder Militao, Ceballos i Dani Carvajal, dok sa druge strane Hansi Flick neće moći računati na stopera Kristensena Danca i pogotovo će biti osjetan hendikep za domaći sastav na igranje Lamine Yamala, koji je povrijeđen, ozlijedio je bedro, ali to nije briga samo za, to je mnogo manja briga, rekao bih, za Hansija Flicka, mnogo veća za De La Fuente, selektora Španjolske, da li će se Lamine Yamal dovoljno oporaviti i vratiti u potrebnu formu pred svjetsko prvenstvo u Španjolskoj, u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku, pardon, ali da li će biti u optimalnoj formi za reprezentaciju Španjolske. Dakle, za ekipu Barcelone večeras će nastupiti u početnom sastavu Garcia, golman, zatim Eric Garcia, Cubarsi, Gerard Martin, João Cancelo, Gavi, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marcus Rashford i kao najisturaniji napadač Ferran Torres, to je ekipa koju je poslao na ili koju će poslati na teren za 15 minuta Hansi Flick, zanimljivo Rafinha i Lewandowski kao i Jules Koundé su na klupi za rezervne igrače u ekipi Barcelone. 20 sati i 45 minuta, malo ćemo svirati, onda se ponovo vraćamo na Pecaru. 55. minut je u toku, Borac i dalje vodi sa 1-0 onim pogotkom Karla Perića još iz 20. minute prvog poluvremena.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati 53 minute, kratko ćemo samo na Pecaru da čujemo od kolege Darija Knezovića šta se trenutno dešava na utakmici Široki Brijeg Borac, s obzirom da u 21 sat se emituju naše kratke vijesti. Izvoli Dario.
2: Na Pecari ništa nova u odnosu na prethodno javljanje. 66 minuta igre iza nas. Borac i dalje ima prednost od 1:0. Posjetit ću za one slušatelje koji nisu bili s nama tijekom prijenosa. 21. minuta greška domaće obrane. Kazna gostiju, točnije Karla Perić, koji je odlično primio loptu sa tercu, oslobodio se čuvara i lijevo mnogo pogodio Rašmir Nemoćnog Puljića za vodstvo Banja Lučana od 1:0. Rezultat je i dalje koji stoji na semaforu. Borac ide u napad, Širokobriježani su se uspjeli vratiti, zatvoriti sve prilaze golu. Dekac kod lopte, imali prekršaja, nije se oglasio Efendić. Onda mladi Misimović još je na kliničkoj ušao pri nekoliko trenutaka u igru. Borac ima još posjed, ali kaže svi prilazi golu Širokog ovog puta su zatvoreni. Mijenjao je trener domaćih, Klepač, Filip Matić i Marko Matić su u igri u odnosu na prvo polovrijeme. S druge strane, prije nekoliko trenutaka, Karla Perića i Radoševića zamijenili su spomenuti Misimović i Grahovac. Dakle, na Pecari 67. minuta. Nema nežutrine, nema prigoda kao u prvih 45 minuta, sada nove izmjene i to je prigoda da mi se vratimo u studio i ispratimo informativnu emisiju, a nakon toga ponovno ću se javiti s Petare. Toliko za sada, poštovani slušatelji, 68 minuta, Široki Brijeg Borac 0:1.
1: Da, vratit ćemo se na Pecor nakon naših kratkih vijesti da ispratimo kraj utakmice, posljednje utakmice 33. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Prije vijesti još par vijesti sa međunarodne nogometne scene. Mainz Union Berlin 2:1, dakle preokret u ovom posljednjem današnjem duelu njemačke Bundeslige. Genk Westerlo u Belgiji 2:0. U Subotici Spartak Dubai uzvratni susret ili drugi susret četvrtfinala doigravanja ABA lige 29-23, 26-23, prva četvrtina za Spartaka, to je jako puno koševa bar za sada na ovoj utakmici. 20 sati 56 minuta u 21 sat kratke vijesti, onda se ponovo družimo u Ritmu Sporta do 21 sat i 30 minuta. Ostanite da i dalje uz program PH Radija 1.

0: 21 sat, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Christian Schmidt podnio je ostavku na poziciju visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, javljaju BH mediji. Ostavku je dostavio članicama PIK-a, a na poziciju će ostati do izbora novog visokog predstavnika. Osvrćući se na svoj mandat, istakao je da je ostvaren značajan napredak u unapređenju funkcionalnosti institucija Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da je potrebno učiniti još mnogo, smatra da zemlja nije provela ključne reforme, zbog čega rad OHR-a ostaje od suštinske važnosti. Karl Bildt, koji je obavljao dužnost prvog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, istakao je da je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini uvijek pod napadom Ruske Federacije, a da je ovaj put oboren od strane Sjedinjenih Američkih Država. Dodao je da je Evropska unija bila slaba u svom pristupu, ali da se sada mora sabrati jer OHR nakon 30 godina nije koristan. Bildt poručuje da je potrebna nova inicijativa. Jedan od pet francuskih putnika koji su bili na kruzeru pogođenom izbijanjem hantavirusa pokazao je simptome tokom leta za repatriaciju, saopćio je francuski premijer Sebastian Lecornu na platformi X. Grupa putnika i članova posade napustila je kruzer pogođen izbijanjem hantavirusa kako bi bili evakuisani u svoje matične zemlje u procesu koji nadziru globalni zdravstveni zvaničnici i koji bi trebao trajati do ponedjeljka. Putnici su prevezeni vojnim autobusima do aerodroma na Tenerife, odakle su evakuisani vladinim avionima koje su poslale njihove države. Zvaničnici su naglasili da putnici tokom evakuacije neće imati kontakt s javnošću. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da rat s Iranom nije završen jer Iran posjeduje obogaćeni urani koji mora biti iznesen iz zemlje. Kazao je kako još postoje lokacije za obogaćivanje koje treba demontirati. Postoje balističke rakete koje i dalje žele proizvoditi. Sada smo degradirali mnogo toga, ali sve je to još uvijek tu i ima posla koji treba obaviti, kazao je Netanjahu. Nije precizirao da li Izrael vjeruje da su iranske zalihe obogaćenog uranija zakopane pod zemljom u Isfahanu. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ritam sporta BH Radija 1. Reporterska javljanja.
2: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
1: Aktuelni rezultati.
3: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
1: Zanimljivosti.
4: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
1: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Reza i navijača naše reprezentacije je činjenica da je, nakon što je propustio utakmicu protiv Verone, koju je odgledao sa klupe, Sead Kolašinac ponovo u prvom sastavu Atalante. Evo, pogotka i u duelu između Tuluza i Liona, domaći poveli 1-0, a onaj gol Mainca za vođstvo protiv Union Berlina ipak je nakon VAR provjere poništen, tako da je u 72. minutu Mainz Union Berlin i dalje 1-1, dok je Genk ubjedljiv protiv Westerloa u drugom poluvremenu. 3-0 je za domaći sastav, igra se sudijska nadoknada, četvrta minuta košarka ABA Liga, drugi meč četvrtfinala play-offa, Spartak Dubai 39-43, Dubai prelazi u vođstvo, a u toku je 8. minut druge četvrtine, još 3 minute do kraja prvog poluvremena. Evo, završeno u ovom trenutku, Genk Westerlo 3-0, a finiš je utakmice na pecari između Širokog Brijega i Borca, pa onda idemo ponovo na taj stadion i ponovo do našeg reportera Darija Knezovića.
1: 83. minuta na pecari, slobodan udarac biće za domaći sastav, rukom je igrao tamo Jup, dobro je to vidio Efendić, slobodan udarac za domaće na nekih 25 metara, malo iz kosa sa lijeve strane, Klepač uzima loptu, hoće li, postavljam, direktno šutirati na gol, tu je i odlični izvođač prekida Mato Stanić, to će od njih dvojice. Ozbiljna situacija pred golom gostiju, čak četvorica igrača Borca su u živom zidu na rubu šestnaesterca, dakle 25-26 metara. Efendić treba dati znak za izvođenje prekida, Mato Stanić ili Klepač, pretpostavljam izravno prema golu, ali vidjet ćemo, kažemo 80, sada već četvrta minuta teče na pecari, dalje 1-0 vodstvo Borca, 21. Karlo Perić, četvorica igrača Borca u živom zidu, ostali su i jedni drugi paralelno sa linijom 16 terca, hoće li biti ubacivanje ili izravan šut prema golu. Je li se čeka neka bar provjera? Očito jest. U svakom slučaju čekamo na izvođenje prekida. Ipak će Efendić...
0: Kolega Knezović, evo dok čekamo to da kažemo da je Barcelona povela na Camp Nou stadion protiv Reala 1-0, Marcus Rashford sjajan slobodan udarac, prvo je Ridiger onako navukao na kuk Ferrana Torreza, Torresa, slobodan udarac sa nekih 17 metara iskosa sa desne strane, Marcus Rashford pogađa suprotni rašlje, fenomenalan pogodak u stilu Rafinje, rekao bih, i vođstvo Barcelone od 1-0. Nastavite kolega.
1: Efendić još uvijek gleda provjeru VAR-a, odnosno ekran, zaista ne mogu dokučiti ovako na prvu što bi se moglo pregledavati, jer prekid je bio na 25-26 metara, je li potencijalni crveni karton ili nešto, zaista moram priznati da u ovim trenucima nisam siguran, a očito nije Efendić koji već gotovo pola minute gleda mali ekran.
0: Evo mala pomoć, kolega Knezović, gleda se igranje rukom zadnjeg igrača, mislim da je Karolina to bio u postavi Borca, dakle...
1: Je li potencijalni crveni karton, vjerojatno?
0: Da, vjerovatno potencijalni crveni karton, ali eto, kao što i vi kažete, nije Fendić, baš nije sasvim siguran da li je to bilo namjerno igranje rukom. U svakom slučaju, Karolina je lopta pogodila u ruku, onako padajući na travu, više skliznula niz ruku, jeste duše promijenila pravac, možda je mogla doći do napadača širokog brijega, ali kažem, eto i Efendić dosta dugo razmatra ovu situaciju i taj potencijalni crveni karton.
1: Tako je, još uvijek u ovim trenucima, kažem, gotovo jednu minutu, očito je dvojbena situacija, pogledavam prema monitoru i glavnom sudcu večerašnjeg susreta, u ovim trenucima završio je s pregledom što će dosuditi, odnosno pokazati laganim koracima se vraća na mjesto događaja. Baca se za džep, hoće li to biti crveni karton? Hoće. Crveni karton za internacionalca u redovima borca, crveni karton za Jupa, igranje rukom kao zadnji igrač i to će biti, dakle, isključenje za igrača borca, protestiraju tamo njegovi suigrači i on sam, ali vjerojatno sada Efendić neće promijeniti svoju odluku, dakle borac od 84. jer ovaj prekid traje više od 2 minute, pa čak i 3. Dakle, igrač broj 34, senegalski internacionalac Diouf napustit će travnjak Petvere. Širokobriježani imaju igrača više ovih 4, odnosno 3 minute, pa vjerojatno još 4-5 nadoknada, dakle 7-8 minuta i imaju priliku da iz slobodnog udarca ugroze gol gostiju. Diouf je ovim trenucima napustio travnjak Petvere, utakmica će se nastaviti, Mato Stanić ili Klepač. Efendić je dao znak. Ostao je ležati tamo jedan igrač širokog brijega, je li dobio neki udarac u borbi za prostor, pridigao je se, riječ o Patriku Staniću, još jednom Efendić oglasio, Klepač preskače, Mato Stanić nebu pod oblake, nakon toliko razmišljanja, tko će od njih dvojice, vjerojatno najlošiji potez je odobran, a to je šut preko živog zida, visoko, visoko preko gola Šiškovskog. Dakle, posljednji su trenuci utakmice, ušli smo u posljednju minutu plus vrijeme koje će pokazati četvrti sudac na signal glavnog Efendića koliko će se još igrati na Petari. Još jedan prekid, je predigao se tamo Prusina, utakmica je nastavljena, Prusina odlaže loptu za Patrika Stanića, Stanić osvaja prostora, međutim još je to u polovici širokobriježana, kombiniraju sada domaći, međutim u dva bloka su zatvorili sve prilaze golu igrači borca koji, kažem, ovu završnicu igraju sa čovjekom manje. Patrik Stanić, onda Klepač. 5 minuta, ipak 5 minuta nade da domaći ovdje ti igračem manje mogu postići pogodak. Namišlja se tamo Marko Matić, niti šut, niti asistencija, najgora moguća stvar i još jedna dobra, dobra situacija domaćih odstavazi u nepovrat. Laganim koracima sada tamo Šiškovski namješta loptu na peterac kako bih ju uputio prema polovici domaćih. Gosti jasno ne žure, imaju rezultat kako stvari stoje, bit će to još jedna pobjeda u međusobnom strazu protiv širokog brijega kojim više nego leži, jer nevjerojatan je niz koji Banja Lučani imaju protiv širokog brijega. Sada tamo Klepač, međutim ne uspjeva ni on, ipak iz drugog pokušaja je uspio doći do lopte, onda tamo sjajan pinta Klepača i korner. Još jedan majstorski potez Klepača, vidi se lucidnost u njegovim nogama, spretnost, ali i ovog puta je još malo nedostajalo da ugrozi gol gostiju. Klepača će nabaciti iz kornera, odbijena lopta, bit će aut za domaće. Još jedan loš potez za Mate Stanića, može li sada cijevnuti kontra gostiju, Misimović kod lopte, onda Vuković u duelu sa Pašićem, odlažena tamo lopta i Greda. Greda se zatresla, nemoćan je bio Kuljić, ali sreća za domaće, pogodio je tamo Čavić Gredu. Plasili su se široko brježani ovoga puta, brza tranzicija gostiju. A umeđu vremenu žuti karton zaradio je i Prusina, koji je faulirao Vukovića, međutim Pendić je ovoga puta pustio prednost, nakon toga pokazao žuti karton večeras vrlo dobrom Boži Prusini. Sada Marcinho za Matića. Matić prima loptu, međutim oglasio se pomoćni sudac, signaliziravši nedozvoljenu poziciju, podigavši visoko zastavicu. U nedozvoljene poziciji našao se igrač domaćih. Sve manje vremena da domaći mogu prekinuti taj crni niz u međusobnim ogledima protiv Banja Lučana. Po mojoj šoperici manje dvije minute ostalo je do kraja ove utakmice. Šiškovski će izvesti ovaj prekid. Ide lopta prema Luki Juričiću, najboljem strelcu lige. Prusina krade loptu, daje za Patrika Stanića, oba je za Pašića. Pašić natrag i onda sve to do Puljića. Zaista to ide presporo u trenucima kada širokobriježani nemaju izbora već krenuti prema napred, pa što bude, jer rezultat im ne ide na ruku. Sada samo Patrik Stanić ostaje dosta prostora, pogledala prema napred, međutim ipak baš je bio nedozvoljen poziciji, onda lopta ide do Srdoča, može li Srdoč napraviti nešto jedan na jedan, odloženo za Marcio na drugu stranu za Patrika Stanića, ova je za Pašića. Pašić sada ima dosta prostora, što će učiniti, ide lopta tamo na drugu vraticu i još jedan korner, međutim nedozvoljena pozicija. Nedozvoljena pozicija i mislim da je to sve za večeras, poštovani slušatelji, jer tam je finiš ove utakmice. Na drugu stranu sada samo šalje Efendić iz Kovskog, jer Bašić je bio nedozvoljenoj poziciji skroz na drugoj strani. Ima li još vremena za napad 2, vidit ćemo, sve sada u rukama Duca Efendića, koji je dao znak da Šiškovski može izvesti ovaj prekid. Drugo poluvrijeme dosta sadržajno, iako nije bilo pogodaka, ali širokobriježani unatoč puno boljoj igri nisu uspjeli postići pogodak. Ovoga trenutka Efendić je svira kraj, dalje igrače u kladionicu, utakmica završena pobjedama Borca od 1-0, ponoviću, 21. minuta Karlo Perić pogodio za ispostaviće se konačnih, Široki Brijeg 0, Borac 1.
0: Bio je to kolega Dario Krenzović, dakle završetkom utakmice na Pecari, završeno je 33. kolo fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Radnik Zrinski 0-1, Rudar Sarajevo 2-4, Postuše Velež 1-1, Željezničar Sloga 3-0 i Široki Brijeg Borac 0-1, Borac 79, Zrinski 66, Velež 58, Široki Brijeg Željeznica 41, Široki Brijeg 40, Postuše i Radnik po 33 i dva posljednja mjesta, Rudar 29, Sloga 27 bodova na Camp Nou stadionu, već 2-0 za Barcelonu, još jedna fantastična akcija domaćih. lopta u 16 terac, maestralna reakcija Danija Olma, petom ostavlja loptu za Ferrana Torresa, ovaj neumoljivo pogađa mrežu iza leđa golmana Tibe Courtois za trenutnih Barcelona, Real Madrid 2:0. I to bi bilo sve što smo vam pripremili za ovo današnje, odnosno večerašnje izdanje emisije Ritam Sporta BH Radija 1. U narednoj sedmici dosta zanimljivih sportskih događaja, izdvajamo naravno dva revanš utakmica finala nogometnog kupa Bosne i Hercegovine, stadion Rođeni, 18 sati, Velež Zrinski, direktan prijenos na BH Radio 1, a onda dan kasnije i dva sata kasnije iz Tuzle ćemo prenositi utakmicu baraža za svjetsko prvenstvo rukometaša Bosna i Hercegovina, Farski otoci u subotu, uzvrat iz Toršauna, također u 20 sati. Osim toga, još dosta zanimljivih sportskih sadržaja. Sutra, naravno, sa nestrpljenjem očekujemo preskonferenciju Sergeja Barbare za spisak igrača za svjetsko prvenstvo u Kanadi, Sjedinjenim državama i Meksiku. 14. dakle, u četvrtak je i Skupština Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Nastavit ćemo pratiti, naravno, dešavanja na ATP Mastersu u Rimu, dešavanja u evropskoj i regionalnoj košarci i tako dalje i tako dalje. Dakle, dosta razlog da i naredne sedmice budete uz BH Radio 1 i uz sportski program. A za ovo izdanje emisije Ritma Sporta toliko, sa vama od 17 sati i 30 minuta bili tonsko-tehnički realizatori Arslan Kršo i Faris Saračević. Moje ime je Adnan Ljubović. Želim vam ugodan ostatak ove 10. majske večeri 2026. godine i svako dobro.
2: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.

and again. Relax. Relax. Relax. N for 10.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. U studiju su Aida Krajehić i Nina Hođić.
1: Dobroveče. Kristijan Šmit podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika u BiH. Ministar Konaković sutra u Briselu na sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i Zapadnog Balkana. Započeta evakuacija putnika s kruzera na kojem se pojavio hantavirus. Sutra oblačno vrijeme s pljuskovima i grmljavinom. Nakon skoro 5 godina provedenih na čelu Ureda visokog predstavnika, Kristijan Šmit donio je odluku o povlačenju s ove funkcije, prenose BH mediji, dok njemački mediji dodaju da je to njegova isključivo lična odluka.
0: Šmit je o svojoj namjeri već informirao Upravni odbor Vijeća za provedbu mira, od kojeg je zatražio pokretanje procedure za izbor novog visokog predstavnika. Šmit poručuje da OHR ostaje od suštinske važnosti za Bosnu i Hercegovinu. On će nastaviti obavljati funkciju do izbora novog visokog predstavnika.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovat će sutra u Briselu na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Europske unije i zemalja Zapadnog Balkana, koji će biti održan uoči sastanka Vijeća za vanjske poslove Europske unije.
0: Konaković učestvuje na poziv visoke predstavnice Europske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Kaje Kallas. Ministri će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima koji utječu na Europu i Zapadni Balkan, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu, kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike i zajedničke sigurnosne i odbrambene politike.
1: Članovi Komisije za vanjske poslove parlamenta Švedske u zvaničnoj su višednevnoj posjeti Bosni i Hercegovini. U fokusu je sticanje uvida u napredak koji je naša zemlja ostvarila u procesu integracija u Europsku uniju.
0: To uključuje provođenje reformi iz oblasti pristupanja koje za cilj imaju uspostavljanje vladavine prava i funkcionisanje institucija na državnom nivou. U okviru posjete sastaće se sa domaćim zvaničnicima kao i sa organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih organizacija.
1: Predsjedništvo PDP-a podržalo je održavanje sutrašnje sjednice glavnog odbora pokreta Sigurna Srpska, a na sjednici su raspravljali o predstojećim izborima kao i o odlasku istaknutog člana Igora Crnatka iz stranke.
0: Do sastanka dolazi nakon što je SDS za srijedu zakazao sjednicu glavnog odbora stranke na kojoj će razmatrati objavljivanje kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske. Za kandidaturu na ovu funkciju zainteresovan je i lider PSS-a Draško Stanković.
1: A gradonačelnik Bijeljine i potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ljubiša Petrović oglasio se povodom unutar stranačkih previranja u opoziciji i poručivši da SDS ne smije odustati od kandidature Branka Blanuše za predsjednika Republike Srpske.
0: Petrović je istakao da bi svako povlačenje ili prepuštanje kandidature drugim pokretima značilo političko samoubistvo i izdaju članstva.
1: U Banja Luci je pušten besplatan internet za sve građane u okviru projekta uspostavljanja besplatnih javnih mreža u 116 općina u Bosni i Hercegovini. Ova inicijativa je dio projekta EU for Digital koji finansiraju Europska unija i Njemačko savezno ministarstvo za saradnju i razvoj. Kuća Milanovića u Banja Luci je jedna od prvih lokacija na kojoj je omogućena ova besplatna usluga. Pokretanju projekta prisustvovali su specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i ministar komunikacije i transporta Bosne i Hercegovine Edin Forto.
2: Danas me čini ponosnim što uz podršku lokalnih državnih vlasti, država članica EU i same Europske unije uvodimo besplatan javni Wi-Fi finansiran od strane EU 116 općina u BiH. Želio bih čestitati ovih 116 općina počevši od Banja Luke na proaktivnosti pri apliciranju za podršku u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan.
3: Sada govorimo kroz projekat Wi-Fi for Western Balkans, znači bežični internet za Zapadni Balkan. Govorimo o novoj vrsti infrastrukture koja je jednako bitna, često skupa, ako govorimo o široko pojasnoj infrastrukturi koja treba da zahvati cijelu

0: pažnju ili razumijevanje. Mogu zatvoriti oči pred nepravdom ili imati hrabrost da kažu da je svaki čovjek jednako vrijedan. Upravo zato je važno da utičemo na istoriju i da učimo istoriju, da razgovaramo jednim s drugima i da ne dozvolimo da nas podjele pretvore u društvo bez empatije. Jer upravo bez empatije su samo psihopate i sociopate. A nadam se da većina ljudi ne žele to da budu.
1: Mladi danas oblikuju politički prostor i oblikuju političku zajednicu. I stvarno sam mišljenja da generalno naše generacije nisu odgovorne za prošlost koja se desila Bosni i Hercegovini, ali svakako da jesmo odgovorni za ono što ćemo raditi dalje i kako ćemo stvarati politički prostor. Svjedočimo zaista tome kako Bosna i Hercegovina ima velik broj mladih ljudi koji žive evropske vrijednosti. Žive svaki dan kroz volontiranje, obrazovanje, aktivizam, učešće na akademijama i međusobno se povezuju. Politički angažman mladih nije samo članstvo u stranci. To je odgovornost, kritičko razmišljanje i sudjelovanje u kreiranju društva.
2: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus konačno je stigao na Tenerife. Španske vlasti započele su proces evakuacije s kruzera. Iako su lokalni stanovnici zabrinuti, za svjetske zdravstvene organizacije poručuju da je rizik od zaraze nizak. Unatoč tome, svi evakuisani putnici smatruju se visoko rizičnim kontaktima. Eksperti umiruju javnost koja strahuje od nove pandemije, govori virolog Vicente Soriano.
3: Potvrđeni pacijenti već su evakuisani i poslani u svoje zemlje. Pojedinci bez simptoma bit će odvedeni u medicinske centre ili hotele zbog brisjeva i testova krvi. Ako ostanu zdravi nakon 7 dana, bez temperature i s normalnim nalazima, bit će poslani u svoja prebivališta. Vjerujem da su te mjere adekvatan pristup da se spriječi dalje širenje zaraze i situacija stavi pod kontrolu.
2: Iran je poslao odgovor na najnovi američki prijedlog za okončanje rata pakistanskim posrednicima, izvijestila iranska državna novinska agencija IRNA. U ovoj fazi pregovori će se fokusirati na okončanje rata u regiji prema planu, navodi se, bez navođenja detalja o sadržaju iranskog odgovora.
4: Najnoviji mirovni napori SAD-a usmjereni su na privremeni memorandum o razumijevanju koji bi zaustavio rat i omogućio promet kroz Hormuški moreuz, dok Sjedinjene Američke Države i Iran pregovaraju o potpunijem sporazumu.
2: U Krapini je jutros ubijen voditelj kriminalističke policije policijske uprave Krapinsko-Zagorske, a njega je Strihica u ugostiteljskom objektu u neposrednoj blizini policijske stanice Krapina ubio njegov sugrađanin. Nakon toga istim vatrenim oružjem nanio je i sebi povrede, te je prevezen u KB Dubrava u Zagrebu, odakle su potvrdili da je operisan, a povrede su opasne po život. Gradonačelnik Krapine Zoran Gregurović rekao je da mještani ne pamte ovakvu tragediju.
5: Evo, ja mogu reći da nas je sve zatekla ova vijest koja je došla. Mene osobno isto jako me šokiralo, jer kad se ovako nešto dogodi u jednom malom mirnom gradiću, sigurno je to onda velik šok za sve nas koji ovdje živimo. Nažalost, to je nešto što vjerojatno nitko nije mogao predvidjeti da će se dogoditi. Nisam mogao vjerovati, pogotovo da se tako nešto može dogoditi u kafiću, usred bijela dana, kad su i drugi gosti unutra, tako da sigurno je to šok i za sve koji su bili ovdje. Ljudi su uznemireni, zato velim, evo, nadam se da će policija što prije, dakle, napraviti sve što je potrebno i da se rasvijetle sve činjenice kako bi se, evo, opet na neki način taj nemir koji je nastao da se smiri.
4: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna do 25 stepeni. 22 sata i 10 minuta, slušali ste vijesti dana, BH Radija 1, spikerica Aida Krejić, urednica emisije Nina Hodžić.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
7: Odigrano je svih 5 utakmica 33. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine uz svega jednu pobjedu domaćih sastava, jedan remi i čak 3

0: Triumfa gostiju. Evo i rezultata: Radnike Zrinski 0-1, Rudar Prijedor Sarajevo 2-4, Posušje Velež 1-1 i danas na Grbavici Željezničar nakon pola godine zabilježio pobjedu na domaćem terenu i to ubjedljivu protiv Sloge 3-0, sva tri pogotka postignuta u nastavku. Mrežu gostiju u 54. minutu pogodio Sulejman Krpić za 1-0, na 2-0 povećao Prokop 6 minuta kasnije, a konačan rezultat Željezničar Sloga 3-0 postavio je Ganjac u 76. minutu. Novi šampion Bosne i Hercegovine, Banjalučki Borac, nastavio je sa sjajnim igrama i rezultatima, iako je u utakmici protiv Širokog Brijega na Pecari trener Borca Vinko Marinović izveo kombinovani sastav. Borac je pokazao zašto je najbolja ekipa u našoj zemlji, te je triumfovao pogotkom Perića iz 20. minute. Borac na vrhu ima 79 bodova, Zrinski ima 66, Sarajevo 58, Velež 48, peti je Željezničar sa 41 bodom, Široki Brijeg ima 40, sedmo Posušje i osmi Radnik imaju po 33 boda, dok su najugroženiji na devetoj poziciji Prijedorski Rudar sa 29 bodova i posljednja Dobojska Sloga koja ima 27 bodova. U srijedu se igra uzrat fudbalskog kupa Bosne i Hercegovine na stadionu Rođeni od 18 sati uz direktan prenos na BH Radio 1. Velež će dočekati Zrinski, a plemići su u prvom susretu pod Bijelim Brijegom slavili minimalnu pobjedu 1-0. Takmičenje u ABA ligi je završeno za košarkaše Bosne s obzirom da su u četvrtfinalnoj seriji protiv beogradskog Partizana izgubili i drugi susret u Zetri. Nakon poraza u Beogradu 81-73 za Partizan, Beograđani su bili bolji i u drugom susretu u kojem su triumfovali 87-73 na efikasniji u domaćem sastavu bio je Gerard West sa 18 poena. Za BH Radio 1, Adnan Ljubović.
1: Klasik rock BH Radio 1. Klasik rock BH Radio 1.

0: 23 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Nakon gotovo 5 godina, Christian Schmidt je lično odlučio da okonča svoj mandat u provođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, navedeno je u saopćenju Ureda visokog predstavnika. Ipak, on će ostati na funkciji dok se ne pronađe njegov nasljednik. Schmidt će u utorak u Njujorku podnijeti redovni polugodišnji izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a o stanju u Bosni i Hercegovini. U nacrtu izvještaja upućenom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu, Schmidt upozorava na moguće urušavanje i demontažu države, a upozorenje se posebno odnose na politiku Republike Srpske, gdje ključnu ulogu i dalje ima Milorad Dodik, iako mu je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zabranio obavljanje funkcija. A prve reakcije na ostavku Christiana Schmidta stigle su upravo iz Republike Srpske, pa je tako lider SNSD-a rekao da Schmidt odlazi iz Bosne i Hercegovine onako kako je i došao, bez legitimiteta, bez odluke Vijeća sigurnosti UN-a i bez međunarodnog prava na svojoj strani. Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić kazala je da je Schmidt vladao zemljom 5 godina, iako nikada nije bio izabran, da nije misterija zašto odlazi jer je zloupotrijebio svoj položaj, istakla je Trišić-Babić u objavi na društvenoj mreži X. Delegacija Narodne skupštine Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Nenadom Stevandićem ugostila je na večeri u Banja Luci delegaciju Zakonodavne skupštine Sankt Peterburga, koju predvodi predsjednik Komiteta za spoljne poslove Grigorijev Jevgenij Dmitrijević. Delegacija Parlamentarne skupštine Sankt Peterburga boravi u višednevnoj posjeti Republici Srpskoj. Sa delegacijom će sutra razgovarati i predsjednik RS-a Siniša Karan. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da njihove službe nadziru obogaćeni uran i u Iranu, te da se neće libiti da raznesu onog ko pokuša da mu priđe. Trump je također kazao da neće odustati od toga da spriječi Iran u razvijanju nuklearnog oružja. Inače, u toku je pokušaj postizanja sporazuma o okončanju rata, čiji je cilj dovesti dvije strane za sto kako bi pregovarale upravo o nuklearnom oružju. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom, jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna do 25 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

24 sata, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, ponoćne vijesti. Dobro veče. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit podnio ostavku. Evropske integracije Bosne i Hercegovine u fokusu posjete Elmedina Konakovića Briselu i Borjane Krišto Istanbulu. Započeta evakuacija putnika s kruzera na kojem se pojavio hantavirus. Danas oblačno vrijeme s kišom i grmljavinama.

0: Kristijan Šmit odlučio je da okonča svoj mandat u provođenju mirovnog procesa u Bosni i Hercegovini, navedeno je u saopćenju Ureda visokog predstavnika. Ipak on će ostati na funkciji dok se ne pronađe njegov nasljednik. Šmit će u utorak u Njujorku podnijeti redovni polugodišnji izvještaj Vijeću sigurnosti UN-a o stanju u Bosni i Hercegovini. U nacrtu izvještaja upućenom generalnom sekretaru UN-a Antoniju Guterešu, Šmit upozorava na moguće urušavanje i demontažu države, a upozorenja se posebno odnose na politiku Republike Srpske, gdje ključnu ulogu i dalje ima Milorad Dodik, iako mu je Ustavni sud Bosne i Hercegovine zabranio obavljanje funkcija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvovaće danas na neformalnom sastanku ministara vanjskih poslova država članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana. Ministri će razgovarati o ključnim geopolitičkim izazovima, unapređenju stabilnosti i sigurnosti u regionu, kao i saradnji u okviru zajedničke vanjske, sigurnosne i odbrambene politike. Sastanak u Briselu održava se uoči sjednice Vijeća za vanjske poslove Evropske unije, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto učestvovaće na Euroazijskom ekonomskom samitu koji počinje danas u Istanbulu. U fokusu samita je energetska geopolitika, globalne ekonomske ranjivosti, sigurnosna arhitektura, otpornost demokratskih institucija kao i transformacija Evropske unije i položaj Turske u ovom procesu. Poseban naglasak stavljen je na aktuelna pitanja iz regije i svijeta kao i na ulogu žena u mirovnim i diplomatskim procesima. Na marginama samita Krišto će održati niz bilateralnih susreta sa visokim zvaničnicima, saopćeno je iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U Banja Luci je pušten besplatan internet za sve građane u okviru projekta uspostavljanja besplatnih javnih mreža u 116 općina u Bosni i Hercegovini. Ova inicijativa je dio projekta EU for Digital, koji finansiraju Evropska unija i Njemačko savezno ministarstvo za saradnju i razvoj. Pokretanju projekta prisustvovali su specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luigi Soreka i ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine Edin Porto.
1: Danas me čini ponosnim što uz podršku lokalnih državnih vlasti, država članica EU i same Europske unije uvodimo besplatan javni Wi-Fi financiran od strane EU 116 općina u BiH. Želio bih čestitati ovih 116 općina, počevši od Banja Luke, na proaktivnosti pri apliciranju za podršku u okviru inicijative Wi-Fi za Zapadni Balkan.
2: Sada govorimo kroz projekat Wi-Fi for Western Balkans, znači bežični internet za Zapadni Balkan. Govorimo o novoj vrsti infrastrukture koja je jednako bitna, često skupa, ako govorimo o širokopojasnoj infrastrukturi koja treba da zahvati cijelu državu, svako selo mora da ima pristup.
0: Kruzer na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus konačno je stigao na Tenerife. Španske vlasti započele su proces evakuacije s kruzera. Iako su lokalni stanovnici zabrinuti, iz Svjetske zdravstvene organizacije poručuju da je rizik od zaraze nizak. Unatoč tome, svi evakuisani putnici smatraju se visokorizičnim kontaktima. Eksperti umiruju javnost koja strahuje od nove pandemije, govori virolog Vicente Soriano.
1: Potvrđeni pacijenti već su evakuisani i poslani u svoje zemlje. Pojedinci bez simptoma bit će odvedeni u medicinske centre ili hotele zbog briseva i testova krvi. Ako ostanu zdravi nakon 7 dana, bez temperature i s normalnim nalazima, bit će poslani u svoja prebivališta. Vjerujem da su te mjere adekvatan pristup da se spriječi dalje širenje zaraze i situacija stavi pod kontrolu.
0: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 14, dnevna do 25 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Spikerica Aida Krejić, urednica emisije Nina Hodžić.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: BH Radio 1.
5: To sam ja.

0: Bosansko-hercegovačka glumica. Danas sa nama u emisiji To sam ja, BH Radija 1, Irina Dobnik. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i bolje vas našla.
0: I kada smo se dogovarale za ovu emisiju, rekla sam vam da ćemo govoriti o vama i glumi, a vi ste mi rekli da ste vi još mnogo toga, a ne samo glumica.
1: Pa jeste. Ja sam prije svega Irina Dobnik. Mala, srednja i velika Irina Dobnik, pa boga mi i dobro odrasla Irina Dobnik. Šta to sve znači? Znači da se moji koferi od nekih malih samo povećavaju i povećavaju i putovanja umnožavaju, vezano znači ne samo za glumačku profesiju, nego i za profesiju plesačice, profesiju rediteljke ili pomoćnice režije na operama. Zatim kritičarke koja je vezana za teatar prvenstveno, a od prošle godine i filmske kritičarke. Uz to ja vrlo često iz nužde, a i iz ljubavi prevodim sa italijanskog na bosanski jezik ili obrnuto. A ima tu još raznih nekih simpatičnih profesija, ali mislim da je za sada dovoljno.
0: A to što ste sve nabrojali, da li ste to postali zato što ste vi to željeli, što je rezultat vaše želje da stalno radite na sebi, ili je to zahtijevao vaš status slobodne umjetnice, pa se jednostavno morate prilagođavati?
1: Odlično ste rekli, status slobodne umjetnice ili freelancerke je itekako element značajan za ovakvu tipologiju života. Zašto? Zato što ja sebi ne mogu dozvoliti da sjedim kod kuće i plačem, nego moram da studiram, da učim, da stičem nova znanja, da bih imala mogućnost da što više radim, jer financiram samu sebe već mnogo godina. Tako da, znate, to je na kraju krajeva i zdravlje. Shvatila sam da je učiti i raditi nešto jako lijepo. To me čini srećnom. Putovanja također, iako nisu uvijek jako jednostavna, jer radim u više gradova i barem dvije zemlje, kao što ste i sami napomenuli, ali znanje je neizvoran, to je izvor iz kojeg se crpi i ljubav i sreća i na kraju krajeva i snaga za dalje. Tako da to jeste i moj vlastiti izbor, ali je direktno vezano i za freelancerski način života, s obzirom da sam nakon otprilike 7 godina stalnog radnog staža i rada u Kamernom teatru 55 u Sarajevu zbog rata otišla i od tog momenta više nisam imala stalno zaposlenje.
0: A koliko je teško ili izazovno biti slobodan umjetnik, slobodna umjetnica? Mislim, sa jedne strane je lijepo imati tu slobodu, ali s druge strane je i lijepo imati jednu sigurnu luku.
1: Da. Kako bi rekli, sve ima svoje pro i kontra. Ja tu slobodu volim. Sada je već volim. Nije bilo lako zavoljeti je, ali kao što Petar Ilić Čajkovski kaže, kada ne možemo da dobijemo ono što volimo, onda se oslonimo na naviku, pa nam navika vremenom polako, polako, sa vjerom u ono što se dešava, iako nije to što smo odmah željeli, postaje ljubav. Pa i ta sloboda koju sam ja igrom slučaja dobila, postala je moja ljubav. Prekrasno je živjeti ono što ti sam možeš da iskreiraš, pa čak i da animiraš druge ili čak da budeš sam sebi agent. To su također nova znanja koja ja ne bih imala da sam imala stalno zaposlenje, uvijek cijeli život. Pa ponekad nemam novaca u džepu, a ponekad imam mnogo više od možda plaće ili plate koju bih zaradila kao stalno zaposlena glumica. Tako da ima tu jako puno zanimljivosti. ne davam da se razbolite ili ne smijete, kako je govorio moj profesor glume Borislav Stjepanović, da mi jednostavno glumci ne smijemo sebi dozvoliti da budemo bolesni, moramo raditi na sebi i moramo razvijati ne

0: samo znači, fizički dio nas, nego i taj psihički, a sreća nam u tome pomaže.
1: Ali u ovim teškim vremenima koliko slobodni umjetnici imaju taj luksuz da jednostavno rade samo ono što vole i što im se sviđa? Ili je ipak potrebno praviti neki kompromis?
0: Potrebno je praviti uvijek kompromis, čak i kada smo stalno zaposleni u teatru. Toga se sjećam jer možda ti se neka uloga ne dopada, a ti je ipak moraš odraditi, nije lijepo reći, ne? Ovdje je, znate, potpuno jedan drugi koncept. Sve je teško do momenta dok ti neko ne ponudi posao. Ili se ti za njega izboriš putem audicije i tako dalje, jel, castinga i tome slično. Kada dobiješ posao i vidiš koliko ćeš zaraditi, to je, vjerujte, tako jedan ogroman pokretač i takav jedan, još ako ćeš i fino zaraditi,
1: i
0: što bi rekli,
1: tako?
0: Vi to morate zavoljeti, negdje se odmah ljubav javlja, vjerujte
1: iskreno.
0: Mi, iskreno to kažem, pa makar je bilo i teško i komplicirano i ne baš ono što bih voljela, ali čekajte, ja ću zaraditi i meni će biti dobro poslije toga neko vrijeme, pa to je dovoljan motiv.
1: I priuštit ću sebi stvari koje volim.
0: Da, upravo to.
1: Vrlo jednostavno.
0: Da, upravo se slažem sa tim.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama glumica Irina Dobnik. Rođeni ste u Tuzli, gradu koji je iznjedrio sjajne umjetnike. A od koga ste, da tako kažem, povukli tu umjetničku crtu?
1: Nećete se ljutiti ako napravim malu korekciju. Naime, ja sam rođena u Živinicama, a znam da tu i tamo poneko napiše Tuzla, jer sam ja živjela puno godina u Tuzli, da. Ali evo red je reći, naime šta se desilo vezano za to rođenje, oprostite što ću, mala digresija, moji su u tom momentu tih godina živjeli u Živinicama, tata je radio kao direktor šumarstva u Živinicama, posle su prešli u Tuzlu i krenuli su ambulanskim kolima prema Tuzli da se ja rodim u Tuzli, jer praktički bolnice prave za porodilišta nije ni bilo u Živinicama u tom momentu. Međutim, u jednom trenutku u istim tim kolima sam ja počela da izlazim.
0: Požurila.
1: Htjela sam da izađe, već mi je dosadilo bilo čekati to izlaženje i oni su se hitno vratili u Živinice i zato sam ja rođena tamo. Ja kažem, uvijek sam se pomalo ustičavala da kažem da sam rođena u malom gradiću, jer ja bih voljela da sam rođena u Parizu, bože moj, ali nije ispalo tako. Međutim, s vremenom sam shvatila da sam ja to u stvari htjela i da sam to ja.
0: Da. A od koga ste povukli umjetničku crtu?
1: A da, hvala, to je drugo pitanje. Umjetnička crta, jako puno sa mamine strane imamo umjetnika, ne glumaca, nego muzičara. Tako da vjerovatno ta umjetnička crta vuče negdje na to. A tata je opet volio, iako nije bio operni pjevač, volio je operno pjevanje. Tako da, ne znam što da vam kažem, moja starija sestra je ljekar, a ja sam to u sebi duboko osjećala, jer sam još kao mala pravila predstave na stepenicama pored porodične kuće i to tako organizovala, skupljala raju, organizovala čak i da se takmiče pri tim predstavama. Voljela sam pisati malo poezije, malo priče. Tako, voljela sam živjeti u grupi, iako sam se često i osamljivala da sve to prethodno pripremim. Ne znam, DNA, što bi rekli naši, ali eto, možda sa mamine strane malo više nego sa tatine.
0: A da li ta vaša sklonost ka umjetnosti nailazila na razumijevanje vaših roditelja? Absolutno. Sestra vam je ljekar.
1: Apsolutno.
0: Nešto baš onako dobro i jako i na ponos roditelja.
1: Bravisim, odlično pitanje, zato što je bilo Melanija mora biti ljekar. A Irina, to ćemo vidjeti, pošto je ona onako neki neobičan lik, sve bi se nešto igrala i uvijek su mi govorili, bože dijete, pa ti se samo igrala, ti ništa. Rekao, mama, ali to su ozbiljne igre. I poslije saznam, kad sam studirala glumu, da je Borislav Stjepanović nama rekao prvi dan, pazite, u igri je umjetnost, u igri je čar, ljubav prema glumi. Od toga kreću mnoge stvari. Vi to morate voljeti, ali to je ozbiljna igra. I onda ja kažem, vidiš kako sam ja to odmah razumjela. Šalim se sad, naravno. Dakle, to je nešto što je bilo u meni. Ta želja, ja i dan danas volim da se ozbiljno igram. Ne na ružan način, na lijep, da donosim sreću i sebi i drugima. I to je ta valjda potreba bila da budem glumica. Imala sam problem sa emocijom, teško sam govorila na momente, pa je to nekad bilo i mucanje. Htjela sam da kroz profesiju prevaziđem taj strah i da dozvolim sebi da imam snage, da ono što mislim smijem i da kažem. Krila sam se povremeno iza glume, iza teksta koji je neko drugi napisao, a onda sam vremenom, radeći na sebi, uspjela da, eto, kako sam i ranije rekla, da postane mi neko ko može da vodi, recimo, vrlo solidno i kritički osvrt na teatar i na film.
0: Međutim, kada je došlo vrijeme studiranja, vi ste ipak upisali filozofski fakultet, niste upisali glumu.
1: Nisam, zato što u Sarajevu nije bilo još uvijek Akademije scenskih umjetnosti. Ja sam željela da idem u Beograd, I pričala sam sa mojim roditeljima i sad se sjećam da ste mi to pitali pa nisam možda odgovorila. Profesionalna deformacija, obožavam da pričam. Šalim se malo. Naime, mama se bojala, ja sam bila jako osjetljiva i bolešljiva djevojčica i onda je brinula za mene, možda malo i previše. Pa je rekla, ja bih sam htjela da studiram glumu u Beogradu. Cijenila sam jako tu akademiju u Beogradu, Fakultet dramskih umjetnosti u Beogradu i mami sam rekla, ja idem tamo. Tata je bio neutralan, on je rekao, ma sine, što ti odabereš, meni je to okej. Okay. Mama je rekla, jao, ko će tebe u Beogradu, pa veliki grad, pa znaš, ti si
0: mama,
1: bolesna.
0: Mama,
1: sreća moja, eto, bojažljiva, meni je to ona na neki način uskratila, jer sam ja poslušala nju ili se možda i prepala, što ja znam, svega toga. I onda sam rekla, slušaj mama, ja hoću da studiram glumu. Govori se, priča se da će u Sarajevu da je otvore Akademiju scenskih umjetnosti. Znači, ja idem u Sarajevu, jer to je kao malo manji i bliži grad Tuzli od Beograda, ispunjavam ti taj dio želje, ali ako se otvori akademija, ja ću napustiti fakultet koji ću sad upisati radi reda, to je filozofija i opšta književnost, koju sam voljela također, ali na trećoj godini kod Kanta, kada smo ga studirali, fino sam pokupila krpice i otišla na prijemni ispit Akademije scenskih umjetnosti. Prijemni sam polagala, pripremala s Atkom Admirom Glamočakom i na sreću, eto, oboje smo primljeni kod Borislava Stjepanovića.
0: Da, bili ste prva generacija, ili tako, studenata glume na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti. To je bila jedna sjajna generacija.
1: Hvala vam, baš ste zlatni, hvala lijepa.
0: Ali to govore imena.
1: To mi je drago stvarno čuti.
0: A lijepo je čuti i to kako vam je, a to sam negdje pročitala, vi ćete mi reći da li je to tačno, kako vam je vaš profesor čestitao na sceni jednoj prijemni, što je to bilo?
1: Pošto nakon prvog eliminatornog ispita ulazi se u fazu druge selekcije kod prijemnog ispita za Akademiju scenskih umjetnosti, koja traje otprilike 7 dana, barem kada sam ja to polagala, tako je bilo. I znači određeni broj, koliko nas je bilo, ne znam tačno, možda 15-ak, ali se 8 prima definitivno na akademiju, toliki je broj bio tada. Borislav Stjepanović nam je dao određene zadatke, jer mi moramo poznavati i teorijske dijelove, naravno i određene materije, i pokazati to znanje u 7 dana, a istovremeno imamo i praktične dijelove koji su vezane za pripremu, recimo neke vrste scenarija na osnovu par riječi koje nam on daje kao, kako bi se to reklo, kao neke značajne riječi koje moraju da budu zastupljene, a pokreću radnju koja će poslije biti glumački izvedena. Igrom slučaju smo to bili Jasmin Geljo i ja. I vježba se zvala Daj ne dam. I mi smo uradili tu vježbu i sad normalno probe i u jednom trenutku dolazi naš profesor budući, nismo još uvijek znali da će nam biti profesor, Borislav Stjepanović, ušao je u učionicu, zasebno, nema nikog drugog, i mi smo tako završili našu vježbu. I sjećam se da sam ja nju završila tako što sam sjedila na podu, a

0: Pomislila sam na to jutros, hvala vam, zato što čudesno je to da vas jedna uloga prava onda prati gotovo cijeli život. Evo, vjerujte mi, ja sad sam sjeda, ali ja nisam mogla biti drugačija nego plava. Ja sam, i zahvaljujući plavoj jevreci, iako sam prirodno na plavu šali malo tamnija od ove nijanse svjetle, za tu plavušu sam smatrala da treba da bude izrazita plavuša upravo kontra sefardskoj familiji u kojoj je živjela i u koja, nažalost, ta sredina sefardska koja nije mogla da podnese plavu jevrejku i grijeh koji je nekad u Španiji uradila jevrejka otišavši sa hrišćanom, i tako svake stote godine se rađa po jedna plava jevrejka kao grijeh koji je tada, nekada, davnih godina učinjen, možete visiti koliko je to i nemilosrdno, a ja sam s ponosom onda ostala plava. Sad bih mogla da igram staru plavu jevrejku samo, ali ta mlada, tek 18-godišnja plava jevrejka je zaista, moram priznati, ostavila veliki pečat i na mene lično i na profesiju, jer i dan danas je pominju, pa vam hvala na tome.
1: I kao da je nekako ostala vaš zaštitni znak, ta uloga?
0: Je, ja se stvarno slažem s tim. Ja se i dan danas sjećam monologa, pjesama iz te predstave. To mi je, tako pripada mi. I taj lik je herojski lik. Ona je žrtva s jedne strane, žrtva sredine, beskrajno podržana od familije, ali ni familija ne može da odoli sredini. I ona odlučuje da bude ona ta koja će zaustaviti taj grijeh. I ona se ubija samovoljno, zato što se i ona zaljubljuje u hrišćanina, i čak u hrišćanskoj kući kažu: ne možeš biti jevrejka. Znači, ona nikako ne može, evo, vaša emisija se zove To sam ja. Ta jevrejka nije mogla biti To sam ja. I borila se za to i izborila se time što je zaustavila grijeh i rekla je: ja sam jevrejka i umirem kao jevrejka.
1: I nekako u tom periodu vama se počinju otvarati sva vrata, glumite na filmu, glumite u TV serijama, na televiziji Sarajevo jedna emisija, je li tako, bila vama posvećena. Sve je nekako krenulo. Priča da. Iz fabrike, je li tako?
0: Je,
1: Aleksa
0: tačno.
1: Šantić.
0: Da.
1: Tačno. Baš je to bilo krenulo lijepo.
0: Da. Onaj san da će to sve biti logično, odnosno kad završiš akademiju, imaš stalni posao, radiš u teatru, na televiziji, na filmu. To su ti snovi koji su se velikom brzinom realizirali, moram priznati, i ja sam u tome uživala, ja sam bila zaista srećna. Radila sam to sa ljubavlju i sa osmijehom koji, kako su jednom u Dubrovniku rekli, a to ne u Sarajevu: Bože, ono dijete kad se nasmije, pola Dubrovnika se trese. Ja sam imala taj iskreni osmijeh, znači da mi je život bio ispunjen. Govorim s profesionalne strane, a Boga mi i sa privatne, na sreću, u tom periodu. Da, išlo je sve onako kako je trebalo. Znamo da je moralo stati ne samo meni, nego mnogima zbog dolaska rata.

0: Slušate emisiju To sam ja, BH Radija 1, danas sa nama glumica Irina Dobnik. Kao što ste rekli, neke stvari u profesionalnom smislu su stale dolaskom rata u Bosnu i Hercegovinu, sticajem tih okolnosti. Vi odlazite u Italiju, prije toga je li tako u Beograd, pa onda u Italiju i uspijevate se baviti glumom i tamo.
1: Da.
0: Kako to? Konkurencija žestoka, italijanski vam nije maternji jezik, kako?
1: Želja je važna stvar, ljubav je važna stvar. Ja nisam vjernica, ali ja vjerujem u ljubav. Moja ljubav, ako zaplačem dok ovo budem govorila, nemojte mi zamjeriti, je zaista ogromna prema toj profesiji. I kao da me je to čuvalo, ta vjera me je čuvala. Atelje 212 u Beogradu samo sam mogla sanjati. To je dok sam bila u Sarajevu pored naših teatara, Narodnog pozorišta i Kamernog teatra, 55, pa i scene Obala, koje sam jako, jako voljela, bio sljedeći teatar u kojem sam željela da igram. Zbog određenih ljudi, glumaca koje sam jako cijenila. I nažalost, tragedija, ogromna tragedija sa jedne strane, odjednom ti donese ispunjenje te ljubavi i tamo ću poznati prekrasne osobe, zaista od Nede Arnerić preko Ružice Sokić, Cveleta, tako dalje, tako Buleta Goncića. Znači, ekipu koja, ja mislim, zahvaljujući Jovici Paviću, nismo pomenuli Banja Luku u kojoj sam ja igrala dvije značajne uloge sa Jovicom Pavić, prvenstveno veliki briljantni valcer, a onda sa Petrom Selenom Pustolo pred vratima. Jovica Pavić i ja smo do današnjeg veliki prijatelji i vjerojatno ćemo još surađivati. Bez da mu bilo šta kažem,

0: da bi do toga došlo.
1: Ja sam sigurna da će do toga doći i želim vam i dalje ostvarenje vaših snova, jer vi ste žena koja se snovi očito ostvaruju.
0: Pa ja mislim da da. Hvala vam. Vi ste predivni i zaista vam od srca zahvaljujem što ste me pozvali u vašu emisiju. Svaki razgovor sa osobama koji se interesiraju za nas, koji se bavimo umjetnošću, je ogromna sreća također, zato što to znači da umjetnost prelazi rampu, odnosno ide do srca drugih, a to je osnov umjetnosti, da naše emocije pređu do vas.
1: Hvala još jednom. Poštovani slušatelji, naša današnja gošća bila glumica Irina Dobnik. A vama lijepe pozdrave, do narednog susreta upućuje Ljiljana Pepović.

0: Reprizni program BH Radio 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Dragan Stegić.
6: Dobro jutro, poštovani slušalci. I ove nedjelje se u emisiji Sedmica osvrćemo na važnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini i svijetu, a u kojima su izvještavali novinari BH Radija 1.

0: Centralna izborna komisija raspisala opšte izbore u Bosni i Hercegovini za 4. oktobar, na kojima će prvi put biti korištene i nove tehnologije.
1: Više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
0: Počelo je zvanično objavljivanje imena kandidata za pojedine izborne funkcije. Najprije su to učinile stranke sa hrvatskim predznakom.
2: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti.
0: Spekuliše se ko će biti predstavnici bošnjačkog naroda na kandidatskim listama za najviše funkcije.
3: U principu se biraju loši kandidati. Džaferović je vrlo kredibilan, vrlo kvalitetan. Posle jednog sjajnog nastupa doživio jedan politički pad. On je za mene odličan kandidat. Ali nekih sličnih zapravo nema, tako da mislim da mi Izetbegovićeva kandidatura više je bila stvar nužde no njegove slobodne volje.
0: Ko će biti kandidati u Republici Srpskoj, bit će jasnije kada se definiše ko čini opoziciju u ovom entitetu, smatra gost emisije Sedmica, politički analitičar Mladen Bubonjić.
4: Možemo prepoznati nekoliko kolona, dvije najmanje, to su one okupljene oko Stani Vukovića i oni okupljeni oko par dijela SDS-a i Nebojše Vukanovića.
0: Poslije više mjesečnih blokada, uspješno održana sjednica Doma naroda parlamentarne skupštine. Izglasan zakon koji je jedan od uslova da Bosna i Hercegovina ne bude stavljena na sivu listu Manivala.
5: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Ajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti.
0: Čelnici NATO saveza posvećeni saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, saopšteno nakon sastanka sa članovima predsjedništva BiH u Briselu. Očekuje se povećanje izdvajanja za oružane snage.
6: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane i za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%.
0: O ovim i drugim aktuelnim temama opširnije u nastavku emisije.
7: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
0: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini će se održati 4. oktobra ove godine, kada će više od 3 miliona i 400.000 registrovanih glasača odlučivati o 518 izbornih funkcija. Članovi Centralne izborne komisije BiH su potvrdili da će na ovim izborima biti korištene nove izborne tehnologije koje bi trebale spriječiti malverzacije i ubrzati izborni proces. Detaljnije Brana Prtenjak.
8: Neposredni izbori raspisani su za državno predsjedništvo i predstavnički dom državnog parlamenta, za predstavnički dom federalnog parlamenta, Narodnu skupštinu Republike Srpske, za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske i za 10 kantonalnih skupština. U centralni birački spisak je upisano 3.414.364 birača. Biće zaključen 20. avgusta. Birači koji žele da glasaju u inostranstvu moraju se elektronski prijaviti CIK-u do 21. jula. Rokovi su utvrđeni i za političke subjekte. Predsjednik komisije Jovan Kalaba.
9: Od 8. do 22. maja se podnose prijave za ovjeru učešća na izborima za političke stranke i nezavisne kandidate. Od 8. do 16. juna teče rok za podnošenje prijava za ovjeru koalicija i lista nezavisnih kandidata. Podnošenje kandidatskih listi počinje 24. juna i traje do 6. jula. Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi kao i u službenim novinama.
8: Kalaba je posebno naglasio da izborna kampanja za opšte izbore počinje tek 4. septembra.
9: Do tada, osim zabrane plaćenog političkog oglašavanja, zabranjena je i preuranjena kampanja, što znači da je zabranjen svaki vid predstavljanja i promocije kandidata i programa stranaka. Neće biti tolerancije prema bilo kojem učesniku izbornog procesa koji krši zakon i nezakonsko zasnovane propise.
8: Za provođenje izbora CIK od nadležnih vlasti traži 24,2 miliona maraka i to do 22. maja. Ovom iznosu treba dodati ranije odobrenih 112 miliona maraka za uvođenje digitalnih aparata na svim redovnim biračkim mjestima. Za CIK će to to značiti trenutno praćenje izlaznosti, ali i starosti i pola birača. Za same birače to će značiti da će uz lična dokumenta na biralištu biti provjereni i biometrijskim aparatima. Član komisije Irena Hadžiabdić.
1: Više neće moći da se glasa za drugu osobu i više neće moći da se glasa za umrle osobe, jer će aparat identifikovati osobe koje dođu da glasaju umjesto drugog lica ili sa drugim ličnim dokumentom.
8: Novina su

0: Taj skener aparat zapravo omogućava elektronsko brojanje svakog glasa i glasovi će nakon zatvaranja biračkog mjesta biti elektronski transferirani u Centralnu izbornu komisiju. Apsolutno je obavezan proces i skeniranja i brojanja svih glasačkih listića. U slučaju i dalje istih razlika prevagnut će rezultat ručnog brojanja u glavnom centru za brojanje nad kojim mi imamo potpunu kontrolu.
1: Neophodnu digitalnu opremu trebalo bi da uvede američka kompanija Smartmatic, za koju se nakon tendera odlučio CIK, ali ugovor vrijedan 74 miliona maraka bez PDV-a još nije potpisan. Čekaju se potezi Savjeta ministara i Državnog doma naroda.
2: Stranke sa hrvatskim predznakom su već predložile svoje kandidate za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na sastanku u Mostaru ove sedmice predsjednici političkih partija takozvane Hrvatske petorke su predstavile zajedničkog kandidata za ovu funkciju, izvještava Igor Božović.
3: Kako su istaknuli predstavnici pet hrvatskih stranaka, Zdenko Lučić objedinio je bogato iskustvo u politici i izvan nje. Sam Zdenko Lučić zahvalio se na ukazanom povjerenju između desetak izvanstranačkih kandidata s kojima su predstavnici stranaka obavili razgovore proteklih mjeseci.
4: Mi Hrvati smo suveren narod, mi smo se znali izboriti za svoju opstojnost kroz povijest. Sa ovom petorkom i našom politikom, smjernicama i strategijom mi ćemo to znati u budućnosti. Koristimo sve legitimne zakonite alate da dođemo do svojih prava.
3: Predsjednik HDZ-a 1990. Ilija Cvitanović naglašava Lučićevo vojno iskustvo u proteklom ratu, pogotovo u vojnoj akciji na Kupresu.
5: To naglašavam jer ne priznam da Hrvati ne vole Bosnu i Hercegovinu. Oni ju jako vole i nije bez razloga toliko Hrvata poginulo, ali ju ne vole unitarnom državom, secesionističkom državom, već zemljom ravnopravnih konstitutivnih naroda.
3: Kako ističe predsjednik Hrvatske republikanske stranke Slaven Raguž, Lučić se zalaže praktično za ista načela kao i njegova stranka, odnosno koalicija petorke.
6: Osiguranje minimuma prava hrvatskog naroda, protivljenje svakom gaženju ljudskom, građanskom, političkom prava hrvatskog naroda i dignitetu hrvatskog čovjeka. I ja sam uvjeren da smo našli i pogodili s profilom i ja vam garantiram da je ovo početak nove politike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
3: Predsjednik Hrvatskog nacionalnog pomaka Ivan Vukadin uvjeren je da Zdenko Lučić ima legitimitet u hrvatskom narodu.
7: Odlučili smo se povući ovaj potez na način da u hrvatskom narodu omogućimo pluralizam, omogućimo utakmicu i nek pobjedi bolji. Mi smo uvjereni da naš kandidat predstavlja sve ono što smo kroz ovih godinu i pol dana zagovarali, tražili.
3: Svoje stavove iznijeli su i čelnik Hrvatskog demokratskog saveza Ivo Tadić, te predsjednik Hrvatske seljačke stranke Mario Karamatić.
8: Obavilo je se jako puno razgovora u proteklu godinu dana. Svi smo danas sretni i duboko uvjereni da će Zdenko dobiti veliku potporu ne samo ovih pet političkih stranaka, nego svih Hrvata u Bosni i Hercegovini.
9: Posmjehivali su nam se iz pojedinih stranaka, jesu više našli, nisu našli. Nakon travnja 93. nakon 34 godine ponovo stojim, tad smo bili na Kupresu, da ponovo imamo isti cilj, čovjek je se stvario u policiji, u gospodarstvu i akademski svakako i fali mu još u njega da upiše da je član predsjedništva.
3: Zdenko Lučić se još kao student priključio organizaciji utemeljenja HDZ-a Bosne i Hercegovine, a u proteklom ratu je obnašao taktičke zapovjedne dužnosti. U zastupnički dom parlamenta Federacije BiH ušao je 1998. godine da bi nakon 2000. bio aktivan član hrvatskog istinskog preporoda Miroslava Tuđmana.
2: I dok su hrvatski kandidati za člana predsjedništva BiH poznati, još uvijek se spekuliše ko će biti kandidati za ovu funkciju iz reda bošnjačkog i srpskog naroda. Više o tome Brana Prtenjak.
1: Prvi je s konkretnim imenom izašao DF, koji je objavio kandidaturu Slavena Kovačevića za člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda. Za istu poziciju borit će se i HDZ BiH, koji se odlučio za kandidata Darijanu Filipović, dok je pet opozicionih stranaka sa hrvatskim predznakom stalo iza Zdenka Lučića kao zajedničkog kandidata. Mnogi su zanimljivim ocijenili ovoliki interes za jednu poziciju zbog koje je došlo i do političkog raslojavanja među predstavnicima hrvatskog naroda. Kakve izglede ko ima, posebno zbog nove opozicione petorke, procjenjuje novinarka Leila Memčić-Herić.
10: Koliko će to poljuljati HDZ u njihovim nastojanjima da pobjede, to ćemo vidjeti. Imamo s druge strane.

0: I Slavena Kovačevića koji je treći kandidat. Doće tu do podjele glasova, pa neizvjesno je ko će na kraju pobijediti.
1: Veliki je interes i za poziciju bošnjačkog člana državnog predsjedništva. Stranka za BiH objavila je kandidaturu Semira Efendića, nakon čega su kandidature objavili i aktuelni član predsjedništva Denis Bećirović, kao i gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić. Sada se čeka potez SDA, od kojeg bi mogle zavisiti neke druge kandidature, poput one lidera SBB-a Fahrudina Radončića, spremnog za izbornu utrku ako u nju uđe i Bakir Izetbegović. Upravo se ovaj stranački lider pominje kao najizvjesniji kandidat, iako se špekuliše i o kandidaturi Šefika Džaferovića. Koja je opcija izvjesnija? Profesor Šaćir Filandra.
2: U principu se biraju loši kandidati. Džaferović je vrlo kredibilan, vrlo kvalitetan. Posle jednog sjajnog nastupa doživio jedan politički pad. Izazvao je te ključne centre moći, tako da je onaj detroniziran. On je za mene odličan kandidat. Ali neki slični zapravo nema, tako da mislim da mi Izetbegovićeva kandidatura više je bila stvar nužde no njegove slobodne volje.
1: Iz Republike Srpske još niko nije objavio kandidaturu za funkciju srpskog člana državnog predsjedništva. SNSD ne otkriva karte, dok opozicija pokušava da pronađe zajedničko ime, što, najblaže rečeno, ne ide glatko. Zato će joj, ocjenjuje analitičarka Tanja Topić, i biti veoma teško da ostvari političke ciljeve na izborima u kojima, podsjeća, lider SNSD-a Milorad Dodik ne može da učestvuje.
3: Mislim da i vladajuća struktura ima ozbiljnih problema da imenuje kandidate koji mogu iznijeti tu bitku i koji mogu zamijeniti onu političku snagu i kontrolu svih procesa koje je imao Milorad Dodik. Izgledi opozicije su u ovom trenutku vrlo loši iz prostog razloga što je njihov javni imidž izuzetno narušen. Građani ih ne posmatraju kao neko kome je stalo da se promijene stvari, već ih percipiraju kao borce za raspodjelu plijena.
1: Politička borba tako se već vodi za tri funkcije u državi, a ukupno ih je 518. U opticaju su poznata imena, iako, ističu analitičari, na ovim izborima, za razliku od prethodnih, treba očekivati puno novih imena na kandidatskim listama, ali, kako kažu, samo zbog starosti brojnih aktuelnih političara i stranačkih lidera.
4: Sedmica.
5: Sedmica.
6: Centralna izborna komisija je za 4. oktobar raspisala opšte izbore u Bosni i Hercegovini koji bi se trebali održati uz podršku novih tehnologija. Mogu li nove tehnologije donijeti i neke druge promjene u Bosni i Hercegovini nakon ovogodišnjih izbora? Jedno je od pitanja za gosta emisije Sedmica političkog analitičara Mladena Bubunjića. Gospodine Bubunjiću, da li je realno smanjenje izbornih zloupotreba upotrebom novih tehnologija?
7: Teorijski svakako jest, naravno, samo je pitanje veliko ko će kontrolisati te tehnologije uz pretpostavku da ih kontrolišu na transparentan način, zakonit način, oni koji su se protivili dosadašnjim zloupotrebama, naravno, i koji zagovaraju legitiman pristup. U cijelom izbornom procesu postoji veća vjerovatnoća, naravno, da će biti sve transparentnije i da će biti zakonito. Naravno, nikad se ne može u potpunosti 100% isključiti, ali u značajnoj mjeri tehnologije bi omogućile poštenije, pravednije, zakonitije svakakve izbore.
6: Broj registrovanih birača je veći od 3 miliona i 400.000 ljudi, ali je upitno koliko stanovnika i živi u Bosni i Hercegovini. Može li ta činjenica uticati na izlaznost, a samim tim i na rezultate izbora?
7: U svakom slučaju može. Naravno, odavno se spekuliše stvarnim brojem stanovnika u Bosni i Hercegovini, zato što popis stanovništva, što je jedna društveno-politička ozbiljna kategorija, ekonomska kategorija, kategorija koja služi za ozbiljne projekcije, za razvoj društva Bosni i Hercegovini. I za taj jedan popis se koristilo, naravno, prije svega za političke obračune, za etničke obračune, dakle, za sve ono što u suštini ne bi trebalo da bude, a za ono za što je trebalo nije se koristilo, tako da i danas spekulišemo koliko ljudi u ovoj zemlji ima, koliko ljudi ima uopšte koji imaju državljanstvo i koji bi mogli da budu glasači u ovoj zemlji. Bile su neke čak projekcije konkretno za Republiku Srpsku, da u Republici Srpskoj ne zanoći, odnosno da ne prenoći više od 750.000 stanovnika, a zvanične cifre idu i preko 1.100.000. To se može naravno preneti na nivo Bosne i Hercegovine, tako da je ta cifra definitivno upitna, što nam daje za pravo da sumnjamo da postoji mogućnost da se s tim ciframa i manipuliše, ali da se i zloupotrebljavaju određene brojke u smislu ljudi koji glasaju, odnosno koji ne glasaju i koji se vode da su eventualno glasali.
6: Prestrojava se i vlast i opozicija. Neki kandidati su već poznati, a narednih dana će biti jasnije ko su najzvučnija imena za pojedine funkcije i u Republici Srpskoj i u Federaciji BiH. Šta bi po vama ovaj put mogao biti recept za uspjeh na izborima?
7: Uspjeh na izborima se odavno mjeri prije svega sredstvima koje imate. Dakle, onaj koji ima sredstava može da uđe u izbore računajući da će ostvariti bolji učinak, odnosno bolje rezultate, koji ima jaču bazu, koji ima jaču logistiku, koji ima iza sebe i prije svega infrastrukturu, što zvaničnu, naravno do pojave ovih tehnologija, odnosno do najave da će se sprovoditi i ova neznačna infrastruktura. I značajnu ulogu igrala, naravno tu je i uloga spoljnih faktora, konkretno Republike Srpske, značajnu ulogu igra i Beograd, zvanični Beograd svakako. Tako da ne možete reći da je jedan kriterijum, da je jedan instrument, da je jedan aspekt ključni. Treba dosta stvari da se poklopi da bi neko mogao da očekuje pozitivan rezultat, ali uzeš u obzir dosadašnje trendove, dosadašnju praksu, velika vjerovatnoća da oni koji su ostvarivali dosta dobar rezultat, uzeš u obzir kapacitete, kao i mogućnosti za ucjenu i za nagrađivanje koje imaju da bi se mogli ostvariti približno isti rezultat.
6: Po vama, koja je opozicija u Republici Srpskoj i da li postoji tu jedinstvo, da li se oni mogu suprotstaviti konkretno vlastima na nivou Republike Srpske?
7: Prije svega to je ključno pitanje što ste vi postavili, koja je opozicija u Republici Srpskoj, koja je stvarna opozicija, koja je latentna opozicija, uslovno rečeno, ko samo želi da dođe na vlast, ko želi suštinski da mijenja sve, ko se suprotstavlja vladajućim strukturama, formalno samo ko se njima suprotstavlja i suštinski. Tako da i u samim opozicijnim redovima formalni, to se predstavlja kao protivnik vladajućim. Možemo prepoznati nekoliko kolona, dvije najmanje, to su one okupljene oko Stani Vukovića i oni okupljeni oko bar dijela SDS-a i Nebojše Vukanovića. Ne nužno kao prvih među jednakim, dakle nužno kao lidera opozicije, ali kao nekih struja usno rečeno u tim opozicijnim redovima. Naravno, to ništa ne znači za neki izborni rezultat. Kao što sam malo prije rekao, značajnoj mjeri izborni rezultat uopšte učešće izborima određuju sredstva koje imate, a tu neki opozicionari i ne stoje baš najbolje. S druge strane, recimo ako govorimo konkretno o Drašku Vukoviću, on veoma dobro, veoma je i brzo shvatio koliku moć ima novac prije svega, koliku moć ima građenje baze. I to ne samo na zvaničan način, već je učio od najboljih uslovno rečeno, dakle, od tog arhipolitičkog protivnika, Dodika koga je napadao sve te godine, a sada postupa gotovo na isti način, tako da ne može se reći ni da su jedinstveni, da će jedinstveno nastupati, a pogotovo se ne može reći da će imati isti rezultat.
6: Da li je po vama jasnija situacija odnosa opozicije i vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine?
7: Kada je riječ o Federaciji, nakon prošlih izbora vidjeli smo jedan ogromni konglomerat, uslovno rečeno, stranaka koji se polako osipao, naravno, pa je na kraju završio sa tom famoznom trojkom. Kao glavna opozicija SDA, bar u posljednjem sazivu, jer govorimo o entitetskom i na državnom nivou, na kantonalnim nivoima i na lokalnim nivoima situacija je bila lokalne zajednice drugačija, ali generalno gledano bila sta dva tabora, uzeš u obzir što se dešavalo prethodne četiri godine i što se naravno pokušava predstaviti kao ogroman neuspjeh vladajućih na nivou Bosne i Hercegovine, jer pod okriljem trojke teško je očekivati da mogu ostvariti isti, bar približan rezultat kao na prošlim izborima, prije svega što neće biti tolika koalicija. Druga stvar, što se i njihova podrška osipa ne samo u članstvu, nego i u podršci među građanima i među glasačima, tako da se pretpostavlja da bi se SDA mogao triumfalno vratiti i zamijeniti mjesto vlast opozicije.
6: Vlasti u oba entiteta se posljednjih mjeseci značajno zadužuju kako na domaćem, tako na inostranom tržištu kapitala. Da li je tako nešto neophodno i može li se dovesti u vezu sa predstojećim izborima?
7: Zaduživanja naravno nisu nužno loša ako su sredstva koja se dobijaju kreditima bilo na neki drugi način, naravno legalna, ali ako su adekvatno i pravovremeno usmjerena. Dakle, ne za vraćanje postojećih dugova, ne za servisiranje tih dugova naravno i ne za očuvanje socijalnog mira kroz neke beneficije, kroz neka davanja koja u suštini stvaraju novu vrijednost. Da bi se ta sredstva usmjerila u prave svrhe, to je podizanje proizvodnje, stvaranje nove vrijednosti generalno na taj način, povećavanjem standarda i pozitivnih stvari u društvu, onda bi se i ta sredstva, ti krediti lakše bi se vraćali, ne bi morali dolaziti do situacije da se dižu novi krediti kako bi se vratili stvari, već bi ostalo neke nove vrijednosti, akumulirane vrijednosti koja bi se proizvela. U tom slučaju naravno da nije loše, ne nužno loše, ali na način koji se u ovoj zemlji dižu krediti, ne u potpunosti, naravno u značajnoj mjeri, a to je za servisiranje postojećih dugova, za vraćanje tih dugova i za očuvanje socijalnog mira, ne stvarajući nikakvu novu vrijednost, to svakako na duže staze kada će morati doći na naplatu. Sad, da li će to biti kroz neka nova, još nepovoljna zaduženja, da li rasprodajom vrijedne državne imovine, da li rudnih bogatstava, da li vodnih bogatstava, šuma, da li davanjem u neke nepovoljne koncesije, a o tome se naravno svakako može raspravljati, ali definitivno duže staze ovakav vid zaduživanja ne donosi dobro.
6: Blokade u Bosni i Hercegovini, posebno na državnom nivou, su prisutne već mjesecima. Koliko je realno efikasno funkcionisanje izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini do kraja godine?
7: Do kraja godine njima uopšte na pameti neće biti u prvom planu funkcionisanje ne samo vlasti, već bilo kojih oblika organizacije, a ništa neće biti toliko važno koliko će biti važna priprema za izbore. Tako da do samih izbora, ako i bude koja sjednica, govorimo o zakonodavnoj vlasti, ili ako bude koja odluka, govorimo o izvršnoj, svakako provođenje odluke, to će najčešće biti možda iznuđeno od strane da li međunarodne zajednice ili nekih drugih faktora, ali sami po sebi, što su pokazali sve ove četiri godine, što pokazuju sve ove godine, vidimo da nema toliko volje sa svih strana, naravno možda sa nekih strana u određenom aspektu, ali u principu generalno njihov interes su na prvom mjestu, a sad je interes taj da se ostvari što bolji rezultat na izborima.
6: Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija bi naredne sedmice trebao raspravljati o situaciji u Bosni i Hercegovini. U New York su već poslana pisma sa različitih adresa i sa različitim viđenjem stanja u BiH. Mogu li se nakon ovog zasjedanja očekivati određene promjene u Bosni i Hercegovini?
7: Čisto sumnjam da će doći do promjena, prije svega da su stavovi pozicije ne promijenjeni. Ne samo da su ne promijenjeni sada, ne promijenjeni su posljednje tri decenije. Samo možda se malo intenzivira narativ, sada intenziviraju se određeni potezi, sve u zavisnosti naravno od geopolitičke pozicije, geopolitičkih odnosa koji se vidimo mijenjaju u posljednje dvije godine, pogotovo kako je nova administracija u Americi došla na vlast. Tako i sada narativ se neće promijeniti ni oštrica, ni diskurs neće promijeniti, ni optužbe neće promijeniti, ni sve ono što je do sada obilježavalo poruke koje su slate kroz Savjet bezbjednosti, odnosno kroz najviše tijelo. E sada, da li može doći do nekih promjena u Bosni i Hercegovini, vidimo da najjači globalni igrač u Sjedinjene Američke Države polako odustaje ne samo od Bosne i Hercegovine, nego od ostatka svijeta kad je riječ o direktnom miješanju, osim ako nije u pitanju njihov interes, pa onda na neke druge načine se miješaju. Tako da ne vidim da će biti nekih političkih miješanja, ali kroz južnu interkonekciju, kroz neke druge poslovne poduhvate koje namjeravaju ovdje da provedu, i te kako će biti involvirani, a njima svakako, kada novac u pitanju, kada su investicije u pitanju, ne odgovara jedna nestabilna sredina, nestabilna okruženja, nestabilna država, tako da možemo pretpostaviti da neće dozvoliti destabilizaciju, ali svakako neće utjecati na politiku, to će prepustiti domaćim akterima, tako da možemo očekivati dalje rogove u vreći, uslovno rečeno, ali bez nekih ozbiljnijih posljedica po samo društvo i po same građane ove zemlje.
6: Kakva je po vama budućnost visokog predstavnika, odnosno OHR-a u Bosni i Hercegovini?
7: Prije svega, visoki predstavnik, uopšte međunarodna zajednica, jedino što su uspjeli sve ove decenije jeste da ne izbije novi sukob, a tiče same integracije društva, prije svega domaći akteri, pokazali su i da ne žele i da nemaju moć, kao ni znanje, ni volju da to urade. Ako govorimo samo o međunarodnoj zajednici, vidimo jedan njihov veliki neuspjeh kad riječ o integraciji društva. Ako možemo reći da uspjeh je taj, dakle, kao što sam rekao, da nije izbio neki novi sukob. Sve dok je situacija takva, nažalost, kao nužno zlo se postavlja neophodnost postojanja da li kancelarije visokog predstavnika ili nekog drugog međunarodnog tijela koje će nadgledati i koji će kontrolisati dešavanja, da ne izmaknu kontrolu, uslovno rečeno. E sada, da li će biti u formi ovoj kao što je do sada bilo i da li će se zadržati postojeći kurs ili će morati doći do nekog kompromisa pa će biti neki novi visoki predstavnik postavljen koji će možda više biti izbalansiran, uslovno rečeno, da ne dođe do nekog novog talasanja, to je naravno pitanje, ali svakako ne samo pored političkog aspekta, civilnog aspekta, nego i vojnog aspekta, postavlja se kao nužno zlo postojanje međunarodnih struktura u ovoj zemlji, pošto tri decenije su nam svjedoci da političke elite i uopšte društvo nije

0: uspjelo da pronađe neki koherentni zajednički jezik u smislu postiđa neke zajedničke budućnosti, pošto i pogled na prošlost i percepcije budućnosti dijametralno suprotne kao prije tri decenije, tako i danas.
1: I za kraj ovog razgovora, kako procjenjujete razvoj političke situacije u Bosni i Hercegovini narednih mjeseci?
0: Prije svega, to je zaista teško predvidjeti. Možemo očekivati da će se nastaviti i dalje korištenje istog narativa kao što se dosta koristio, da li na nivou Republike Srpske, da li na nivou Bosne i Hercegovine ili prema regiji. Neće se odustajati od dosadašnjih početnih pozicija koje su prisutne odavno i dalje će se insistirati da li u Republici Srpskoj na nadležnostima, da li u hrvatskom dijelu Bosne i Hercegovine na usvrnačnoj ravnopravnosti ili na unifikaciji od strane bošnjačke političke elite. Dakle, i dalje će se insistirati na tome. Ne postoji ni najmanji trag zajedničkog jezika, zajedničkih inicijativa koje bi izvukle ovu zemlju iz te blokade. Mislim da će se i dalje tako nastaviti. U suštini toliko nije bitno koji će akteri biti, zato što da li u manjoj ili većoj mjeri svi zagovaraju iste pravce i mislim da će se nastaviti dalje tako.
1: Gospodine Bubonjiću, hvala vam na ovom razgovoru.
0: Nema na čemu, prijatno.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: Dom naroda državnog parlamenta usvojio je zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma, finansiranja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje. Riječ je o zakonu čije je usvajanje uslov da Bosna i Hercegovina ne bude ponovo stavljena na sivu listu Manivala. Adis Muhić.
4: Zakonom se pored ostalog provode odluke Vijeća sigurnosti UN-a, a trebao bi značiti da će Bosna i Hercegovina izbjeći uvrštavanje na sivu listu Manivala. Delegat Zdenko Ćosić.
5: Pred nama je zakon o kojemu ovisi hoćemo li ili nećemo se naći na sivoj listi. I ja već nisam zadovoljan što se mi hvalimo time, niti sam zadovoljan time što mi imamo konsenzus oko ovoga pitanja, odnosno usvajanja zakona, izgleda samo zato što se nalazimo pod tom prijetnjom koja bi nas sve mogla pogoditi. No bolje i tako nego da se zakon ne usvoji.
4: Pojedini delegati su naveli da se nije smjelo toliko čekati i da ne postoje garancije da naša zemlja usvajanjem ovog zakona ipak neće završiti na sivoj listi. Delegat Šefik Džaferović.
6: Postoje još dva uvjeta koja treba ispuniti Vijeće ministara. Mi njih nismo vidjeli do sada u proceduri. Pozivam Vijeće ministara da ispunite uvjete i što prije hitno to dostavi Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Zbog tih razloga smo podržati ovaj zakon kako ne bi bili nikakva vrsta saučesnika u nazadovanju Bosne i Hercegovine.
4: Siva lista značila bi da bi sve novčane transakcije koje prolaze kroz našu zemlju bile pod posebnom kontrolom, što bi ih značajno usporilo. Također, strožije bi bio kontrolisan uvoz i izvoz robe, što bi moglo dovesti do ozbiljnih problema na graničnim prijelazima Bosne i Hercegovine. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Nikola Špirić poručio je da je zakon mogao biti davno usvojen.
7: Što se tiče većine delegata iz kluba Srba, moram da kažem da ovaj zakon po strukturi, suštini i sadržaju nikada nije bio sporan za nas. To se nas tiče, ovaj zakon je mogao biti usvojen i u martu mjesecu kada ga je konsenzusom predložio savjet ministara. Stavljanjem ovog zakona kao tačku dnevnog reda, a kamuflirajući je tačkama dnevnog reda koje su prije svega populističkog karaktera, ovaj zakon se nije našao kao tačka dnevnog reda kao što je to recimo danas.
4: Ovo je prva sjednica nakon nekoliko mjeseci koja nije prekinuta. Kvorum su do sad redovno obarali delegati SNSD-a i HDZ-a, nekad zajedno, a nekad naizmjenično. Delegat Želimir Nešković.
8: Na ovaj način smo pokazali da smo se bar kvalifikovali da možemo zaraditi dio plate, jer praktično ovaj dom nije nikako radio, nije trebalo nikako da primamo platu. Ajdemo ovako izglasati i brojne druge zakone oko kojih se možemo usaglasiti. Ja sam siguran da ih ima preko 10 i ne treba da čekamo mi još nekoliko mjeseci ili saziv, novi saziv ovog visokog doma, Doma naroda. Mi to možemo uraditi u narednih 7-10 dana.
4: Svrha usvojenog zakona je osigurati hitnu, neposrednu i učinkovitu provedbu odluka Vijeća sigurnosti UN-a i odluka

0: preporuka institucija Bosne i Hercegovine, kao i odgovarajućih mjera radi efikasne zaštite međunarodnog mira i sigurnosti i integriteta finansijskog sistema Bosne i Hercegovine.
1: Aktivan je bio i Savjet ministara BiH, koji je uz ostalo usvojio sporazum o zaduženju između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 60 miliona eura za rekonstrukciju saobraćajnice i izgradnju mosta na granici sa Crnom Gorom u Šćepan Polju. Sjednicu pratio Mustafa Karahmet.
2: Sporazum o kreditu Bosne i Hercegovine sa EBRD-om od 60 miliona eura za izgradnju graničnog prelaza i ceste u Šćepan Polju najvažnija je odluka na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, kazao je ministar komunikacija i prometa Edin Forto.
3: Krajnji korisnik će biti ceste Republike Srpske, napokon će biti zatvorena financijska konstrukcija 100 miliona eura, ne samo za zadnjih 13 km i prema samom mostu, koji će biti granični prelaz između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Već projekat je tako formiran da se mogu raditi pojedine dionice koje vode prema tome, dakle, i ove najgori dijelovi ceste, trenutno zatvorene ceste koje je bruka i sramota za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu, ja bih rekao i za regiju, jer je to cesta koja povezuje dva glavna grada, Sarajevo i Podgoricu.
2: Forto je na sjednici tražio i informaciju o planu rasta i narednim korak kako se ne bi izgubilo još 731 milion maraka iz Evropske unije.
3: Dobio sam informaciju da je pitanje dana i da bi mogli uskoro dobiti sve materijale potrebne, da se taj ugovor pokrene u smislu ratifikacije i da bi do kraja 6. mjeseca mogli sustići sve ono što nam je bio zadatak još od kraja novembra.
2: Ministri su razmatrali prijedloge izmjena pravilnika o unutrašnjoj organizaciji 28 državnih institucija, među kojima su i neka ministarstva, što je u javnosti protumačeno kao priprema za stranačko zapošljavanje. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
4: Mislim da danas nekog masovnog zapošljavanja može biti bez izmjena ovih pravilnika. To danas ako ljudi hoće, otvaraju i zapošljava se, naravno, svi, ja sam proveo dva konkursa vrlo transparentno. Naravno ima ti otvoreni pitanja, vidjeli smo i mi neke nedostatke. Postoji jedna institucija koja ima danas 28 sistematiziranih radnih mjesta, ima ukupno 20 ljudi, obim posla pada sve više i više, oni se traže novih 28 radnih mjesta.
2: Ministar trezora i financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić kolege je informirao da bi već iduće sedmice mogli dobiti prvi nacrt državnog budžeta za ovu godinu, te da bi o njemu mogli raspravljati već na sjednici zakazanoj za 20. maj.
1: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, saopšteno je nakon sastanka Sjeveroatlantskog vijeća u Briselu, kojim su prisustvovali i članovi predsjedništva BiH. Od Bosne i Hercegovine se očekuje da u narednom periodu ispuni neke političke uslove, među kojima je i povećanje izdvajanja za oružane snage. Pripremila Natalija Trbić.
5: Ispunjeni su uslovi da se Bosni i Hercegovini uputi poziv za članstvo u NATO-u, poručio je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović iz Brisela. U saopštenju iz Bećirovićevog kabineta se navodi da postoji institucionalna opredjeljenost za ovaj strateški cilj, kao i značajna podrška građana za članstvo u alijansi.
6: Tokom sastanka prezentovani su ostvareni rezultati Bosne i Hercegovine u procesu euroatlantskih integracija, uključujući usvajanje i implementaciju programa reformi BiH, provođenje individualno prilagođenog partnerskog programa za period 2025-2028, kao i kontinuirana ulaganja u modernizaciju i jačanje operativnih sposobnosti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Sagovornici su konstatirali da je ostvaren visok stepen interoperabilnosti sa snagama NATO-a.
5: NATO je generalno posvećen saradnji sa Bosnom i Hercegovinom i želi da ta saradnja dobije neke nove oblike, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić. Ono što se od Bosne i Hercegovine očekuje, a u narednom periodu će to biti jasno rečeno, jeste da se ispune neki politički uslovi, dodao je Komšić.
7: Prvi politički uvjet jeste povećanje izdvajanja za oružane snage, odnosno sektor odbrane, za ministarstvo odbrane sa 0,9% godišnjeg bruto proizvoda na 1,7-1,8%. Dakle, to će biti i zahtjev i očekivanje u narednom vremenu od strane NATO-a prema Bosni i Hercegovini.
5: Komšić je naveo da sve članice NATO-a pružaju neupitnu podršku Bosni i Hercegovini, uključujući američkog predstavnika koji je prisustvovao sastanku u Briselu.
1: U prisustvu oko 150 stručnjaka iz oblasti bezbjednosti, međunarodnih odnosa, odbrane, diplomatije i akademske zajednice, ove sedmice je održan Mostar Security Forum. Glavni partner je bio NATO. Forum pratila Dragana Radovanović Čalija.
8: Učesnici Mostar Security Foruma 2026 ukazali su na sve bezbjednosne izazove sa kojima se Evropska unija i NATO savez, ali i Bosna i Hercegovina suočavaju, tražeći mehanizme jačanja društva, prepoznavanja prijetnji i borbe protiv dezinformacija. Ključna je podrška NATO saveza. Goran Akrap, prorektor Sveučilišta odbrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman.
9: Postoji način kako u konstruktivnoj suradnji i komunikaciji ostvariti sve one preduvjete koji mogu voditi i trebaju voditi Bosnu i Hercegovinu prema euroatlantskim integracijama. Brojni su oni koji govore danas da NATO nema budućnost i to je ozbiljna greška. Ne da NATO nema budućnost, nego njegova budućnost je jačanje unutarnjih kapaciteta i sposobnosti i zemalja članica Europske unije koji su saveznici unutar NATO saveza, jačanje naših obrambenih i preventivnih sposobnosti u otklanjanju brojnih sigurnosnih izazova s kojima ćemo se suočiti.
8: Ambasador NATO-a u Bosni i Hercegovini Vladimir Vučinić.
10: NATO je veoma aktivan na Zapadnom Balkanu i Zapadni Balkan je od strateške važnosti za NATO jer upravo bezbjednost i sigurnost Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana je bitna i za sigurnost Evrope, za sigurnost i šireg euroatlantskog područja. Mi smo posvećeni Bosni i Hercegovini, posvećeni smo naravno jačanju kapaciteta, jačanju otpornosti.
8: Hrvatska je snažan zagovornik euroatlantskog puta Bosne i Hercegovine jer je to dobro za tri konstitutivna naroda, državu, ali i Hrvatsku, rekao je hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović.
11: Svi smo danas suočeni sa raznim vidovima prijetnji i bez sigurnosti, bez suradnje na tom području teško da možemo osigurati boljitak za sve naše građane i za cijeli ovaj dio europskog kontinenta. Prvi korak u svemu tome je dijalog, otvoren razgovor o pitanjima koja su nam zajednička.
8: Organizatori su poručili da je cilj jasan izgraditi bezbjednosni štit za regiju u trenutku kada se globalna bezbjednosna arhitektura ubrzano mijenja.
12: Sedmica, nedjeljom na BH Radio 1.
1: Devetog maja u Bosni i Hercegovini i mnogim zemljama svijeta je obilježen dan pobjede nad fašizmom. Na tradicionalnoj vojnoj paradi u Moskvi, kojoj je prisustvovala i delegacija iz Republike Srpske, predsjednik Rusije Vladimir Putin je podsjetio na značaj pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu.
13: Podvig pokolenja pobjeditelji vdihnavljaje vojnov.
14: Sovjetski narod je spasio svijet, vratio je suverenitet državama koje su kapitulirale pred Hitlerovom Njemačkom i postale pokorni saučesnici njenih zločina. Naš vojnik podnio je ogromne gubitke i ogromne žrtve u ime slobode i dostojanstva naroda Europe. Postao je oličenje hrabrosti i plemenitosti, izdržljivosti i čovječnosti. Dan kada je rukovodstvo nacističke Njemačke odlučilo napasti Sovjetski savez 1941. godine, jedan je od najtragičnijih i najtužnijih datuma u istoriji Rusije.
13: Smotrije na to, naše heroje idu period.
1: Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović je čestitajući dan pobjede nad fašizmom uz ostalo poručio da 9. maj predstavlja jedan od najznačajnijih datuma savremene evropske i bosansko-hercegovačke istorije. Ovaj dan simbolizuje pobjedu nad fašizmom i podsjeća na univerzalne vrijednosti slobode, mira i dostojanstva čovjeka koje su ugrađene u temelje savremene Europe i temelje Bosne i Hercegovine kao moderne europske države. Na ove vrijednosti je ukazano i nebrojnim skupovima upriličenim u Bosni i Hercegovini 9. maja. Govore predsjednik SUBNOR-a Republike Srpske Slobodan Šobić i potpredsjednik Upravnog odbora SUBNOR-a Bosne i Hercegovine Jasmina Pašalić.
15: Hvala vam što ste došli u velikom broju. Vaš dolazak znači da nismo zaboravili one koji junački padoše za slobodu i položiše vlastite živote za našu i buduće generacije. Hvala vam što dođete da iskažete svoju odlučnost u antifašističkoj borbi.
16: Vrlo je bitno da mladi prihvate te vrijednosti, a te vrijednosti su vrlo jednostavne, sadržane u svim međunarodno pravnim dokumentima, deklaracijama, poveljama, ali ipak u praksi mi vidimo da se odbija drugi, drugačiji.
1: Devetog maja je obilježen i Dan Europe. Tim povodom predsjednik Europskog savjeta Antonio Costa je uputio prigodnu poruku građanima Bosne i Hercegovine u kojoj je podsjetio na temeljne vrijednosti na kojima počiva europski projekat.
17: Dear citizens of Bosnia and Herzegovina.
18: Poštovani građani Bosne i Hercegovine, danas vam se obraćam kao građanima buduće članice Europske unije. Na Dan Europe slavimo naš zajednički evropski projekat kojim su naši osnivači birali jedinstvo umjesto podjela i saradnju umjesto sukoba. Oni su odlučili izgraditi budućnost mira, slobode i prosperiteta na pepelu Drugog svjetskog rata. Vjerujemo da je vaša budućnost u Evropskoj uniji. Mnogo se napornog posla obavlja da se to ostvari. Sljedeći korak u vašem procesu pristupanja je otvaranje pregovora. Možete uspjeti ako uspijete zajedno izgraditi konsenzus u zemlji. Izgradit ćemo zajedničku evropsku budućnost. Živjela Evropa.
19: Long live Europe.
20: Sedmica.
21: Sedmica.
1: Situacija na Bliskom istoku je i dalje napeta, a američka i iranska vojska se međusobno optužuju za kršenje ranije dogovorenog prekida vatre. Sjedinjene američke države i Bahrain traže rezoluciju o otvaranju Ormuškog mureuza. Izrael nastavlja s vojnim akcijama u Libanu. Pripremio Igor Božović.
22: Pomorske snage iranske revolucionarne garde napale su tri američka razarača klase Arleigh Burke koji su se kretali prema Omanskom zaljevu, a prema dostupnim informacijama štete su bile značajne na obje strane. Američki predsjednik Donald Trump kazao je da su uništili mnogo malih brodova.
23: Plan je vrlo jednostavan. Iran ne može imati nuklearno oružje. Ne mogu imati nuklearnu bombu i neće je imati. I oni su stvarno na kraju puta. Nećemo im dati pravo na nuklearno oružje. Šanse su nula. I oni to znaju i pristali su na to. Vidjet ćemo jesu li to spremni potpisati.
22: Uslijedila je američka odmazda po Teheranu i lukama Kešem i Bandar Abbas na iranskoj obali da bi Iran odgovorio snažnim udarom na mete u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. U međuvremenu Sjedinjene Američke Države i Bahrein zatražili su od Vijeća sigurnosti rezoluciju o slobodnoj plovidbi Hormuškim tjesnacem, govore veleposlanik Bahreina Jamal Al-Rovayei i veleposlanik Irana Amir Said Iravani.
23: Ova inicijativa odražava našu snažnu posvećenost regionalnoj sigurnosti, multilateralnoj suradnji i mirnom rješavanju sporova. Radujemo se konstruktivnom radu sa svim članicama vijeća u narednim danima kako bismo finalizirali ovaj tekst i osigurali što širu podršku.
24: Postupci Sjedinjenih Država u potpunoj su suprotnosti s njihovim navedenim ciljevima te su služili isključivo eskalaciji napetosti i produbljivanju nestabilnosti u regiji. Stajalište Irana je jasno, jedino održivo rješenje u Ormuzskom moru su trajni prekid rata, ukidanje pomorske blokade i uspostava normalnog prolaza. Umjesto toga SAD pod izgovorom slobode plovidbe gura manjkav politički motivisan nacrt rezolucije kako bi promovisao vlastiti politički plan i legitimizovao nezakonite radnje, a ne kako bi riješio krizu.
22: U izraelskim napadima na jug Libanona poginulo je najmanje 12 osoba, više desetaka je ranjeno. Ministarstvo zdravstva priopćilo je da je među poginulima jedno dijete i pripadnik civilne zaštite koji je pomagao bolničkoj ekipi na jugu Libanona. Idućeg tjedna trebali bi biti održani pregovori između Libanona i Izraela pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država.
1: Svjetska zdravstvena organizacija je potvrdila pojavu hantavirusa na holandskom kruzeru koji je boravio u Južnoj Americi. Tri osobe su preminule nakon boravka na brodu, a registrovano je još 5 slučajeva ovog virusa povezanih sa kruzerom. O kakvom se virusu radi i ima li opasnosti za njegovo širenje, objašnjava Sinela Šumar.
0: Putovanje iz snova za putnike nizozemskog kruzera koji je isplovio iz Argentine pretvorilo se u noćnu moru. Oko 150 putnika zatvorenih u kabinama broda u sred Atlantika strahuje od razvoja infekcije jer se simptomi mogu pojaviti tek nakon nekoliko sedmica. Uz to smrtnost od tog andskog soja hantavirusa dostiže i 40%. Infektolog primarius Sednan Drljević kaže da su se putnici na kruzeru mogli zaraziti na dva načina.
3: Da li su došli u kontakt sa nekim glodarima, tim divljim koji su ušli na brod ili su to neke namirnice koje su koristili, a da nisu dobro oprane u nekakve borovnice, divlje jagode i tome slično.
0: Iako bi bilo lakše misliti da je hantavirus negdje daleko u svijetu, činjenica je da je taj virus kod nas itekako zastupljen i da je naša zemlja više od pola vijeka endemsko rizično područje za hantavirus infekcije. Specijalista mikrobiologije akademkinja Mirsada Hukić to je i dokazala svojom studijom urađenom tokom jedne od najvećih epidemija mišje groznice 1995. godine.
19: U toku rata uhvatili smo više od 800 različitih miševa u šumi i iz njih smo uspjeli da izolujemo hantavirus. Hantavirusa ima veliki broj, tako da sam ja uspjela da izolujem i pumala virus i dobrava virus, a usko smo izolovali jedan naš poseban virus. Ja sam ga nazvala Tuzla 43, jer sam ga izolovala iz 43. uhvaćenog miša. Tako da smo dokazali i našli viruse i našli uzročnike.
0: Hantavirus zbog različitih sojeva izaziva drugačije kliničke slike. Akademkinja Hukić objašnjava razliku između naših i onih na drugom kraju svijeta.
19: Mi imamo bubrešni oblik, a u Americi i znači u ovoj zapadnoj hemisferi nalazi se hantavirus koji izaziva plućni sindrom. A taj plućni sindrom je mnogo teži i mnogo opasniji nego ovaj naš. I naš je opasan, ali je manje virulentan i izaziva blažu kliničku sliku nego što je taj plućni oblik.
0: Akademkinja Hukić dodaje da se hantavirusom moguće zaraziti udisanjem prašine koja sadrži virus. Pojačane koncentracije ovih virusa pojavljuju se tokom takozvanih miših godina, kada je februar topao. Tada se miševi brzo razmnožavaju i do jeseni njihova populacija dostigne izuzetno visok broj. Infektolog Ednan Drljević pojašnjava kako svako od nas može doći u kontakt s hantavirusom.
3: Te volovarice, to su divni ti glodari, rijetko dolaze u direktni kontakt sa čovjekom, ali mogu zaraziti nisko rastenje, borovnice i jagode i šumske jagode, da se na taj način oni koji konzumiraju to voće i koji beru da se mogu razboljeti.
0: Dodaje da je kod ovog virusa prevencija jednostavna.
3: Da ljudi peru ruke, da se to stavlja ili u zamrzivač ili da se dobro operu te sitno bobičasto voće koje je prizemno i koje može doći u kontakt sa glodarima. Druge neke prevencije zapravo i nema i tu se ne može izvršiti nikakva diletizacija jer se radi o divljim glodarima.
0: U slučaju zaraze na kruzeru, akademkinja Hukić smatra da nema opasnosti od globalnog širenja, jer se hantavirus obično širi s glodara na čovjeka, a ne s čovjeka na čovjeka. I Svjetska zdravstvena organizacija je potvrdila da je rizik za javnost nizak i da će putnici s kruzera nakon pregleda započeti svoja putovanja kući.
20: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
1: 7. maja se navršilo punih 25 godina od početka emitovanja programa BH Radio 1. Od 2001. godine do danas BH Radio 1 je uprkos brojnih problema nastojao biti pouzdan, istinit i relevantan mediji. Na ovaj jubilej podsjeća Minela Deševac.
2: BH Radio 1.
4: Jedan za sve.
6: I tako 25 godina. BH Radio 1 od 7. maja 2001. godine služi javnosti i kroz svoje programe doprinosi odbrani i razvoju suštinskih vrijednosti demokratskog društva. Od samog početka cilj je bio da se obraća svim građanima Bosne i Hercegovine i prenosi informacije iz svih dijelova zemlje. Prva direktorica BH Radija 1, Senada Ćumurović, ističe da nije bilo lako sve to postići samo 6 godina nakon rata.
7: Postoje zaista jedan entuzijazam kod ljudi, jedna želja da se donese jedan novi projekat u bosansko-hercegovački medijski prostor i prve reakcije na BH Radio 1 su bile jako pozitivne. Zaista smo imali dobar odjek, dobru slušanost i već nakon prve godine emitovanja BH Radio je bio najslušanija radiostanca u Bosni i Hercegovini po tada istraživanjima, a proglašeni smo i za najbolji radio u Bosni i Hercegovini.
6: I kasnije su novinari BH Radija dobivali nagrade za svoj profesionalni i kreativni rad. Jedan od njih je urednik u informativnom programu Amir Sužanj. Kako je od samog početka na BH Radiju, ističe da se situacija ovdje promijenila tokom godina u svakom pogledu.
21: Danas je to sasvim drugačija situacija, imamo mnogo goru političku sliku, imamo mnogo manje ljudi i imamo situaciju da radimo u dramatično teškim okolnostima i da nam program zapravo opstaje radom tehničara i novinara, zapravo improvizacijom koju je teško zamisliti u svakoj ozbiljnoj kući.
6: Tokom četvrt vijeka postojanja kao BH Radio 1 emitovano je hiljade sati različitih programa od specijalnih prilikom važnih događaja, edukativnih i informativnih do zabavnih. Stotine glasova novinara, spikera i saradnika se obraćalo građanima Bosne i Hercegovine sa talasa BH Radija 1. Jedna od njih je urednica Vanja Iličić. Prvo u informativnom, a zatim u zabavno vođenom programu vodila i uredila brojne emisije, a posebno ističe rad na terenu i priče sa običnim ljudima.
25: U decembru smo realizirali hiljaditu izdanje emisije o turizmu Vikend Vidikovac. Kolega Dejan Garić i ja sa doista ljubavlju radimo tu emisiju, posebno na terenu, i nadam se da ćemo imati priliku i u godinama koje su ispred nas da radimo tu istu emisiju u ovom istom programu.
6: Na početku emitovanja slušanost BH Radija 1 bila je velika i iako su tokom godina drugi novi mediji preuzimali javni prostor i vrijeme ljudi, ipak BH Radio 1 ima svoje vjerne slušatelje.
26: Po cijeli dan, kako ujutru ustanem, tako sviram, do naveče. Do 10.20, one zadnje vijesti.
27: U muž sluša. Sluša BH radio zato što bude fine muzike narodne, pa on sluša to redovno.
28: Pa sviđa mi se sve, čujem ovo što je mene interes je u BH, ne interes me mnogo druge stvari.
29: Ma bolje vijesti daju od drugi, što se tiče.
28: Jeste, prema tome, plaćam ga.
6: Godinama su građani uz BH Radio 1 i javni radiotelevizijski servis, ali postoje i oni koji svoju zakonsku obavezu ne izvršavaju i ne plaćaju RTV taksu, te oni koji ne poštuju zakone o javnom radiotelevizijskom servisu, poput RTRS-a, i ne uplaćuju dio RTV takse koju prikupe na području Republike Srpske. Ovaj dug, koji je višemilijonski, ali i dugogodišnje zanemarivanje od državnih vlasti koje nisu osigurale stabilno finansiranje, javni radiotelevizijski servis, a u njemu i BH Radio 1, je doveden pred kolaps i nalazi se u najtežoj situaciji od svog osnivanja. Ipak, bez obzira na to, program BH Radija 1 i dalje bez prekida informiše, edukuje i zabavlja ljude širom Bosne i Hercegovine.
1: Bilo je to sve u emisiji Sedmica, u kojoj smo se osvrnuli na važnije događaje koji su obilježili proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini i svijetu. Uz pomoć novinara BH Radija 1 emisiju uredio Dragan Stegić. Do slušanja.